0: правителство, защото ние имаме за цел да сменим модела. Досегашният парите следват ученика с модел, който да постави в центъра на образованието не количеството ученици, някак избутани до 12-ти клас, а качеството на образованието.
1: Каза премиерът Радев, а министърът на образованието Георги Вълчев съобщи за предстоящи промени и в образователните програми.
2: Ще се опитаме да разтоварим системата, която е обраснала с прекалено много допълнителни помагала, различни издания, които предлагат също полуготови или готови решения на ученици. Вместо да разсъждават, ние ги тласкаме отново да следват едни правила, които те само възпроизвеждат и постепенно губят смисъла в тях.
1: Каза професор Георги Вълчев. Все още няма решение за размера на минималната работна заплата до година, обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той увери, че се прави всичко възможно нивото да е най-близо до горната граница на диапазона между 620 и 672 евро и 80 цента. В отговор на въпрос на Българското национално радио, Донев потвърди, че до края на годината ще се излезе с още една емисия външен дълг на международните пазари, а финансовото министерство прави всичко възможно дефицитът за годината да е под заложения в бюджета 5,7% от брутния вътрешен продукт.
3: Вие знаете, че ние не набрахме целия размер на дълга, който беше гласуван от Народното събрание. До момента сме набрали дълг, който е необходим за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост, така че би трябвало отново да излезем и да имаме емисия външен дълг.
1: Каза министърът на финансите Гълъб Донев. Инфлацията през август е 0,6%, на годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%, като според националната статистика има поскъпване при хранителните продукти, горивата, транспорта и услугите, предлагани от ресторанти и хотели. 24 инициативни комитета и 8 партии получиха регистрация за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Централната избирателна комисия отказа регистрация на 3 инициативни комитета поради пропуски в документите. Окончателните листи ще са ясни на 22 септември. В предварителните списъци за гласуване фигурират 6 645 746 избиратели с постоянен адрес в страната. До 10 октомври се подават заявление за гласуване по настоящ адрес, а до 29 септември за гласуване зад граница. Говорителят на ЦИК Стоянка Балова.
4: И насърчаваме избирателите, които желаят да гласуват извън страната, да подадат тези заявления, тъй като те са важни. На базата на тях ще се образуват избирателни секции, там където има подадени 40 заявления за конкретно място, а и по отношение на машинното гласуване до 29 септември, там където има 300 души, ще се организира машинно гласуване.
1: Каза говорителят на Централната избирателна комисия. До момента подадените заявления за гласуване извън страната са над 6700, най-много са от Великобритания, Съединените щати, Германия и Турция. В София се проведе антиправителствен протест, организиран от Сдружение БОЕС и граждански активист Манол Глишев. С скандирания «Тук не е Москва, оставка и мафия», протестиращите настояха за оставка на кабинета на Румен Радев.
5: Много лошо излага България пред света. Обявява се против помощите за Украина, подкрепя путинофашистския режим в Русия, а па за вътрешната политика предлага много по-лош бюджет от тоя на Пеевски и Бойко Борисов.
6: А вас какво ви притеснява повече? Вътрешната или външната политика на правителството?
7: Кое ми харесва повече? Да падна по стълби или да бъда блъстат от кола?
1: Казаха участници в протеста пред репортера Марта Младенова. От трибуната се чуха и критики към президента Илияна Йотова. Протестът се проведе в пространството между сградите на Министерския съвет, Народното събрание и президентството. Студенти и преподаватели от НАТФИС излязоха на пореден протест с искане за оставка на ректора на академията професор Мирослав Дачев. Един от протестиращите студенти, Деян Еничеров, каза, че има проблеми в управлението на академията, които са констатирани в одитен доклад.
8: По-големите нарушения са свързани с това, че всъщност има начислявани хонорари неправомерно на главен счетоводител, ректора сам на себе си и на главен консултант по международна дейност. Като, доколкото знам, главният счетоводител и консултанта по международна дейност са върнали своите хонорари, от ректора такова нещо не се е случило. Ние наблюдаваме всъщност един чадър от МОН, който се пуска и много не разбираме защо се случва това.
1: Следва прогнозата за времето на

0: Журния синоптик Ралена Димитрова.
1: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта над източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, малко по-високи по Черноморието, в района на София минималната температура ще е около 12 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, око и след обяд с времени увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони да умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От Агенция пътна инфраструктура информират, че заради катастрофа е ограничено движението по първокласния път 1-4 в посока София в района на Велико Търново. Преминаването е с обход през градската част за всички моторни превозни средства. Пътуването в посока Варна е без ограничения. Също от пътната агенция информират, че днес започва ремонт на фуги на две съоръжения по магистрала Тракия на територията на област Хасково при 109 и 110 км в платното в посока граничния пункт Капитан Андреево. Ще бъде ограничавано движението на автомобили в активната и изпреварваща лента към границата, като трафикът ще преминава в свободната лента. В 3 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Слушате Надпяване. Слушате Надпяване. Класацията за народна музика.
2: Здравейте и добре дошли във времето на музикалната битка за вашите гласове, наречена Надпяване. Ние сме Юлия Гаддерова и Ивайло Маджаров. Останете с нас.

0: През месец септември, когато лятото е към своя край, но пък идват едни от най-празничните и любими дни, сме направили за вас селекция от изпълнения на изявени духови оркестри. Те винаги са част от всяка веселба.
1: Задава се и първото ни предложение. Хоро изпълнява берковската духова музика.
2: Номер 1.

Това е Надпяване. Ние сме Юлия и Ивайло и днес ефира владее духовата музика. Третото ни предложение е любимата на цял народ – Ръченица. Изпълнението е на Софийски духов оркестър.

0: Следващите минути, драги слушатели, представителен духов оркестър на военноморските сили ще повдигне духа ни с искърско хоро. Това е нашето пето предложение.
1: Номер 5.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Драган Цанков, номер 4, Българско национално радио, за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.

Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на Финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.
1: Слушайте Хора, пътища, автомобили всеки петък от 16 до 17 часа и неделя от 16 до 18 часа по Хоризонт.

0: Германският министър на отбраната Борис Писториус и американският му колега Пит Хексет подписаха декларация с намерение за по-тясно сътрудничество по отбранителните проекти, предаде ДПА. Още от редактора Калин Дацов.
1: Германия и Съединените щати споделят мнението, че сегашните предизвикателства в политиката за сигурност изискват солидна и добре взаимосвързана индустриална база за отбраната и от двете страни на Атлантика, заяви Германското министерство на отбраната във връзка с срещата на двамата министри във Вашингтон. Високото търсене на отбранително оборудване изисква увеличаване на производствения капацитет, къси срокове за доставки и надеждно снабдяване от двете страни на Атлантика, за да бъде гарантирана сигурността на Алианса с доставки и оперативната готовност. Декларацията с намерение поставя политическа рамка за бъдещи проекти, каза още Германското министерство. Тя обхваща разработването, производството, лицензираното производство и поддръжката на отбранително оборудване. Целта е да бъдат подсилени веригите на доставки и да бъдат преразгледани правилата за трансфер на технологии, както и да бъде засилено сътрудничеството при изследванията и развитието. За новините, Калин Дацов.
0: Държавният бюджет на Кипър за 2027 година ще бъде с излишък въпреки натиска върху икономиката и енергийната сигурност, предизвикан от войните в Близкия изток и Украина. Проектозаконът за него ще бъде внесен за одобрение от правителството на заседанието му днес. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Приоритетите на Кипър, отразени в държавните финанси за до година, са фискалната стабилност, укрепването на устойчивостта на икономиката и растежа, насърчаването на реформи в различни сектори, ускоряването на модернизацията на държавата, посочиха от Финансовото министерство. Неговите прогнози предвиждат новият бюджет да абсорбира шоковете от войните в Близкия изток и Украина, като ще действа в условията на засилено геополитическо напрежение. Според заложените в проекта бюджета основни параметри се очакват растеж от 2,9 на 100 и инфлация от 2,5 на 100. Излишъкът в него ще достигне 2,8 на 100. Разходите в държавното управление до година ще се увеличат с близо 200 милиона евро. Най-високата сума в тях ще е за социалните помощи – 6,3 милиарда евро. Целта на правителството е да внесе проекта бюджета в парламента до 2 октомври, а обсъждането му да започне на 12 октомври с официалното му представяне от министра на финансите Макис Керавнос. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Каталунското правителство ще инвестира 2,5 милиарда евро за инсталиране на системи за климатичен контрол върху всички училища в областта. Предвижда се това да се случи в рамките на 5 години. Информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: Кабинетът на Салвадор Ия одобри програма за адаптиране на училищата към климатичните условия. Инициативата ще обхване първоначално 100 училища, но климатични инсталации няма непременно да бъдат монтирани във всички тях, тъй като мерките може да се съсредоточат върху подобряване на изолацията или смяна на прозорците. Проектите ще струват близо 100 милиона евро и се предвижда да бъдат завършени до лятото на 2028, което съвпада както с края на учебната година, така и с края на мандата на това правителство. Планът предвижда средна инвестиция от 1 милион евро на училище. След това правителството ще очаква общините в Каталуния да се включат и да поемат организацията и разходите, като в последствие ще им възстанови поетапно средствата до 2037

0: година. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: Пътна информация. Временно ограничено движението в едната лента по пътя Стара Загора Казанлък при пътния възел в района на Мъглиш заради самокатастрофирал в мантинелата автомобил. Ограничена за движение е лентата в посока Стара Загора Мъглиш. Трафикът се регулира от пътната полиция. Дежурен синоптик е Ралена Димитрова.
2: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта над източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, малко по-високи по Черноморието, а в района на София минималната температура ще е около 12 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми роднободни слушатели! И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по Първи петли, което днес, по традиция, в средата на седмицата, се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото по-приятно. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев, Николай Чапански и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив с поканата до 6 часа да сме заедно.

0: по първи петли е предаването, което слушате от студиото на Радио Пловдив и така се разбуждаме заедно в новия септемврийски ден. Вчера тържествено се откри новата учебна година в страната. За образованието на децата ще говорят и възрастните сега. Каква е готовността на учебните заведения в Пловдивска област да посрещнат новия учебен цикъл и какви са предизвикателствата пред системата? Ще чуем от Катя Влашева, която отговаря за организацията на средното образование в регионалното управление в Пловдив. С нея разговаря Полина Комсалова.
1: Здравейте, нека ни е честита новата учебна 26-27 година, да си пожелаем да е здрава и успешна. В област Пловдив всички училища отварят врати, за да посрещнат своите ученици. Хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий в град Пловдив, в чиято сграда също се извършваше ремонт и където се намира и основно училище княз Александър I, също отваря врати на 15 септември. Ще бъдат посрещнати учениците, ще бъдат посрещнати родителите. Ремонтни дейности другаде в Пловдив се извършват в основно училище Тодор Каблешков. Към момента училището ще поеме от 1 до 4 клас учениците си в основната сграда. А останалите ученици, които са 5, 6 и 7 клас, те са по една паралелка, ще бъдат в основно училище Васил Петлешков. Близо е до основно училище Тодор Каблешков. Това са училищата, които са така с ремонт.
2: Спокойна ли сте за хуманитарната гимназия? Там напрежението беше изключително силно в последната година и повече. Между родители, ученици, вашите колеги, учителите...
1: Да, имаме уверението, че хуманитарната гимназия ще отвори врати, ще си направи откриване на учебната година, ще започне, както си му е реда.
2: Освен тези училища, които се ремонтират, каква е готовността

0: получили своите учебници, няма проблеми за обезпечаването на децата в училище.
1: Колко са първолаците, които за първи път ще чуят учебния звънец, училищния звънец?
0: Първолаците в регион Пловдив за 26-27 година са 5980, а само в град Пловдив са 3301 деца, които за първи път ще прекрачат прага на училище.
1: Навсякъде ли са обезпечени училищата с педагози? Има ли дефицити за кои предмети?
0: На сайта на регионално управление на образованието има секция свободни работни места.

0: Не се местят учители към момента с 24. Учителите, които се търсят, са по математика и физика и компютърно моделиране. Търси се учител също начален етап и информационни технологии. Но училищата имат ангажимент, те си провеждат подбор в началото на учебната година и се обезпечават с кадри училищата.
1: Какво е основното предизвикателство, по ваше мнение, и като специалист в средното образование на тази учебна година?
0: Това, върху което ще поставим своя фокус и което ще проследяваме, е повишаване на образователните резултати на учениците. Също така възвръщането на доверието на семейството към училището. По-тясната, по-топлата връзка между училището, родителите и институцията, за да могат родителите да бъдат спокойни, че техните деца получават образованието, което те искат. Друг фокус, който сме си поставили, който е фокус и на Министерството на образованието и науката, е естествено професионалното образование. Това, което ще се следи строго, е потребностите на пазара на труда да бъдат отразени в държавния план прием. Тоест, това, което търси пазара на труда, това ние да заложим като паралелки за предстоящата 2026-2027 година.
1: А има ли интерес, защото това е тема, която отдавна се развива? Мисля, че Пловдивска област е сред първенците в дуалното образование.
0: Абсолютно,
1: има ли интерес,
0: да,
1: към тези професии, които са дефицитни на пазара на труда?
0: Да, има интерес. Ние сме в така доста добра позиция на национален мащаб. Ние сме с добра перспектива в развитие на дуалното образование и обучение.
1: Да ви

0: като екип, заедно да се стремим да го решим. Никога не е само в учениците, никога не е само в педагогите, а няма как да е само в семействата. Проблемът е общ.
1: На практика ние виждаме едни изключително талантливи ученици в различни сфери на науката, които печелят първи места по международни олимпиади и световни първенства. И от на другата част на скалата са децата, които са неграмотни дори в края на основното си образование. Да не говорим за много сериозния проблем с отпадането на ученици още в много малките класове. Имате ли тук специален приоритет и работа, която да засилите, тъй че средната част от образователната скала да подобри нивото си?
0: Да, разбирам ви. Значи, разбира се, че приоритет по хвата на учениците за регионално управление на образованието Пловдив. В РОА Пловдив функционират 23 екипа за обхват с районна компетентност, като всеки екип има ръководител от нас, експертите. Ние извършваме обходи заедно с училищата, заедно с институциите, като междуинституционална работа, и се стремим точно това да направим, да обхванем децата, за да бъдат в училище.
1: Каква учебна година очаквате? Винаги е сложно в образованието. Министерството на образованието обяви реформи, включително и по ключовата тема с парите следват ученика, която оказа се не особено удачна и така предразполага към пороци в системата.
0: Годината, която предстои, 26-27, очаквам да е здрава. Надяваме се всички да е здрава. Първо да сме всички здрави и да работим заедно за нашите деца. Очакваме една нелека година, в която предстоят да се решат много въпросителни. И да си пожелаем успех.
2: По първи петли.
3: По първи петли.

В утрото на 16-я ден от месец септември вие сте с предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Пловдив. И точно тук може да изпращате вашите писма, за да поздравите близки, познати, за да си поръчате любима песен или пък просто да ни кажете за всичко това, което се случва около вас. Адреса е Пловдив, улица Дундуков, номер 2, за предаването по първи петли в среда сутрин. А в началото на месец

0: месец ноември ще приключат археологическите разкопки на могилата, която се намира в югоизточния обход на Пловдив. И тогава ще стартира строителството на пътя, съобщи областният управител Георги Янев. След второто заседание на работната група тези дни относно околовръстното шосе на града. Подробности научаваме сега от Неда Велкова.
1: В началото на месец ноември ще приключат археологическите разкопки на могилата, която се намира на югоизточния обход на Пловдив, и веднага след това ще стартира строителството на новата пътна връзка, съобщи областният управител Георги Янев след второто заседание на работната група за околовръстното шосе на Пловдив. При инспекцията на премиера Радев на връзката с Кобелева майка Асеновградско шосе, той поиска всеки месец да му бъде докладвано за напредъка по проекта. На югоизточния обход предстои да бъде преместен трафопост, за който институциите спореха от години, и да започне изпълнението на преработения проект на ЖП надлеза. В началото на ноември приключват и археологическите проучвания.
2: Югоизточния обход действително е в най-напреднала фаза, защото бяха възстановени строителните работи по него и нещата към момента се движат, мога да кажа, оптимистично. Има няколко проблемни въпроса. Първият въпрос е с този трафопост, който не се надявам, че ще бъде намерено решение, ще бъде подписан договора и в най-кратки срокове той ще бъде преместен. Затова нещо на следващото заседание на Междуведомствената работна група искрено се надявам да считам, че този проблем вече няма да го има. Археолозите. Направихме среща с тях на место. От всичко това, което до момента има като археология, съм оптимист, че до 7 ноември е техния срок. До началото ноември ще бъде приключена работата на тази археологическа могила, ще бъде направен оценителски доклад, който ще бъде принят в рамките на седмица от Министерство на културата, и в този участък може да започне строителство. Препроектиране надлеза на ДЖП линията. Има одобрен проект, съвсем скоро той ще бъде съгласуван и ще започне изграждането и на него. Тоест всичко това ни дава оптимизъм, че сроковете ще бъдат спазени. Ноември, другата година, югоизточния обход с Кобелева майка до Асеновградско трябва да бъде завършен.
1: Ремонтът на околовръстния път с дължина над 18 км е разделен на три позиции, като в най-напреднала фаза е участъкът от пътен възел Царецово до Джъмбо. Той е дълъг над 2,6 км.
2: Този участък е от трите участъка на околовръстния път е най-напреднала фаза. При него вече ние бяхме на експертен съвет, приеса проекта, приете ПУП и започва, имаме парцеларен план, започва отчуждаване на земите. Искрено се надявам, че в началото на следващата година започват работите, които съвсем скоро ще приключат там.
1: Другият участък от магазин Джъмбо до края на моста на река Марица Юг е на етап изготвяне доклад по ОВОС, който се очаква да бъде готов в началото на следващата година и да бъде разгледан от компетентните институции. Най-дълга, 14 км, е отсечката от края на моста над Марица Юг до кръговото на Асеновградско шосе. Той е на етап изготвяне на доклад по ОВОС, който трябва да е готов до пролета на следващата година. В същото време в процес на съгласуване е проекта за премахване на мантинелите в участъка, за което настояваха протестиращи от общините Родопи и Пловдив, както и за намаляване на скоростта.
2: С премахването на мантинелите, което е заложено в един голям участък, и с намаляване безусловно на скоростта, защото премахването на мантинелите води до намаляване на скоростта, на едни участъци ще бъде 50, където той по закон, така не го определя нито аз, определя го закона. Там, където се премахват мантинелите, скоростта ще бъде 50. В останалите участъци ще бъде 60. Мисля, че това ще намали предпоставките за ПТП.
1: Областният управител Георги Янев подчерта, че работната група ще продължи да заседава всеки месец, за да осигури синхрон между институциите, навременно решаване на проблемите и проследяване на напредъка по всички етапи от изграждането на външния ринг на Пловдив.
3: По първи петли!

0: Добро утро! Разбудихте ли се вече? Вие сте с По първи петли, което тази сутрин се излъчва от Пловдив. И за нещо интересно и за изложба ще стане дума сега. Ще ви поканим на нея. Тя продължава и следващите седмици. Художници от випуск 1986 година на Националната художествена гимназия Цанко Лавренов представят съвместна изложба в културния център на Радио Пловдив и вие може да я разглеждате тези дни. Експозицията включва творби, реализирани в различни години и техники, както на бивши ученици, така и на техните преподаватели Ели Станчева, Тамара Миленкова и Чавдар Щипков. Художниците посвещават изложбата на 50 години от създаването на гимназията и 40 години от тяхното дипломиране. Репортажа е на Паулина Комсалова сега.
1: Вилен Станев се казвам. Випуск 86-та на Пловдивската художествена гимназия Цанко Лавренов. Чудесна среща 40 години по-късно, която е знаменувана не само от това, че ще се прегръщаме, целуваме и така нататък, но че ще има изложба на тези, които продължават да рисуват и на наши преподаватели. Да са живи и здрави. Иначе е прекрасно, че се очаква поне около 30 човека да се съберем, при положение, че целият ни випуск беше 36 човека, значи ние сме към 80%. И че тези 30 човека ще се съберем за пръв път след толкова време, а и за пръв път правим изложба.
2: Понеже всеки е рисувал различна биография в това време, след откакто сте завършили, Велин Станев познаваме като университетски преподавател, професор, като водещ на предаването Велин Рокблок, а тук ще има ли и твоя картина?
1: За жалост няма да има моя картина, защото точно това преди малко изчислявах, че от 35 години не съм държал нито туш, нито молив, нито четка, но живота на всеки от нас е стакал по различен начин. Ето някои станаха архитекти, например, което означава, че са добри математици. Малко безумно с оглед на художествена гимназия, но е факт. Аз станах нещо друго. Не съм рисувал 35 години, но са прекрасни нещата, които виждам направо, така с завист го казвам, но и с голямо удоволствие.
3: Аз се казвам Вида Щипкова, дългогодишен преподавател в художествената гимназия в Пловдив. Много си обичам випуска. Випуск 86.

0: всъщност най-много ми харесва, че сме един добър екип. Нали, винаги, когато трябва нещо да се организира, изложбата е посветена и на 50 години от създаването на Национална художествена гимназия Цанко Лавренов през 1976 година, далечната. И има инициатива всички или повечето випуски, които успеят, да се ангажират с така един реверанс, на уважение към гимназията и времето, което са прикарали в гимназията с изложба на випуска. Защото много възпитаници на гимназията, както Евелин, както имаме други съученици, тръгват в други сфери, имат своите постижения, нали, в съответната сфера, но тези изложби в крайна сметка успяват да съберат колегите, бившите възпитаници на гимназията, все пак на едно място и да се видят отново и да си припомнят прекрасните години в ученически години, които имаме. Гимназията беше в Стария град, когато ние бяхме ученици. Беше едно прекрасно място, което зареждаше. Изкуството винаги е с нас.
1: Какви ученици бяхте вие и какви са сегашните ваши ученици?
0: Да, прекрасни. Аз така се получи, че цял живот прекарах. Тоест професионалният ми път е обвързан с преподаване. И смятам, че това по някакъв начин даже е съхранило в мене, не знам как да го обясня.
1: Общуването с млади хора винаги носи това.
0: Оптимизъм за всичко, което ни заобикали. Всяко едно нещо може да се види от добрата страна, значи децата са прекрасни.
1: Имате ли ваша картина, която излагате тук?
0: Да. Аз имам и една скулптура, която още не съм сложила, ако остане място. Ще я добавя. Всъщност участвам с един релеф абстрактен. Нашите преподаватели, Тамара Миленкова участва с сериграфия, Чавдар Штипков с офорт и Ели Станчева живопис. Нали, те са базата, на която сме стъпили в първите години.
2: Ева Митис се казва, по-настоящем съм някакъв художник, но аз не знам дали съм художник, но все пак си вада хляба с четка боя. Това е юбилейна изложба, все пак, която след 40 години, нали, насъбира тук в тази зала, за да покаже всеки какво, докъде е стигнал, какво е направил. Надявам се, че ще бъде хубава изложба, в принцип. Аз така си мисля.
1: Виждате това, което и колегите ви са донесли, като какви се виждате 40 години по-късно?
2: Мисля, че като нормални хора, които живеят в България и се занимават с все още с изкуство, което е много трудно за сега.
1: Какво носите вие?
2: Ми нося един пейзаж от Венеция, който лично съм снимал и съм го нарисувал с маслени бои. Имам навика, като пътувам, да снимам това, което виждам и го рисувам. За голямо съжаление обаче, едно от нещата, които, нали, доста така би го казал с тъга, в България не се продават нещата така, както би искал всеки нормален художник да си получава парите за труда. И ние просто търсим пазар навън, за голямо съжаление.
3: Владимир Харбалиев. Носа си два пейзажа. Пейзажи, които са по-абстрактни, не са както ученическите от това време.
1: Друг ли е света сега в картините ви от това, което сте си мислил тогава в ученическите, че ще рисувате или ви вълнувал?
3: Съвсем различно, защото все пак животът ти предлага съвсем различни неща. В началото си мислиш, че всичко е цветя и рози, но не е баш така.
4: Иван Неделчев се казвам, от випуск 86 на художествената гимназия. С графика се занимавам повече от 50 години.
1: И тук сте донесли ваши графики?
4: Да, три абстрактно асоциативни неща. Уникални са като изработка. Тушперо, това не са тиражна графика, е уникат. По принцип, това е моят стил. Имам неща продадени в чужбина. За съжаление, в България доста по-малко собственици има на мои картини в този стил. Самостоятелна служба мисля да си правя едната година. Първа, макар е на 60.
1: Прекрасна възраст за първа изложба. Като виждате какво излагат днес съучениците ви от оня випуск, как ги виждате като пораснали?
4: Ами, виждам всеки един в амплуато си е развил по характерен начин уменията си. Прекрасно да видиш разнообразни стилове на едно и също място и то най-важно на хора, с които се завършило преди 40 години.
5: Марияна Чолева съм. Аз също съм от този випуск 86-та на Търсата гимназия. Много съм щастлива, че попаднах в тази гимназия. Борбата беше голяма, защото ме приеха с приравнителен изпит. Първата година не успях, но втората държах изпити по всички предмети. И за мен това беше едно време, което ще ме формира като човек и като виждания и като възгледи. И ако срещна джина от вълшебната лампа и ме пита какво искам, бих искала да ме върне в това време, в което бях в гимназията. Просто наистина щастлива съм, защото израствахме като едно семейство в най-добрия смисъл на думата. Знаем си и недостатъците, знаем си и позитивните неща, помагахме си и живяхме едни страхотни младежки години.
1: Как избрахте с какво да се представите в тази изложба? Така с носталгия ли искахте или пък да изненадате съучениците с нещо?
5: Не, по принцип това си ми е стила на работа, но по COVID времето се разрисувах повече. От тогава имам две самостоятелни изложби. При това се занимавах по-скоро с приложно изкуство. И гледах да се представя с нещо, което е точно мой стил. Нали, моя си стил на работа.
1: Доколкото разбирам, най-вече очаквате празник от срещата, изненада и мили спомени.
5: Да, абсолютно. Абсолютно. Да му върне малко назад във времето и да си спомна прекрасните години. Да се почувствам.

0: по първи петли е предаването, което се излъчва тази сутрин от Пловдив и заедно посрещаме новия ден с различни инициативи. Противопожарната служба в Пловдив отбеляза професионалния си празник. 145 години пожарно дело бяха отбелязани в началото на тази седмица на Кръстов ден. На тържествена церемония в Пловдивската дирекция беше услужена панихида в памет на огнеборците, дали живота си в служба на хората. Поднесени бяха венци и цветя пред паметната плоча на загиналите при изпълнение на служебния си дълг. Представена беше и юбилейна книга, посветена на историята и хората, които през последните години са изграждали пожарното дело в Пловдив. Репортажът от събитието подготви Даниела Добрева.
1: 145 години пожарно дело отбелязаха пловдивските пожарникари, които днес празнуват и професионалния си празник Кръстов ден. На тържествена церемония в дирекцията беше отслужена панихида в памет на огнеборците, дали живота си в служба на хората. Поднесени бяха венци и цветя пред паметната плоча на загиналите при изпълнение на служебния си дълг пловдивски пожарникари. А директорът на пожарната, старши комисар Васил Димов, се обърна към колегите си.
2: На Кръстов ден ние сме тук пред паметната плоча на загиналите наши колеги, за да отдадем почет в памет на тези пловдивски огнеборци, които дадоха живота си за изпълнение на служебния си дълг и защитавайки хората, които се уповават на тях. На този ден, макар и за миг, ние си даваме сметка както за всекидневния риск, който поемаме, така и за важността и значението. За това всеки следващ ден да бъдем по-добре подготвени, по-добре оборудвани, екипирани, по-добри професионалисти, за да посрещаме предизвикателствата, които стоят пред нас. Ние честваме 145 години от създаване на първите организирани професионални структури за пожарна безопасност в област Пловдив. През този почти век и половина много неща се променят. Променя се града, променят се бита, технологиите. Неразривно свързано с тях се променят и структурите за пожарна безопасност. От тумбаджийските тайфи до съвременните организирани и оборудвани екипи. От първите ръчни помпи до съвременните противопожарни и спасителни автомобили. Но една е нишката, която през всичките тези години ни свързва и която не се променя. А именно тази самоотверженост и тази отдаденост на пловдивските огнеборци.
1: Пред гостите на събитието беше прожектиран документален филм и беше представена юбилейна книга, посветени на историята и хората, които през годините са изграждали пожарното дело в Пловдив. Над 2100 пожара са гасили пловдивските огнеборци от началото на годината до сега, съобщи пред журналисти директорът на пожарната, старши комисар Димов.
3: За изминалата година на 4600 пъти бяха повикани наши екипи при над 3600 происшествия. От тях 2100 бяха пожари. Но не допуснахме обявяване на бедствено положение, което за нас беше най-важното. Своевременно да бъдат локализирани и ликвидирани пожарите в ранна фаза.
1: Какви са най-тежките пожари, които гасихте тази година?
3: Тази година имахме доста и като брой

0: като мащаб в Асеноград беше засегнат бившия завод Химик, Долни Воден, посока Мугла и няколко пожара около Асеноград. За жалост и тази година покрай жп линията около Розино, Христо Даново имахме голямо запалване. Стрелци, Първомай, посока Брягово, Мало Крушево, там навсякъде тези пожари имаха потенциал да прераснат в бедствие.
1: Какви бяха причините за тези пожари?
0: Най-голямата причина е човешката дейност, но тя е от различно естество. Например, покрай жп линията, това е изцяло техническа неизправност, но в крайна сметка тя е свързана с обезопасяване на подвижния железопътен състав. Имахме случаи, в които изсечени искри от далекопроводи, но те са малък процент. Основно беше при обработката на земеделски площи, транзитно преминаващи автомобили, където най-вероятна причина е неизгасени огарки от цигари, но имахме и такива, които предполагат основна причина умишлени действия.
1: Димов посочи още, че се подготвят нови участъци пожарна безопасност за районите с активно жилищно и индустриално застрояване в Пловдив.
0: Ние се надяваме наистина да увеличим броя на звената от гледна точка на оперативна ефективност. Не за толкова за административно обслужване, колкото за изнесени екипи в повече точки, тъй като Пловдив расте, растат индустриалните зони, времето за реакция на първите екипи за нас е най-важно да бъде намалено. Ние предпочитаме дори да изнесем част от съществуващите екипи на повече локации, именно за да намалим времето за реакция. Подготвяме и така сме предложили, друг е въпросът вече дали ще можем да го обезпечим, нови участъци пожарна безопасност, и то преди всичко за районите с активно жилищно и индустриално застрояване, там където за нас в момента са основните проблеми. На идейна фаза, но много неща се подготвят, подготвят се имоти, предложили сме и щатове, но това вече не зависи от нас.
1: Според директора на Пловдивската пожарна, превенцията е изключително важна в работата на огнеборците.
0: Ние стартирахме много рано с няколко информационни кампании, с заседания на областни съвети за намаляване риск от бедствия, така че да може всички местна власт, всички институции адекватно да посрещнем пожароопасния сезон. Хората осъзнаха тази отговорност. Считаме, че се редуцираха значително дейностите, които водиха до риск от пожари. Ние съответно променихме доста в нашата организация. Имахме постоянно изнесени екипи на терен, на отдалечени места. По-бързо се съсредоточавахме екипи. На практика почти всички и почивни дни, много засилен контрол съвместно и с колегите от ОДМВР.
1: На тържествена церемония в пожарната днес бяха наградени началниците на горските стопанства от областта заради помощта на служителите им при овладяване на горските пожари. Писмена похвала получиха и 60 служители от дирекцията по повод професионалния им празник. Открита беше и изложба за историята и дейността на пожарната в Цар Симеоновата градина. В късния следобед на гребния канал ще се проведе демонстрация под надслов «Пожарната идва при хората». Пред пловдивчани ще бъдат показани реални пожарогасителни и спасителни действия, специализирана техника и оборудване, практически демонстрации за гасене на пожари и оказване на първа помощ.

0: Перничани ще бъдат показани реални пожарогасителни и спасителни действия, специализирана техника и оборудване, практически демонстрации за гасене на пожари и оказване на първа помощ.
1: По първи петли.
2: По първи петли.

Наближават новините в 5 часа и навън започва да се разведелява и заедно посрещаме изгрева с вас. След 5 ще ви поканим на родовите срещи в пловдивските села Крумово и Белозем. Те са в края на тази седмица. Ще ни поканите на фестивала на Кишкека в село Радилово, община Пещера. А в Крутово Конари, община Стамбулийски, имаше фестивал на лютиницата и прочутата Крутовска капия. Ще отидем и до Калофер, защото на 19 и 20 септември ще е 21-я национален събор за опазване на българските породи селскостопански животни. Очаквани на гости и народния певец и музикант Борис Христев, който е на прага на 85-та си годишнина. Останете с нас и до 6 часа.

0: Horyzont.
1: Пет часа, емисия новини. Очаква се Народното събрание да приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. С подробности слушаме репортера Мария Филева.
2: Измененията, които ще бъдат обсъдени, обединяват двата законопроекта на ГЕРБ и Прогресивна България за подпомагане на земеделските производители, приети вече на първо четене. Предложенията предвиждат създаване на регистър за трайните насаждения, уреждане на правна рамка за взаимоспомагателния фонд и възможността за плащане на инвестиции, финансирани от Социалния фонд за климата. На Министерство на земеделието и храните се възлага да поддържа база данни за площи с оранжерии, оранжерийни парници и трайни насъждения, за да осигурява проследимост на подпомагането и да се подобри планирането при разпределението на средствата. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, внесени от Прогресивна България. Тяхната цел е да се преодолее забавенето при разглеждането на постъпили заявления, тъй като се очаква до края на септември. Броят само на неразгледаните заявления за обявяване на годишните финансови отчети да достигне близо 1 милион. Едно от измененията дава възможност на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията да привлече допълнителен експертен капацитет в лицето на длъжностни лица по регистрацията на трудови договори до една година извън утвърдената численост на персонала, като техният брой не може да бъде повече от 30. За новините, Мария Филева.
1: Президентът Илияна Йотова и министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъдат на визита в Страсбург. Ангелина Пискова с още информация.
3: В Европейския парламент президентът заедно с министър Петрова ще разговаря с неговия председател Роберта Мецола, а също така двете ще се срещнат с българските евродепутати. По-късно президентът Йотова ще открие там изложбата Христо Ботев, 150 години безсмъртие, памет и приемственост, подготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии съвместно с Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методи и Държавната агенция Архиви, където също ще присъства министър Петрова. Представянето на експозицията е по инициатива на евродепутата от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин. В програмата на президента са

0: Предвидени и срещи с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, както и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гиомер. Йотова ще се срещне и с кмета на Страсбург Катрин Траутман. Министър Велислава Петрова ще бъде в пленарната зала за речта на председателя на комисията Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза. По-късно тя ще направи съвместно изявление с еврокомисаря по разширяването Марта Кос. За новините Ангелина Пискова.
1: А европейската сигурност и отбрана, продължаващата подкрепа на Европейския съюз за Украина и следващия дългосрочен бюджет на съюза са сред темите, които се очаква да бъдат в фокуса на речта на състоянието на съюза на председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. В пленарната зала на Европейския парламент тя се очаква да обобщи работата на комисията през изминалата година и да очертае плановете за бъдещето. От Страсбург предава специалният пратеник на Българското национално радио Лъчезар Вълев.
2: Обращението на Урсула фон дер Лайен идва в момент на търсене на точната стратегия на Евросъюза за адаптиране към променящия се световен ред. Сред натрупалите се от изминалата година европейски теми са също така борбата с климатичните промени, ситуацията в Близкия изток, конкурентоспособността, управлението на миграцията и защитата на основните ценности на Европейския съюз. Речта на фон дер Лайен ще бъде последвана от дебат, по време на който евродепутатите ще оценят работата на комисията и ще представят своята визия и приоритети. Втората в рамките на този мандат и общо шеста нейна реч за състоянието на Съюза идва в момент на изострено внимание и тревоги заради ескалиращата война на Русия срещу Украина и зачестилите провокации с дронове на европейска територия. Последният случай от преди два дни, когато съюзнически изтребители свалиха боен дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия. А вчера Европейският парламент прие доклад, в който Русия се посочва като основна заплаха за демократичната цялост на Европа. В документа се подчертават честите хибридни атаки на Русия срещу европейска критична инфраструктура, като кибератаки, физически саботаж, палеж, шпионаж и заглушаване на сигнали. За новините от Страсбург, Лъчезар Вълев.
1: От Агенция пътна инфраструктура информира, че е възстановено движението по пътя Стара Загора Казанлък при пътния възел в района на Мъглиш, където по-рано се регулираше в една лента от пътната полиция. Възстановено е също така и движението по пътя 1-4 в района на Велико Търново. По-рано, заради катастрофа там, в посока София се минаваше през обходен път в областния град. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 7 минути и залязва в 19 часа и 35 минути. Продължителност на деня 12 часа и 28 минути. Луната в София изгрява в 12 часа и 57 минути и залязва в 21 часа и 50 минути. Фаза на Луната 2 дни след новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1956 година 3 градуса, а най-високата през 1987 година 32 градуса. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд за временни увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

След новините в 5 часа вие сте с предаването По първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се в свежото утро на новия ден така да посрещнем и изгрева му с настроение, каквато е музиката, каквито са и песните, които ви поднасяме, някои от тях вие се пожелахте. Това е сутрешното предаване По първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Драгомир Симеонов е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански. А след малко ще ви поканим на родовите срещи в пловдивските села Крумово и Белозем. Те са в края на тази седмица. Крутово фест се състоя в село Крутово, Конари, община Стамболийски, или така наречения фестивал на лютиницата и прочутата Крутовска капия. Оттам ще ви срещнем с Совка Митрева, дългогодишен участник и няколко години избирана за царица на лютиницата. Каква е тайната за направата на лютиницата и защо ли е толкова скъпа тази есен, тя ще ни каже. Ще кажем честит и рожден ден на известният певец и музикант Борис Христев от оркестър Родопи в началото на тази седмица. На кръстов ден той навърши 84 години и се запъти към 85-та годишнина. Ще бъдем заедно с вас в неговия дом. Очакваме включване и от град Калофер, защото там се задава 21-ви национален събор за опазване на местните български породи и селскостопански животни. Да запазим заедно българското е неговото име. Очакваме да се включи Румен Стоянов от Калофер. Приятно ни е да сме заедно. Добро утро още веднъж от Пловдив!

0: Ето ни в село Куртово Конаре на тази годишния празник, посветен на лютиницата, на чушките, на доматите, на какво още. Совка Митрева е вече мой събеседник. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Кажете, какво е настроението и какво има на вашия щанд?
1: Еми, на нашия щанд има едро смоляна лютиница, пикантна, кьополо, ситна лютиница, имаме сладко дути чушки. Тази година правихме малко рачел и други сладка, всякакъв вид.
0: Но основно запазената марка си е лютиницата.
1: Да, лютиницата, едро смляната, много я харесват всички.
0: Някаква новост влагате ли в лютиницата, в направата или по стара рецепта?
1: По стара рецепта си е. Следваме нашата старата рецепта и тя се става най-сполучлива. С печени чушки, печен батлъджан, домати. От розови домати си правим пюрето и това е.
0: Вие няколко години бяхте и царица на лютиницата,
1: да.
0: Защото от самото начало сте на този празник.
1: Да, от първия фестивал до днеска, 13 години, първите 3 години бяхме царица и сега продължаваме, сега даваме път на младите и те да бъдат.
0: Има ли, поемат ли младите?
1: Е, да, има някои млади, почнаха и те да правят. Учат се вече, ние им даваме идеи какво да правят и така. На розови домати аз си произвеждам, чушки също, капия, камбички правим, царска трошия си права, от моите всичко е домашно. И така, което можем, произвеждаме.
0: Ами да, това е вече сезона на зимнината,
1: да,
0: защото...
1: Еми, каквото произведем си го слагаме в бурканите, да.
0: Каква е цената на бурканче лютиница тази година?
1: Тази година всичко, бурканите станаха скъпи, капачките, абсолютно всичко се дигна. Бурканчето ни излиза 1 лев празно и на 4 евро. Да, 1 евро, да. А сега на 4 евро продаваме лютиницата.
0: Въпреки че зеленчуците са сравнително ефтини, казват на борсата.
1: Не са много ефтини, не са много ефтини. В началото, когато почнахме да правим, ни бяха много ефтини, защото в началото винаги е по-висока цената. Сега може да е паднала, ама ние почваме още от началото да правим. Ние не можем да чакаме последния момент, когато всичко излезне и почваме

0: Дете, Рачела от Тиква.
1: Тиква, да.
0: Каква е вашата рецепта? Как го правите?
2: Еми, най-напред се нарязва, се слага в варова вода. Престоява, за да ни се разварява така да стои. Измива се после в няколко води се измива. И след това се слага да се вари с захар и докато се сгъсти.
0: От кои видове тикви най-хубав рачел става?
2: Еми от цигулката. Цигулка и има едни други големи, не знам точно как се казват, и от тях правим. Два вида тикви има. Цигулки, едни италиански ли бяха, какви бяха, и от тях правим. И има, да, в момента и аз имам. В двора аз съм си насяла и миналата година и тая година и станаха много хубави. В момента имам, а не съм ги нанесла тук да продаваме.
3: По първи петли.

0: Отиваме към село Радилово, община Пещера, защото есента е най-подходящия сезон за фестивала на Кишкека. И за коя година ще се случи той в село Радилово, ще ни каже Марена Вачкова, която го организира от самото начало вече. Колко години? Здравейте!
1: Здравейте! Фестивала в Радилово се организира за 16-та година и винаги събира гости от цялата страна. Не само участници на сцена, но и много занаячи, земеделски производители, кулинари, и сме известни с нашето

0: ястие, митишното ни ястие, кишкек, което се прави за здраве.
1: Как го започнахте този фестивал преди 16 години? Може би с плахи стъпки, но ето той 16 години продължава.
0: Преди 16 години по една програма на платформа Агора започнахме 6 читалища в България да провеждаме по-различни фестивали, свързани не само с представяне на фолклор, но и с по-голяма част от традициите на населените места. И започнахме с много любов и естествено и с помощ от експерти от БАН, от други експерти, които имат опити във фестивали, и така започнахме. То бяхме много рядко фестивали, организирани от читалища. Имаше фестивали, но те бяха само за участие на сцена.
1: Защо се спряхте обаче на кишкека като митично ястие?
0: Кишкека е ястието, което много в Радилово се знае от векове и винаги се е предавало. Обаче дойде един период, който все по-малко хора започнаха да правят кишкек, по-малко деца се раждаха, по-малко млади се женеха, и затова решихме, че традицията не бива да изгасва, трябва винаги да се поддържа, и по този начин направихме фестивала на кишкек.
1: Събират ли се младите, раждат ли се деца?
0: Откакто правим фестивала, Радилово е известно вече, че селото, което се раждат не че най-много деца се раждат, но има живот в селото. Има и повече деца, и повече млади хора, и традицията се продължава.
1: И за здраве.
0: Даже миналата седмица отново имаше една момиче от Радилово, което се ожени в Германия, обаче специално дойдоха в Радилово да си направят митишното ястие и да си проведат българските традиции на сватбата.
1: Чудесно.
0: Да.
1: И сега казвате, на 22 септември пак много гости ще посрещате.
0: Да, на 22 септември очакваме отново много гости, отново сме подготвили ястието и много настроение и положителни емоции.
1: Всъщност, приготвяте ястието в едни големи казани и това е...
0: Приготвяме, да.
1: То става единствено с...
0: Единствено с булгур. И това е хубавото, че булгура също е... Всички продукти, които ги ползваме, те са произведени в Пазарджишкия край. И булгура, и олиото, и маслото, всичко, каквото използваме за ястието, е произведено в нашия край и се прави с много любов.
1: И вие ще
0: много наричане.
1: Вие ще разкажете каква е легендата, ще представите този обичай, освен че ще раздадете от това ястие на всички гости.
0: Точно така. Имаме представяне на легендата, имаме ястие, което много бързо свършва, обаче се постараем да опитат още повече хора.
1: А певческите и танцовите състави откъде ще ви гостуват тази година?
0: Тази година гостуват от Пазарджишкия край и от Пловдивския край.
1: От двете области.
0: Тъй като 22-ри е един почивен ден и от по-далечните места малко има неудобно. Иначе друга година идват и от доста далечни места от България.
1: На 22 септември от колко часа започвате?
0: От 11.
1: 11 часа.
0: Да.
1: Така поканихме и слушателите. Благодаря. Марена Вачкова от читалището в село Радилово, община Пещера. Дочуване.
0: Дочуване.
2: По първи петли.

0: В края на тази седмица отново ще писнат гайдите в живописната местност Паниците над град Калофер, защото се задава 21-я национален събор за опазване на местните български породи селскостопански животни. Неговото име е Да запазим заедно българското. Е, как ще се запази българското в годините, пък и тази година как ще изглежда самия събор, ще ни каже Румен Стоянов, негов организатор от самото начало, вече 21 години. Здравейте!
1: Здравейте, Ники! Здравейте на вас и на всички слушатели!
0: 19 и 20 септември наближават и сигурно вече се подготвяте за това издание.
1: Ами да, то отдавна са подготвени, но как се казва, с свършването на 20 започва подготовка на 21-я. И първо директно на въпроса как ще запази заедно българското, ми преди всичко трябва да има българи. Трябва да има хора, които обичат българските неща и тогава можем заедно да запазим българското.
0: Като тези животновъди, които се събират там и които милеят за българските породи животни, срещали сме се много години с тях, сигурно ще дойдат отново и повече дори от минали години.
1: И не само животновъдите, тук за това, заедно да запазим българското, някак си се роди, защото наистина заедно с учените, заедно с властта, с държавната власт и с, разбира се, без стопаните трудолюбиви няма как да бъде. Всички в една симбиоза до сега сме успявали и надяваме се и за бъдеще така да бъде.
0: И кажете, какво ще се случи на 19 и 20?
1: Ами за първ път тази година ще го направим два дена, тъй като виждам, че интерес е много голям и хората като че ли не могат да се наситят само един ден. Затова решихме да го направим и втори ден. Първият ден, както винаги, откриваме с дефиле, с фолклорна част дефиле, водосвет. Трябва да кажа само часовете. Това става от 10:30 започваме и започваме вече с приветствие на официални гости на събора и оттам нататък да ги излезам всичките, за да не губим много времето и на вашето и на слушателите. Дефилето ще бъде тази година с Сило Искърско говедо с представител зооинженер Силва Маркова и имаме и зооинженер Добрин Стоянов, който пък ще направи презентация на кафяло. До сега не сме правили презентация на кафяло българско говедо, но там дефилиране на каракчански кон с Марио Младенов, дефилиране на дългокосо с коса няма да има овце, тъй като имаме

0: епидемиологична обстановка, както миналата година, за съжаление, тази година няма да можем да видим само тези стада.
1: Тоест овце и кози няма да има.
0: Овце и кози няма да има за момента.
1: Да.
0: Ще има обаче и кучета с центъра на Вучков, каракачанско куче и българско овчарско куче, тъй като има разлика, видяха самите стопани и всички, които бяха миналата година, че има разлика между двата вида кучета. Си води Стефан Попов. И вече започваме награждаването на всички участници. Народно веселие с участието обаче тук на Ангел Ламбов, Васко Денев, Орлин Памуков, Кристиана Димитрова, Николина Савова, Тончо Тонев, Пайчо. Искам тук да отбележа, че всяка година всички музиканти, които са свободни, може за половин час да се номинават приятелите, тази година няма да изневерят на себе си. И Нина Иванова също обеща да мине, да ни поздрави, както и Петя Войников, така че тук са сериозни нещата. Хората обичат този вид музика и ще бъдат. Това е за първия ден. За втория ден, за първ път ще правим натегляни с тежкотоварни коне. И в дисциплини са 4 до 500 кг, до 600, над 700, до 700 и над 700, тъй като има заявки за коне към 900 кг. Това ще бъде много интересно. След което ги награждаваме. В същото време обаче ще има и фолклорна част, която ще бъде оркестър Калофер, основният ми състав. И вече самодейни състави ще има. Но тук има и много хубаво специално участие на Анти Пловдив с ръководител Николай Горбанов. И надявам се така на хората да останат доволни, както и ние, които го организираме.
1: Това е Академия за музикално-танцово изобразително изкуство, представителния ансамбъл на Музикалната академия. Ще гостуват там в неделя. Е също от 10.30 ли?
0: Да.
1: Също от 10.30. Със сигурност ще бъде много интересно и тази живописна местност, паниците, събира хиляди хора, откъде ли не. Те си дават среща за защита и за опазване на българското. Благодаря, Румен Стоянов от Калофер, с покана за два празнични дни. Дочуване!
0: И аз благодаря. Дочуване!

0: Благодарим ви за хубавите думи, които получаваме в писмата точно тук до Радио Пловдив. Ще ги очакваме на адрес Пловдив, улица Дондуков, Корсаков, номер 2 за предаването по първи петли. И така, от лято към есен с вас ще се срещаме всяка сряда на вълните на Радио Пловдив. А сега ще кажем честит рожден ден на човека, на музиканта и твореца Борис Христев от оркестър Родопи. В началото на тази седмица на Кръстов ден Борис Христев навърши 84 години и се запъти към юбилейната 85-та. Да е жив и здрав и да запази силния си родопски дух му пожелаваме. Като създател и ръководител на оркестър Родопи, той има дълъг и успешен професионален път и многобройни почитатели в страната. Оставила е много песни и много музика във фонда на Радио Пловдив и тази сутрин гостуваме заедно с вас в неговия дом. Как ли живее Борис Христев днес?
1: Добре дошли в моя дом. Щастието е мое, уважението, кое се ми направили. Аз съм много щастлив и радостен. Ами аз не можа да усетя кога остарях. Не можа да свирене с всички най-големи музиканти. Като почнеш с Ибрем, с Байрем, с Леновеца, с Садовеца, с Тойчо Кузмов. Това са музиканти, които сме свирили заедно. Ако знаете колко нещо свирене е паднало, сме свирили и пели. Най-доволен съм от Байрема на Дълбок извор. 10 години свирих с него.
0: Целият живот с народната музика. Това е живота на Борис Христев, така ли е?
1: Почнал съм на 16 години в Пловдивски ансамбъл, като мачу как пее Ден Мадеев, Мазима в ансамбъла певец. Бех едно малко момченце, като ми дадаха ни по Турция, едно е лече, една гугла, където идем да свирим, да пеем, аз бех гвоздя на програмата. Чудо бех, чудо. Ама аз пеех много наистина. И с акордеона свирих. И Янко Петров, като ме набара, където отива той да свири и аз с него. И отиваме в Първомай на концерт. Един вика, слушай, вънка я вика Стойчо Кузмов, чаката, иска да говори с тебе. Аз със 17 години бех тогава. Иска да говори с тебе. И аз викам, ей, развълнувах се, Стойчо Кузмов да говори с мене. Я, абе, момче, чухте как свириш, много съм възхитен от тебе. Мога да дойдеш с моя оркестър да свириш? Викам, мога бе, бас Стойчо, с удоволствие ще дойда. И отидах с Първомайска група на 17 години да свира с Стойчо Кузмов. И да знаете какво уважение, какво чудо. Като иде в някое село, все едно, че е дошла някаква мечка. Народ, народ, народ, уважение. Тогава имаше уважение на музикантите. И след като изкарах 4 години с Стойчо Кузмов, отидах с Садовска група Георги Пентов. Не мога стая на мира. С него свирих. След Георги Пентов с Байрема, с Леновеца и с Ибрема свирих 4 години и с Ибрема. Ибрема го вземах от поделението, никой не го познаваше, го представях на света. Аз съм първи ръководител на Ибрема.
0: Той винаги го е подчертавал и винаги е бил благодарен. Казва, Борис Христев ми подаде ръка в уния години, младежките години, още като войник. Но след като живота е минал с народната музика на Борис Христев, каква е равносметката сега?
1: Не мога да не се радвам. Радвам се, защото хората ме обичат и значи от цяла България ми се обаждат. Оне от Варна акордеониста ми се обажда много често. От Враца ми се обаждат. От Смолен, от Русе, от къде ли не, от цяла България ми се обаждат. И сега сигурно за рождения ден ще бъда ужас да ме търсят, да ми казват, че ще е рожден ден.
0: Каква е рецептата за тази голяма любов и към теб, и към народната музика?
1: Моите родители бяха много музикални. Баща ми пееше, майка ми много хубава пееше. Ти знаеш майка ми, Абе Еленка. И аз

са, викам, няма да ви посрама. Почнах. Първата ми телевизия в София беше на 14 януари 64-та година. Режисьор беше Йордан Искренов. От тогава беше първото излизане по телевизията с садовската група. И пеех тогава една Калино, Кадан Калино, на ком се плетеш гайтани, червени и гевезени. Майка ми ми каза песента, преди замина за София, вика, е тая песен си не пей. Калино, Кадан Калино, кому си

koji ti gajitan čak isplete. Akordeona kad go gledam je lud sam. Pa kad svirim na drugi instrumenti, na razne kavalije, na razne svirke, na razne ukarini, harmonikata, kopčitarkata, drugi, sve pak imam priznanje. Великобритания са направени енциклопедия на света. Енциклопедия, книга голяма е такава дебела. Яш Коргиров ми донесе една книга и ми откраднаха тая книга. Вътре пише: от България е почетен следния фолклорен певец Борис Христев. Това е Великобритания, признат на целия свят. Енциклопедия на света.

Е, през половихме и септември, поглеждаме към есен, очакваме празника посветен на вярата, надеждата и любовта, все добродетели, които ни извисяват като хора. И още веднъж благодаря ви, уважаеми слушатели, за писмата, които получаваме в Радио Пловдив, с все хубави думи и пожелания. Затова казваме честит рожден ден на Страхил Стратев от София, майка ви Катя, семействата Иванови и Маринови ви поздравяват. На 17 септември ще празнува Иван Кънчев Иванов от София. Вашите близки са изпратили писмо с честитка да сте жив и здрав. И още за Христинка Енева от Айдемир, квартал Деленките, от нейните приятелки, да продължава да пее и винаги усмивката да грее на лицето, и казват те. На 18 и 19 септември ще е празника на родовете в село Крумово, община Родопи. Там в парка ще ви очакват и местните таланти към читалище наука. Стоян Минчев ви кани на него. И още поздрави! Моля да бъдат поздравени рождениците в средата на месец септември от красивото планинско село Очин дол Врачанско. Това са Стела Красимирова, Иванка Петрова, Цветелина Симеонова и Цветелина Каминова. На всички тях Иван Алексеев пожелава дълго здраве и късмет, дълголетно по-скоро здраве и късмет на днешната дата, 16 септември. Рожден ден празнува един голям приятел на радиото, Методи Митев от Митов от София. Честит 86-ти рожден ден от вашия приятел Иван Алексеев и дълги години да слушате радиото, ни пише той. Добро утро и на тези, които ни слушат на Зеленчуковата борса край село Плодовитово, община Братя Даскалови. Успешен ден и да продадете стоката, която сте подготвили в този час. А днес, 16 септември, своя рожден ден празнува Тотка Иванова от Пловдив. Много здраве, дълголетие и все хубави неща в живота ви пожелава вашия съпруг, тракийският народен певец Вълчо Иванов. Точно негова песен избираме, за да ви поздравим за днешния празник. Честито и от нас на Тотка Иванова от Пловдив. Така се разделяме, да е хубав деня ви. От Драгомир Симеонов на звукорежисьорския пулт, пред микрофона беше Николай Чапански. До следващата седмица!

0: Ботел 103,7, Кресна 88,8, Хурутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактора е Савина Спасова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Правителството ще настоява размерът на минималната работна заплата до година да е между 620 и 672 евро и 80 цента, обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев и уточни, че се прави възможното дефицита в бюджета тази година да е под заложени от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Инфлацията през август е 0,6%, а на годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%, като според националната статистика има поскъпване при хранителните продукти, горивата, транспорта и услугите, предлагани от ресторанти и хотели. Като изключително тревожни за бъдещето на обществото, определи премиерът Румен Радев изнесените факти по случая Петрохан Околчица и призова институциите да предоставят отговорите на оставащите по темата въпроси. По-късно на среща в Министерския съвет, премиерът, министри и представители на браншови организации обсъдиха развитието на транспортната инфраструктура в страната, сред което е и намерението на правителството да отдава на концесия предстоящото строителство на магистрали и скоростни пътища. 24 инициативни комитети

0: 28 партии получиха регистрация за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври, а окончателните листи ще са ясни на 22 септември. В предварителните списъци за гласуване са включени 6 645 746 избиратели с постоянен адрес в страната, като до 10 октомври се подават заявления за гласуване по настоящ адрес, а до 29 септември за гласуване зад граница. Бившият български европрокурор Теодора Георгиева беше възстановена на длъжност съдия в административен съд София град. Граждани поискаха на протест в София оставката на правителството и отправиха критики към работата на президента Илияна Йотова. Студенти и преподаватели от Националната академия за театрално и филмово изкуство излязоха на пореден протест с искане за оставка на ректора на академията професор Мирослав Дачев. В началото на новата учебна година министър-председателят и образователният министър обещаха изготвяне на модели за качествено образование и промяна в учебните програми. Ралена Димитрова представя прогнозата за времето. Добро утро! Нямаме връзка с Ралена Димитрова от Националния институт по метеорология и хидрология. Добро. Така завършват новините в 6.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: всички.
1: Добро утро, уважаеми слушатели. В преди всички на 16 септември, сряда, добро утро ви казваме екипа на преди всички днес. Аз съм Ясен Вакашински, редактор на предаването Диана Дончева. Музиката ще избира Юлия Гадарова, зад пулта е Цветан Маринов. И ето какво сме ни подготвили в следващите часове на сутрешния блок на програма Хоризонт на Българското национално радио. Разбира се, ще има много интересни репортажи и кореспонденции на нашите кореспонденти от страната, но основните теми след бюлетина 7. Какви са очакванията на избирателите от кандидатите за президентския пост? Питаме политолога Атанас Радев, председател на Националния младежки форум. Темата за цените на горивата и бюджетната процедура бе обсъдена на Националния съвет за тристранно сътрудничество в понеделник. Какво искат синдикатите и какво да очакваме от бюджет 2027? Преди всички главният икономист на КТ подкрепа Атанас Царчев. Представената от институциите информация е опит за замазване на истината, а жертвите са били умишлено очистени. Ще разберем защо криминалистът Иван Савов твърди това, след като от прокуратурата и МВР предоставиха актуална информация по случая Петро Хано Колчица. Преди всички, след 8.30, Иван Савов. Родните пивовари балансират между свитото потребление на пазара и постоянно растящите производствени разходи. Предизвикателство пред тях е и депозитната система. Изпълнителният директор и член на управителния съвет на Съюза на пивоварите в България Ивана Радомирова след новините в 9. Изкуство на глас в Националната галерия се завръща през септември с три дискусии. На 18 септември в квадрат 500 този нестандартен формат продължава и сред изложбата Южен кариер Визионерът. Разговаряме с Николай Колев, но това ще се случи на финала на преди всички днес, а вие сте в самото начало на предаването. Благодаря ви, че избрахте Хоризонт. Останете с нас.

0: преди всички.
1: Ами хайде, преди всички да разлистим централния печат днес, 16 септември. Започваме с 24 часа. Водещата тема, всъщност те са две. Брюксел вдига възрастовата бариера. Европа е в мащабен опит да отлепи децата от екраните. Подробности за този мащабен пореден опит на 19 и 21 страница, но ние ще се спрем на 2 и 3 страница в часовия вестник, където правителството се концентрирало върху огромни проекти и на концесия отиват десетки обекти, но 4 магистрали и 9 железопътни линии сигурни. Така поне твърди премиерът Радев, който казва, че лично ще настоява за символични пътни такси за вече построени с публични средства пътища, като например магистрала Хемус трябва да е със сравнително ниски тарифи за леките автомобили, но вероятно няма да е същото, например, за магистрала Рила, чието изграждане и експлоатация ще се даде на концесия. Този автобан ще започне от Гюешево, трасето върви в близост до Кюстендил, пресича Струма при Дупница и оттам през Самоков и Костинброд се влива в Тракия. По този начин трафикът от Европейския коридор 8, чиято крайна цел е Турция, няма да минава през столицата, а това и значително ще съкрати пътуването. Но кога ще видим магистрала Рила, остава също като въпроса за концесията на тази магистрала и колко ще е евентуално таксата, когато се движим по нея. Отиваме на страница 7, където ще се срещнем с Евгений Симеонов, особен търговски управител на дружествата на Лукойл. Той казва, цените на горивата са високи заради двете войни и световния недостиг на петролни продукти, но криза в България няма да има. Въпрос на решение на парламент и Министерски съвет е да преценят дали да има евентуални отстъпки за бизнеса и потребителите, казва още Евгений Симеонов. Друго голямо интервю на 10-11 страница в 24 часа е с Георги Първанов, президент на България от 2002 до 2012 година, който казва: виждам как хората приемат Йотова, тя стои стабилно и няма съмнение, че българинът е готов за жена президент. БСП и левицата няма да умрат и по мое време имаше задъхване, но то бе преодоляно. Радев няма да стане силният играч вляво, смята още президента Георги Първанов. Какво още казва той в интервюто на 24 часа, ще разберете на 10 и 11 страница. След това следват няколко страници по темата 168 истории, а случаят, тези няколко страници са посветени на коренът на злото Калушев, нарцистична майка, липсваща баща и всякакви подробности по аферата Костинброд Околчица. За тази афера ще говорим и след новините, кратките новини в 8.30 днес в преди всички. Но до тогава има време, а сега в следващите минутки да прескочим и към вестник Труд и неговите водещи теми. Няма правила

за плазма фереза. В нашата страна медицински центрове рекламират тази процедура като забавяща стареенето, а цената й достига 1800 евро. Това е водеща тема на труд. Подробности на страница 3. А на същия фон пък 13 пациентски организации с петиция срещу реформата Ивкова виждат рискове пред достъпа на гражданите до медицински дейности и лечение. Подробности на страница 2 по тази тема в труд. А ние разгръщаме 4-5 страница във вестника, където всичко е поскъпване. Храните поскъпват заради чиновници. 14 браншови организации са против регистъра за веригата на доставки. Производители на домати и мляко дори ще трябва да докладват за всяка реализирана своя продажба. 10 000 фирми и фермери ще подават данни, което според тях ще оскъпи още нашите продукти, които взимаме

на 1,90 евро за литър. Също подробности на пета страница. И като говорим за поскъпвания, енергийният експерт Боян Рашев коментира пред труд на 8 страница. Европейският индустриален мотор е вята работа. Огромната дупка в баланса се запълва преди всичко от въглишни и газови тецове. Какво още казва експерта, може да разберете в труд. И още един експерт, отново по енергийна тема, доктор Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност NFECT, пред Труд Нюз казва: енергийното обследване на сграда струва поне 3000 евро. Как да постъпим, ако искаме сградата, в която живеем, да получи сертификат за енергийна ефективност и от какво зависи цената му, обяснява господин Цанев. Той казва още и какви мерки може да се вземат, за да се подобри енергийната ефективност на сградите, както и защо жилищата в обновените сгради обикновено повишават цената си. Всички подробности в интервюто на Труд на 10 и 11 страница. А точно след 10 минути пък ще има подробности и в кратките новини в 6:30. Вие сте с Преди всички, останете с Хоризонт.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Дубай. Перлата на арабските емирства.
3: Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Дубай Марина.
3: Бурдж Ал Араб.
2: Мол в Емирейтс.
3: Магическите градини.
2: Палм Джумейра.
3: Пазара на златото.
2: Бурдж Халифа.
3: Танцуващите фонтани.
2: И музея на бъдещето.
3: Това е Дубай.
2: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
5: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6.30. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Добро утро! Европейската сигурност и отбрана и дългосрочния бюджет на общността с акцентите в речта за състоянието на Съюза, която председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще произнесе в Европейския парламент. Очаква се да бъдат обобщени и резултатите от работата на комисията и представени приоритетите в работата й. Президентът Илияна Йотова е на посещение в Страсбург, където ще разговаря с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гиомар. Йотова ще открие в Европарламента изложбата Христо Ботев 150 години безсмъртие, памет и приемственост. В Страсбург е и министърът на външните работи Велислава Петрова, която след предвидените в програмата и разговори ще направи съвместно изявление с еврокомисаря по разширяването Марта Кос. В Хага се очаква специалния съд за Косово да обяви присъдата срещу бившия косовски президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще се срещне с британския министър-председател Анди Бърнам. Германският канцлер Фридрих Мерц отмени посещението си в Нью-Йорк за участие в 81-та сесия на Общото събрание на ООН заради насрочените в неделя местни избори в провинциите Берлин и Мекленбург пред на Померания, където социологическите проучвания показват исторически ниски нива на подкрепа за ръководени от Мерц Християн-демократически съюз. На официално посещение в София пристига чешкият премьер Андрей Бабиш, който ще обсъди с българския си колега Румен Радев двустранните отношения и икономическото сътрудничество. В рамките на визитата е предвидено и провеждане на българо-чешки бизнес форум. Народното събрание се очаква да приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Депутатите ще обсъдят още промени в закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Прогноза за времето на Релена Димитрова.
2: Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд за времени увеличения на облачността. В сутрешните часове на отделни места в низините и котловините ще има ниска облачност или мъгла. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 20.

0: Преди всички.
1: Преди всички продължава в 6.37 с друга сериозна тема. Делото по катастрофата, при която загина малката Сияна, което се превърни в истински параграф 22. То бе отложено за пореден път за края на месец ноември заради липсваща комплексна експертиза. Бащата на загиналото дете иска среща с премиера Радев и настоява заради бавното изготвяне на експертизите по такива важни дела да има сериозен закон за вещите лица. Репортажът по темата е на кореспондента ни в Плевен Латинка Светозарова.
2: Отново в законовия срок комплексната експертиза не беше внесена в съда. Причина за това е, че не е окомплектована, тъй като лекарът като експерт все още не е предоставил съдебно-медицинската част в съдебната зала. Стана ясно, че е готова само автотехническата експертиза, но комплексната не е окомплектована и се бави точно заради медицинския експерт, който не се яви отново в залата и съдът му наложи парично наказание. Експертизите са проблем в правораздаването. Адвокат на обвиняемия шофьор причинил катастрофата, на това основание поиска да се намали най-тежката мярка – задържане под стража в полека, т.е. да бъде пуснат от ареста неговия клиент – адвокат Явор Нотев.
3: А какви са мотивите? Мотивите не се променят от тези изложени в досега разгледаните мерки. Прекомерно дългия срок на задържане на обвиняемия и то при забележете при условие, че към него не е изпълнено основното му право, не е осъществено това право, да знае в какво точно е обвинен. Това няма и как да се осъществи, докато няма заключение на експертизата, защото в какво точно се изразява деянието, за което той е обвинен, че е извършил престъпление, трябва да бъде пояснено с помощта на експертни знания. Докато няма експертно заключение, ние имаме едно бланкетно обвинение, че са нарушени правила за движение, без обаче да се твърди, да се сочи с какво точно свое действие той е извършил това.

0: Казвам ви, че срока за отготвяне на това заключение вече е прецедент в българското право. Аз не знае дали не сме някакви рекордьори в по-широк аспект. Това първо. Година и 6 месеца е период, говоря за времето изминало от датата на происшествието, който е достатъчен да се подготви съответната дисертация и да се защити научна степен. Все пак експертите боравят с готови формули, готови методики, които би трябвало да бъдат на тяхно въоръжение. Нямам обяснение за това забавяне.
1: Поредно и предложението на Николай Попов, бащата на Сияна Попова, който води непримирима борба против войната на пътищата.
2: Вижте, имаме огромен проблем с експертизата изобщо по съдебните дела в страната. Затова аз поисках още в предизборната кампания за парламентарните избори да бъде изготвен и внесен в парламента за разглеждан закон за вещите лица, които да регулират всички отношения на вещите лица с съда, с разследващите и самата им дейност. Към този момент това не се случва, въпреки че виждаме от присъство на Румен Радев сериозна заявка да води борба за справедливост и да има промяна в съдебната система. До тук това, което виждаме като мерки, това, което е набелязано от създаването на новия орган за контрол, който да обедини всички досегашни такива в един, това са все неща, които ние сме предлагали в нашата предизборна програма. И това не е нещо, за което ние претендираме за авторство. Важното е да се свърши. Но в крайна сметка е хубаво да се обърне внимание, че е необходим и закон за вещите лица, и крайно време господин Радев да ме чуе и да се срещне с мен, както ми е обещал. За да може в този процес, ако трябва да привлечеме и самите вещи лица, и българската адвокатура, и както така да се каже, в едно единство да бъде изготвен такъв закон, който да бъде приемлив за всички страни, които участват в съдебния процес. Защото имаме закон за нотариусите, закон за частни съдебни изпълнители, но липсва всякакво уреждане на дейността на вещи лица. Те са изключително важни за съдопроизводството. Включително закон за вещи лица е много по-важен от политическия, подчертавам ви, съдебен съвет, който се канят отново политически да изберат. А поредната свинщина на българска система, която политици се опитват да ни сготвят и да ни предоставят като някаква промяна, което фактически не е.
1: Заради очакванията, че назначената по делото комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза ще бъде готова, съдебният състав реши следващите заседания да бъдат на 17, 18 и 19 ноември. За преди всички от Плевен, Латин Светозарова.

0: преди всички.
1: Усещането за теменужа на пролет е прекрасно, но идва есента, както и да го погледнем. Сега ще отскочим до Монтана, където драматичния и куклен театър в града за първи път играха постановки на открито. Представленията бяха изнесени в парк Монтанезиум на сцена в парка. Малчугани от детските градини аплодираха актьорите, които останаха доволни от своята публика. Постановките са част от подготовката на трупите за новия творчески сезон. Репортажът е на кореспондента ни в Монтана Любо Андреев.
2: Две представления на открито зарадваха малчуганите от детските градини в Монтана. На сцена в парка под открито небе, в парк Монтанезиум в центъра на града, децата бяха забавлявани от актьорите от драматичния и куклен театър в Монтана. Седмицата при откриването на сцената. Публиката се наслади на постановката «Неволна приказка» на драматичен театър Драгомир Асенов. Спас Зихов е едно от новите попълнения в драматичния театър. За първи път 23-годишният актьор играе на сцена на открито.
3: Неволна приказка се казва представлението. Добре познатата история за неволята, която двамата отчаяни мързеливи братя викат.
4: Зарежда ли ви атмосферата? Имам преди децата, защото това бе публиката пред вас.
3: Тя зарежда най-много според мен и най-важната публика, пред която може да се играе, защото ги учим на нещо и те един ден ще станат големи хора и да се надяваме, че ще помнат нещо от това, което са гледали. Полуката е да не се осланяме на някакви сили, които не могат да ни помогнат, а да запретнем ръкави и да си свършим работата сами.
2: Актрисата Димитрина Проданова сподели впечатленията си.
5: Новата сцена на открито, която е много, много хубава, на много хубаво място. Събраха се доста деца, надяваме се и на следващите мероприятия да идват децата, да се събират, да гледат, да слушат.
4: Колко по-различно да играеш на открито и още повече през деца?
5: Ами пред деца винаги е най-трудно да се играе, защото те са най-чисти, най-трудно могат да се излъжат на открито. Винаги има своите плюсове и минуси, но когато публиката е доволна и ние сме вдъхновени, за нас винаги е удоволствие да сме пред хора, дали ще е на открито или на закрито, имаме ли публика, вдъхновение не ни липсва.
2: Общински куклен театър Патилан Монтана представи спектакъла «Хартиеният зоопарк».
6: Кой каза? Мяу! Ето звука се чу от тук. Калак! Ама, извинявайте, уважаема, вие ли казахте мяу?
7: Калак! Жабите са аристократични същества. Аз не казвам мяу.
2: Директорът на Патилан Иван Истатков остана приятно изненадан от интереса и доброто държание на детската публика.
8: Много хубава инициатива тази сцена в парка, която е, защото е още едно място в нашия град, където може да се правят различни мероприятия и ние да показваме нашето изкуство. В момента се играе един образователен спектакъл, казва се «Хартиен зоопарк». Ние редовно сътрудничиме с театър ПАМ в София. Това е текст на Паниот Санев, постанов на Симеон Тодоров, участват Евгений Кузнецов и Асен Таков. В разказателна форма се обяснява основните литературни жанрове, басния, кратки разкази, показват се възможности как се правят кукли от хартия, от оригами. Такива представления са полезни за малките зрители. Също искам да кажа, че всяка година правим по-ново такова образователно представление и ще продължаваме в този дух.
4: Започвате да влизате и в детските градини, което още допълнително ще даде възможност на децата да се образоват.
8: Точно така, стартираме от октомври, месец, началото на октомври, чудните фигури на Елица Петкова. Стартираме с нея, след което предстои да излезе Уловният войник.
2: Момчил е на 6 години и остана доволен от представленията на актьорите.
9: Хареса ми Зайка и Костенурката.
4: И какво правят Зайка и Костенурката?
9: Ще се състезават.
4: И каква е целта на това състезание?
9: Да спечелят.
4: Какво обичаш да играеш лятото?
9: Гоненица.
2: Катрин и Сергей бяха

0: провели на представленията своите невръстни деца.
1: Полезно е, защото децата слушат различни приказки, през лятото нямат големи занимания други. Тук е приятно, прохладно, сенчесто и за тях е полезно и разнообразие. И научават и поуки от приказките, да, разбира се.
2: Инициативата е хубава, имах опасение, че може би не е най-подходящо място, но присъствайки сега, на мен лично ми достави удоволствие да прекарвам време за детето тук и да гледам театрални постановки, защото той обича. Всички инициативи, които са свързани с деца, са хубави, независимо дали са тук или някъде другаде, дано по-често да има такива и за в бъдеще да има още разнообразни и различни неща, които да предлагат за децата.

Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни

0: Ни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
5: Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на Финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.

0: децата си. Аз съм Десислава Попова. На пътя няма нищо по-важно от това да се приберем живи и здрави у дома. Затова никога не поглеждам телефона, докато шофирам. Всяка секунда невнимание може да струва живот.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 16 септември, сряда. Сигурността и отбраната ще са акцент в речта за състоянието на Съюза, която ще произнесе председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Парламентът се очаква да приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Войната с Иран струва на Съединените щати повече от 38 милиарда долара, сочат данни на Конгреса и Пентагона. Иранска кампания за кибершпионаж на чувствителни данни разкри британското разузнаване. Президентът Илена Йотова ще открие в Страсбург изложба, посветена на 150-та годишнина от гибелта на Христо Ботев. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Европейската сигурност и отбрана, продължаващата подкрепа на Евросъюза за Украина и следващия дългосрочен бюджет на общността са сред темите, които се очаква да бъдат днес в фокуса на речта за състоянието на Съюза на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В пленарната зала на Европейския парламент тя се очаква да обобщи работата на комисията през изминалата година и да очертае плановете и за бъдещето. От Страсбург предава пратеникът ни Лъчезар Валев.
1: Обращението на Урсула фон дер Лайен идва в момент на търсене на точната стратегия на Евросъюза за адаптиране към променящия се световен ред. Сред натрупалите се от изминалата година европейски теми са също така борбата с климатичните промени, ситуацията в Близкия изток, конкурентоспособността, управлението на миграцията и защитата на основните ценности на Европейския съюз. Речта на фон дер Лайен ще бъде последвана от дебат, по време на който евродепутатите ще оценят работата на комисията и ще представят своята визия и приоритети. Втората в рамките на този мандат и общо шеста нейна реч за състоянието на Съюза идва в момент на изострено внимание и тревоги заради ескалиращата война на Русия срещу Украина и зачестилите провокации с дронове на европейска територия. Последният случай от преди два дни, когато съюзнически изтребители свалиха боен дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия. А вчера Европейския парламент прие доклад, в който Русия се посочва като основна заплаха за демократичната цялост на Европа. В документа се подчертават честите хибридни атаки на Русия срещу европейска критична инфраструктура, като кибератаки и физически саботаж, палеж, шпионаж и заглушаване на сигнали. За новините от Страсбург, Лъчезар Валев.
0: Президентът Илена Йотова и министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъдат на визита в Страсбург, предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
2: В Европейския парламент президентът заедно с министър Петрова ще разговаря с неговия председател Роберта Мецола, а също така двете ще се срещнат с българските евродепутати. По-късно президентът Йотова ще открие там изложбата «Христо Ботев. 150 години безсмъртие, памет и приемственост», подготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии съвместно с Националната библиотека «Свети Свети Кирил и Методи» и Държавната агенция «Архиви», където също ще присъства министър Петрова. Представянето на експозицията е по инициатива на евродепутата от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин.

0: програмата на президента са предвидени и срещи с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, както и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гюмер. Йотова ще се срещне и с кмета на Страсбург Катрин Траутман. Министър Велислава Петрова ще бъде в пленарната зала за речта на председателя на комисията Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза. По-късно тя ще направи съвместно изявление с еврокомисаря по разширяването Марта Кос. За новините Ангелина Пискова.
1: Чешкият премиер Андрей Бабиш пристига на официално посещение в България. В София той ще се срещне с министър-председателя Румен Радев, като сред основните теми са двустранните отношения, икономическото сътрудничество и актуални европейски въпроси. В рамките на визитата е предвиден и българо-чешки бизнес форум. Народното събрание ще приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Още информация от репортера Мария Филева.
2: Измененията, които ще бъдат обсъдени, обединяват двата законопроекта на ГЕРБ и Прогресивна България за подпомагане на земеделските производители, приети вече на първо четене. Предложенията предвиждат създаване на регистър за трайните насъждения, уреждане на правна рамка за взаимоспомагателния фонд и възможността за плащане на инвестиции, финансирани от Социалния фонд за климата. На Министерство на земеделието и храните се възлага да поддържа база данни за площи с оранжерии, оранжерийни парници и трайни насъждения, за да осигурява проследимост на подпомагането и да се подобри планирането при разпределението на средствата. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, внесени от Прогресивна България. Тяхната цел е да се преодолее забавянето при разглеждането на постъпили заявления, тъй като се очаква до края на септември. Броят само на неразгледаните заявления за обявяване на годишните финансови отчети да достигне близо 1 милион. Едно от измененията дава възможност на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията да привлече допълнителен експертен капацитет в лицето на длъжностни лица по регистрацията на трудови договори до една година извън утвърдената численост на персонала, като техният брой не може да бъде повече от 30. За новините Мария Филева.
1: Пожар е избухнал в склад в украинската столица Киев след руски удар с дрон. Двама души бяха убити при руска атака по жилищен квартал в град Славянск в Донецка област, съобщиха местните власти. Украина планира да похарчи близо 44% от бюджета си за следващата година за отбрана, което е увеличение от 12%, предаде агенция Reuters. Киев ще се нуждае от повече от 52 милиарда долара международна финансова помощ. В опит да осигури на страната си допълнителни западни отбранителни системи и по-тясно военно сътрудничество, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с френския си колега Еммануел Макрон в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк идната седмица. Франция и Великобритания оглавяват временна коалиция от съюзници на Украина, известна като Коалиция на желаещите, която оказва военна и дипломатическа подкрепа на Киев. Войната с Иран струва на Съединените щати повече от 38 милиарда долара и е изчерпала част от боеприпасите им. Това се казва в доклади на Конгреса и Пентагона. Информацията идва на фона на продължаващата блокада на Ормузкия проток, като броят на преминаващите на ден кораби е под 10. Редакторът Лилия Димитрова с подробности по темата.
3: Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август 2026, съобщи бюджетния отдел на Американския конгрес. В зависимост от интензивността на военните действия, месечните разходи могат да достигнат между 2 и 3 милиарда долара, а при продължаване на конфликта да бъдат и по-високи. Основният икономически ефект на конфликта е свързан с инфлационния натиск, породен от нарушенията в доставките на петрол и природен газ. На свой ред Пентагона съобщи, че войната с Иран е довела до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките. Опровергава ги твърденията на президента Тръмп, че американската армия е напълно заредена. Докладът на инспектората предоставя първия по рода си независим поглед върху запасите от оръжие на Съединените щати, данни, които обикновено са класифицирани. В хода на войната американските сили са изразходвали огромни количества, както системи за наземни удари с голям обсег, така и средства за противовъздушна и противоракетна отбрана, използвани за прехващане на ирански атаки, се казва в документа.

0: В същото време бойните действия в Персийския залив продължават. Иран съобщи за няколко експлозии на остров Кешъм, а Оман за изчезнали двама моряци след иранска атака срещу петролен танкер в Ормузкия проток. Във връзка с другия конфликт в региона с йеменските бунтовници хути, вицепрезидента на Съединените щати Джей Ди Ванс заяви, че Вашингтон е в пряк контакт с подкрепяната от Иран групировка, която вече контролира другия ключов проток Баб ел-Мандеб в Червено море. Политическото бюро на хутите обаче отхвърли твърденията на Белия дом. За новините Лилия Димитрова.
1: Британското разузнаване е разкрило иранска кампания за кибершпионаж, целяща кражба на чувствителни данни от мишени по целия свят, съобщи Sky News. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Сред мишените са били дисиденти, активисти и журналисти, съобщи Националният център за киберсигурност. Ирански киберсубекти са използвали шпионски софтуер за събиране на информация, като например екранни снимки и история на съобщенията. Британските служби са разкрили схемата в сътрудничество с съюзници от Съединените щати и Нидерландия. От центъра заявиха, че са наблюдавали как ирански държавни хакери се опитват да подмамят набелязаните лица да изтеглят софтуер, способен да проследява движенията им. Киберпрестъпниците също така са се представили за познати на жертвите в платформи, като WhatsApp, изграждали са доверие и след това са използвали шпионски софтуер, наречен Chosen Brick, за кражба на чувствителна информация. Шпионският софтуер позволява на нападателите да крадат данни за контактите на жертвата, включително имейли и съобщения в социалните мрежи, посочват от Националния център за киберсигурност. Софтуерът също така дава възможност за заснемане на съдържанието на екрана и достъп до микрофона на устройството. Нападателите често са адаптирали подхода си спрямо конкретните мишени. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В Хага се очаква да бъде прочетена присъда срещу бившия косовски президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово. Западни страни предупредиха гражданите си за протести в Прищина и други големи градове. Редакторът Савина Спасова с още информация.
3: Бившите ръководители на армията за освобождение на Косово Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуб Красничи бяха задържани в ареста в Хага през ноември 2020, след потвърждаване на обвинителни акт срещу тях за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-99 година. Те пледираха невинни и отрекоха всички обвинения. В навечерието на съдебното решение косовските власти предприеха засилени мерки за сигурност. Полицията съобщи, че е координирала действията си с KFOR, Американското посолство и представителствата на Евросъюза и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Силите на реда отхвърлиха твърденията, че страната е блокирана, като подчертаха, че подобни мерки са стандартна процедура при очаквани големи събирания. Съединените щати, Великобритания и Франция предупредиха гражданите си в Косово за демонстрации в центъра на Прищина и ги призоваха да избягват местата с протести. На 12 септември в Прищина се състоя многохиляден марш за свобода в подкрепа на подсъдимите. Бившият президент Хашим Тачи заяви по-рано, че очаква да бъде оправдан по всички обвинения. За новините Савина Спасова.
1: Испанското правителство ограничи значително увеличението на летищните такси в страната. Цените за авиокомпаниите ще се повишават с 0,3% годишно, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Държавният оператор на летищата в Испания настояваше за увеличение от близо 4%. С приетия от кабинета Санчес план, цената, която пътниците заплащат чрез авиокомпаниите за ползване на съоръженията, ще бъде 3 евроцента годишно. По този начин предстои 5-годишен период с непроменени летищни такси в цялата мрежа, въпреки очаквания ръст на пътниците. Прогнозите показват, че броят им е 21 милиона през миналата година до близо 358 милиона души към 2031. В същото време правителството одобри инвестиции в испанските летища в размер на 13 милиарда евро за следващите 5 години. От тази сума близо 10 милиарда евро са за разширяване на капацитета на терминалите, подобряване на оперативната дейност и мерки за сигурност. Останалите 3 милиарда евро са предназначени за развитие на търговската дейност на държавния оператор. За новините от Испания Димитър Траганов.
1: След като беше затворено

0: 22 часа местно време заради вулкана Етна, летището на Катания възобнови дейността си, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
1: След почти двудневно затваряне заради облаците вулканична пепел от Етна, аерогарата на Катания възобнови дейността си както за излитащи, така и за кацащи самолети. От кратерите на върха на вулкана емисиите на пепел продължават, но по-слаб начин, докато трусът, който сигнализира енергията на изкачването на магмата във вътрешността на вулкана, се издига и се отчитат средни стойности. Текущата активност накара обсерваторията за Етна в Катания да издаде ново предупреждение за авиацията, чрез което съобщава, че кодът за вулкана за момента е понижен от червен на оранжев, което е трета степен на тревога от общо 4 по тази скала. Все пак пътниците са помолени да проверят статуса на полета си с авиокомпаниите. За новините Елена Шаханова.
0: В бюлетина Ред на спортните новини Илиян Христов ги представя. Добро утро!
2: Добро утро! Изтеглен бе жребият за първите срещи от новия турнир на Купата на елита, проект на Футболния съюз и Професионалната лига. Двойките са Ботев Пловдив, Ботев Враца, матчът е на 14 октомври, Черноморе Локомотив Пловдив на 21 октомври, а на 6 и 7 февруари до година са срещите Левски Арда и ЦСКА срещу ЦСКА 48. Липсва Лудогорец, който отказа участие. Полуфиналите са през март, а финалът е на 7 април. Наградният фонд е 720 000 евро. Треньорът на Лудогорец Томас Райс пристигна в Турция, за да поеме местния Трабзонспор. Очаква се 52-годишният германец да бъде представен официално днес, след като бе задействана клауза за откупуване в размер на 1 милион евро. Съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите е без наставник след слабото представяне и напускането на Фатих Теке. Резултатите в последните мачове от 9-я кръг във втора лига. Локомотив Горна Оряховица на Себър 1-1 и Лудогорец втори отбор Фратрия също 1-1. Лидер в класирането е Вихрен с 4 точки пред ЦСКА втори състав и 5 пред Фратрия и Янтра. Първенство на Испания 6-ти кръг. Рейо Валекано Еспаньол 2-1, Алавес Валенсия 0-1 и Елче Реал Мадрид 2-3. До вечера предстоят още 4 мача. Купа на лигата в Англия, 16-ти на финали, Питърбъро Барнсли 7-6 след Дуспи 3-3 в редовното време, Уест Хем Фулъм 2-3, Ипсуич Арсенал 2-4, Ливърпул Тотнъм 3-1 и Рединг Брентфорд 1-2. Извън футбола, Викторио Илиев и Христея Нинова са с контузии и отпаднаха от националните ни отбори по бокс за започващото утре в София европейско първенство. При мъжете е повикан Румен Руменов, а при жените за сега няма заместничка на Нинова. Страната ни ще бъде представена от 10 мъже и 5 жени. Резултати от нашата група на европейското първенство по волейбол за мъже в столицата. Португалия, Северна Македония 3-0 и Полша, Украина също 3-0. Националите ни си гарантираха участие в елиминациите, а до вечера е последният им матч в груповия етап срещу отбора на Полша. Осмина финалът на нашите е в събота срещу съперник, който предстои да бъде определен. В първия кръг на тенис турнира за жени в Пазарджик Елизара Янева отстрани нидерландката Сара Ван Емст с 6-1 и 6-2. Лидия Енчева спечели българския сблъсък с Денислава Глушкова с 6-2 и 6-4, а Росица Денчева се отказа заради контузия.
0: Прогноза за времето е на Релена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! С предимно слънчево време започва днес денят в по-голямата част от страната. Значителна е облачността, главно над крайните югозападни и югоизточни райони. Температурите към този час от 8 градуса в Казанлък до 16 в Сандански. В София температурата сега е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 84%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. В сутрешните часове на отделни места в низините и котловините ще има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.

0: градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонт на фуги на съоръжения по автомагистрала Марица в района на 109-я километър в посока граничен пункт Капитан Андреево ще се ограничава движението на автомобили в активната и изпреварващата лента в плотното към границата, като трафикът ще преминава в свободната лента. В края на бюлетина отново по-важното до този час накратко. Сигурността и отбраната ще са акценти в речта за състоянието на Съюза, която ще произнесе председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Парламентът се очаква да приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Войната с Иран струва на Съединените щати повече от 38 милиарда долара, сочат данни на Конгреса и Пентагона. Иранска кампания за кибершпионаж на чувствителни данни разкри британското разузнаване. Президентът Илияна Йотова ще открие в Страсбург изложба, посветена на 150-та годишнина на гибелта на Христо Ботев. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Италия.
5: Неапол.
4: Венеция.
5: Рим.
4: Соренто.
5: Тоскана.
4: Римини.
5: Пулия.
4: Сицилия.
5: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте сега в bohemia.bg.
6: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивал и Конгресен център Варна.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: преди всички.
1: 7.25 на 16 септември сряда, преди всички продължава, насочваме внимание към важните теми, към утрешния ден, разбира се и към поредните предстоящи избори. Идват минутите, ви представим още един от претендентите за бъдеща държавен глава в поредицата на Хоризонт, кандидатите за президенти, портретите. Мир и военен неутралитет, икономически и финансов суверенитет, независима външна политика и промени в системата на управление са сред основните акценти в програмата на кандидат-президентската двойка доцента Георги Димов и генерал Димитър Шивиков. Сред заявените приоритети са още националната сигурност, борбата с корупцията и външното влияние, разширяването на пряката демокрация и провеждането на референдуми, както и защитата на свободата на словото и на българската национална идентичност. Какви са аргументите и вижданията на двамата кандидати по тези въпроси, ще разберем от репортажа на Даниел Инков.
2: Кандидатите за бъдещ президент на България в битката за Дондуков 2. Визия, приоритети и политически послания. Само по Хоризонт.
3: В предстоящите президентски избори кандидат президентската двойка е и тази издигната от инициативен комитет Народна сила. За президент е номиниран доцент Георги Димов, а за вице-президент бригаден генерал Димитър Шивиков. Двамата представят кандидатурата си като опит да поставят във фокуса на президентската институция теми като националният интерес, сигурността, икономическата политика и ролята на България в международните отношения.
4: Горд съм и съм щастлив, скъпи българи, че съм тук сред вас. Но има и болка в душата. Защото ние българите сме древен народ. Народ, който носи своята история, своята култура, своя език. Народ, който е бил център на православието. За съжаление, 36 години нашата България е разделена, разединена, унищожена.
3: Георги Димов е историк и археолог, преподавател и участник в различни граждански инициативи. В своите публични изяви той често поставя акцента върху българската история, култура и националната идентичност. В официалното представяне на своята кандидатура Димов обяснява участието си в изборите именно през разбирането си за историческата роля на България. Димов определя настоящия период като критичен за нашата страна и говори за необходимостта от преодоляване на общественото разделение.
4: Ако ние не се обединим и спрем с това разделение, с тези антибългарски интереси, ако ние не се обединим като българи, като народ със славно минало, всичко пред нас е загубено.
3: Според представената от Народна сила програма, кандидатурата се основава на 10

0: основния център. Сред тях са мирът и неутралитетът, икономическия суверенитет, финансовата политика, националната сигурност и отбраната.
1: Години наред се борихме в тази битка от народна сила, ние да бъдем държава на мир и неутралитет. Това е много важно за нас, да може да просперираме, да можем да възкръснем като държава. Устояването на политиките на мир и неутралитет и на недопускане на участие на България във войни и въоръжени конфликти е най-важната тема. В огъня на войната ние може да изгорим. Освен битката за България, устояването на националния интерес, който е водещ и който всеки ден ни води в нашите предавания, в нашите изказвания, в нашите обращения към българската нация. Икономическия суверенитет е важен, защото социалният патриотизъм, социалният консерватизъм, защитата на доходите на българите е тема номер едно. Когато една нация е болна, когато няма какво да яде, хладилника е празен, когато нас ни продават определени кръгове за чужди интереси, няма как да има здрава българска нация и здрав български народ, който отстоява своята независимост. Това е недопустимо.
0: По икономическите въпроси Димов се обявява за защита на доходите и икономическия суверенитет. Сред зелените позиции е и запазването на българския лев.
1: Тези критични зависимости, които ги виждаме във всеки един месия и всеки един спасител, във всяка една власт, за нас са причината за разболяването и унищожаването на България. Паричната и финансова политика е още по-болна тема. От народна сила се борихме за запазването на българския лев. За излизането от еврозоната видяхме, че това, което казахме, високите цени, унищожаването на българската икономика и на българските доходи на домакинството, на средната класа, това вече е на лице. И ще го усещаме все повече по нашия джоб. Тази зима ще бъде много тежка.
0: Друг акцент е националната сигурност и развитието на отбранителния капацитет на страната. Втория кандидат в двойката има дългогодишен професионален опит. Димитър Шевиков е офицер от българската армия, достигнал до звание бригаден генерал. Бил е командир на 61-а Стрямска механизирана бригада и командващ българския контингент в международните мисии, включително в Ирак и Афганистан. Самият той определя своето решение да вземе участие в президентските избори като лична отговорност.
2: Защо се съгласих? Отговорът се крие в две думи. Народна сила. И моята мотивация съвместна с доцент Георги Димов е именно да запалим нашия горд славен народ да припознае, че има алтернатива на тези избори. Защото ние сме българи. Ние сме родолюбци. Ние не робуваме, не се вмесваме в клишета.
0: Акцент е поставен върху независимостта при вземането на политическите решения.
2: Ние няма да получаваме и не получаваме указания от когото и да е. И да съобразяваме от което и да е посолство. Ние единствено и само съобразяваме с националните интереси.
0: Генерал Шевиков подчертава и ролята на президентската институция, независимо от нейните правомощия по конституция.
2: Някой ще каже, че президентската институция е с ограничение правомощия. Съгласен съм. Но тя е изключително влиятелна, изключително вдъхновяваща институция, ако начело на тази институция е застанал достойният български президент.
0: Военната сигурност е друга от темите, които вземат важно място в публичните позиции на генерала. В предишни свои изяви Шевиков е говорил за необходимостта на младите хора да получават военна подготовка.
3: Задължително трябва да се върне под някаква форма, не в вида, който беше допреди почти 20 години, но е крайно належащо и има такава необходимост българската младеж да преминава през военна подготовка и обучение.
0: Генерал Шевиков постави акцент и върху професионалния си път и връзката му с българската армия.
2: Аз съм български и само български офицер, бригаден генерал. Някои хора обичат да спекулират или да се самоизтъкват. Няма такава категория, такова понятие. Полагал съм клетва, че ще служа. Служих като офицер. От лейтенант до бригаден генерал, само единствено на своето отечество, на своя народ. И ще продължа да му служа до сетния си дъх.
0: След другите заявени приоритети за кандидат президентската двойка са експертното управление и пряката демокрация, противодействието на корупцията и чуждото влияние, съхраняването на българската идентичност и традиционните ценности, както и свободата на словото. Георги Димов определя експертността като един от ключовите елементи в начина, по който според него трябва да се управлява държавата.
1: Най-болната тема за нас, българите, която усещаме всеки ден с досега си, с администрация, с държава, която отсъства всяко едно направление. Престъпност, наркотици, фентанил, нацизъм, която пълзи ден след ден. Това е експертното управление и пряката демокрация. Меритокрацията, идването на кадърни, чисти, неопетнени хора е по-важно.
0: А по отношение на свободата на словото, той е определя като водеща тема за движението.
1: Защото от народна сила ни мачка

мачкаха, натискаха ни и от чужбина, и от България. Свободата на словото. Ако ние не отворим широко очите на българите, на нас, какъв смисъл има да живеем в тази държава? Ако ние не знаем истината и не знаем кой има интерес да ни управлява, да ни подчинява, да ни използва за личния си интерес, ако чакаме месии, какъв смисъл има от всичко това? Свобода

0: Не знаем истината и не знаем кой има интерес да ни управлява, да ни подчинява, да ни използва за личния си интерес. Ако чакаме Месии, какъв смисъл има от всичко това? Свободата на словото за нас е водеща. Затова ние се обединяваме около един възход на България.
1: Кандидат президентската двойка Георги Димов и Димитър Шевиков е съчетанието между академичния и гражданския опит на Димов и военната кариера на Шевиков. В политическите си послания те поставят на преден план националния интерес, суверенитета, сигурността, икономиката и ролята на гражданите в вземането на решения. Оценката за тези предложения и за тяхната реализация остава на избирателите.
2: Аз в качеството си, а то ще се случи на вице-президент, ще посетя и братска Русия. Русия в моите очи не е агресор. Крим е руски.
0: И всичко зависи от нас. Който подаде ръка е българин. Който се откаже е антибългарин. Битката сега е за България.
3: Кандидатите за президент по Хоризонт.
4: Да, битката винаги е за България. Това сме го чували на какви ли не избори. За активността сега по време на предстоящите избори. Буквално след 10 дни вече ще сме официално и в предизборна кампания, която вече, както разбираме, и тече. И въобще за гражданските активности ще разговаряме в следващите минути с политолога Атанас Радев, председател на Националния младежки форум. Добро утро!
5: Здравейте, благодаря за поканата.
4: Но винаги битката е за България, господин Радев.
5: И... Ами...
4: Да.
5: Вижте, тя... То, в един момент се замислям много борци за тази страна, но малко някакси работници. Не знам дали си спомняте класическата фраза от филма с знаменития Тодор Колев «Господин за един ден», където се провиква и казва: «Слуги трябват на народа, не господари».
4: Да, да. И за Ботев се сещам, който, нали, пием, а кога да. Изтрезнеем. Да.
5: Да. Така, просто в кръга на шегата рано-рано сутринта, но някакси на това бият нещата, защото едно от ключовите неща, които говорим за президентската институция, тя олицетворява клишето, нали, което е записано и в Конституцията, да отъждествява единството на нацията. На голям въпрос президента през какви инструменти и как ще осъществява това единство на нацията, защото дори ако щете в момента в началото на предизборната кампания, ние чуваме да ни говорят за единство и основните кандидати, но някак си се представят едни измислени врагове, срещу които ние ще се борим, което за мен малко или много не отговаря на действителността с това, което се случва в страната. И не на последно място е много важно да имаме предвид контекста, в който следващия президент ще работи, защото той напомня много на ситуацията и така от 2001 година, визирам тук Георги Първанов, където президента има много по-изградена роля да бъде мост, да бъде архитект на единение и така нататък. В състояние, когато президентската институция няма много, как се казва, къде да ходи, когато има ясен, стабилно мнозинство и силен министър-председател.
4: Така да, но нали пък именно това мнозинство пак заговори за връщане на част от правомощията на тази институция, които в последните години бяха отнети, така да използваме тази дума.
5: Аз, ако ми позволите, по отношение точно на тази тема, защото нескромно бих казал, но изследването, с което се занимавам по отношение на ролята на държавния глава и конкретно инструмента, който има в ръцете си по отношение на служебните кабинети, всъщност дават на президента възможността още веднъж той да изгражда съгласие и единение, защото, ако ми позволите, по отношение на управлението на парламентарни кризи, когато президента разпускаше Народното събрание и назначава служебния кабинет, президентите назад в годините и Петър Стоянов конкретно, защото Георги Първанов няма назначен служебен кабинет и единственият президент, който няма такъв, да. и Росен Плевнелиев с двамата президенти, между другото,

0: Петър Стоянов и Росен Плевнелиев, които през консултативния съвет по национална сигурност успяват да постигат това съгласие за датата за предсрочните избори, да се поставят задачите на дневен ред по отношение на служебния кабинет, какво да се случи и така нататък. Дори пресен случай за някой може да си спомня 2014 година след европейските избори, когато се вижда промяната в резултатите, когато управлява съответно кабинета на Пламен Орешарски и в Консултативен съвет по национална сигурност се вземат няколко ключово важни решения. Датата на изборите, това, че трябва да се приемат правила за избор на България да номинира еврокомисар, приоритетите на България по отношение на следващия програмен период тогава 2014-2021. Така че президента може да управлява криза, но е подчинена на неговото разбиране. И това, което се случи с промените в Конституцията от 23-та година, всъщност те задължиха президента да прави консултации с политическите партии при формирането на служебния кабинет, защото в един момент, когато президента и президентската институция се превърне в център на властта, това обърква политическия модел в България и така нескромно господин Радев беше и много му се искаше да бъде този център на властта и както виждаме в момента, той е център на властта, нали, в рамките на изпълнителната власт и някак си разговор за промени в Конституцията, който той говореше като президент, не седи на дневен ред, нали, с засилване на правомощията на президента.
1: Да, но в онази въртележка, когато той като президент му се случи да назначи доста служебни кабинети, дори за момент се създаде на усещане, че нали, точно президентската институция управлява страната, после нали, настъпиха тези промени. Сега ще видим какво ще се случи след 25 октомври и разбира се, дали пак отново ще се върнат тези правомощия. Неутралитет, мир, това ли ще е основното послание на част от кандидат-президентските двойки? И дори и президента Йотова преди 10 дни, цитирам по памет, спомена, че страната ни няма да влиза в военен конфликт, особено по отношение на Украина-Русия.
0: Ами, вижте, аз да ви кажа честно, малко тези думи се пълнят с съдържание, което не кореспондира с действителността. И някак си едно от нещата, които е ключово важно, между другото, за президентската институция, което и за нашите, как се казва, и за нашите слушатели, да обръщат много сериозно внимание на това как говори президентската институция, защото президента има единствената институция, която има ясно фиксираното така конституционна норма, която казва, че президента може да се обръща към нацията. И това е много сериозно, защото през това нещо се формират образи, формира се дневен ред, формира се така дискурс, по който върви президентската институция и дискурс, по който се създава отношение към политическите партии, много важно, към демокрацията, към управлението и така нататък. И някак си той има изграден вече дискурс, който върви по отношение на войната в Украина и на така войната в Близкия изток и така нататък. Но някак си отсъства за мен тук реалността, защото говорейки конкретно за тази позиция с мира, мисля си, че нито една от останалите европейски държави не са, както се казва, войнолюбци, а са държави също за всяка една е важно да има мир, но въпросът е на каква цена и въпросът е как да се случи, защото и погазването на международното право и създаването на такива прецеденти би могло да отпуши друга вълна, която не мисля, че и европейските държави и въобще света има нужда от това.
1: Така, времето ни напредва, пък аз обещах и на слушателите, че по друг ъгъл ще погледнем към изборите, именно гражданските активности и настроения. Споменахте и вие президентските избори от 2001, тогава Петър Стоянов, Георги Първанов, помните и социолозите предричаха категорична победа за Петър Стоянов, пък в крайна сметка друг резултат излезе на балотажа. Очаквате ли такава изненада сега?
0: Ами, вижте, аз едно от нещата ми, че нали, ситуацията тогава е много различна, защото доста по-рано са ясни кандидатите. Докато ние в момента действително и в вашите репортажи се чуват кандидати, които не са толкова популярни в пространството, и сега в България е много важно да си има предвид, че партийната подкрепа е много важна, защото партийната подкрепа е тази, която довежда или не довежда всъщност кандидатите до балотаж. И за мен тук е важно по отношение на пролета на политическите партии в момента, защото някак си, дори ако погледнете госпожа Йотова и погледнете и Андрей Гюров, някак си, пък още повече, нали, не говорим за господин Христанов, политическите партии някак си са дали много назад.
1: Да, то всъщност и много малко политически.
0: Кампания се прави само единствено от кандидатите. Тях е оставена ролята да формират своите инициативни комитети. Всичката тази организационна работа, поне това ми прави много сериозно впечатление. Някакси това според мен затруднява под една или друга форма самите кандидати за президенти, защото някакси ние искаме да слушаме каква ще е тяхната визия във външната политика, как ще управляват кризи и това, което говорихме малко по-рано за служебните кабинети, защото ще бъде много интересно евентуално да се попита, ако имаме парламентарна криза, кого вие ще назначите за служебен премиер и как всъщност ще изграждате това съгласие в такава криза, защото е много лесно да кажем, че ще бъдем архитекти на съединение и единение, но е важно да видим как, защото това е ключа.
1: Да, казва, тук към въпроса, разбира се, и остава дали ще има домова книга и колко страници ще съдържа тази книга. Със сигурност пък и такива популистски фрази, както имахме и в този репортаж, за празния хладилник, за борбата с корупцията, за високите доходи, до каква степен президента може да напълни хладилника, да ни напълни
0: портфейла. Да, вижте, едно от нещата, които наистина да си говорим откровенно, това са откровени така, несъответствия с реалността, пак да кажем. Президента, по принцип, той няма такива правомощия, нали, дори не мога да си спомня за кои избори беше точно така. Една президентска двойка обясняваше как ще намали цените, как ще оправят социалната политика.
1: Да, той сега има такива фрази, да, безспорно.
0: Което е възможност, всъщност, за конкретни политически партии през президентските избори, изкарвайки едни личности напред, ярки, да могат да говорят посланията и темите, които са важни за дадената политическа партия. Които обаче е въпрос дали хората ще припознаят и ще се превърнат в тяхна мотивация за гласуване. И не на последно място, някакси ми се ще да си кажем, че в президентската институция има възможността да се превърне в център, който да изгражда разговора по стратегическата визия на България, защото дори ако ще са последните години в президентството, ние се занимаваме буквално с злободневието, кой е министър, кой е назначен, кой не е назначен, ама този на кого е, онзи на кого е. И някак си отсъстваше разговора, стратегическия разговор за визията на България 2050, България как иска да се позиционира, какво искаме ние да правим като народ и така нататък, защото вижте, президента не е случайен с 5 годишен мандат и е стабилен мандат, имайки и вице-президент и така нататък, и президентската институция е стабилна в това отношение. И излъчвайки тази стабилност, тя следва да се занимава с един по-виш вид политика, а не с злободневието, което, както се казва, тресе партийната и парламентарна политика.
1: Тоест, посланията в една кампания за, да речем, една двойка биха били по-силни към избирателите, ако се гледа по-широко напред, с по-широка визия, а не точно в дребнавостите и проблемите, които непрекъснато коментираме през всеки един ден. Да се върнем пак към този въпрос 2001 и очаквате ли изненада? Очаквате ли висока избирателна активност, която би дала шанс още на първия тур да имаме

0: президент, ако приемем и социологическите проучвания, какво сочат към момента?
1: Оправете ме, ако греша, но не мисля, че в България има избран президент.
0: На първи тур не.
1: От първи тур.
0: Не. Но дали сега е възможно да се случи?
1: Сега, но не мисля, че има такива шансове с оглед на това, че някакси самата предизборна кампания е много вяла. Ние с това може би трябваше да започнем. Ние до момента нали, ние знаем от аз, както обичам да казвам, между другото, че госпожа Йотова и Андрей Гюров кажи речи са тръгнали заедно в публичното пространство активно да се наблюдаваме техните действия, визирайки това, че госпожа Йотова на 23 януари стъпи в длъжност като президент. Господин Гюров мисля, че на 18 февруари ли беше назначаването на служебния кабинет. Каже, че имат няколко седмици разлика и в този ред на мисли имаха много сериозно внимание върху себе си, но не бяхме в такава активна предизборна кампания. Процес, в който господин Гюров имаше възможността от май месец да представя, да обикаля страната и да прави тем подобни неща, но някакси там имаше някакви проблеми за това дали да го издигнат, да не го ли издигнат и ние фактически се въртяхме около това лятото госпожа Йотова, Андрея Гюров и в един момент залога на кампанията какъв е? Нали, затова говорих и за визиите и за нещата и е много важно в момента да видим реално каква кампания ще стане, каква кампания и какви послания ще отправят към хората, защото това ще покаже дали ще успеят да мобилизират ядрата си, да отидат отвъд периферията и така нататък, защото от това всъщност ще зависи кой ще бъде следващия президент.
0: Да, и само един последен въпрос. Снощ имаше протест срещу кабинета на премиера Румен Радев по външната политика, по неспазени обещания. Видяхте ли гражданска активност? Има ли риск за управлението, особено ако зимата не е много гладка и мека?
1: Вижте, гражданска активност има, но едно от нещата, които е важно да се има предвид е, че се променя предвид ситуацията, модела на участие. Някак си е много по-интересно и много по-привлекателно това да участвате в спонтанна инициатива, в подписка, протест и така нататък, но някак си структурираното участие вече, когато да участвате в обществени съвети, работни групи, когато се дават предложения и така нататък, някакси са нещата, които не са толкова привлекателни. И за мен е важно да видим и действията на правителството в това отношение, дори ако щете да чуем и мнението на президента, защото президента през посещенията си в различни институции, нали, държави и така нататък, би могъл да отваря врати точно в такъв момент, където организации от гражданското общество повдигат теми, които са важни за обществото ни. Сега, нали, да не изпадаме в конкретни подробности, но дава възможност всъщност да се чуват важни теми в обществото. И не на последно място, разбира се, това е и в резултат на това монолитно мнозинство, което има в Народното събрание. Разбира се, когато има някакъв протест, нормално е да се обръща повече внимание на протеста, защото все пак опозицията в Народното събрание също не е много, как се казва, ясна в това отношение.
0: Да, някакси не е много активна. Ние го виждаме в представянето в президентската
1: да
0: надпревара.
1: Тя не е много активна, но едно от нещата, които ми се ще просто да и завърших да кажем, че някакси много интересно как в началото, ако си спомняте, уж щеше да има някакви мостове между Прогресивна България, Продължаваме промяната, Демократична България за избор на Висш съдебен съвет. Но как си представяте вие, че ще се случи това постигане на съгласие на състава между тези три парламентарни групи, когато те се окажат в опозиция в момента на балотажа, примерно на президентските избори? И всъщност

0: За мен тук едно от нещата е, че вероятно прогресивна България ще има така предизвикателството да формира мнозинство за Висшия съдебен съвет от 160 народни представители по отношение конкретно търсики подкрепа на ГЕРБ, дори ако ще е.
1: Да, и тази тема вече е на дневен ред. Ще следим и нея как ще се развие. Все пак с поглед към гражданското общество, активността ни и предстоящите избори, политолога Атанас Радев, председател на Националния младежки форум, преди всички, благодаря ви. Следват новините в 8.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро,
2: Гиза,
3: Александрия,
2: Луксор,
3: Асуан,
2: Абу Симбел,
3: Хургада
2: и Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
5: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
6: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.

0: Horizont.
1: Часът 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Федералното правителство на Съединените щати е на път да одобри пакет за доставка на оръжие за Израел на стойност 2,8 милиарда долара, включително някои от най-разрушителните боеприпаси, съобщават американски медии. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация по темата.
2: Вестник Вашингтон Пост посочва, че пакета, финансиран с парите на американските данъкоплатци, включва някои от най-разрушителните боеприпаси в западните арсенали, сред които 40 000 бомби с тегло по 1 тон. Нью-Йорк Таймс съобщи, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е одобрила продажбата. Виш представител на администрацията заяви пред Франс Прес, че всички продажби на оръжие в чужбина преминават през съответната процедура, но отказа да коментира предстоящи сделки. Междувременно говорител на Държавния департамент заяви, че не потвърждава и не коментира предложени продажби на оръжие, докато те не бъдат официално съобщени на Конгреса. За сделката се съобщи на фона на продължаващия недостиг на боеприпаси в американската армия, като запасите бързо се изчерпват заради войната с Иран. А Съединените щати са похарчили 22 милиарда и 300 милиона долара за боеприпаси в периода от 28 февруари до 30 юни. За новините, Лилия Димитрова.
1: Държавният бюджет на Кипър за 2027 година ще бъде с излишък, въпреки натиска върху икономиката и енергийната сигурност, предизвикан от войните в Близки изток и Украина. Проектозаконът за него ще бъде внесен за одобрение от правителството на заседанието му днес, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
3: Приоритетите на Кипър, отразени в държавните финанси за до година, са фискалната стабилност, укрепването на устойчивостта на икономиката и растежа, насърчаването на реформи в различни сектори, ускоряването на модернизацията на държавата, посочиха от Финансовото министерство. Неговите прогнози предвиждат новият бюджет да абсорбира шоковете от войните в Близкия изток и Украина, като ще действа в условията на засилено

0: на 100. Излишъкът в него ще достигне 2,8 на 100. Разходите в държавното управление до година ще се увеличат с близо 200 милиона евро. Най-високата сума в тях ще е за социалните помощи – 6,3 милиарда евро. Целта на правителството е да внесе проектобюджета в парламента до 2 октомври, а обсъждането му да започне на 12 октомври с официалното му представяне от министра на финансите Макис Кировнос. За новините от Кипър – Бранислава Бубанац.
1: Пореден скандал в здравеопазването в Испания. Лекари от болница в Мадрид твърдят, че състоянието на пациенти било умишлено определено като по-леко, за да се манипулират списъците.

0: Мадридската държавна болница Рамон и Кахал са понижили степента на спешност на 57 пациенти, предвидени за операция, с цел изкуствено подобряване на показателите, свързани с списъците на чакащи. Според специалисти от отделението по ортопедия и травматология, въпросните операции са били класифицирани като случаи с приоритетен статут, което е изисквало извършването им в рамките на 90 дни. Статутът им обаче е бил променен на нормален, без съгласието на лекуващите лекари, което потенциално е удължило времето за чакане до 180 дни. Четирима засегнати лекари са посочили в свои доклади, че промените в компютърната система са били извършени без личен преглед на пациентите и без знанието на ортопедите, които първоначално са определили тежестта на случаите. По данни на медиците, промените са се случили в периода между 28 февруари и 14 март миналата година. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: Изложба от скулптори на Валентин Старчев се открива тази вечер в галерия Райко Алексиев, съобщават от Съюза на българските художници. Куратора е професор Оксиния Джурова. Още от репортера Светослава Кузманова.
2: Експозицията е озаглавена «Тя» и е първата след миналогодишната, с която Старчев отбеляза своята 90-та годишнина. Негови скулптури има в колекциите на музеи в Белгия, Германия, Франция, Националната галерия, както и в частни колекции в България, Италия, Съединените щати, Холандия, Белгия, Япония. Сред по-известните творби на Валентин Старчев са монумента 1300 години България, паметниците на Пенчо Славейков и капитан Петко Войвода в Италия, бюстовете на Левски и Ботев в Цариброд, както и монументалната пластика Гълъби в Осака, Япония. За новините Светослава Кузманова.
1: От 9 до 17 часа днес ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателите на ултракъси вълни Бабишка Чука 4 на частота 87,6 МГц, Венец 4 на частота 102 МГц, Венец 5 на частота 104,3 МГц и Разлог 4 на частота 101,7 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програма Хоризонт пред сайта binar.bg, в района на Белица на частота 88,8 МГц, в района на Шумен на частота 88,1 МГц. Прогноза за времето на Релена Димитрова.
3: Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Сутрешните часове на отделни места в низините и котловините ще има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Продължава преди всички след новините в 8, основно, разбира се, по важните за всички нас теми. Такава и предстои в следващите минути. След края на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което се състоя в понеделник, стана ясно, че синдикатите поставят пред правителството въпроса за възможността за подпомагане на гражданите заради цените на горивата. Синдикатите са коментирали с правителството и подготовката на бюджета за до година, като стана ясно, че към 15 октомври можем да очакваме и по-ясни параметри, а реформи в много сектори трябва да има. Главният икономист на Конфедерацията на труда Подкрепа Атанас Кацарчев заяви, че подпомагане трябва да има за най-уязвимите групи от населението и правителството трябва да намери решение, така че бедността да бъде спряна. Каква е работещата формула да бъде спряна бедността, ще коментираме следващите минути именно с господин Атанас Кацарчев. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Господин Кацарчев, Тристранният съвет разгледа и предложената от държавата линия на бедност за следващата година в размер на 443 евро. Според представените данни, през тази година почти 1 400 000 души или малко над 21% от населението на страната живеят под прага на бедност, а статистиката сочи, че близо 1 000 000 български граждани получават доходи по трудови правоотношения, които са по-ниски или равни на минималната работна заплата за страната. Като съберем тези големи числа, резултат е повече от ясен – много бедни и много работещи бедни. Какво е решението така, че бедността да бъде спряна?
2: И като добавим и още половината пенсионери, около 1 милион, които са на минимална пенсия.
1: Която не е много по-далеч от линията на бедност.

0: под, да, даже под нея.
1: Точно така. Всъщност не е много по-далече, но е под нея, за жалост.
0: Да. Ами решението е едно. Общо взето, доходите на работещите със сигурност не трябва да допускат човек да работи и да е беден. Както виждам в статистиката, тези числа устройват правителството по една проста причина. Нали? Те намаляват разходите от бюджета за социални помощи, макар че не всеки се възползва от това си право. И това цялото нещо е свързано единствено и само с икономическата политика, която води държавата и съответно бизнеса. За да говорим за това, че ние трябва да прогресираме, трябва естествено да се направи нещо по въпроса по отношение на самата икономика, в която ние живеем и работим. Най-простият измерител за това дали едно общество се развива добре е демографията, но както виждаме, тя не се развива много добре. Ние сме намалели с една трета спрямо 90-та година, което показва, че тенденциите не са добри. Втория фактор е неравенствата по доходните, които се наблюдават в държавата. Тоест имаме много малка прислойка, които прибират достатъчно пари и останалите, които, за съжаление, не получават достатъчно доходи, така че да живеят нормално. Тук също няма индикация за справяне с подоходните неравенства през нашата осигурителната политика, независимо от призивите на международните финансови институции за промяна в данъчно-осигурителния модел.
1: Да, и този проблем излиза наяве. Ние събрахме доста големи числа, като добавихме и пенсионерите, като добавим и майки, които са в периода на майчинство и там знаем какъв е проблема, като добавим, да, и децата, и учениците, и тази тема ще отворим след малко, и се получава, че някакси не можем да изградим една стабилна средна класа в държавата, която да има едни стабилни и прилични доходи.
0: Точно така. И тук е въпрос на политики. Да, тези политики не могат да се случат в рамките на няколко часа. Необходима е дългосрочна визия за развитието на държавата, но и последователност и устойчивост на модела, който би се приел. Да, те трябва да се правят корекции според бързо променящата се геополитическа и икономическа среда, но би трябвало ние да се стремим по някакъв начин да развиваме държавата в добрата посока. Не става по начина, по който ние икономисваме. Ние се опитваме да икономисваме 30 години през реформи.

0: да развиваме държавата в добрата посока. Не става по начина, по който ние икономисваме. Ние се опитваме да икономисваме 30 години през реформи. И постоянно през няколко години затягаме едни колани, което, както се виждаме, води до нещо по-добро.
1: Добре, настоявате за ускорено нарастване на доходите и така стабилни политики, които да ограничават разходите за персонал. Това ли е работещата формула и от тук ли трябва да се започне?
0: Ами със сигурност е едно от нещата, които касаят по-справедливо данъчно облагане и осигурителна тежест и поемане на кръста от по-богатите хора, които в момента, честно казано, получават едни доходи, които са извън системата на осигурителната част. Това би трябвало да е първата стъпка, която трябва да се направи. За да се бориме и с сивата икономика, знаеме, че голяма част от работодателите или една трета от работодателите според измерванията на сивата икономика извършват плащане под масата и регистрират хората официално на минимална работна заплата.
1: Да, това число явно, че да е надуто и по тази причина, това всички го знаем, но и тук проблема не се решава с сивата икономика.
0: Да, при положение, че това, което е пуснато в Министерството на финансите, се предлага минимална работна заплата с догодина 660 евро, вместо 692 евро. Има друго решение. Ако правителството не желая да увеличи минималната работна заплата до нивото от 692 евро, може да компенсира разликата в нетния доход, като въведе необлагаем минимум за тази заплата и по този начин това ще бъде компенсирано като покупателна способност.
1: А ще се случат ли тези неща, защото ето казвате, може би като едно отваряне на вратичка, че има шанс и да бъде разгледана това число от 660 евро, т.е. да се достигне до 690, нещо, което вие казахте доста преди дори да заработи или да бъде вкарана формулата за изчисляване на минимална работна заплата.
0: Надяваме се правителството да прояви здрав разум и да не оставя работещите бедни да нарастват и да намери начин да компенсира това нещо. Сега тук имаме една симбиоза между властта и работодателите, при които те не искат да плащат по-големи заплати и ние се намираме де-факто от другата страна. Но считаме, че общественият интерес би трябвало да е водещ по отношение към на правителството и те да намерят решение така, че тези хора да получават адекватни възнаграждения.
1: Да, защото пък се получава нещо друго. Ето, вчера коментирахте в понеделник линията на бедност за 2027, която да стане 443 евро или увеличението с почти 13% и половина. Ако минималната работна заплата обаче бъде увеличена до 660, там процента е около 5-6%. Какви ли пък увеличения да очакваме за другите доходи?

0: По този път тази година, да, видяхме цените на абсолютно всички артикули. Горе-долу се получи ефект, ако миналата година една тетрадка е била 2 лева, сега е 2 евро, примерно. Но само тетрадката да е проблем, но не е за жалост. И дрехи, не, обувки, да, и така нататък.
1: Сега ще започне събиране на пари от родителите на учениците, допълнително за квилене, допълнителни пособия, нищо, че образованието е безплатно.
0: Така е ли някои специални учебници, които също се купуват, а да не говорим пък, когато се стигнат до дежурните прегледи, примерно при заболекаря, как и там цените от 100 лева станаха 100 евро. И времето ни напредва. Все пак с една надежда поглеждаме, че към средата на октомври вече някои параметри ще бъдат ясни. Тогава може би темата пак ще бъде отворена.
1: Не трябва да бъдат ясни по-рано, тъй като срока за правителство за предоставяне на проекта на бюджета 15 октомври, така че те би трябвало поне една седмица преди
0: да
1: това.
0: И темата пак ще се отвори, дано да има и повече поле за диалог и той да бъде градивен. Но
1: добри новини.
0: Да, и вчера обаче отворихте друга тема, която не знам вече дали имаме толкова широко поле до 15 октомври. Това са цените на горивата, които непрекъснато си растят. Вече, нали, се говори за чупене на рекорди, особено при дизела, и вие поставихте тази тема пред правителството. Там как виждате компенсирането към най-уязвимите, както и вие казахте, и въобще как да се развие политиката от тук насетне по отношение на горивата?
1: Ако на линията на бедност е адекватна, ако е адекватна, нали, съответните социални помощи са адекватни, т.е. най-ниско доходните групи могат да бъдат компенсирани без да има специална мерка за горивата. Т.е. социалната помощ, която ще се изплаща на хората под линията на бедност, би трябвало да ги компенсира. За сега обаче, ако линията на бедност остане ниска, това означава, че трябва да бъдат включени още групи, които да бъдат компенсирани в определени критерии, което, честно казано, не работи добре. И затова ние настояваме да имаме нормална линия на бедност и ще се на реалистично и съответно през програмите на Министерството на труда и социалната политика социалните помощи да отговарят на нуждите на хората.
0: Така е, но още, че цените на горивата, освен че товарят джоба ни, когато зареждаме резервуара, те товарят джоба ни по цялата верига, транспортни услуги, да, стоки, цени.
1: Да, абсолютно всичко. Да. И това няма как да бъде компенсирано изцяло, но говорим за все пак най-уязвимите групи в държавата. Пенсионери, работещи на минимални доходи, майки с деца. Тоест, държавата трябва да бъде загрижена и обществото трябва да бъде загрижено.
0: И тук политиката трябва да бъде преразгледана, не както преди няколко месеца, когато влезе тази политика по отношение на горивата, около 230 000 души се възползваха тогава от мерките. Дали обаче ги усетиха тези помощи? Друг въпрос.
1: Друг въпрос, да. И основната теза тук е не да създаваме бедни, които после да подпомагаме, а поне тези хора, които работят, да не влизат в категорията бедни, за да могат да живеят нормално и да не се харчат допълнителни фондове от държавата. Целта на линията на бедност е точно това. Целта на минималната работна заплата е точно това. Гарантирайте на тези хора нормален живот, така че да не се налага държавата да ги подпомага под друга форма.
0: Като заговорихме за работещите бедни отново и да се върнем в началото на разговори, вие сам споменахте и демографската политика, която е сериозен проблем и за жалост той с годините бе дълго време неглижиран. Дано сега да видим промяна в това отношение, но държавата и синдикатите се обявихте против предложението на Демократична България децата на възраст между 16 и 18 години да могат да започват работа само с уведомление, вместо с сега изискваното предварително разрешение. Защо?
1: Защото уведомлението, което би пуснал един работодател, не дава информация за това тези деца при какви условия на труд ще работят. Нощни смени, дали са безопасни тия условия или са опасни тия условия. И смисъл на държавата е преди да даде разрешението да провери цялото това нещо. Все пак говорим за детски труд.
0: Така, но пък...
1: И хора, които са непълнолетни, не могат да вземат сами решения. Поради тази причина държавата трябва да гарантира, че тези условия на труд пазят детското здраве.
0: Все пак не може ли да бъде преразгледано и да речем, дори това уведомление да спестява там едноседмичния срок, докато излезе разрешението, да бъде задължително с родителски подпис или в момент импровизирам.
1: Статистиката, да. Честно казано, срока, в който се издават тези разрешителни, около 3 дни средно, като масата се издават в рамките до 2 дни. Тоест не се налага нещо като промяна в системата. Разрешението се издава доста бързо след проверките, които се правят от държавата. По-скоро това е някакъв, не знам, популистски ход или обслужване на определен вид работодател. Идея си няма.
0: Имате своите резерви.
1: Статистиката, да. Това, което слуша статистиката като обработка и даване на разрешителни, времето е кратко. Не се налага да се правят кой знае какви промени в закони.
0: Така, на финала на разговора чакаме да наближи среда.

0: на октомври. Вие сам казахте поне седмица преди 15-ти вече трябва да сте запознати с параметрите. Кои са параметрите, които задължително трябва да присъстват в бюджет 2027, за да могат синдикатите да го подкрепят?
1: Да. Или да водим дискусия, кое е по-правилното за хората. Не отново да се вдигнат осигурителните задължения и същевременно да няма актуализация на осигурителните права.
0: Ясно, как добре.
1: Се случи да. Тази година.
0: Диалогът предстои, дано да бъде абсолютно конструктивен, за това си говорихме и през последните минути, и следващия път, когато се чуем, да имаме и по-добри, както казахте, резултати. Главният икономист на Конфедерацията на труда подкрепа Атанас Кацарчев, преди всички, благодаря ви, останете с нас, преди всички продължава.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
4: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
5: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
6: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Дъръкчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Хоризонт.
1: 8.30. Водещите новини представя Георги Марков. Европейската сигурност и отбрана ще са акцентите в речта за състоянието на Съюза, която председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще произнесе днес в Европейския парламент. Президентът Илияна Йотова е на посещение в Страсбург, където ще разговаря с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола и българските евродепутати. Украина обяви, че планира да похарчи близо 44% от бюджета си за следващата година с отбрана, но Киев ще очаква повече от 52 милиарда долара международна финансова помощ. Войната с Иран струва на американската страна повече от 38 милиарда долара и е изчерпала част от боеприпасите им, сочат данни на Конгреса и Пентагона. Федералното правителство на Съединените щати обсъжда пакет за доставка на оръжие за Израел на стойност 2,8 милиарда долара. На официално посещение в София пристига чешкият премиер Андрей Бабиш, който ще обсъди с българския си колега Румен Радев двустранните отношения и икономическото сътрудничество.

Народното събрание се очаква да приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Предимно слънчево, с временни увеличения на облачността в югоизточните райони ще е времето днес. Максимални температури между 23 и 28 градуса, за София 25.

0: Преди всички.
1: Преди всички продължава в 8.35. Сега ще обърна внимание към една тема, която изведнъж тези дни изплува отново, след като през целия месец февруари бе тема номер едно. Няма чужда намеса в смъртта на шестимата загинали при хижа Петрохани под връх Околчица. Това обявиха на пресконференция от прокуратурата и МВР 7 месеца след трагедията, която предизвика и политически скандал. За сега разследващите имат отговор на въпроса само за смъртта на тримата открити в кемпера под връх Околчица. Става въпрос за две убийства и самоубийство. Там бяха намерени телата на Ивайло Калушев, на 22 годишния Николай Златков и на 15 годишно дете, като според установеното до тук, Златков и детето са били застреляни от Калушев, който след това се е самоубил. Що се отнася за загиналите трима души в хижа Петрохан, все още няма информация как са загинали, но е категорично, че няма външна намеса и по отношение на тях.

0: смърт. Следващият ни събеседник преди всички е криминалистът и преподавател Иван Савов, който обаче смята, че предоставената от институциите информация е опит за замазване на истината, а жертвите са били умишлено убити. Добър ден, господин Савов.
1: Добър ден, по-точно добро утро.
0: Да, както обичам да казвам, зависи кой кога е станал. Но дано да е добро утрото, да е добра и учебната година, дано да стане време да погледнем и към нея от един друг ъгъл, но да се върнем сега към пресконференцията от тази седмица и защо смятате, че е опит за замазване?
1: Трябва да бъде ясно, че всъщност тук, как да кажа, има повече от една сюжетни линии в развитието на този случай. Не изключвам възможността действително разследващите органи да са се натъкнали на информация, която доказва, че в частност Ивайло Калушев и хората около него са извършвали определени незаконни действия, свързани с малолетни, непълнолетни деца, че са имали, така да се каже, нетрадиционна сексуална ориентация и прочие.
0: Да, това се дискутираше и през целия месец февруари.
1: Това не е изключено. Даже напротив, наличието на подобно нещо в тази група ги прави още по-подходящи за това, което си мисля, че се е случвало. Именно за манипулиране, за държане и за изпълняване на някакви дейности, които в известен аспект са били в разрез с тяхното желание, какво те биха искали да правят. Това, което се изнесе пред обществеността, е една комплексна експертиза, в която се доказва колко черни са душите на всички тия хора и колко ужасни неща са правили с момчета, момичета и прочи. Приемаме го за факт, но спорим. Въпреки, че тази експертиза на починали лица, общо взето почива на свидетелски показания и може би на някой друг документ, ако въобще е намерено нещо, като писмо, като дневник и прочие неща. Обаче, изкарването на тези нетрадиционни техни поведенчески маниери, да го кажем, като основен мотив за това, което се случва, а именно за шесте тела, е вече подигравка. Поради простата елементарна причина, че разследването се хваща като удавник за сламка за това, което е най-сензационно, най-фрапиращо, това, което ще отврати хората още повече, за да спрат да говорят и ще раздели хората. И всъщност, според мен, за съжаление, предстои прекратяване на разследването, тъй като за тях извършителя е мъртъв вече. Т.е. той виновника го няма. Няма кой да съдят.
0: Така де, но не става ясно кой е виновен за трите тела в хижата. Няма външна намеса.
1: Не става ясно защо телата бяха подредени така. Не става ясно защо едно от телата се спусти свалено бельо, което показва, че в най-добрия случай е довлечено някъде. Не стават ясни много обстоятелства, които останаха до достояние обществено и които не изключват установеното и вече оповестено пред хората, а именно, че тези са правили някакви неща там, сексуални. Това искам да кажа, че тук става въпрос за съвсем различни неща, които се опитват да бъдат обединени в едно. На следващото място така наречената пресконференция беше скандална. Просто на хората се поднесе някакъв сапунен сериал. Аз очаквах някой да се разтрепери, психолога да се разплачи и нещо такова, нали? Да стане още по-трагично всичко. В тази ситуация тук трябва да има още едно разследване. И то да бъде как по дяволите тази организация е регистрирана. И защо за няколко дни им е дадено вписване в съда, защо за по-малко от месец са получили всички разрешителни за дейност? Кой е стоял за тях? Кои по-скоро, защото...
0: Да, оказва се, че много политици всъщност са ги познавали, ходили са в хижата, нали, да не цитираме тези истории.
1: И най-грозното в цялата работа е, че се оказва, че всъщност тези хора са съществували при различни управления. Тоест, тук не говорим за институционална подкрепа и покриване, или примерно на някоя политическа сила, ни говориме за личности. Вече за силните ведения. Някои от тях.
0: Ще се случи ли такова разследване?
1: Ако знаехме, да кажем.
0: Защото ще ви припомням, преди половин година, когато коментирахме в актуалност тази тема през февруари, да, вие пак споменахте, че най-вероятно тук става въпрос за някакво разчистване и че не е случайна връзката да отговарят за този район в планината, в Хижа Петрохан, която е точката е много близо до границата с Сърбия, и после както се оказа, че Калушев имал имоти близо до границата пък с Турция.
1: Да. И сега се замислям, че по билото на Стара планина има още десетки хижи, които са сигурно и по-евтини за придобиване от тази. Обаче те точно там са отишли. Няма отговор на въпроса защо. Няма отговор на въпроса този дрон, който беше намерен там, който не знаеме къде е в момента.
0: Ужасно скъп дрон, да.
1: За какво е използван, разбра се кой го е подарил на групата. Този дрон може да пренася включително неща с тегло до 30 кг на 20-30 км дистанция. Сами се сещате за какво може да се използва също. И въобще има много неизвестни, на които никой не дава отговори, никой не обелва дума, така да се каже, но набива се в обществеността и в лицето на хората какви с извинение изроди са били тези.
0: Точно и сега исках да затворим темата, включително и вчера в 15 септември, деня на началото на поредната нова учебна година, премиерът Радев го каза, че даже той точно това каза, и че са вършени извращения, че тук трябва да се разплете, да стане ясно, и акцента беше само върху тази част.
1: Точно така.
0: Защо и тази пресконференция се появи, да, в началото на тази седмица, сега буквално дни преди президентската кампания? Някакси това станаха много неясни тези неща.
1: Трябва обаче да посочим още нещо. Тая пресконференция беше пренасрочвана един или два пъти. Тя трябваше да стане миналата седмица и точно в понеделник, когато започна предизборната кампания за президентските избори, тя се появи тая пресконференция. Според мен е някакъв изключително глупав и неумел опит да се така хвърли някаква политическа кал върху някои от партиите, които издигат кандидати в момента на президентските избори. Ходът е глупав, безумен, чисто политически, нали, аз не съм човек, който е политически грамотен до такава степен, но пък като гражданин виждам какво се случва. Не ми се вярва да е случайно, не ми се вярва Радев вчера да направи такова емоционално изявление случайно също, и даже очаквам в близките дни да започнат да валят контракомпромати, нали, за да може да се направи баланс между кълта, която се хвърля от едната и от другата страна. Мисля, че слушателите разбират какво говорим.
0: А повиши ли се, да, доверието на слушателите, на гражданите в институциите след тази пресконференция?
1: Не. Аз мога да говоря за себе си само. Моето доверие не се повиши. Имайте предвид, че аз съм виждал и други такива случаи. Много голяма част от тях са неизвестни за обществеността. Замитането, нагласяването на нещата не са от вчера и днес. Както в МВР, така и в съдебната система. Това е порочна практика, която се прави от много-много години. И между другото, самата методология на разследване на едно престъпление

0: специални стъпки в нея, точно за да се избегне това, по някакъв начин разследващите да се самозаблудят или, примерно, намирайки някакъв подходящ, удобен мотив, като в случая въпросните сексуални практики, да кажем, ето това е положението, приключваме следствието, край, той ги убил всичките и точка по темата. В момента има балистични експертизи, има ситуационно изследване, което трябва да възстанови позите на телата на хората, когато са произведени изстрелите, да отговори на въпроса защо телата са така, пък не са иначе, що са навънка, не са вътре, вътре имало ли е нещо. Апропо, защо тая хижа повече от половин година не я връщаха като наследство на наследниците на собственика, на Калушев? При положение, че официално разследването е приключило и няма никакви уж процесуално следствени действия, които се извършват повече там, търси ли някой нещо, което се предполага, че е скрито вътре?
1: Много въпроси, явно ще останат и без очакваните отговори.
0: Аз, честно казано, бях се зарекал да не коментирам повече по темата и може би наистина ще мукна финално, защото е безмислено. Нека хората, които имат критично мислене, просто да следят обстоятелствата и аз мисля, че така както аз виждам някои неща, така ще ги виждат много други хора.
1: Така, мълкваме по тази тема. Буквално 2-3 минути ни остават за една друга тема. Тя е много по-широка и със сигурност ще се срещаме и по нея. Започна, както казах, учебната година. Свързани сме с учебната система. Вие преподавате и криминалистика и въобще неща, които са много сериозни и през тях зависят някои неща, които се случват в обществото в последно време. Агресията сред тинейджерите, особено това лято имахме фрапантни случаи и продължава да има такива. Сега пък и с новините, които излизат с фентанила, над 100 човека са си загубили живота в последно време с тази опасна дрога, която се оказва, че вече дори има и деца около 10 годишна възраст, които са опитвали тази отрова. И като говорим за доверието в институциите, не са само виновни родителите, не сме виновни само ние, учителите и училищната система. Как да се справим с тези проблеми, които рушат обществото?
0: Комплексни трябва да са мерките определено. Ние сме родители също с вас и знаем много добре, че един родител има ограничена възможност да влияе на детето си, дори и да има огромното желание да го прави, защото разкъсването между работата и дома е много голямо.
1: Да, и ако много пък влияеш, се получава и обратния ефект. Така,
0: но, вижте, налагането на обществен морал е нещо изключително важно. И то се прави като координирана акция. Включително медиите трябва да се задължат. Това не е спожелателна функция. Трябва да бъдат задължени да поднасят съдържанието така, че то да не подвежда хора, които са лесно манипулируеми към извършване на някаква дивотия. Извинявайте, обаче в прайм тайма медиите в България, особено телевизиите, единственото, което показват са реклами на дамски превръзки, хапчета срещу диария, простете за израза, и криминални сериали. Хората вечерят у дома и гледат нещо свързано с трупове, с убийства. Всяка вечер почти всички телевизии в тази държава върват криминални филми. Хората лягат и стават с това.
1: Или елементарни реалити програми, което не е много по-образователно и възпитателно.
0: Това е другото, което щях да кажа. Другото дъно е въпросните реалити програми, в които хора с откровени девиации се правят известни, след което те стават инфлуенсъри на младите. И после седим и си задаваме глупавия въпрос, защо забравихме името даже на този хубавец, дето занимава цяла България. Един наркоман от Бургас ли беше, какъв беше, дето го търсиха, в Испания го задържаха.
1: Да, който си се разхожда с калашниката сам на там.
0: Защо трябва да занимават хората с един наркоман? Защо?
1: Добра забележка, че медиите също имат голяма вина за това, което се случва. Разбира се, тази тема ще остане отворена и сте добре дошъл да коментираме в повече минути. Сега просто времето ни напредна, а и друг беше акцента, но казахме, млъкваме по тази тема, докато нещо не се осветли още, нали така?
0: Да.
1: Криминалистът Иван Савов е преподавател в преди всички. Благодаря ви. А ние сега буквално отскачаме към друга важна тема. Тя е с така международен отзвук. В очакване на водещ от европейско събитие днес, речта за състоянието на Съюза на Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейската комисия тази

0: Утрин ще направи обръщение в пленарната зала на Европейския парламент. Какви са очакванията преди тази реч и как стои в исторически план на тази европейска процедура? Сега ще разберем буквално след секунди от специалния ни пратеник на Българското национално радио в Страсбург, Лъчезар Вълев. Само да кажа, че тук е момента, веднага пък след 10 часа всъщност програма Хоризонт ще излъчи пряко цялата процедура, а сега Лъчо ще ни въведе в нея буквално. Да, само да да чуем преди това рекламите и след това да се свържем и с господин Вълев.
1: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Индия,
4: Виетнам,
3: Лаос,
4: Камбоджа,
3: Мянмар,
4: Тайланд,
3: Шри-Ланка
4: и Малайзия.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
6: Прегледай се в LaserMed 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
8: Преди всички.
0: И сега Страсбург, чуваме ли се, казвам добро утро на Лъчезар Вълев с подробности в очакването на водещото европейско събитие днес.
9: Добро утро, чуваме се перфектно от вече събуждащ се Страсбург в очакване на това историческо събитие, поне за годината, речта на Урсула фон дер Лайен.
0: Ами, да, аз си така не, че вече преди да чуем рекламите направих едно обобщение за това какво очаквам от теб. Не е прецедент такова събитие.
9: Съвсем не е. Всяка година се случва. Иначе 7 са основните теми, които се очаква да засегне госпожа фон дер Лайен в своята годишна реч за състоянието на Съюза. Климата, търговия, миграция, отбрана, социални мрежи, изкуствен интелект и конкурентоспособност. До тази информация всъщност са се добрали от изданието Политико, като тя е базирана на разговори с над 10 европейски официални лица. Според медията, председателят на Европейската комисия и нейния екип от съветници до последно ще работят по изказването, буквално до последната минута. Иначе се очаква фон дер Лайен да произнесе своята реч в 10 часа българско време. Ще я предаваме пряко по програма Хоризонт на Националното радио. А тази реч е втората в рамките на нейния мандат и общо 6-та за състоянието на Съюза. Ще бъде произнесена в контекста на събитията от последните месеци. Всички ги следим в новините, ескалиращите провокации, свързани с руската хибридна война, случаят в Лайпциг, дроновете в Румъния, а и в България. Въобще предизвикателството пред европейската отбрана, въпросите за климата, бюджет, още редица наболели теми. В исторически план ясен не можем да кажем, че тази процедура, реч за състоянието на Съюза, е залегнала в Лисабонския договор. И първата такава е произнесена от Жозе Манел Барозо на 7 септември 2010 година. Значи, обикновено тези речи се произнасят именно по това време, в началото до към средата на септември. Тогавашният председател Жозе Манел Барозо на Европейската комисия в неговото обръщение

0: Той засяга основно икономическата ситуация и проблема с безработицата. Спомняме си, това е момента, в който гръцката финансова дългова криза в своя разгар. Тя започва в края на 2009 година. Та, общо трима души в историята са произнасяли реч за състоянието на Съюза. Споменатия вече Барозо. След това през 2015 година е първата реч на 9 септември 2015 на Жан-Клод Юнкер. А сегашната председателка Урсула фон дер Лайен поема щафетата през 2020-та с нейната първа реч за състоянието на Съюза. Тогава с актуална тема Брекзит и споразумението за излизане на Великобритания от Европейския съюз. Никой не се готви и няма да излиза днес. Дори има планове за разширяване на Съюза. Очакваме речта за състоянието на Съюза на Урсула фон дер Лайен. Тук сме в Страсбург, за да проследим и информираме за всеки детайл.
1: Така е, 10 часа пряко излъчване и разбира се, пак има актуални и сериозни теми, които да бъдат набелязани и коментирани в тази реч. Оставаш на линия, разбира се, след 10 часа очаквайте на честотите на програма Хоризонт и прякото излъчване. Сега едно техническо съобщение, че днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на Утрака си вълни Бабяшка Чука 4 на частота 87.6 МГц, Венец 4 на частота 102 МГц, Венец 5 на частота 104.3 МГц и Разлог 4 на 101.7 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала, но може да се чуете и речта и цялата програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg в района на Белица и на частота 88.8 МГц, в района на Шумен 88.1 МГц. Благодаря на Лъчо Вълев за включването му от Страсбург. След 4 минути следват новините по Хоризонт.

9 часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Европейската сигурност и отбрана, дългосрочният бюджет на общността и подкрепата за

0: се да бъдат обобщени резултатите от дейността на комисията през миналата година и представени приоритетите в работата и за настоящата. Президентът Илияна Йотова е на посещение в Страсбург, където ще разговаря с председателя на Европейския парламент Роберто Мецола, с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гиомар. Илияна Йотова ще открие в Европарламента изложбата «Христо Ботев. 150 години безсмъртие, памет и приемственост». В Страсбург е и министърът на външните работи Велислава Петрова, която след предвидените в програмата и разговори ще направи съвместно изявление с еврокомисаря по разширяването Марта Кос. На официално посещение в София пристига чешкият премиер Андрей Бабиш, който ще обсъди с българския си колега Румен Радев двустранните отношения и икономическото сътрудничество. В рамките на визитата е предвидено и провеждането на българо-чешки бизнес форум. Народното събрание се очаква да приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Депутатите ще обсъдят още промени в закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Затова Киев планира да увеличи разходите за отбрана през следващата година с близо 45%. Още по темата от редактора Лилия Димитрова.
1: Един човек е загинал при масиран руски обстрел на украинската Запорожка област, съобщиха местните власти. Повредени са много инфраструктурни обекти, жилища и автомобили. За жертви на руски атаки беше съобщено в градовете Херсон и Славянск. Сумска област също е била обект на нападение с дронове и управляеми авиобомби. Пожар е избухнал в склад в украинската столица Киев след руски удар с дрон. Москва съобщи за един загинал и двама пострадали в граничната Белгородска област след украинско нападение с дронове. Повече от 70 безпилотни апарата е свалила руската въздушна отбрана през изминалата нощ. В опит да осигури на Украина допълнителни западни отбранителни системи и по-тясно военно сътрудничество, президентът Владимир Зеленски заяви, че ще се срещне с френския си колега Емануел Макрон в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк следващата седмица. Франция и Великобритания оглавяват временна коалиция от съюзници на Украина, известна като Коалиция на желаещите, която оказва военна и дипломатическа подкрепа на Киев. За новините Лилия Димитрова.
0: Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август тази година, съобщи бюджетния отдел на Американския конгрес. А по данни на Пентагона, конфликтът е довел до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките. В хода на войната с Техеран, американските сили са изразходвали огромни количества системи за наземни удари с голям обсег и средства за противовъздушна отбрана. В същото време Иран съобщи за няколко експлозии на остров Кешм, а Оман за изчезнали двама моряци след иранска атака срещу петролен танкер в Ормузкия проток. Трафикът през ключовия воден път продължава да е под 10 кораба на ден. Федералното правителство на Съединените щати е на път да одобри пакет за доставка на оръжие за Израел на стойност 2,8 милиарда долара, съобщиха американски медии, цитирани от Франс Прес. Вестник Вашингтон Пост посочва, че пакетът, финансиран с парите на американските данъкоплатци, включва някои от най-разрушителните боеприпаси в западните арсенали, сред които 40 000 бомби с тегло по 1 тон. Нью-Йорк Таймс съобщи, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е одобрила продажбата, позовавайки се на американски официален представител. В Хага се очаква произнасянето на присъдите срещу бившия косовски президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово. Хашим Тачи, Кадри Весели, Раджеп Салими и Якуб Красничи бяха задържани в ареста в Хага през ноември 2020 година след потвърждаване на обвинителния акт срещу тях за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 година. Те пледираха невинни и отрекоха всички обвинения. В емисията Ред на спортните новини Илиан Христов ги представя. Добър ден!
2: Добър ден! Волейболистите от националния ни отбор ще изиграят от 19 часа в Арена София срещу състава на Полша, последния си матч от втора група на Европейското първенство. Националите ни си осигуриха участие в осмина финалите, а съперникът ни в събота предстои да бъде определен. Поляците продължават като победители в групата. В Самарканд, Узбекистан, по обед ще бъдат пуснати часовниците за първия кръг от 46-та шахматна олимпиада с участието на нашите отбори.

0: При мъжете играещият капитан Кирил Георгиев ще разчита на Аркадий Найдич, Момчил Петков, Мартин Петров и Радослав Димитров, а при жените ще играят Нургил Салимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Габриел Антова и Гергана Пейчева. Четири българки излизат на корта за осмина финалните си двубои от тенис турнира в Пазарджик. Елизара Янева, Ива Иванова, Лидия Енчева и Лия Каратанчева. До края футбол. Локомотив София приема от 19 часа състава на ЦСКА в отложен матч от 6-я кръг на Първа лига. Срещата ще излъчим пряко по програма Хоризонт, като ще следим и волейболния двубой на нашите с поляците. А треньорът на Лудогорец Томас Райс пристигна в Турция, за да поеме местния Трабзонспор. Очаква се 52-годишният германец да бъде представен официално днес, след като е задействана клауза за откупуване в размер на 1 милион евро. Австрийският Залцбург пристига у нас за утрешния матч от първия кръг в основната фаза на турнира Лига Европа срещу Левски. Гостите отказаха официална тренировка в София, а двубоят в четвъртък ще следим пряко в ефира на Хоризонт. По-интересните срещи до вечера – Андерлехт Лион, Милан Бенфика, Олимпиакос и Агелония и Съндърланд АЗ Алкмар. Резултати от снощи – първенство на Испания 6-ти кръг, Райо Валекано Еспаньол 2-1, Алавес Валенсия 0-1 и Елче Реал Мадрид 2-3. До вечер предстоят още 4 мача. Купа на лигата в Англия, 16-ти на финали, Питърбъро Барзли 7-6 след Дуспи 3-3 в редовното време, Уест Хем Фулъм 2-3, Ипсуич Арсенал 2-4, Ливърпул Тотнъм 3-1 и Рединг Брентфорд 1-2.
1: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. Нещо преобладава слънчево време около и след обяд с времени увеличение на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в столицата около 25. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес започва ремонт на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково при 109 и 110 км в платното в посока граничен пункт Капитан Андреево. Ще се ограничава движението на автомобили в активната изпреварващата лента и в платното към границата, като трафикът ще преминава в свободната лента, уточняват от агенция Пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Преди всички.
1: Продължава преди всички и след новините в 9 и отново по актуални и интересни за нас теми. Родните пивовари, които балансират между свитото потребление на пазара и постоянно растящите производствени разходи. Предприятията в бранша са и притиснати от по-високите цени за енергия, суровини и труд. Предизвикателство пред тях е и депозитната система. Система, която се изисква по общоевропейското законодателство и е въведена вече в 17 страни от Европейския съюз, а у нас трябва да функционира до 2 години. Следващият ни събеседник в преди всички е изпълнителният директор и член на управителния съвет на Съюза на пивоварите в България Ивана Радомирова. Добър ден!
2: Здравейте и добро утро на всички ваши слушатели!
1: Намираме ви буквално преди началото на важна среща за бранша, нали така?
2: Да, предстои ни извънредно общо събрание, тъй като индустрията, знаете, винаги има някакви новости. И съответно при нас предстои обновяване на управителния съвет, тъй като имаме нови колеги и актуализация на бюджета.
1: Така, това са малко по-вътрешни дела за управителния съвет и за Съюза, но да минем към тези, които се отнасят и до нас като потребители. Къде се намира България в момента по пътя към въвеждането на депозитната система и реалистично ли е тя да заработи пълноценно до 2 години?
2: Това е един от най-важните и бих казала ключови приоритети на Съюза на пивоварите. И не само на нас, но и на колегите, от които произвеждат безалкохолни напитки, бутилирани води, търговците. Това е един наистина изключително голям проект, който буквално ще засегне не само хиляди бизнеси, но и всеки един потребител в страната. По силата на общоевропейското законодателство, ние следва да въведем тази система до 2029 година, като за повечето, може би, от вашите слушатели това не е нещо ново, защото преди много години всеки можеше да си върне примерно стъклената бутилка, срещу която да получи една сума за депозита, който е платил при закупуването на съответната напитка. Сега, по смисъла на европейското законодателство, тази система е задължителна за пластмасовите бутилки от бира, безалкохолни напитки и води и кенчетата, т.е. пластмасовите бутилки и кенчетата. Ние сме разтревожени, че закъсняваме с този проект, който ще бъде изключително мащабен и се надяваме, че законопроекта, който Министерството на околната среда и водите пусна през пролета и чието обществено обсъждане приключи в края на месец май, в най-скоро време ще бъде финализиран и ние ще имаме възможността да участваме в следващите стъпки в въвеждането на системата.
1: Споменахте изрично кенчетата и пластмасовите бутилки. Предполагам и стъклените остават в това правило и те също ще бъдат със съответния депозит и опцията да бъдат върнати срещу някакви центове.
2: Не, стъклените бутилки не влизат на първо време поне в обсега както на регламента, така и на депозитната система, но бутилките за многократна употреба, стъклените бутилки, да, за многократна употреба, които на практика са и повече, отколкото тези за

0: еднократна, би трябвало да се върнат към старата практика и да се приемат във всички магазинчета в страната.
1: Но вие знаете, че много... това не работи, госпожо Радомирова. Много малко магазини се занимават с това, защото да, то отнема място, време, ресурс и така нататък. А и много марки бира пък са и внос, там бутилките никой не им обръща внимание. Да, те отива директно в контейнера, защото няма как да ги връщаме към завода-производител в друга държава.
0: Хубаво би било да отиват в контейнерите за разделно събиране,
1: дали отиват,
0: а не в сивите контейнери. Но нещо много важно, което искам да подчертая. Тъй като по регламент е задължително за пластмасовите бутилки и за кенчетата, първата стъпка ще бъде за тях. И нещо, което сигурно ще е интересно да го чуят всички ваши слушатели, а именно по този начин доста ще се облегчат, бих казала, и семейните бюджети на домакинствата у нас, тъй като сега много малко хора си дават сметка, че за една пластмасова опаковка или за едно кенче, ние като потребители на практика плащаме три пъти. Един път чрез такса смет, втори път чрез продуктовата такса, която е включена в крайната цена за консуматора, и трети път с наказателна такса, която ние плащаме като държава за нерециклираните пластмасови опаковки или известни, така известната пластиклеви. Тоест, с депозитната система ние ще си помогнем не само да очистим околната среда, защото всъщност това е първия и най-важен приоритет, но в същото време да бъдем и по-добре

0: те приемат кенчетата и пластмасовите бутилки и ще връщат на гражданите съответната депозитна такса, която те са платили при закупуването.
1: Добре, дайте да видим сега обаче това дали няма да бъде и по-българено, както сме свикнали. Първо казахте, всички обекти, които предлагат такъв тип напитки, ще бъдат задължени.
0: Категорично.
1: Добре, дано да се случи. Второ, примерно сега сещам за една верига магазини в България, която има подобна система с една машина, но там трябва да занесеш бутилката на практика не смачкана, което затруднява, увеличава обема, да речем, на чантата, сакър и чувала, с който трябва да стигнеш до тази верига. И някак си те възпира това нещо тук. Как ще работи? Можеш ли да смачкаш кенчето или пластмасовата бутилка?
0: Всички тези бутилки и пластмасови бутилки и кенчета, които ще бъдат събирани, те ще имат пълна проследяемост. А за да има пълна проследяемост, те ще имат специфичен код, защото все пак става дума за пари, които трябва да се връщат и да се случват измами. Така че трябва, може би, да ви разочаровам, но тези бутилки и кенчета ще се събират лично, ръчно и с машини, но този код трябва да може да бъде прочетен. Така че ще се изисква този код наистина да не е смачкан, да не е смачкана опаковката, но когато това стане ежедневие за хората, аз не виждам да има проблем. Още повече, че в 17 страни вече от Европейския съюз има такива системи. Те работят безупречно в някои, особено скандинавски, още от края на 90-те години и никой не се е оплакал, че не му е удобно.
1: Да, може би той е до култура на обществото, да свикнем бързо. А и другия въпрос веднага излиза. Колко пък цента ще получавам за едно кенч или за една пластмасова бутилка и ще си заслужава ли?
0: Това ще бъде категорично решено в бъдещия законопроект и наредба, но тук имам една интересна информация, която ще споделя с вас. Ние вече 2 години правим едно омнибус проучване за нагласите на потребителите към депозитната система и тази година зададахме въпроса дали срещу 10 евроцента хората биха били склонни и убедени да си връщат бъдещите депозитни опаковки. 87% от българите на възраст над 18 години твърдят, че това е приемливо за тях и са мотивирани да си връщат кенчетата и пластмасовите бутилки в бъдещата депозитна система срещу 10 евроцента.
1: Сега остава и бранш и държавата да се мотивира да направят един конструктивен диалог и да се стигне бързо до добра работеща система, че 2 години вече текат, а пък другите въпроси, които изникват, те може би с времето също ще се изглаждат. Понеже и разговора ни напредна, исках и една оценка, ето сега вие ще се събирате в бранша. Рано още да правим чак оценка за 2026 година, но ясно е, силните сезони за консумация на бира отминаха вече, имам предвид пролета и цялото лято. Каква оценка давате ви от бранша до тук на 2026 година? По-добра, по-трудна?
0: Освен, че тази година беше много специална и продължава да е много специална за нас, защото ние отбелязваме големи годишнини, 145 години пивоварна промишленост в България, 35 години от създаването на Съюза на пивоварите, 70 години пивоварна наука. И всъщност това, което е наистина двигателя в нашата индустрия, това е хармонията между иновации и традиции. През тази година ние също продължаваме с много активен инвестиционен процес и нещо, което е много интересно, продължава да се развива много динамично портфолиото на безалкохолните бири. Това се свързва с новите поколения, здравословния начин на живот, активния начин на живот, към който те се стремят. За съжаление, традиционната бира отстъпва вече до толкова, доколкото не само при нас, но и във всички страни от Европейския съюз се отбелязва спад на продажбите на традиционната бира. И за България, за съжаление, за първите месеци, т.е. то вече не са първите, за първите 6 месеца или 8 месеца, добре, на годината, този спад не е никак малък. Той е някъде около 6%. Така че годината е трудна. Тя е трудна за всички, разбира се, защото и инфлационните процеси, и стагнираните семейни бюджети дават отражение.

0: то не може да не е така. Но от друга страна ние сме оптимисти, защото това до голяма степен пък импулсира индустрията за иновации, за нови производства, за нови предложения. Така че винаги знаете, един подобен проблем, нека да го наречем, има не само проблематичната, но и друга страна, тя се превръща всъщност във възможност и в предизвикателство за развитие на нови сегменти на пазара. Включително и премиални бири, които също доста се търсят, и то пак от младите хора, обичайно в градовете, поморските курорти. Така че бранша се развива.
1: Консумира ли българският потребител качествена народна бира?
0: Да, той консумира качествена народна бира, която е съобразена с всички международни стандарти и най-вече този, който е специалните стандарти, които са за бирата на Европейската пивоварна конвенция. И тъй като говорихме за пивоварна наука, в момента тези стандарти са в етап на приемане от Института по стандартизация и с подкрепата на Министерството на земеделието и храните. Така че има новости за всички.
1: Със сигурност и консуматорите си задават и друг въпрос, защо родните бири често пъти в големите дори вериги са с по-високи цени от внесени немски, чешки, полски бири?
0: Аз не мога да отговоря на този въпрос, защото ние по никакъв начин не се занимаваме с ценовите политики на когото и да било. Но това, което искам да подчертая, е, че всъщност по данни и на Евростат, и на пивоварите на Европа беше отчетено, че за последните 6 години са се вдигнали с около 30% разходите на суровините и материалите при производството на бира. Така че всичко това не може да не се отразява. Може би такива са им глобалните договори с съответните големи супермаркети и търговски вериги. Не мога да дам допълнителен коментар, защото просто не зная.
1: Изпълнителният директор и член на управителния съвет на Съюза на пивоварите в България Иван Радомиров преди всички. Останете с нас, предаването продължава.
2: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: Япония,
4: Китай,
3: Индонезия,
4: Бали,
3: Тайланд,
4: Пукет,
3: Сингапур,
4: Корея,
3: Хонг-Конг
4: и Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Бохемия.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Агенция за недвижими имоти «Мирела». Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. «Мирела». Имоти по ноти.
8: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.

0: Преди всички.
1: Вървим към финала на днешното издание на Преди всички, но имаме да отметнем още няколко нещица, като например да отскочим до Варна. Родители на ученици и деца от детски градини във Варна подеха инициатива Надежда вместо цвете и дариха средства за подпомагане на кампаниите на сдружение Аз вярвам и помагам, свързани с закупуването на медицинска апаратура и линейки. С повече подробности слушаме нашия кореспондент в морската ни столица Даниела Стойнова. Добър ден!
2: Добър ден. Всъщност, нека да кажа, не само от детски градини, но и от учебни заведения някак си спонтанно започна тази кампания. Доброто е заразно, както е известно. Това ми каза и педагогическия съветник от 7-ма гимназия, от училище Найден Геров, защото те до входа на учебното заведение вчера в началото на учебната година поставиха урна, в която не само родителите, но и децата пускаха средства. Разбира се, повечето от тях купиха и цветя, чуйте повече от педагогическия съветник.
3: Кремена Стоянова съм, аз съм педагогическия съветник на училището, да. С ръководство заедно при разговор в началото на учебната година се роди тази идея, въпреки че наясно сме с дългогодишните традиции, не искаме да отнемаме данито възможността на учениците да подарят цвете на учителя, но все пак един благороден жест, който да ни обедини в началото на учебната година.
4: Каква е каузата?
3: Каузата е съвместно с кампанията Аз вярвам и помагам.
4: За апаратура?
3: Да, за линейки за децата. Средства ще бъдат дарени на тях.
4: До кога ще се събират средствата?
3: А само днес.
4: Но това не изключва да дариш и Надежда и цвете?
3: В никакъв случай. Всеки има право да направи своя избор. Виждаме, че има много родители и деца, които едновременно носят цветя на учителите си, за да ги уважат и в същото време се присъединяват така с желание към нашата кампания.
4: Какъв ден е днес за вас?
3: Едно ново начало и надежда.
2: Действително, надежда. Благодариха им от организаторите на кампанията Сдружението Аз вярвам и помагам. И разбира се, продължават. Детска градина Маргаритка също се присъедини, както и други учебни заведения. Ето какво каза един от родителите, майка на един от учениците в училище Найден Геров, Елеонора Христова.
5: Аз като родител на дете от училище Найден Геров искам да кажа, че това е традиция при нас. Тук има сърце, което непрекъснато с ентусиазъм децата пълнят с капачки и участват много активно. А сега тази инициатива я приех изключително радушно. Да, един стрък цвете за учител в начален курс е много добре, за да ги учим на уважение, но това да помогнат е още по-добре. Децата знаят, информирани са къде отиват тези пари, които пускат. И не знам, може би ви е направило впечатление, че децата пускаха в кутии заедно с родителите.
4: Това може би има и възпитателно значение.
5: Изключително на това държа като родител и съм много доволна от екипа на училището, че подеха тази инициатива.
4: Всъщност, оказа се, че една детска градина Маргаритка се присъединява към това и много други училища. Значи, наистина доброто е заразно.
5: Доброто е заразно, дано да го направим вместо десетки букети, които увяхват, защото такъв е природния закон, да направят добро и да се почувстват щастливи децата. А ние родителите сме много щастливи от това, че можем да помогнем.
2: Във Варна и все повече млади семейства, семейни двойки молят да не им се носят подаръци, да участват в кампанията на Аз вярвам и помагам. Така че, както се вижда, от малки до големи всички сме съпричастни. Поредната кампания на сдружението ще бъде на 20

0: 26 в 9 часа пред катедралния храм Света Успение Богородично. Дано да дойде време, когато няма да е необходимо да събираме средства за медицинска апаратура и линейки, но докато дойде това време, нека да бъдем съпричастни и наистина да даряваме надежда. Даниела Стойнова.
1: Благодаря на Даниела Стойнова и поздрави на Варна. Да, дано да дойде това време да не даряваме капачки и пари и всичко за линейки, за медицинска апаратура, но както пее Богдана Карадочева, ако до всяко добро същество застане поне още едно, ех какъв е живот. Вървим към финала на преди всички, разбира се, с покана за културно събитие след няколко минути.

0: преди всички.
1: За да се говори за наглас за изкуството, трябват думи. Последните три събития от поредицата Изкуство на глас в Националната галерия ще започнат този месец. Серия от публични разговори се провеждат през годината и поставят акцент върху постоянни и временни изложби в Националната галерия. Техни водещи са философът, журналист и преподавател Николай Колев, заедно с поета, драматург и литературен критик Стефан Иванов.

0: Това не са обичайните дискусии за изкуство, в тях има интересен спор и спокойно несъгласие. Двамата водещи говорят за изобразителното изкуство през неизкуствоведска, но силно хуманитарна и критическа перспектива. Във всеки разговор обаче участници са и хора, задължително свързани професионално с дадена изложба. Това може да са самите художници или изследователи, куратори. На 18 септември от 18 часа в квадрат 500, този нестандартен формат продължава, са и сред изложбата Южен кариер, визионерът, за смисъла на критиката, достъпността на изкуството, ролята на музея и защо един художник като Южен кариер днес може да бъде открит наново, ще говорим следващите минути с последния ни събеседник преди всички днес, господин Николай Колев. Добър ден!
1: Добър ден!
0: Изкуство на глас не е обичайната дискусия за изкуство. Какво ви липсваше в начина, по който днес говорим за изкуството, за да създадете точно такъв формат?
1: Обикновено това, което липсва, като това съвсем не е, ни най-малко не е критика към говоренето за изкуство, такова каквото го познаваме, т.е. класическото изкуствоведско говорене, което също не може да бъде някаква монохромна или монотонна маса. Там също има безкрайно много нюанси, цветове и различни гласове. Но това, което искахме да направим с Стефан Иванов, беше всъщност да излезем от чисто изкуствоведския наратив, който ни обяснява кога, как се рисува дадена картина и така нататък, и така нататък, и да си позволим абсолютно свободно интерпретиране на тези галерии, на тези изложби, на тези автори, на конкретните картини, които виждаме, през нашия субективен естетически опит, отвъд харесването и нехаресването, до голяма степен подплатен естествено от някакви знания, които сме си позволили да имаме. И не на последно място, държи много на формата на живо, пред публика, с ход свободен, която идва, която има възможността да се включва и да участва в тези наши разговори, което е един всъщност малко устарял класически метод за говорене за изкуство, който много отдавна е създаден преди нас, той се нарича салон, и според някои големи изследователи на съвременното общество в Европа, арт-салона е една от формите, под които се развива така наречената публичност, която е част от всяко едно демократично общество.
0: Как избирате коя да е изложбата домакин на поредната среща?
1: Също много субективно. Просто имаме предпочитания към определени автори, към определени стилове. В този смисъл Южен кариер, един от много големите френски символисти в живописта и не само в живописта, много близък приятел на Огюст Роден, чиито творби присъстват в колекцията на Националната галерия. Между другото, две от творбите в изложбата са на Ралица Русева, тя ги предоставя за тази изложба. Изключително любопитен автор, върху когото може много да се играе, много да се интерпретира. От него съвсем логично потичат връзки към литература от края на 19 век. Много интересни са историческите събития, които се случват и в които самият той е въвлечен тогава. И в този смисъл се надявам да стане един доста така любопитен за самите нас, разбира се, но нека не сме чак толкова резерватни, капсулирани и вгледани в пъповете си. Любопитен за всички, които ще дойдат в петък разговор.
0: Именно любопитен. Кариер е бил признат приживе, познавал и от едни от най-влиятелните фигури на артистичния литературния свят, но някакси днес името му не е сред най-популярните. Как се случва така един художник да бъде забравен, макар и в кавички, от широката публика? И как пък да върнем публиката към неговото изкуство и неговото творчество?
1: Отговор е във въпроса ви. Казвате широката публика. Широката публика

0: публика не се изкушава от някои толкова фини, изящни, на първо четене, някак еднакви в творчеството си автори. Широката публика обича така грандиозитет, помпозитет, ексцес, обича да отиде да гледа претрупана изложба с копия на Салвадор Дали. Имаше нещо такова, което беше много проблемно. От една страна много позитивно в това, че се случи, от друга страна много проблемно в това, което видяхме. Но да, всяко едно изкушение, и аз се надявам, че с Стефан Иванов успяваме да направим такова, на събиранията ни до сега са идвали по 40, 50, 60, 70 души, което в някакъв макроплан може би не е много, но мисля, че да успееш да убедиш 50 души да дойдат и един час просто да гледат и да слушат произведение на изкуството, за произведение на изкуството, е някакво постижение.
1: Да, някакво постижение. Прав сте, че да казваме широка публика, аудитория, може би не е най-точният термин, но някак си ми се ще, понеже говорим и преди всички често пъти за младите, за това какво се случва в обществото ни и как липсват много ценности, нали, ако привлечем 51, 52, и все повече да стават участниците и гостите на такива дискусии в такива формати, това би било добре. Как да го направим така, че наистина да, младите хора, хората, които не са тясно свързани с изкуството или с дадения художник и артист, да проявят интерес? То така се случва, нали?
0: Ами така се случва, но аз категорично не вярвам в способността отделни хора да успеят да извършат някакви чудеса в тази посока. Например, това е проект, подкрепен финансово от Столична община, в която винаги има едни такива критерии и изисквания за разширяване на публики, да доведем публиките от периферията на София в центъра на София, за да гледат изкуство и така нататък. Аз съм много скептичен към това. Много съм скептичен за това, че един, двама, трима, 10 души могат да го правят. Ако това по някакъв начин не стане обща идея на така нареченото ни общество, ако няма стратегия за култура, зад която да застанат управляващите тази страна, нищо няма да се случи. За стратегия за култура говорим от 20 години. Глупости, от повече години говорим.
1: То само за тази стратегия да говорим, дали добре ще бъдем?
0: То само за тази стратегия да говорим, но понеже работим много-много задълбочено в областта на културата и като журналист, смея да кажа, че това е една абсолютно отчаяна донкихотовска битка, в която няколко стотин души се опитват да убедят независимо кои управляващи, тук въобще не говоря за конкретните в момента, говоря за които и да било управляващи, че в тази държава има катастрофална нужда от повече култура и от по-качествено образование, но това, което виждаме, е тотална деградация с всяко изминала година.
1: Е, може би сега, да, един общ учебник по български, по география и история ще оправи нещата.
0: Нищо няма да оправи, разбира се. Нито опитите за затягане на дисциплината в училище. Това е поредното безумие, което чуваме. Как е възможно един човек, който е до неотдавна бил ректор на Софийския университет, да настоява на това, че познанията на учениците ще се променят, ако ние въведем някакви по-строги мерки по отношение на дисциплината им. Но това са несериозни неща. Но това е съвсем друг разговор.
1: Да, това е съвсем друг разговор. А забелязвате ли, понеже споменахме учениците, ученици да влизат,
0: да,
1: не така на сила,
0: да,
1: нали, организирано от класния, да, ръководител, но да влизат с интерес в залите на галерията?
0: Ами, знаете ли, аз, понеже общувам с преподаватели в най-различни училища, има голям проблем с режима на извеждане на ученици от училище.
1: Така
0: аз съм бил учител по философия 13 години във Френската гимназия и беше много облегчен тогава режима, но тогава съвсем не бяха посадени всички тези страхове, които перманентно през последните години се вменяват в нашето общество. Тази обсесия да си пазим децата, съвсем не казвам, че не трябва да ги пазим, но тук става въпрос за някаква истерия и общо взето формулата да си пазим децата е мантра, зад която индулгенция, зад която, през която в България се провеждат и се прокарват абсолютно

0: мракобесни, антидемократични, антиевропейски политики. Да не говорим за анти-ЛГБТ закона от 2024, който беше приет и който продължава да функционира. Зловещо е, абсолютно зловещо е.
1: Така е, но да се върнем пак към изкуството и към на това, което предстои, защото изкуството не трябва само да бъде разбирано, за него трябва да ни провокира, да мислим различно, трябва да провокираме и слушатели, да провокираме именно и ученици да посещават повече такива събития. Последните три събития, казахме в началото на разговор, от поредицата Изкуство на глас, Националната галерия започва този месец. Първото вече споменах, 18 септември. Какво още предстои?
0: Ами, съвсем наскоро в Националната галерия се открива прекрасна изложба с японско изкуство. Много сме изкушени да направим през октомври тази изложба. За последния формат на изданието все още не сме мислили. Общо взето идеята на този проект е да показва актуалните изложби, така че ще изчакаме да видим какво ще се случи през октомври и ноември там. Имаме амбицията до година, ако този проект бъде подкрепен, да започнем да правим и някои от изложбите в Софийската градска галерия, където също има, меко казано, великолепен екип и великолепни изложби. С нощи там се откри изложба на Павел Койчев, куратор Иво Милев. Препоръчвам всеки да отиде и да я види. Фантастично преживяване.
1: Благодаря за препоръката и все пак да закрием разговора с актуалната покана. Този петък, 18 септември, 18 часа, квадрат 500, Южен кариер, визионерът. Вие ще бъдете там, нали?
0: Със сигурност ще бъде там, да.
1: Както и Стефан Иванов и кураторката на експозицията Искра Траянова.
0: Искра Траянова, изключително фин познавач на кариер. Много интересно ще бъде.
1: Надявам се този път да има 50 плюс и повече гости, разбира се. Благодаря ви за участието, господин Колев, преди всички и за поканата за това наистина елитарно, стилно, красиво събитие. Философът, журналист и преподавател Николай Колев са на покана 18 септември, 18 часа, квадрат 500, Южен кариер, визионерът и една по-различна дискусия. Точно след 6 минути няма да има дискусия, новините в 10 по хоризонт, но след това ще минем на дискусионна вълна в очакване на водещото европейско събитие днес, речта за състоянието на Евросъюза на Урсула фон дер Лайен. Председателят на Европейската комисия ще направи обращение в пленарната зала на Европейския парламент. Хоризонт ще излъчи това събитие пряко веднага след новините в 10. Не ми остава нищо друго, освен пък да ви пожелая прекрасна сряда. Останете на честотите на програма Хоризонт. Това е и бе всичко от днешното издание на Преди всички. Редактор на предаването Диана Дончева, музиката избира Юлия Гадерова, зад полута бе Цветан Маринов. Аз съм Ясен Вакашински. Хубав ден!
2: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
4: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на община Бургас, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
8: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт като

0: гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: horyzont.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. Три 19-годишни момичета са пострадали тази нощ при катастрофа на главния път София-Варна в района на Велико Търново, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: Колата е била управлявана от 19-годишна девойка от Горна Оряховица. При разклона за село Малки Чифлик тя губи контрол над автомобила и катастрофира в мантинелата. В Великотърновската болница са сериозни наранявания е настанено 19-годишно момиче от село Джулюница. Предстои в столична болница да бъде транспортирано и третото пострадало 19-годишно момиче от София. Водачката е изпробвана за алкохол и наркотици, пробите са отрицателни, съобщиха от полицията. Причините за катастрофата се изясняват по образованото досъдебно производство. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: В 11 часа днес ще бъде подписан националния рамков договор за дентални дейности за периода 2026-2028 между Националната здравноосигурителна каса и Българския заболекарски съюз. Събитието ще се състои в Министерството на здравеопазването. Преди седмица беше подписана тригодишната рамка за медицински дейности, след като в началото на септември Надзорният съвет на касата официално одобри договорите. Депутатите не допуснаха в дневния ред на Народното събрание теми за свободата на словото, действията на украинския посланник и състоянието на националната сигурност. Отхвърлено беше искането на

0: Стоян Василев и Иво Михайлов за изслушване на генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова и на председателя на СЕМ Габриела Платанова за отстраняването на Георги Ангелов като водещи редактор на предаването История БГ, прекратяването на До Европа и назад и за гаранциите срещу политическа намеса в обществената телевизия. Не беше прието и предложението на Коста Стоянов от Възраждане за изслушване на премиера Румен Радев заради твърдения за намеса на украинския посланник във вътрешните работи на България. Летищата в полските градове Люблин и Жешов временно спряха полетите си заради задействането на военната авиация, съобщи в социалната мрежа X, полската агенция за въздушно движение, цитирана от Reuters. Военните обявиха, че военно-въздушните сили извършват превентивни операции във връзка с руските ракетни атаки срещу Украина. Динамична е ситуацията с нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. Това показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При водомерните постове Никопол и Ново село е отчетено повишение с 1 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа в района на румънското пристанище Корабия е заседнал самоходен плавателен съд, който е извън фарватера и не затруднява преминаването на останалите кораби. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Прогноза за времето на Мартин Славчев.
1: Нещо преобладава слънчево време около и следобед с времени увеличение на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а следобед и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в столицата около 25. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 10 представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Уважаеми слушатели, в Европейския парламент се подготвя началото на заседанието, на което председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще произнесе своята програмна реч за състоянието на Съюза. Тази реч ще бъде предадена пряко по програма Хоризонт.

0: Уважаеми слушатели, включваме Европейския парламент, където председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще произнесе годишната си реч за състоянието на Европейския съюз.
1: Да видим къде се намира Европа, да решим каква Европа искаме и да намерим смелостта да я изградим. Нашият съюз винаги е вървял напред, тъй като хората, когато е било необходимо, са правили скок и несигурността са превръщали във възможност. Хората очакват съюз, който прави повече, за да ги защити, да ги подпомогне и да се опазят. Те чакат отговори за сигурността, за конкурентоспособността, за допустим и възможен начин на живот, за сигурност на границите. Те искат Европа, която отстоява своите ценности, където можете да си плащате сметките, да започнете стопанска дейност, да живеете свободно, да обичате когото желаете и да бъдете онзи, когото искате да бъдете. Където журналистите са свободни да пишат...
0: В момента чувате експозето на председателя на Европейския парламент Роберта Мецола.
1: Те искат да продължат да подпомагат Украйна, да се чувстват в сигурност, във физическия свят и в интернет.

0: интернет. Хората искат Европа, която стои на двата си крака здраво и търгува с целия свят, без да бъде наивна. Така че нека тази сутрешния дебат и разискванията в следващите дни да бъдат посветени на това къде се намираме, да бъдем амбициозни за бъдещия си път. Уважаема Урсула, уважаема госпожо фон дер Лайен, имате думата.
1: Thank you very much, President.
0: Благодаря, госпожо председател Мецола, уважаема Роберта, господин министър-председател Карни, драги Марк, почитаеми депутати. Видели сме добри времена и лоши времена. Така е описал Чарлз Дикенс Европа във времето на Френската революция. Това е подходящо описание и за времето, в което живеем. Невероятна е скоростта на промените, предизвикателствата са извънредни. Ако погледна Европа днес, бих казала, състоянието на Съюза е, че той е най-силен от всякога, но се чувства и най-уязвим в сравнение с когато и да било. Може да ви се струва противоречиво, но и двете неща са верни. Изключителни са времената. Сложна епоха. От една страна огромни възможности, от друга страна големи опасности. И всяка страна се опитва да ги преодолее. Европа избра свой собствен път. И именно с това се занимавахме последните години.

И сега се проявява една по-силна, по-независима Европа. Тя гарантира своето благоденствие. Откъсва се от отровната зависимост на изкопаемите горива на Русия, най-голямата търговска сила на планетата. Континент, който преобразува индустриалната си политика, запазвайки социалния си модел. Сега тя може да се пази повече от всякога, като преосмисли подхода си към сигурността. Почти с 80% само през последните 5 години са увеличени разходите за отбрана. Европа, в която всички стоят зад всички останали. Европа, която стои зад Украина, която се бори за своето бъдеще и за нашата свобода. Европа застана зад Гренландия, когато бе заплашена. Европа се бори с дроновете и с дезинформацията, атакуваща нашата демокрация. Европа съществува за европейците. И в студената крехкост на днешния свят само Европа може да гарантира истинска суверенност на европейците. Затова, почитаеми евродепутати, това е Европа, с която можем толкова много да се гордеем. Същевременно всички знаем пред какви заплахи сме изправени. Старите представи и приятелства се сриват. Сега сме изправени пред един открито враждебен свят. Има териториална война, агресивна, в нашия континент. Има други войни наблизо. Индустриалният капацитет предначертава глобалната конкуренция. И всичко, което се говори, е стремеж да отслаби демокрацията в Европа. Но хората не бива да се страхуват от тези големи заплахи. Въпреки множеството кризи, застрашаващи много европейски семейства, не на последно място цените на жилищата и на живото, болестите, сушите, които застрашават обществата ни като цяло. Всичко това има дълбоко отражение върху демокрацията и върху начина, по който говорим. Виждаме това възхода на крайностите, в загубата на нюанси, дори в нашите собствени отношения и обръщането ни към един към друг. Това са все неща, които се използват, за да се набие клин между нас. Често пъти отвън, често пъти и вътре сред нас. Но пътят ни е ясен. Изграждане на независима Европа, която е силна да действа. Нищо не може да ни отклони от този път. Тъй като в този свят съдбата на Европа трябва да остане в ръцете на европейците, тъй че ние сме направили ясен избор. Искаме ли силна и независима Европа, която отстоява ценностите си в света, или ще оставим разделението да ни провали? Ще прегърнем ли идеята, че заедно можем да решаваме съдбата си, или ще оставим демокрацията да бъде провалена от пуделите на авторитарните лидери? Няма значение дали говорим за руска намеса или за дезинформация. Понятията могат да бъдат наричани различно, но имат една цел. Всички наши врагове мразят ценностите ни и искат да провалят европейското единство. Така че нека се борим не само с това, а нека се борим заедно за нашата европейска идея. Почитаеми евродепутати, нашата икономика понесе ефекта на войната в Близкия изток по-добре, отколкото очаквахме. Безработицата е с рекордно ниски нива, но хората и предприятията страдат от високите цени. Трябва да се направят ясни данъчни решения за защита на инвестициите и хората. Тоест, приоритет номер едно за нас е да дадем тласък на европейската икономика. Имаме огромен пазар,
услуги и стоки със световно качество и една от водещите европейски валути. И все пак фрагментираме капиталовите си мрежи и покупателната си способност. Затова, когато встъпихме в длъжност, заедно изработихме смел план. Да изградим стопанство, където иновациите и енергията се движат през границата, където дружествата могат да се конкурират в целия съюз и където спестяванията финансират нашето бъдеще. Това е логиката на докладите, драги Илета. Заедно постигаме резултати. Знаем, че всички институции трябва да действат още по-бързо. Сега имаме политическо съгласие за пътната карта Една Европа, един пазар. И заедно следващата година

трябва да извършим тази историческа реформа на единния пазар. В днешната икономика бързината е от централно значение. Едно разрешение, свързването на финансовите решения с действителността, всичко това предопределя къде ще се направят инвестициите и къде ще се създадат работните места. Трябва да действаме много по-бързо. И за това ще внесем предложение за по-нататъчно ускоряване на процеса на издаване на разрешение. Когато проектите са в стратегически интерес на Европа, трябва значително да ускорим процесите. А когато административното бреме бави стопанската дейност и малките и средните предприятия, трябва да сложим спирачка на това забавяне. Знаете, че нашите предложения за омнибус

0: Евродепутати, опростяването на нормативната уредба не е еднопосочно движение, еднопосочна улица. Всички трябва да дадат своя принос. Много сме говорили за украсяването на правилата на национално равнище. Всички трябва да ограничат бюрокрацията, но сега държавите членки трябва да настъпят педала на гъста. Ако искаме сериозно опростяване на правилата, се нуждаем и от пакт за недопускане тяхното усложняване на национално ниво. Почитаеми евродепутати, Европа не може да бъде индустриална сила, ако енергийните и кризи са структуроопределящи. Когато Русия отряза доставките на газ, ние се борихме. Имаме по-разнообразни източници на доставки. Сега включихме и ядрената енергия, и ВЕИ, но след това беше затворен Ормузкия проток. И тук се наложи истински да се борим с генералната си зависимост от вноса на твърди горива. Само една цифра. Откакто започна конфликта в протока на Ормуз, вносът на изкопаеми горива ни струваше над 90 милиарда евро. Ние не сме произвели нищо тук. Трябва да започнем да произвеждаме тук. Било ядрена енергия, било биометан. Да бъдем технологично неутрални, но ние трябва едновременно да постигнем независимост и да свалим цените. За тази независимост трябва да електрифицираме Европа. Целта ни е да удвоим дела на електричеството до 2040 година. Така Европа може да намали с 260 милиарда евро годишно сумата, която плаща за вносно гориво. Но също така електроенергията трябва да бъде достъпна и да има капацитет. Миналата година имахме 80 гигабайта построен капацитет, но 6 пъти повече чакат свързване. Какво чакаме? За това се нуждаем от пакета за мрежите. Трябва да инвестираме по-бързо, да изградим свързаност между мрежите, да изградим мощности за съхранение. Нека направим бъдещето на Европа електрическо. Това е наше задължение.
1: Уважаеми госпожи и господа депутати, можем да намалим цените на електроенергията, да инвестираме, да новаторстваме повече, да реформираме икономиката, но всичко това не би успяло, ако нашите търговски субекти не се конкурират при условията на равнопоставеност. Търговският ни дефицит по отношение на Китай възлиза на 1 милиард евро дневно. Настъпил е повратен момент. Някои казват, че е надвиснала опасността от втори китайски шок, така наречен. И това води до обедняване, до деиндустриализация на Европа. Това не може да продължава повече. Ето защо ние започнахме диалог с Китай, за да възстановим търговското салдо помежду си. Да принесем за баланс. Този диалог обаче трябва да даде резултати. По-слабото вътрешно търсене в Китай предполага да се активизираме и ние, Европа. В интерес и на едната, и на другата страна е да работим заедно и да намерим решение. Но нека бъда пределно ясно. Ще се възползваме от всички инструменти, с които разполагаме, за да възстановим равнопоставеността на нашите отношения. Думите са прекрасни, но делата още повече. И още нещо. Все още поддържаме много зависимости, които са опасни за нас. На повече от 80% зависим от Китай за критично важните суровини и материали. На 90% за някои редкоземни минерали. Направихме много, но все още и все още трябва да диверсифицираме. Неотложно трябва да набавяме и да натрупваме резерви. Никоя страна не може да го направи сама. И следователно трябва да променим начина си на мислене. ще създадем нова европейска корпорация за критично важните суровини, благодарение на която ще можем да

си набавяме и да натрупваме складови наличности по това, което ни е необходимо. За електромобилите, за акумулаторите и така нататък. Нашата индустрия зависи от всичко това, но общо независимостта и сигурността ни зависят от това. И така стигаме до въпроса за финансирането. Нека да бъдем ясно, що се отнася до многогодишната финансова рамка. Нашият бюджет е бюджет на бъдещето. И всеки модерен бюджет се нуждае от собствени приходи. И аз ви благодаря за подкрепата, която оказва парламента още от началото на този разговор. Трябва да създадем такива условия, че европейските дружества да привличат капиталовложения и да растат. Ето защо работата ни по спестовно инвестиционния съюз е толкова критично важна. Но изграждането на капиталовите пазари отнема време, а нашите търговски дружества се нуждаят от пари днес. Нуждаем се от една банкова система, която стимулира растежа, а не просто стабилността. Ето защо ще публикуваме нов нормативен пакет за банковото дело с насоченост към опростяване, преодоляване на разпокосаността на пазара. Знаем, че търсене на капитал има, но е нужно да натрупаме повече капацитет и да развием склонност да поемаме рискове в банковите дела. През 26-та година сме привлекли рекордни количества рисков капитал. Трябва да вървим все така по този път. Вече имаме първите успехи. Дружества като ISI, например. ISI е фирма, създадена от двама млади европейци, Рафаел от Полша и Пека от Финландия. Срещнали се като студенти в програмата Еразъм преди 15-тина години, заедно създали едно малко високотехнологично предприятие, занимавали се с спътникови изображения, получили финансиране от програмата Хоризонт, доказали жизнеспособността на проекта си, привлекли начални инвестиции и днес тяхната фирма е една от водещите в света в областта на космическите технологии в Финландия, Полша, Испания и Гърция. И това показва, че Европа може да бъде люлка на новаторството. Че може да развива предприемаческия си дух. И аз много се радвам, че основателите на ISI са днес тук. Моля, присъединете се към мен. Нека ги приветстваме с добре дошли. Вие действително сте символ на възможния в Европа успех.

0: Honourable members, these are Europeans.
1: Уважаеми госпожи и господа депутати, това са основите на европейската икономика, но нашето бъдещо благоденствие и сигурност ще зависят от това как се справяме с критичните процеси на нашето време. Изменението на климата, изкуственият разум. Що се отнася до изменението на климата? Преживяхме едно лято. Лято на истината. Почти нито една част от Европа не бе пощадена. В Белгия торфища от векове изгоряха и се превърнаха в пепелище. От Ирландия, от планините до островите в Гърция, в Алпите, древни ледници се оттеглят ежедневно. Последиците са опустошителни. 660 000 хектара изгорени. Някъде 12 милиона тона реколта похабена. Рейн, Гарон, Дунава, реки, които са от векове, изчезват. Повече от 30 000 нови смъртни случая, причинени само от горищините. И това е само началото. Опасявам се, че тази година е вероятно най-хладната от всички следващи. Научните данни са повече от ясни. Европа се затопля два пъти по-бързо, отколкото останалата част от света. И ние трябва да трупаме

знания и опит, опитвайки се да се справим с всичко това. Съмнение няма обаче, че трябва да поддържаме курса си към определените показатели за овладяване на емисиите. Уважаеми депутати, тук не става дума за алтернативата намаляване на последиците или адаптиране към тях. Става дума и за едното, и за другото. Само по този начин ще можем да си осигурим издръжливост и устойчивост. Но, разбира се, трябва да направим значително повече за готовността си. Следващия месец ще публикуваме нова рамка за климатична издръжливост. Ще посочим стотина от най-уязвимите части на Европа. Ще преценим рисковете и ще определим на какво равнище следва те да бъдат управлявани. Ще въвлечем цялото общество в този процес от най-местното равнище на управление и Европа ще се превърне в лидер на технологиите за адаптация. Един огромен пазар. Като се започне от устойчиви култури, предотвратяване на наводненията, ефективна охладителна техника, Европа вече е лидер в това отношение. Този пазар трябва да бъде овладян. Днес едва 25% от загубите от бедствия в Европа са застраховани от частния сектор, което означава, че твърде често държавните бюджети се превръщат в застраховател или осигурител от последна инстанция. Трябва да вземем всички необходими мерки, за да поправим това положение. И комисията ще създаде един алианс на климатичните застрахователи. Не можем повече да чакаме. Съвсем скоро ще излезем и с план за горещите вълни в Европа, с по-добри системи за ранно предупреждение, по-добра подготовка, разпространяване на охладителните технологии. Следва въпроса за водната и продоволствената сигурност. Знаем какъв е рискът от засушаване за цялата икономика, за снабдителските вериги. И въпреки това, европейските водопроводни системи губят почти 1 литър на всеки 4 литра вода подадени поради течове. А това не може да продължава. И ние ще излезем с европейска инициатива за водата. Водата е скъпоценен ресурс за нашата индустрия и за нашата продоволствена сигурност. Културите се нуждаят от вода, в животновътството е нужна вода. И ние ще излезем с предложение за подобряване на управлението на риска и разширяване на застрахователното покритие. И за пореден път европейските земеделци се оказаха на висотата на предизвикателствата, на които ги изложи това незабравимо лято. И за пореден път, госпожи и господа, европейските земеделски стопани са гордостта на Европа. Горските пожари след това. Все по-опустошителни, все по-чести обхващат все повече от европейската територия. И Европа успява да отвърне на това бедствие, но трябва да направим повече. Ето защо някои от най-високопоставените огнеборски служби, служби за гражданска защита, трябва да поведат тази работа, да работят за координация, за повишаване на готовността, за нова материална база и аз съм им възложила да излязат с предложения за един бъдещ машинен парк за преодоляване на пожари в Европа. И тук бих искал да ви разкажа нещо. Един датски пилот, Руна Кинда, страстен пилот, летял навсякъде по света, заселил се в един малък канадски град, станал един от най-опитните граждански пилоти на Канада. Но Руне желаял да се посвети на по-голямо дело и се върнал в Европа, за да се бори с горските пожари

на континент. През месец юли е извършил много успешни полети, след което трябвало да излезе в заслужена отпуск. Но пожарите не стихвали и той решил да остане на работа няколко дена по-късно. С негов колега загинали в авиационен инцидент. Загинали като герой. И аз бих се обърнала към неговата майка, неговите братя, да се приснят към нас днес. Ето ги наши гости. За нас е чест да ви приветстваме. Руне даде живота си, за да спаси други. Цяла Европа признава дълга си към него днес.

0: Honourable members.
1: Уважаеми депутати, вторият критичен процес, на който сме свидетели в наше време, е разрастването на изкуствения разум, който се превръща в дълбока основа на нашата икономика, на нашата сигурност. И позицията на Европа е повече от ясна. Ние желаем да се възползваме в максимална степен от изкуствения разум в интерес на обществото, на качеството на нашия живот, на нашата производителност. И аз съм оптимист. Изкуственият разум може да бъде от полза за човечеството, ако не сгрешим. Ако не сгрешим. Но както всяка мощна нова технология, изкуственият разум е съчетание на огромни възможности и огромни опасности. От друга страна, и ако не се обърнем с лице към тези опасности, никога няма да можем да реализираме пълния му потенциал. С нарастването на възможностите на поредните езикови модели, рисковите, опасностите излизат все повече и повече на преден план. Тези модели ще дадат възможности за неправомерен достъп до защитени пространства в интернет, така наречения хакинг, все по-често и по-често, и ще бъдат оръжие в ръцете на онези, които гледат на света съвсем не както гледаме на него ние. И това става все по-очевидно. Знаем за поредните случаи на такива агенти на изкуствения разум, които се отклоняват от контрола на своите автори. Това е само началото, опасявам се. И то трябва да ни тревожи. Ръководителите на най-големите разработчици на изкуствен разум, те самите ни казват на нас да направим необходимото, за да забавим този напредък към така наречените самоусъвършенстващи се модели. Ако те, авторите на тази технология, са наясно с това, то ние също трябва да го разберем. И разбира се, тези компании ще играят ключова роля в изработването на съответните предпазни механизми, заедно с нас, с Европа, така че заедно с единомишленици като Канада, Великобритания и други, да въведем режим на оценка на моделите, проверка, ранно предупреждение, сигурност около изкуствения разум и прочие и прочие. И аз се обръщам с призив към главните разработчици на изкуствения разум да встъпим в разговор. Как заедно да разработим тези предпазни механизми. Също така е вярно, госпожи и господа депутати, че Европа ще се нуждае от собствени способности в тази област, особено в интерес на нашата национална сигурност. Ние не можем да отпадаме от надпреварата. Това е от решаващо значение за нашата независимост. Следователно,

Трябва неимоверно да увеличим изчислителния си капацитет и ние, комисията, ще излезе с идеи за това как да го постигнем по един чист, ефективен начин. Ще разработим също така нови възможности за комбиниране на държавно и частно финансиране, за подпомагане на най-обещаващите стартиращи предприятия в Европа. Ограничавайки рисковете, свързани с изкуствения разум, уважаеми госпожи и господа депутати, ние можем да постигнем максимална полза от тази нова технология. Немалко направихме вече по така наречените гигафабрики, изчислителния си суверенитет, но трябва да направим още. Спомнете си, преди векове, един германски изобретател изобретил печатната преса. И тя се разпространила навсякъде в Европа. Независимо от неговата воля, ако щете. Не е нужно ние да сме автори, значи, на тази технология, за да участваме в нейното разпространение. Ние трябва да създадем стойността, която изкуственият разум все още не е породил. Да изведем изкуственият разум от екрана на компютъра, да го разпространим в реалния живот, в фабриката, в болницата, в прецизното земеделие, в управлението на електропреносните мрежи, автоматичните автомобили, отбраната. Ето там ще почерпим реалната полза от изкуствения разум. И това е област, която Европа има голямо предимство. Ние имаме индустрия от световна класа, която разполага с данни от най-високо качество. Тези данни са най-голямото европейско богатство. Те могат да бъдат двигател на нестандартни индустриални модели на изкуствения разум. Даме един пример за скрининга на рака на гърдата. Вие неуморно водите кампания за това. И скрининга води до 30-40% намаляване на смъртността сред засегнатите жени. Значи ранната диагноза е от съществено значение и тъкмо тук роля може да играе изкуственият разум. Съответно, усъвършенствана мамография с изкуствен разум може да доведе до още по-ранна диагностика, в резултат от което смъртността да намалее още повече. Но и тук трябва да го направим по-европейски. Искам ли моя лекар да получи незабавен достъп до цял за необходима информация в интерес на диагнозата? Да, разбира се, искам. Обаче искам ли също моят лекар да бъде робот? Не. Не искам това. Не желая един робот да ми каже най-сетне дали е мрак или не. Изкуственият разум трябва да помага, да овластява нашите лекари, не да ги измества. И това е само един пример. Сега насочваме вниманието си

транспорт, хранително вкусова промишленост, най-нови промишлени технологии, отбрана и космическо пространство. През ноември ние ще излезем с качествено нови инициативи по всички тези отрасли. Ще приканим държавите членки, Европейския парламент, индустрията, предприемачите да се присъединят към нас в това амбициозно европейско начинание. И нашият подход е ясен. Да на изкуствения разум, да

0: на създадената от него стойност, но при условия на повишена отговорност, на по-висока енергийна ефективност и преди всичко с човешко лице. Това е европейският начин. Уважаеми госпожи и господа депутати, много от рисковите, свързани с изкуствения разум, се свързват и с социалната ни пазарна икономика. В някои случаи изкуственият разум ускорява процесите, особено по повтарящите се. Но разбира се, нещата не са разпространени равномерно по професионална квалификация, възрастови групи. Да видим препятствията, на които се натъкват най-младите, търсейки първата си работа в живот. И ние трябва да обхванем целия път от образованието към професионалната кариера. Изкуственият разум трябва да способства и да осигурява равни възможности на всички. Ето защо ни е необходим нашия акт за качествена заетост. И той ще излезе до края на тази година.
1: И, уважаеми евродепутати, предстои ни празнуване на 10-та годишнина на Европейския стълб за социални права. И ние ще изпълним обещанието, ще инвестираме в регионите, така че всеки да има правото да остане там, където живее. Ще въведем европейската сделка за грижи, се преборим с демографските промени. Току-що предложихме първия акт за решаване на въпросите на жилищното настаняване, защото, уважаеми депутати, да останеш в региона си не е привилегия. Грижата не е привилегия, жилището не е привилегия, това са права и ние трябва да ги предоставим и осигурим на нашите европейски съграждани. И, уважаеми евродепутати, когато преди 10 години обявихме този стълб, светът беше различен. Обществата се промениха и за добро, и за лошо, и нашите основни ценности са поставени на изпитание. Някои дори посягат на правата на жените и искат да ни върнат в една епоха, когато жените бяха граждани от второ качество. Толкова много се борихме за равни шансове, равно заплащане. Огледайте се, най-сетне тук имам много жени, председател, заместник председатели на политически групи, членове на парламента. Искам ясно да заявя. Жените са тук. Ние оставяме. Ние ще отстояваме своите права.
2: And we will continue to...
1: И ще продължим да отстояваме ценности всеки ден и заедно с моя приятел Антонио Кошто. Ние ще проведем среща на върха за основните принципи на социалния ни стълб. Времената се променят, технологиите се променят, но не и нашите ценности. В Европа хората винаги ще останат на първо място, уважаеми евродепутати. В тези трудни времена просперитета и сигурността ни не са само въпрос на вътрешно решение. Меркосур, Индия, Мексико, Австралия и Индонезия са наши партньори по споразумение за свободна търговия. Това са над 80 държави, повече от всеки друг. И аз мога да обявя нов проект. Днес той ще свържи Южния Кавказ и Централна Азия пряко с европейския пазар. Това, което наричаме средния коридор. Ние ще имаме възможност да внедрим тук над 12 милиарда инвестиции. Това ще увеличи търговията и ще даде възможност до 2030 година да осъществим преки контакти. За тази цел ние ще организираме регионална среща с българския премиер-министър.

0: нещо от това водещо партньорство е отрешаващо, е стратегическо решение, но отговаря и на разрубяването на световната система на правила. Едната възможност е да го сторим сами, но не това е решението за нас. Ние винаги ще имаме водеща позиция, когато отстояваме системата, базирана на правила, но не можем да продължаваме да разчитаме, че това е единствения начин да гарантираме своите интереси или да предполагаме, че те ще ни запазят от сложните заплахи, които се надигат срещу нас в този нов свят. Ние трябва отново да преразгледаме нашите партньорства и да изградим местни коалиции, за да бъдем стабилни, сигурни и да запазим демокрацията си. И тук само Европа със своя размер, своята сила може да поеме водещата роля. Именно за това поканих канадския премиер-министър Марк Карни.
1: Марк, your presence here is a symbol of the...
0: Това е част от нашето трайно приятелство. Нашите връзки, исторически и културни, дълбоко са залегнали в тъканта на нашето общество и благодарение на ЦЕТА ние успяхме да за по-малко на десетилетие да увеличим с 75%. Гледаме света с еднакъв поглед от Арктика до геополитиката, от климата до изкуствения интелект. Интелект и ние сме заедно в мнението си за Украина, защитата, суровините, веригите на доставки, но преди всичко, скъпи Марк, Европа и Канада вярват в демокрацията. Тази сила не е привилегия на най-силните и най-богатите, тя е на всички нас. Да, свободата да избираш с кого да работиш. Така че ние доброволно обединяваме силите си, от сета си ще пристъпим към бъдещи споразумения, за да изградим споразумения за различни технически форми на сътрудничество в отбраната, съвместни проекти, различни критични суровини и изкуствени интелект. Това не е партньорство срещу когото и да било, но за нашата обща сила. Накратко, искаме отношенията ни с Канада да бъдат издигнати на възможно най-високо ниво. Скъпи Марк, и аз мисля, трябва отново, ще кажа, спешно да преразгледаме партньорството си. Ще се радвам да работим заедно, за да отворим вратите за Канада, за да бъде първият асоцииран член на Европейския съюз.

0: Honourable members.
1: Уважаемые евродепутаты, нашето сътрудничество винаги е почивало на мира. Това е смисъл на нашето съществуване. Днес мирът е застрашен. Руската агресия вилнее в Украина и това става на европейска земя. Днес в Литва, Дания и Полша станахме свидетели на опити на атаки с дронове. Трябва да сме наясно за какво говорим. Използвайки военни средства атаки, извършено от руски оператори на европейска територия,

0: територия. Това е посегателство не към една държава членки. Това е посегателство върху целия съюз. И, драги депутати, ние няма да допуснем това. Нека никой не храни илюзии по отношение на случващето се. Хиберпосегателства са все по-малко хибридни, все по-малко заплахи за същите форми на саботажи и атаки с дронове се увеличават всеки ден. Така че Европа трябва да бъде готова. Затова аз ще предложа заедно с върховния представител нова европейска стратегия за сигурност. Разполагаме вече с много инструменти. Разширяваме взаимодействието си с НАТО, но нашата доктрина, институции и вземане на решения не са в крак с новата реалност. Системите ни са създадени за един различен свят. Добри намерения, търсене на компромиси, един душие. На това почиват те сега. Но, дали те са годни да се справим, да постигнем новите цели? Не. Европа се нуждае от собствен начин за противопоставяне на хибератаките. Как да действаме на определени инциденти? Тук не говорим за въоръжена агресия, но все пак това е заплаха за националната сигурност. Така че това е начин да подкрепим член 4 от договор за НАТО и ние се нуждаем от собствен европейски протокол за действие в спешни ситуации, застрашаващи сигурността. Когато това е поискано от една държава членка. Всички трябва да действаме единно, да имаме единен отговор, да ограничим въздействието и да предотвратим ескалацията. До дълго време ние говорим за лидерски формат относно сигурността на нашия континент с партньори като Канада, Украина, Обединеното кралство, Норвегия и други. Сега е особено належащо предвид характера и мащаба на рисковете. Затова и разгърнахме идеята за Европейски съвет на сигурност, който най-сетне да стане факт. Това е наложително и спешно необходимо, наистина. И този единен фронт ще работи и за европейска отбрана. Имаме рекордни инвестиции в отбраната, имаме сериозни съвместни проекти и ние изразходваме повече европейски средства, отколкото до сега, което е хубаво. Това означава повече за индустрията, оперативната съвместимост и икономиката. Трябва да се издигнем на следващото ниво. Войната в Украина ни разкри значението на възможността да действаме по-мащабно. На това разчита абсолютно всяка сериозна отбрана. Стратегически партньор, зареждане във въздуха, космически и кибервъзможности. Това е абсолютно необходимо и трябва да разширим тези възможности единствено. Тогава Европа ще може да реагира в адекватен мащаб. И за това новия европейски инструмент, за това, който напълно е съвместим с НАТО, защото единствено е солидна европейска отбранителна структура.
1: Уважаеми слушатели, чухте начало на речта на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент. Тя продължава близо час. С подробности ще ви запознаем за дебатите и посланията, които отправя фон дер Лайен в новините и в програмата на Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа. Новините представя Георги Марков. Европейският съюз е най-силен от всякога, но същевременно се чувства по-несигурен. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в своята реч за състоянието на съюза в пленарната зала на Европейския парламент. Още подробности сега от Страсбург, от нашия специален пратеник там, Лъчезар Вълев. Добър ден!
2: Добър ден! С цитат от английския писател от викторианската епоха Чарлз Дикенс и с препратка към времената от Френската революция, Урсула фон дер Лайен започна своята реч за състоянието на съюза. Бяха най-добрите времена, бяха най-лошите времена. Цитира английския класик, председателката на Европейската комисия, отбеляза, че именно това е точното описание на света, в който живеем днес. Фон дер Лайен обобщи, че живеем в сложна епоха на огромни възможности и големи опасности, през която минават всички държави. Скоростта на промените е невероятна, предизвикателствата са изключителни. Иначе всички теми, които очаквахме да засегне, Урсула фон дер Лайен ги засегна: отбрана, хибридни атаки, бюджет, климат, изкуствен интелект. Като конкретни действия, които са гарантирали това Европа да поправи собствен път, фон дер Лайен отбеляза освобождаването от зависимостта от руските изкопаеми горива и че Европа се превърна в най-голямата търговска сила на планетата, като е преобразила промишлената си политика и уникалния си социален модел. Фон дер Лайен подчерта, че това е Европа, която е по-способна от всякога да се защитава, и отбеляза, че за последните 5 години страните от Съюза са увеличили разходите си за отбрана с близо 80%. Това е Европа, в която държавите се подкрепят взаимно, заяви председателката на Еврокомисията. И допълни, че цитирам: заставаме до Украина в борбата и за бъдеще, и за нашата свобода. Като отбеляза, че агресивната война на Русия срещу Украина продължава с пълна сила, заплахите на наша територия нарастват, като визира случаите с инциденти с дронове. И нещо, което се отнася за България. Своята реч фон дер Лайен обяви, че се готви създаването на нов международен проект за свързаност, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Това, което наричаме среден коридор. Въпросната инициатива Global Gateway цели мобилизирането на до 12 милиарда евро инвестиции, като целта да бъдат отроени търговските потоци, драстично да бъде съкратено времето за транзит на товари до 2030 година. По този повод Урсула фон дер Лайен обяви, че ще бъде организирана среща на върха за регионалната свързаност съвместно с министър-председателя на България. Очаквайте, уважаеми слушатели, подробности за речта за състоянието на съюза на Урсула фон дер Лайен тук от Страсбург в обедния бюлетин в 12 часа. Това от мен.
1: Пряко от Страсбург, Лъчезар Вълев. Благодаря. ГЕРБ СДС поиска обяснения за данни, представени публично като резултат от одит на пътната агенция, който според Сметната палата все още не е приключил. От партията заявиха, че случаят постави въпроса за възможно намеса на изпълнителната власт в работата на независимия одитен орган. В декларация от парламентарната трибуна ГЕРБ СДС припомниха, че на 2 юли Народното събрание е възложило на Сметната палата извънреден одит на финансовото управление на пътната агенция за периода 1 януари 2020-30 май 2026 година. Срокът за приключване на одита е 30 септември, а окончателният доклад трябва да бъде внесен в парламента до 30 октомври. В декларацията беше поставен акцент върху изказване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. ГЕРБ СДС твърдят, че на 9 септември той е представил данни като резултат от извършен одит на пътната агенция и е посочил сертификати за над 1 милиард лева за 2025 година. Последвалата кореспонденция със Сметната палата, според ГЕРБ СДС, показала, че към този момент няма окончателен одитен доклад. Депутатът Теменушка Петкова коментира.
3: Пълният абсурд, който се разигра в парламентарната комисия по регионално развитие и благоустройство на 9 септември 2026, вече не е просто политически цирк. Това е риск за финансовата стабилност на страната. Този скандал няма да

0: бъде потулен. Ще сезираме компетентните европейски и национални институции. Това число Евростат, Европейска комисия, Европейска сметна палата, Международната организация на върховните одитни институции, Фискалния съвет, БНБ и НСИ.
1: От Демократична България призоваха правителството да компенсира високите цени на горивата с по 20 евроцента на всеки литър при зареждане на бензиностанция. Според съпредседателя на формацията Ивайло Мирчев, тази мярка трябва да бъде придружена и от проверка на причините за повишението.
2: Трябва да има директна компенсация за всички, които зареждат горива на бензиностанциите. Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, а от нормалните бензин и дизел, за всеки зареден литър 20 евроцента да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента. Това е по възможност на правителството. По никакъв начин няма да увеличи дефицита, ще се компенсира много бързо по-големите приходи от данък добавена стойност.
1: Според Мирчев, мярката трябва да бъде приложена още до края на седмицата. За мерки срещу високата цена на горивата се обявиха и от Възраждане. Тяхното предложение е за намаляване на ДДС. Депутатът Димо Дренчев посочи.
3: Цената на петрола продължава да ескалира. Това може би е много добре за бюджета на финансово министерство, но ще е много зле за икономиката. Иначе аз виждам като възможност специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
1: От Възраждане одобряват предложението на Демократична България за компенсация с по 20 евроцента на всеки литър заредено гориво. Дренчев предупреди за още един риск. Увеличените лихви от Европейската централна банка могат да повишат вноските по кредитите на българските граждани. Прогноза за времето на Мартин Славчев.
4: Нещо преобладава слънчево време около и след обяд с времени увеличение на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в столицата около 25. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 11 представи Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Horizont do obed. Здравейте в сряда. Днешното издание на Хоризонт до обед е в по-особен формат. Започнахме с дебата за състоянието на Европейския съюз и експозето на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Изказването ѝ продължава вече близо час. В минутите до 12 ще чуете първи анализ на професор Ингрид Шикова, посветен на основните послания на речта на фон дер Лайен. След 11.30 ще ви срещнем с Ирма Александрова, която е събрала в томчето «Имаме план» автобиографичната и хумористична история на своето семейство. А накрая, къде е мястото на любовта между двама в делириум? Театър Възраждане ще представи премиера на свое ново представление. Звукорежисьор Георги Чунчуков, Елеонора Стоилова избира музиката. Редактор на днешното издание е Калина Стоянова. Аз съм Илия Вълков.

0: Професор Ингрид Шикова е първи събеседник в днешното издание на Хоризонт до обед. Заедно с нея близкия един час слушахме и изложението, годишния отчет пред Европейския парламент на Урсула фон дер Лайен. Професор Шикова, само да кажа за нашите слушатели, един от основателите на специалност европеистика в Софийския университет, има богата професионална биография, мога да кажа добър познавач на европейските институции и политики. Здравейте!
1: Здравейте, добър ден на всички.
0: Професор Шикова, Урсула фон дер Лайен каза, че Съюзът е по-силен от всякога, но се чувства по-уязвим от когато и да е било. Вие съгласна ли сте с едно такова обобщение?
1: Не знам дали е по-силен, но има нужда да е по-силен.
0: Да.
1: Това бих казала, защото наистина в сегашната ситуация, в която се намира света, си мисля, че ние европейците трябва да сме обединени и това трябва да го разберем. Не случайно тя започна своята реч, така наречения европейски суверенитет. Ако сме разделени, всички ние знаем и в България го знаем, че разделението не прави силата.
0: Добре,
1: това за мен е основно послание в началото.
0: Откъде дойде това разделение последните години, за да бъде основно послание в днешната реч на фон дер Лайен?
1: Това разделение идва по много посоки. За съжаление, през последните години Европейския съюз се превърна по-скоро на менеджер на кризи, бих казала, отколкото наистина да изпълнява своите функции на Европейски съюз, който да създава, да дава нови идеи, да има много по-голям принос, бих казала, към ежедневието на хората. Но това беше предизвикано и от много външни фактори. Наистина минавахме от криза в криза, да си спомним дори

0: момента, в който България стана член на Европейския съюз преди почти 20 години. Веднага настъпи финансова криза, икономическа, социална, да не говорим за имиграционна, после COVID и така нататък. Криза след криза, затова ние в академичните среди дори я наричаме поликриза, защото наистина беше много трудно Европа и като Европейски съюз да се справи с тази ситуация, когато знаете, че когато има криза, някакси всеки се затваря в себе си.
1: Останаха ли съюзници на Европейския съюз? Беше споменато и зависимост от Китай, опити да се откачим от енергийната и друг вид зависимост от Русия. Съединените щати не бяха споменати, поне в минутите, които слушахме
0: да,
1: с вас.
0: Да, в този момент нямаше споменаване на Съединените щати, въпреки че бих казала, че фигурата на Тръмп витаеше
1: да.
0: Около това, което се казва.
1: Но Гренландия беше спомената като рефлекс, защитен рефлекс на европейската общност.
0: Мисля, че поне до сега това, което видях, тъй като все още не е свършила речта, първата задача сякаш беше изтъкнато това е и приоритет номер едно – икономиката. И тук мисля, че това, което Урсула фон дер Лайен се опитва да обещае, тъй като речта е по-скоро обещание, да превърне това, което предупреди Марио Драги в своя доклад или Енрико Лета, наистина да има Европа една индустриална стратегия. Не е лесно в ситуацията. Европейските компании са изправени пред високи цени на енергия, фрагментирани капиталови пазари, доста сложно регулиране, за което тя също говори, и съответно намаляване на административната тежест и огромна конкуренция от чужбина. И тук отношенията с Китай са изключително деликатни, защото от една страна европейските компании се нуждаят от китайските пазари, от веригите за доставки, от друга страна, пък знаем какво се случва в Китай, как държавните субсидии позволиха китайските фирми наистина да имат такъв огромен капацитет и такава способност, която да надвишава тясното вътрешно търсене и съответно Урсула фон дер Лайен спомена такъв огромен дефицит има Европейския съюз всеки ден с Китай и как задължително трябва да се води диалог, който обаче не е само на думи, а да води до резултати.
1: А възможно ли е да се откопчим от тази прегръдка на Китай, защото това, което се предлага като идея е да се създаде някаква обща европейска компания, която да подпомага колективно договаряне на всички европейски държави на тези редки суровини, които са много необходими в някои сектори на икономиката.
0: Това е така, но аз мисля, че на този етап е много трудно да се говори за освобождаване от прегръдката. Има да се извърви доста сериозен път, свързан с европейската икономика, европейската индустрия. И нека не забравяме нещо, което се отнася и за целия доклад или цялата реч. Европейския съюз не е държава. Ние винаги сравняваме Европейския съюз и неговите реакции с реакциите на една държава. Добре, Урсула фон дер Лайен прави предложение на Европейската комисия, но в края на краищата това, което е важно, е изпълнението и мнението на държавите членки. Дилемата е тук как да се запази едновременно отворен китайски пазар, тъй като европейските фирми пък имат нужда от този китайски пазар, и едновременно с това да се предотврати възможността на Китай да до някъде да унищожи много силна дума, но да въздейства върху индустрията на Европейския съюз. Така че тук наистина балансът е много деликат.

0: перфектен и в никакъв случай не трябва да има разрушителна търговска война или Европа пък да остане без индустриална база. Тук има много-много работа да се върши за разрешаване на този проблем и неуспехът би бил пагубен според мен за Европейския съюз.
1: Ние виждаме, вече има доста примери в Германия на големи компании, които осъществяват сериозни съкращения, най-малкото в автомобилната индустрия. Италия, Франция пък се дават съобщения, че изпадат в много сериозна задлъжнялост. Как такива големи държави, които са двигатели на европейската общност, могат да се включат в тези призиви и това, което вие казвате за възстановяване на европейската икономика?
0: Това е безспорна задача и ако се погледне малко по-задълбочено в докладите на тези две имена, които споменах, Енрико Лета и Марио Драги, те са казали много ясно, трябва огромни инвестиции, които да се направят в Европа и в Европейския съюз. Това е истината.
1: Добре, откъде могат да дойдат те? Беше спомената поне в началото, което ние слушахме с вас, и войната в Украина. Тя изтощава изключително много и икономически, и военно дори Европейския съюз, защото Европейската общност
0: война
1: подкрепя Украина.
0: Изтощава всички участници. Разбира се, тя е нещо, което, бих казал,

0: примери, да кани хора по време на нейното, на нейната реч. Ако усетихме това, което се случва в залата, кога имаше най-много ръкопляскания? Когато стана дума за пожарникаря, за летеца, който е загинал в пожар, спасявайки други хора, когато се показва това украинско момиче, което е загубило крака си по време на войната, наистина залата беше взривена. И третия момент, който, тъй като си говорим за икономика с вас, третия момент беше да се приветства премиера на Канада, който присъства там и който утре ще има реч. Тоест, ако обвържем всички тези неща, виждаме, че емоционалната страна на Европейския съюз също е много важна. Ние някакси свикнахме да гледаме на Европейския съюз само като фондове, като пари или някакви други такива, бих казала, чисто меркантилни неща. А в Европейския съюз има нещо много повече и то е да върнем тази емоция, че сме европейци и да защитим Европа, и тук се връщам отново към така наречения европейски суверенитет. Да защитим Европа като цяло и стана дума и за границите на Европа, може би точно тук гледах аз речта, че това, което се случва на границата на Испания, се случва на границите на Европа. А Европа е нашия дом. И за това трябва наистина много комплексен поглед на това, което ще се върши по-нататък в Европейския съюз. Предлагат се много и различни неща, но това, което е важно за мен, е тяхното изпълнение. Защото речите са хубаво нещо, специално Урсула фон дер Лайен умее да направи такава реч, която да свърже тези основни изисквания, етос, патос и логос, т.е. изгради доверие до известна степен, давайки много данни, ако забелязахте, тя борави с много цифри, да предизвика емоционална реакция с това, което вече посочих с участниците, които е поканила, и да използва логика за бъдещето. Но пак ще подчертая, оттам нататък много силно зависи от реакцията на държавите членки. Защото ако се върнем към миналогодишната и реч, там също имаше различни... Прямо ще посоча един пример. Да се използват средствата от замразените руски активи за Украина, и държавите членки не се съгласиха. Т.е. това не можа да се случи. Така че тук има големи изпитания за бъдещето на Европейския съюз. Да не говорим за това, че следващата година предстоят много-много сериозни избори в редица страни и на първо място бих сложила Франция.
1: Ние виждаме в Германия какво става. Евроскептицизма и кризите се отразяват.
0: Германия, ще има избори в Полша и така нататък. Това от известна страна е добре, защото до края на тази година, например, това може би ще даде тласък да се приеме многогодишната финансова рамка, т.е. бюджета на Европейския съюз за следващия период след 28 година. И да не се оставя той да премине в следващата 27-ма, защото преговорите на финала за тази рамка винаги са много трудни. Разбира се, те винаги свършват, но пък мотивите за изборите могат да дадат така известна скорост. Между другото, Урсула фон дер Лайен спомена тази дума и, че трябва скорост, че Европейския съюз има идеи, но те трябва да се осъществяват по-бързо, да, с по-голямо темпо. Което не е лесна задача. Знавайки добре как действа Европейския съюз, според мен той работи много добре, когато работи спокойна атмосфера.
1: Професор Шикова, на финала на нашия разговор, това, което чухме от председателката на Европейската комисия, беше спомената и България. Тук ще организираме среща за средния коридор с инвестиции до 12 милиарда евро. Това каква задача и отговорност ни поставя на

0: в европейската общност, при положение, че ни сочат сегашното правителство, че сме троянски кон.
1: Нямам достатъчно информация за този коридор и това какво точно ще се прави, как ще се прави, за да ви кажа някакво точно мнение. Но винаги, когато сме в, би казала, центъра на една инициатива, това от една страна е добре за България, но от друга страна тя трябва да бъде изключително добре подготвена и обмислена. Това го казвам във връзка с опита, който имам по време на нашето председателство през 2018. Да.
0: Много ви благодаря за този коментар, професор Ингри Чикова.
2: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Имаш талант.
5: Имаш идея.
6: Имаш кауза.
5: Имаш какво да покажеш.
6: Тогава това е твоят момент.
4: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
4: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
7: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
8: Радиоточката я е имало и била слушана навсякъде.
9: Пет и половина сутрин гърмеше вече.
10: Здравей, Данчо, здравей, Личо.
11: Ще слушам още много обещания, лакърди.
12: Черешки, кръшки, ябълки, гущерчета.
13: Всичко един фарс и един театър.
14: Чикирики. Огромно желание имаше да се слуша сватарската музика.
15: И аз съм веден, че това идва от незърковни среди.
16: Това така за майка ми, тая нищо не прилича.
0: С Радиоточка не се спори. Всеки петък от 17 часа с мен Илия Вълков.

0: Хоризонт.
1: 11.30. Водещите новини представя Георги Марков. Като силен, но несигурен определи Евросъюза, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в годишната си реч пред Европейския парламент за състоянието на Съюза. Тя съобщи, че се планира регионална среща на върха за свързаност с премиера Румен Радев относно нов проект за свързаност на Южен Кавказ и Централна Азия с европейските пазари. Демократична България призова правителството да компенсира високите цени на горивата с по 20 евроцента на всеки литър при зареждане на бензиностанция. Идеята беше подкрепена и от Възраждане, откъдето предложиха намаляването на ДДС за горивата. Украина обяви, че планира да похарчи близо 44% от бюджета си за следващата година за отбрана. Киев ще очаква повече от 52 милиарда долара международна финансова помощ. Войната с Иран струва на американската страна повече от 38 милиарда долара и е изчерпала част от боеприпасите на Съединените щати, сочат данни на Конгреса и Пентагона. Федералното правителство на Съединените щати обсъжда пакет за доставка на оръжие за Израел на стойност над 2 милиарда долара. Предимно слънчево, с времени увеличения на облачност.

0: Хоризонт до обед.
1: Имаме плана и автобиографична, хумористична книга за едно семейство. В него непрекъснато се захващат с начинания, за които нямат нито достатъчно пари, нито необходими опит, нито пък съвсем ясна представа как се осъществяват. Общото между всички истории е увереността, че щом има план, останалото някак ще се случи в движение. Сирма Александрова, майка и летописец в това семейство, наш събеседник. Здравейте!
2: Здравейте, господин Вълков, и добър ден на слушателите на Радио Хоризонт.
1: Сега, тук в това томче има близо 20 годишна история и аз съм сигурен, че това е мислено отдавна, за да се събере в една книжка.
2: Точно така, аз съм си ги писала през годините. Между другото, и аз много се учудих, когато видях, че става въпрос за период от 20 години. Всичко ми се струва все едно, че е станало вчера.
1: Добре, защо решихте да го разкажете и да го изложите пред света?
2: Защото ми се струва, че е важен погледа през хумора. В тези тежки дни, този тежък живот, който водим всички ние, е хубаво най-накрая всеки от нас да си даде сметката, че остава нещо весело. Че има начин да се погледне на трудностите през рамо, през смях, и дори обикновените неща на едно семейство и случките, които преживяват, да станат една семейна история.
1: А какво вътре могат да прочитат нашите слушатели, тези, които имат семейство като вашите? Вие с Александър Сивилов сте семейство, имате две деца, едно пораснало вече.
2: Точно така.
1: И на път да отлети дори от гнездото.
2: Ами да, това е всъщност един семейен път, въпреки че ние сме семейство доста по-отдавна, но така най-важните събития, като например да се построи къща, да се заживее в нея, да се купи една нива с идеята, че ще стане и тя дом близо до морето, дори да се карат ски или сноуборд в планината зимата, това си едно семейно приключение, едни незабравими спомени, които интересното е, че всеки от семейството преживява и помни по различен начин.
1: Има ли история, която отказахте да разкажете след семейно обсъждане, примерно вкъщи, да се каже, мамо, това не бива да хората да научават за това препятствие, което сме имали?
2: Не, такива обсъждания сме нямали, но аз, разбира се, съм представила тук леката част. Има много трудни моменти, които не са описани, защото всяко нормално семейство минава през много трудности и няма нужда да ги помним толкова подредено. Те минават, забравят се и трябва да остане хубавото.
1: Как помага професията на археолог да се съберат тези парченца от историята, която имате? Защото вие професия сте археолог.
2: Тук
1: освен
2: няма
1: преводач, издател вече.
2: Тук няма нищо свързано с професията ми. Тук е чисто семейната история, защото децата ми малко са преживели от живота на археолога. Те след няколко години с мен на полето и двете отказват да идват повече. И това не е тяхната история, това не е техния живот и не е семейната ни история. Това е чисто професионален път, който си е отделен, независим, и той си следва своите правила.
1: Какво няма да прочетем, освен тъжните истории в Имам план?
2: Ами, за момента няма да прочетем как завършва голяма част от плановете, защото всъщност основното е, че всичко толкова се променя, че много голям процент от нещата, които сме замислили, въобще не успяха да се осъществят.
1: Какво, например, не успяхте все още да осъществите?
2: Ами, например, бараката в нивата, въпреки че виждаме като прекрасно място за живеене, в момента, след това лято, е в много по-тежко състояние, отколкото когато я купихме.
1: Защото
2: има обири, да. Има когато човек сложи нещо, то изчезва, вече няма дори окабеляване вътре, и там предстои следваща история.
1: А самите история как ги подбрахте, защото те са може би 10-12 истории, които сте събрали в книгата, те обобщават различни периоди от вашия живот.
2: Ами аз се опитах да ги развия по-скоро като отделни теми, които са се развивали в период на няколко години. Нищо няма, което да се е случило бързо и да проблем, който да се е решил веднага. Например, баща ми събира лодки в продължение на десетилетия вече, най-различни. всеки ремонт си трае и всяко влизане в нова къща, в ново пространство отнема години на труд и по-скоро на повече на успехи, отколкото веднага да се получи нещо.
1: Това някаква книга за уроци ли е, или просто да се покаже, че всички, които имаме семейства, минаваме през подобен път и е някакво общо съпреживяване, че няма нищо страшно, независимо от това какво се появи, може да бъде преодоляно. Стига да сме здрави, разбира се, което е това е най-важното. Пари се изкарват, както
2: се казва. Точно така. Не, в никакъв случай не е книга за уроци, това е последното, което тя може да даде. По-скоро е, че всички оцеляваме и че няма нищо ненормално в ежедневието ни, което да не се е случвало и на някой друг.
1: Ви имате ли някаква любима история от нея?
2: Ох, всичките са ми много любими. Всичките. Може би варенето на домашен алкохол, което е описано тук и което вече е полулегално в нашата държава, така се превърна в култова история. И мисля, че всеки, който е имал дядо на село, е преживявал нещо такова.
1: Какъв алкохол сте варили през годините?
2: Значи, вари се в семейството ракия, разбира се. Съпругът ми от няколко години вари бира, което доведе до едно колосално наводнение в къщи. И то също е описано.
1: Вие карахте ли му се много?
2: Не, защото къщата се наводни, когато аз бях в нея

0: Но имаше един кран, който беше сложен под мивката, за да се охлажда, серпентината сбира по-лесно и той даде проблем.
1: Разбира се, вероятно, преодоляна, продължава ли съпруга да вари бира?
0: В момента няма време, но има огромно желание и ме заплашва всяка есен, че трябва да се свари бира.
1: Спорите ли много вкъщи и това отразено ли е вътре? Как решавате споровете?
0: Споровете са непрестанни и не се решават. Просто един я успява да надделее над другия.
1: Кой по-често надделя?
0: Мисля, че аз. Мисля, че моето семейство малко се страхува от мен.
1: Според мен Александър е умен мъж за това.
0: Може и така да се каже, да.
1: Затова вие наделявате над споровете. Ами да пожелаем успех на книгата. Тя вече имаше премиера.
0: Да, направихме я в книжарницата, така че... Но ние сме си там, който иска може да заповяда.
1: Много ви благодаря за този разговор. Сирма Александрова, автор на «Имаме план».
0: Много благодаря за поканата и хубав ден на всички.

0: На 17 септември ще бъде първата премиера на сцената на театър Възраждане през новия театрален сезон. Тя е със заглавие «Двама в делириум» и е плод на мечтата на двама наскоро завършили студенти и техния преподавател. Момчил Драганов ни срещна с тях режисьорът е Димитър Стефанов, актьорите Елизабет Димчева и Кристиан Борисов, а постановката обещава любопитна любовна история. Да чуем повече.
1: Пиесата «Двама в делириум» е една от изтъкнатите абсурдни комедии. Вюжен Юнеско е автор, който е характерен с търсенията си в този жар на абсурда. Аз пък съм огромен почитател на абсурдната комедия. Стори ми се изключително игрова пиеса. И тук предисторията е, че Кристиан и Елизабет са мои студенти от последния клас на доцент Боряна Георгиева, в който аз преподавам. И всъщност те ми предложиха още във втори курс, ако не се бъркам, да направят отказ от тази пиеса. Много се забавлявахме, правейки този отказ. Той мисля, че се получи адски успешно. Година по-късно казаха, ние искаме да направим цялата пиеса, вие искате ли? И аз се съгласих и така стигнахме до тук.
2: Тогава вас двамата какво е впечатлило в пиесата?
3: Ние първоначално нямахме изисквания за нещо конкретно, което търсим. Даже не очаквахме, че ще стигнем до тук и сега като погледнем назад, някакси това беше на пръв поглед нещо случайно, което се оказа, че не е случайно, защото ни доведе до тук и този избор на тази пиеса. Първо, че в момента я опознахме по съвсем различен начин и я познаваме вече на доста по-дълбоко ниво. Явно всичките ни избори просто не са били случайни, макар привидно да са изглеждали такива.
2: Можете във втори курс, какво толкова харесахте в пиесата, че решихте да направите отказ от нея?
4: Тогава решихме да правим нещо общо. Мисля, че тя откри, седнахме да четем пиеси на Народен и докато четохме, много се смяхме двамата и някак си така решихме. Прочита в момента е коренно различен поради това, че абсурдно може да се тълкува по различен начин и тук много ни помогна асистент Стефанов, нашия режисьор всъщност, асистент заради академията.
1: Като студенти те направиха само един отказ. Времетраенето на един отказ е 7-8, максимум 10 минути, т.е. те нямат времевото поле, за да изградат персонажи, които да преживеят катар.

0: си. А сега, разглеждайки цялата пиеса, установихме, че и автор е заложил много такива моменти. Освен много смешното, има и много сериозното. Погледът ни върху тази пиеса е любовта като капан. Капан обаче, от който не искаш да избягаш. Защото без любов няма надежда. В пиесата има една такава реплика. Кажи си я направо, Кристина.
1: Животът без надежда е нищо друго, освен надежда без живот. Че и дори нещо по-лошо.
0: И това по някакъв начин много ни впечатли и много ни центрира каква е нашата тема, кое е това, което ние искаме през този текст да споделим с публиката. Че дори в капан любовта може да бъде красива и този капан го създаваме ние самите, за да спасим себе си, да бъдем истински далеч от реалността, което е и до голяма степен театралното изкуство. Постоянно бягаме от реалността, за да направим нейно огледало, за да го преосмислим, за да успеем да споделим с зрителите: ей хора, живота може да бъде по-красив.
2: Тогава комедията къде се появява? В диалога между героите, в самата ситуация?
0: В всичко всъщност. Защото те на първи план са двама човека, които уж са в капан. Този капан обаче през цялото време те са си го създали. Ще могат по всяко време да избягат. И абсурдността идва в това неискане да избягат и търсене на оправдание. Съответно и споровете, които чисто като реплики звучат много повърхностно и странно, разкриват пред зрителя други взаимоотношения, разкриват други обвинения.
2: За какво най-често според вас се карат хората, което обаче всъщност е много важно?
3: В живота често спорим за неща, които на пръв поглед не изглеждат от изключително значение, факт. Но в по-голямата картинка и разглеждайки през призмата на пиесата, всички тези битови проблеми, които са проблеми на нашето ежедневие, от това дали си запомнил как си пия кафето сутрин до може би нещо по-сериозно, в голямата картинка всъщност това няма значение, защото най-важното е обичаме ли се, какво е за нас любовта, споделяме ли заедно щастието си и как живеем живота си.
1: Нараняваме и се нараняваме най-много от хората, които обичаме. За мен лично има голямо желание от срещния да ни чуе, да останем разбрани. Може би там стават най-големите спорове.
2: А тогава кои са тези маловажни наглед ситуации, в които всъщност се проявява истински големия проблем?
0: Пак има реплика от представлението. Елизабет пита Кристиан: от любов към мен какво правиш? И той отговаря: от любов към теб аз скучая. И виж в колко простичко изречение се разкрива един огромен проблем. Тоест, аз те обичам, искам да сме заедно, но това ежедневие ме убива. И ако го прехвърлим към реалността, то се случва във всяка една двойка. Сутрин ставаш, тя прави кафе, ти правиш закуска, обличате се, отивате на работа, връщате се, тя ти казва какви проблеми е имала, ти казваш какви... И тази монотонност всъщност изморява.
2: Тогава как в любовта може да се избяга от рутината?
0: Единствено чрез 100% откровение. Единственият вариант е да обичаш, е да обичаш не с мисълта си, а с душата си. Тогава всеки ден става коренно различен, дори в най-простичките физически действия, начина по който тя се реши. И ако за теб това е красиво и го откриваш всеки Божи ден, то тогава няма да усетиш скуката.
2: Но това може ли да доведе до напрежение?
0: Разбира се, човешки същества сме, но никога не трябва хората да забравят какво ги е събрало, а то любовта събира. Както се казва отново в пиесата, всичко останало е лъжа.
4: Премиерата на Двама в Делириум е на 17 септември в театър Възраждане. Следващите представления са в началото на октомври и ноември. Билетите са в продажба.

това е края на днешното кратко издание на предаването. До обяд по хоризонт с вас бяхме Георги Чунчуков, Елеонора Стоилова, Калина Стоянова и Асилия Вълков. Следват новините в 12.

0: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
1: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното парце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.
6: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
7: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Аз се казвам Ади. Искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Макар Европейският съюз да изглежда несигурен, общността всъщност е по-силна от всякога, заяви Урсула фон дер Лайен в своята реч за състоянието на съюза. У нас течна газ от железопътна цистерна с пропан, Бутан наложи евакуацията на железопътната гара в Карнобат. Опозицията в Народното събрание призова за спешни компенсации заради високите цени на горивата. Останете с нас! С послание за единство пред лицето на външните заплахи, засилване на отбранителните способности и нови проекти, Урсула фон дер Лайен отправи своята реч за състоянието на Съюза в пленарната зала на Европейския парламент. С повече подробности от Страсбург включваме специалния пратеник на Българското национално радио Лъчезар Вълев. Добър ден!
1: Добър ден! С цитат от английския писател от викторианската епоха Чарлз Дикенс и с препратка към времената от Френската революция,

0: Българското национално радио, Лъчезар Вълев. Добър ден!
1: Добър ден! С цитат от английския писател от викторианската епоха Чарлз Дикенс и с препратка към времената от Френската революция, Урсула фон дер Лейен започна своята реч за състоянието на Съюза. Бяха най-добрите времена, бяха най-лошите времена, цитира английския класик, председателката на Еврокомисията, и отбеляза, че именно това е точното описание на света, в който живеем днес.
2: Състоянието на нашия съюз е по-силно от всякога, но същевременно може да изглежда и по-несигурно от всякога. Тези две твърдения може да изглеждат несъвместими, но и двете са верни. Живеем в сложна епоха на огромни възможности и големи опасности. В този свят Европа избира да проправи собствен път. Това е резултатът от работата ни през последните години. Сега се утвърждава една по-силна и независима Европа.
1: Като конкретни действия, които са гарантирали това Европа да проправя собствен път, фон дер Лейен отбеляза освобождаването от зависимостта от руските изкопаеми горива, а по темата отбрана отбеляза, че за последните 5 години страните от Съюза са увеличили разходите си за отбрана с близо 80%.
3: This is a Europe that stands up.
2: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода. Защитихме Гренландия, когато тя беше застрашена или когато дронове, хибридни атаки или дезинформация се насочват срещу нашите демокрации. Всичко това доказва едно, че Европа е тук за европейците.
1: Агресивната война на Русия срещу Украина продължава с пълна сила, а заплахите на наша територия нарастват, обяви още фон дер Лейен и допълни, цитирам, нападения не само срещу една държава членка, а срещу целия ни съюз, визирайки зачестилите провокации с дронове. Председателят на Еврокомисията обяви, че съвместно с върховния представител ще предложи нова европейска стратегия за сигурност, като уточни, че е нужен механизъм, който да допълва член 4 от договора на НАТО. И нещо, което се отнася за България, в своята реч фон дер Лейен обяви, че се готви създаването на нов международен проект за свързаност и че ще има среща на върха по тази тема с министър-председателя на България.
2: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година. За да превърнем това в реалност, ще организираме среща на върха за регионална свързаност съвместно с министър-председателя на България.
1: Специален гост на речта за състоянието на Съюза е канадския премьер Марк Карни. Той беше поздравен специално с топли думи от председателката на Еврокомисията, като тя каза нещо любопитно: ще отворим вратите си за Канада, така че тя да бъде първият асоцииран член на Европейския съюз. Обещание последвано от бурни аплодисменти в залата. Очаквайте коментари и още детайли около речта на Урсула фон дер Лейен в рамките на програма Хоризонт. Това от мен.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Течна газ от железопътна цистерна с пропан бутан наложи евакуацията на железопътната гара в Карнобат тази сутрин, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
4: Инцидентът е станал с товарна композиция, която се е намирала в отдалечен от гарата коловоз. Според полицията, изпускането е слабо и установено в района на един от крановете на цистерната. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, а районът е обезопасен. Няколко души, чакащи на гарата, са били евакуирани. Фирмата, отговаряща за претоварването на пропан-бутана, е била алармирана и предстои да отстрани проблема. Няма данни за опасни концентрации или вредни емисии във въздуха. От Бургас, Християн Йорданова.
0: Три 19-годишни момичета са пострадали тежко при катастрофа на главния път София-Варна в района на Велико Търново, станала тази нощ. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
5: Колата е била управлявана от 19-годишна девойка от Горна Оряховица. При разклона за село Малки Чифлик тя губи контрол над автомобила и катастрофира в мантинелата. В Великотърновската болница със сериозни наранявания е настанено 19-годишно момиче от село Джулюница. Предстои в столична болница да бъде транспортирано и третото пострадало 19-годишно момиче от София. Водачката е изпробвана за алкохол и наркотици. Пробите са отрицателни, съобщиха от полицията. Причините за катастрофата се изясняват по образованото досъдебно производство. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Петимата обвиняеми в организирана престъпна група на границата с Турция излизат от ареста под гаранция. Това реши Хасковският окръжен съд,

0: на заседание, продължило до късно снощи. Магистратите не уважиха искането на прокуратурата за постоянен арест. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: На 11 септември от ГДБОП и агенция Митници обявиха, че са задържани 9 души, сред които 6 митничари, за предполагаема схема за отклоняване и продажба на конфискувани стоки, които по процедура е трябвало да бъдат унищожени. Операцията е била проведена на територията на Свиленград, Елхово и граничния пункт Лесово. По-късно от прокуратурата повдигнаха обвинения на 5. Стоян Карайванов, домакин на митнически пункт Лесово, Димитър Вангелов, митнически инспектор на капитан Андреево, управителят на фирмата в Свиленград, която се занимава с сортирането на ментетата и изпращането им за унищожаване, Стефан Гочев, и работниците Иван Иванов и Карагьоз Димитров. Адвокат Веско Георгиев коментира.
2: Двама митничари, един бизнесмен и двама братя роми, и да правили организирана престъпна група, като тримата са фирма, а другите двама се виждат в ареста и не се и познава.
1: Според определението, от събраните по делото доказателства не може да се направи обосновано предположение, че обвиняемите са извършили престъплението. Магистратите считат за необосновано искането за най-тежката мярка за неотклонение, според степента на съпричастност и съобразно имущественото им положение, за да определи мярка за неотклонение гаранция в пари. 20 000 евро за Стефан Гочев, по 10 000 евро за Димитър Вангелов и Стоян Карайванов и по 1000 евро за Иван Иванов и Карагьоз Димитров. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: От Демократична България призоваха правителството да компенсира високите цени на горивата с по 20 евроцента на всеки литър при зареждане на бензиностанция. Според съпредседателя на формацията Ивайло Мирчев, мярката трябва да бъде приложена още до края на седмицата.
3: Трябва да бъдат компенсирани българските граждани. Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента. По никакъв начин няма да увеличи дефицита, ще се компенсира много бързо от по-големите приходи от данък добавена стойност.
0: Според Мирчев, тази мярка трябва да бъде придружена от проверка за причините за повишението. От Продължаваме промяната също настояха за спешни мерки за справяне с увеличението на цената на горивата. Председателят на партията Асен Василев каза, че ако това не бъде направено, България ще влезе в инфлационна спирала.
4: Колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва да даде компенсации при евро и 92 дизел? Това започва да се отразява на цялата верига на доставки, влиза в инфлацията и ни очаква много сериозен инфлационен шок. Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим 2 години.
0: За мерки срещу високата цена на горивата се обявиха и от Възраждане. Тяхното предложение е за намаляване на ДДС. Депутатът Димо Дренчев посочи.
5: Цената на петрола продължава да ескалира. Това може би е много добре за бюджета на финансово министерство, но ще е много зле за икономиката. Иначе аз виждам като възможност специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
0: От Възраждане одобряват предложението на Демократична България за компенсация с по 20 евроцента на всеки литър заредено гориво. Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август тази година. Това съобщи бюджетният отдел на американския конгрес. А по данни на Пентагона, конфликтът е довел до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките. В хода на войната с Техеран, американските сили са изразходвали огромни количества системи за наземни удари с голям обсек и средства за противовъздушна отбрана. В същото време Иран съобщи за няколко експлозии на остров Кешм, а Оман за изчезнали двама моряци след иранска атака срещу петролен танкер в Ормузкия проток. Трафикът през ключовия воден път продължава да е под 10 кораба на ден. Междувременно Sky News съобщи, че британското разузнаване е разкрило иранска кампания за кибершпионаж, целяща кражба на чувствителни данни от мишени по целия свят. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
6: Сред мишените са били дисиденти, активисти и журналисти, съобщи Националният център за киберсигурност. Ирански киберсубекти са използвали шпионски софтуер за събиране на информация, като например екранни снимки и история на съобщенията. Британските служби са разкрили схемата в сътрудничество с съюзници от Съединените щати и Нидерландия. От центъра заявиха, че са наблюдавали как ирански държавни хакери се опитват да подмамят набелязаните лица да изтеглят софтуер, способен да проследява движенията им. Киберпрестъпниците също така са се представили запознати на жертвите в платформи, като WhatsApp, изграждали са доверие и след това са изпълнили

0: използвали шпионски софтуер за кражба на чувствителна информация. Шпионският софтуер позволява на нападателите да крадат данни за контактите на жертвата, включително имейли и съобщения в социалните мрежи. Софтуерът също така дава възможност за заснемане на съдържанието на екрана и достъп до микрофона на устройството. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Сега към войната на Русия в Украина. Множество убити и ранени след поредната нощ на размяна на удари между двете страни. Киев планира да увеличи разходите за отбрана през следващата година с близо 45%, за да противодейства по-ефективно на руските атаки. Още по темата от редактора Лилия Димитрова.
2: Руска атака с дрон срещу пътнически автобус уби 5 души и рани най-малко 7 в югоизточна Украина, близо до фронтовата линия, съобщи началника на Днепропетровската областна военна администрация. А край град Николаев е атакуван влак, но пътниците са били евакуирани на време и няма пострадали. Един човек е загинал при масиран руски обстрел на украинската Запорожка област, съобщиха местните власти. Повредени са много инфраструктурни обекти, жилища и автомобили. За жертви на руски атаки беше съобщено в градовете Херсон и Славянск. Москва съобщи за един загинал и двама пострадали в граничната Белгородска област след украинско нападение с дронове. Повече от 70 безпилотни апарата е свалила руската въздушна отбрана през изминалата нощ. Министерството на отбраната заяви, че силите му са нанесли удар по товарен кораб в украинския пристанищен град Черноморск в Одеска област. В опит да осигури на Украина допълнителни западни отбранителни системи и по-тясно военно сътрудничество, президента Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с френския си колега Емманюел Макрон в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк следващата

0: тясно военно сътрудничество, президента Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с френския си колега Емануел Макрон в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк следващата седмица. Франция и Великобритания оглавяват така наречената коалиция на желаещите, която оказва военна и дипломатическа подкрепа на Киев. За новините, Лилия Димитрова.
1: В бюлетина сега следват спортните вести и представя ги Илиан Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Старши треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес се среща с репортерите преди утрешния първи матч на неговия отбор от основната фаза на турнира Лига Европа срещу австрийския Залцбург. От стадион Васил Левски предава колегата Георги Димитров.
3: Добър ден, точно така и в момента продължава пресконференцията на Хулио Веласкес, наставника на Лес и португалският полузащитник Сержиньо. Това, което каза в началото испанският треньор на Лески е, че Мехти Бубарик и Марко Груич, двамата дефанзивни полузащитници в тима на Лески, са под въпрос за утрешния двубой срещу състава на Залцбург от първия кръг на основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Както знаят нашите слушатели, срещата е в четвъртък от 19:45 минути и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Националното радио. В днешния ден ще стане ясно дали Мубарик и Груич ще могат да се възстановят за утрешния двубой. Възстановяването на Оливер Кандем и Мустафа Сенгаре върви по план, но двамата са далеч от това да попаднат в разширение състав за този двубой. Относно утрешния съперник, Залцбург е добър отбор с много енергия, млади играчи и те са на топ ниво, могат да играят всеки един отбор от Европа. Играят с голям интензитет и са физически силни, но както и всеки един отбор по света, и те имат слаби страни, от които вярвам, че ние ще се възползваме. Аз вярвам сляпо на моите футболисти, а ние този сезон се наслаждаваме, тъй като постигнахме нещо изключително много. Ще правим крачка на правилната посока и ще оставим следа в Европа. Искам да се наслаждаваме и да останем така сплутени, както сме до момента, и ще се опитаме да спечелим всеки един матч. Това заяви наставникът на Левски Хулио Веласкес на днешната си пресконференция. За новините от стадион Васил Левски, Георги Димитров.
2: Австрийците отказаха официална тренировка в София. По-интересните срещи от Лига Европа до вечер: Андерлехт Лион, Милан Бенфика, Олимпиакос Ягеллония и Съндърланд Алкмар. Договорът на германския треньор Томас Райс с новия му клуб Транзанспор ще бъде за една плюс една години, съобщават турските медии. Специалистът се завръща в турското първенство 2 месеца след като пристигна в Лудогорец. Компенсацията, която ще бъде преведена към разградчани, е 1 милион евро. Футболният Дунав се раздели по взаимно съгласие с старши треньора на отбора Емануел Луканов. Под негово ръководство русенци записаха в елита победа, равенство и 7 загуби. Информация за новия наставник ще бъде обявена по-късно днес. Футболни резултати от снощи: първенство на Испания 6-ти кръг, Райо Валекано Еспаньол 2-1, Алавес Валенсия 0-1 и Елче Реал Мадрид 2-3. До вечера предстоят още 4 мача. Купа на Лигата в Англия, 16-ти на финали, Питър Бърл Барнсли 7-6 след Дуспи 3-3 в редовното време, Уест Хем Фулъм 2-3, Ипсуич Арсенал 2-4, Ливърпул Тотнъм 3-1 и Рединг Брентфорд 1-2. Купа на Италия втори кръг, победителите продължават: Фиорентина Пиза 3-0 и Дженуа Зют Тирол 1-0. Припомням, че волейболистите от националния ни отбор ще изиграят от 19 часа в Арена София срещу състава на Полша, последния си матч от втора група на Европейското първенство. Националите ни си осигуриха участие в осми на финалите, съперник ще бъде Германия или Румъния. Зависи от резултата до вечера. Поляците продължават като победители в групата.
1: Информация и прогноза за времето сега очакваме от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
4: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 21 градуса в Силистра до 25 градуса в Сандански. В столицата температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 46%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. След обяд ще преобладава слънчево време с временно увеличение на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд на места и в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временно увеличение на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. Сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат 10-15 градуса, в столицата около 10.

0: 40 градуса. Утре ще е слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури ще са 26-31 градуса, в столицата около 27. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката в момента по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В три участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 218, от 61 до 55 и от 40 до 33 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участък е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 111 км в посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево по етапно ще се ограничава активната или изпреварваща лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призова водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Макар Европейският съюз да изглежда несигурен, общността всъщност е по-силна от всякога, каза Урсула фон дер Лайен в своята реч за състоянието на съюза. У нас течна газ от железопътна цистерна с пропан-бутан наложи евакуацията на железопътната гара в Карнобат. Опозицията в Народното събрание призова за спешни компенсации заради високите цени на горивата. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма Хоризонт. Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград.

музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

Начало на 12 плюс 3 по хоризонт. Добър ден от екипа. Ангел Иванов, Георги Чунчуков, Виктор Димитров. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви за доверието към хоризонта.

Започваме с темата за цените на горивата. Знаете, според прогнозите, те ще продължат да се покачват през тази и следващата седмица дори. Възможно е да се доближи цената им до 2 евро на литър. Поне това прогнозира заместник-председателя на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива Димитър Хаджи Димитров в ефира на БНР. Поскъпването, според него, на едро в последните седмици все още не се е отразило изцяло върху цените по бензиностанциите. Три от парламентарни

0: съответните опозиционни групи заради това призоваха правителството да предприеме в спешен порядък мерки срещу високите цени. Това са Демократична България, Възраждане, Продължаваме промяната. Какво предложиха те? Чуйте в репортажа на Мария Филева.
1: От Демократична България призоваха правителството да компенсира високите цени на горивата с по 20 евроцента на всеки литър при зареждане на бензиностанция. Според съпредседателя на формацията Ивайло Мирчев, тази мярка трябва да бъде придружена и от проверка за причините за повишението.
2: Така както бюджетният дефицит на безпрецедентни нива, по същия начин цените на горивата са изключително високи. Първо трябва да се разбере защо са толкова високи тези цени, дали причината е само в това, което се случва в Иран, или също така и в рафинерията Лукойл и пътя на горивата до бензиностанциите има определени схеми, по които действат. Ние ще инициираме такава проверка. На второ място обаче най-важното трябва да бъдат компенсирани българските граждани. Какво означава това? Така както бяхме направили при предни наше управление, трябва да има директна компенсация за всички, които зареждат горива на бензиностанциите. Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, а от нормалните бензин и дизел, за всеки зареден литър 20 евроцента да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента. Това е по възможност на правителството. По никакъв начин няма да увеличи дефицита, ще се компенсира много бързо от по-големите приходи от данък добавена стойност.
1: Според Мирчев, мярката трябва да бъде приложена още до края на седмицата, за да има ефект. С подобно предложение излязоха и от Продължаваме промяната. Председателят на партията Асен Василев припомни, че през 2022 година при цена на дизела евро и 62 цента, правителството, в което той е бил финансов министър, е дало 25 стотинки компенсация на всеки потребител. Към кризата с горивата той прибави и проблемът с цената на зърното.
3: Колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва да даде компенсации. И тук не става въпрос само за това българските граждани да могат да си карат автомобилите. Тук става въпрос, че при евро и 92 дизел, това започва да се отразява на цялата верига на доставки, влиза в инфлацията и ни очаква много сериозен инфлационен шок, не само заради петрола. В момента цената на природния газ е над 80 евро на TTF, което е по-високо от същото ниво 2022 година. Цената на зърното е изключително висока, въпреки добрата реколта, защото са бомбандирани складовете и мощностите за износ и в Одеса, и в Новороссийск. И това, което се задава в момента, е много сериозен инфлационен шок по линия на зърно и оттам на храни, по линия на природен газ и по линия на петрол и оттам на горива. Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим две години, защото ще влезем в стагнация на икономиката с инфлационна спирала. На това му се казва стагфлация. Така че правителството трябва да действа незабавно с пакет от мерки. Ако не знаят какво да правят, да припишат мерките, които ние въведохме 2022 година и не позволихме икономиката на страната да се срине.
1: От Възраждане също биха подкрепили евентуална компенсация. Те имат и свое предложение за овладяване на цените при горивата. И то е намаляване на ДДС. Депутатът Димо Дренчев посочи.
4: Аз не мога да се съглася, че това, че зелето е паднало с 30 цента, всъщност прави цените в България по-ниски. Напротив, всички ние виждаме, че цените са много по-високи. Това, което се задава обаче е плашещо. Цената на петрола продължава да ескалира. Това може би е много добре за бюджета на финансово министерство, но ще е много зле за икономиката. Иначе аз виждам като възможно специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
1: Дренчев предупреди за още един риск. Увеличените лихви от Европейската централна банка могат да повишат вноските по кредитите на българските граждани. Управляващите от Прогресивна България и другите две опозиционни групи в Народното събрание на ГЕРБ и ДПС не взеха отношение. За 12 плюс 3 Мария Филева.

0: Една ужасяваща трагедия в младост. Баща уби детето си и се самоуби. Николай Христов, здравей.
1: Добър ден. Това, което можем да кажем към момента за този инцидент е, че е станало малко преди обед днес в столичния квартал Младост 3, тук където се намирам и аз. Става въпрос за инцидент в апартамент на петия етаж в жилищен блок в столичния квартал Младост 3. Мъж на около 40 години е убил 6-годишното си дете, намушпайки го няколко пъти, след което е скочил от терасата на апартамента, в който живее. Сигналът е подаден в полицията от живеещи в района. На място са изпратени няколко патрула на столичната дирекция на вътрешните работи, както и две линейки. Това, което обаче са установили пристигнали на място полицаи и екипи на спешна помощ, е смъртта на 40-годишния мъж и 6-годишното дете. Това, което към момента не е ясно, са мотивите на мъжът да постъпи по този начин.

0: доколкото успяхме да разберем от наши източници, в момента на инцидента в апартамента не е имало други хора и роднини на мъжа и на детето. В момента тъкът огледи и разпити на мястото на тежкия инцидент, ще се изясняват мотивите на 40-годишният мъж, дали преди това не е имало скандал, който да е довел до неговите действия. Към момента това е информацията, а от столичната дирекция на вътрешните работи към момента не дават официални подробности за тежкия инцидент в столичния квартал Младост. Ние оставаме на място. Снежана.
1: Николай Христов, благодаря ти. За състоянието на Европейския съюз, за президентските избори в България ще говорим сега с Илия Лазаров, евродепутат, член на Комисията по международна търговия, не го казвам случайно, и лидер на СДС. Здравейте, господин Лазаров.
2: Здравейте.
1: Нека да започнем с състоянието на Европейския съюз и това, което каза Урсула фон дер Лайер. Според вас, тя направи ли адекватен анализ на ситуацията?
2: Тя направи анализ от нейна гледна точка, който е, бих казал, леко розов. Истината е, че Съюза има своите проблеми. Те не се свеждат до вътрешните проблеми. Те се свеждат като цяло, че ние все повече и повече правиме разходи и все повече и повече сме неконкурентно способни в сравнение с другите, особено заради зелените политики, които водиме. Това, между другото, го засегна Бардела, французина, който е от партията на Марин Лю Пен, в своята си реч след речта на фон дер Лайен. Имат доста сериозни притеснения в тази сфера, но като цяло Съюза е в добро състояние, осъзнава се вече, че трябва да се работи за своята собствена сигурност паралелно с НАТО, така че това са хубавите неща от речта на фон дер Лайен. Другото хубаво е споменаването на България в речта, и то в един много позитивен контекст, че предстои среща на върха, организирана съвместно от председателя на Еврокомисията и нашия премиер за програмата Global Gateway, нали, който е за свързаност между Европа и Азия през така наречения Черноморски коридор за свързване на Кавказ и на Централна Азия търговски. Това е важно за бъдеще време, така че ние сме ключов партньор в тази посока и ще се работи по това нещо. Едно хубаво споменаване на България. Предишните пъти винаги България била споменавана във връзка с това, че се бави нашето членство в Шенген или някакви други подобни неща.
1: А лошото?
2: Моля?
1: А лошото само това, че е леко напудрена розова реч ли беше?
2: Да. Да,
1: и когато ние по този начин...
2: Големия проблем е, че се харчат огромни средства, именно по така наречената зелена сделка. Това предстои. Ние от ЕНП твърдо държиме на така наречената симплификация или преведено опростяване на процедурите, намаляване на бюрокрацията до голяма степен. Трябва да се намали бюрокрацията не само в сферата на икономиката, но и сферата на земеделието. Нашите земеделски стопани в Европа са подложени на огромен бюрократичен натиск и това е една от целите на Европейската народна партия. Ние работиме по това нещо. Това го нямаше в доклада, но няма да избяга комисията от това нещо.
1: Стана ли ясно кои са нашите партньори като Европейски съюз от тази реч? Какво прочетохте? Какво видяхте вие?
2: Другата голяма новина, която я пропуснах, това е предложението за асоцииран член към Канада. Това, което беше, това е едно стратегическо партньорство на фона на силната конкуренция, която имаме с Съединените щати при президента Тръмп. Той наложи тази силна конкуренция и, да го кажем чисто и просто, конфронтация в сферата на търговията. Така че това са естествени съюзи, които се случват на общия фон. Като имаме натиск от страна на Съединените щати, като имаме натиск от страна на Китай, БРИКС и така нататък, ние трябва да си търсим своите партньори. В интерес на истината, другата добра новина, която е извън доклада, е, че ние сключихме търговско споразумение за свободна търговия с Индия, което, между другото, сега ви казвам, няма клауза за земеделските производители. Те почти не засяга земеделието, това споразумение. Това засяга основно промишлени стоки. И едно от най-интересните неща в това споразумение, че ще имаме безмитен внос в Индия на спиртни напитки. Индия е номер едно консуматор в света на глава от населението на спиртни напитки. Индия консумира толкова

0: спиртни напитки, колкото Европа консумира литри бира.
1: Дали няма да се окажем обаче в ситуацията като с Китай? Нали? Първо се договаряме, подписваме, след което Европа беше залята от китайски стоки и последва по някакъв начин ограничаване.
0: Да, в момента се работи по ограничаването.
1: Да, а сега дали с Индия точно няма да се окажем в тази ситуация?
0: Предполагам, че няма да се окажем толкова в тази ситуация. Те са по-малко конкурентни в тази посока от Китай. Имат си своите предимства, естествено, и те си търсят място. Но по принцип няма сделка, в която и двете страни да не търсят своите ползи. Ние трябва да си гоним защитата на нашите интереси. Те си гонят защитата на тяхните, естествено, но без да търгуваме, това е бъдещето на света, глобализацията на търговията и на свободната търговия. Така че Европа трябва да стане конкурентно способна, а не да се затваря.
1: Това, че Съединените американски щати не бяха споменати, разбира се, може да ме поправите от това, което аз чух, какъв знак е?
0: Аз преди време, когато в едно интервю своя преди около 2 години, казах, още преди да го изберат президента Тръмп, че след неговия мандат света ще разбере, че може без сега.

0: Съединените щати. Защото неговата политика, която се очертаваше тогава и сега на практика се провежда, е към това те да станат излишен и ненадежден партньор. Виждаме, че не може да се разчита на тях нито в НАТО сериозно, и затова имаме криза в тази сфера. Виждаме, че доста сериозни проблеми създадаха с започвайки тази война в Персийския залив, без да знаят как ще я завършат. Много се говори на тази тема. Това беше една превантивна война, за да не може един режим, който е теократичен, т.е. оглавяван от едно духовенство, което е радикално и готово на саможертва, да придобие оръжие за масово поразяване, каквото е ядреното оръжие. Това беше оправданието на началото на тази операция или война, или както искате го наречете. Но същевременно, когато започваш едно нещо, трябва да знаеш докъде ще стигнеш, как ще стигнеш и как ще го завършиш това нещо. Оказва се, че тръгнаха без да знаят как ще го завършат, не са готови да направят сухопътна операция, която е задължителна, за да се финализира това нещо, тъй като предстоят избори, а една сухопътна операция означава доста жертви, доста ковчези, които се върнат в Съединените щати. Те не са готови на това нещо и затова имаме едно задръстване на тази война, което води до недостиг на петрол. Иран резистира доста успешно и извода, който може да си направим и от конфликта в Персийския залив, и от войната в Украина-Русия, че по-малки държави, по-малки сили успяват да противодействат на световни сили, каквито са Съединените щати и Русия. Тоест съвременната война, когато не се използват оръжия за масово поразяване, доста често се изравняват силите между по-малките и по-големите. И това трябва да се взима предвид, когато се правят такива планове.
1: Споменахте да това какво означава за бъдещето на отношенията Европейски съюз щатите?
0: Да, за отношенията ми те са оттегнати, трудни и Европейския съюз търси своето бъдещо развитие. Много е важно ние да започнем сами да се грижим за своята сигурност. Това го имаше в речта на фон дер Лайен. Лека по лека започва да се осъзнава, че трябва Европа сама да се грижи за сигурността. Това е позитивното, между другото, следствие на тази политика на Тръмп, защото ние не може винаги да разчитаме. Аз винаги съм казвал, че трябва да започнем да мислим за обща отбрана, за обща система за сигурност, което включва разузнаване и контраразузнаване, което не означава, че не трябва да има съответните национални служби, национални армии и съответно обща външна политика трябва да постигнем, защото ако говорим на различни гласове, както в момента се случва, ние не участваме в решенията в света.
1: Сега беше подчертано, че продължаваме да стоим и да помагаме на Украина, понеже споменахте войната. Да. Има ли вариант обаче в това време, когато европейските граждани също усещат икономическите последици от тази криза? Нали? Всички са икономически притеснени. Да. Как би могъл да се гарантира баланс? Хем в подкрепа на Украина, хем сигурността на самия съюз и социалното спокойствие на държавите членки, на гражданите, ако щете.
0: Това, което го нямаше в ръчта, е именно цената, която плащаме за всичкото това нещо. Защото от една страна отделяме пари за собствена отбрана, отбранителна промишленост и така нататък. От друга страна помагаме на Украина в случая, както е решението, да се помага на Украина. Тези пари трябва да дойдат от някъде. Те ще свият много други програми на Европейския съюз. И затова, примерно, доста голяма група от колегите евродепутати сме на мнение, че тази част от зелената политика, и тук са ни различията с фон дер Лайен и комисията, че зелената политика трябва да бъде преустановена, защото тя струва прекалено скъпо. Да, вярно е, че Европа се затопля, но дали се затопля, дали с нашите собствени усилия ще спре да се затопля, или това е общо глобален проблем. Аз лично винаги съм казвал, че в един аквариум, земното кълбо представлява една система като в един аквариум. Няма как в единия край на аквариума да е чисто, а в другия край на аквариума да е мръсно. Или винаги се разпростира по един и същи начин. И, примерно, ако Китай, Русия, Съединените щати продължат да излъчват въглеродни емисии и да замърсяват, а Европа спре и стане неконкурентно способна, дали това ще спаси Европа?
1: Полза нито. Да, да. То е същото и с изкуствения интелект, нали? Тази заявка, която тя направи за водещите технологични компании. Така. Това, че ние си приемаме закони, нищо не означава на фона на Съединените американските щати, Китай и останалите развиващи си икономики.

0: Да приключим по тази тема. Сега ми се
1: предаване Бранимир Ботев, професор Бранимир Ботев, той е доста компетентен в тази сфера, особено на икономиката, така че той ще ви разясни подробно тези неща, предполагам. Той е председател на една европейска икономическа организация от интелектуалци.
0: Анонсирахте част от събеседниците. Добре, благодаря ви. Да дойдем, да се върнем към България всъщност. И една от темите, по които ви поканихме, президентските избори. ГЕРБ, СДС нямат кандидат. Как стои СДС на политическата сцена?
1: От самото начало и ние, и колегите от ГЕРБ заявихме, че искаме обща кандидатура на така наречената демократична общност, която включва и колегите от ППДБ и още друг кръг интелектуалци и така нататък. За да се стигне до такава кандидатура, аз понеже съм участвал преди 30 години в събирането на такива несъбираеми различни политически сили тогава, за да стигнем до общата кандидатура на Петър Стоянов на времето. Именно тогава Народен съюз, ДПС, СДС, президента Желев и така нататък бяха доста оттегнати отношения между всичките. Имаше доста оттегнати отношения. И се постигна първо да се срещат, да разговарят, след това да стигнат до идеята как да се излъчи обща кандидатура. Тогава стигнахме чрез първични избори. Сега ние очаквахме да се получи също, поне да има разговори. Те обаче категорично отказаха да стигат до разговори. В един момент заявиха, това е нашия кандидат. Те даже не го заявиха тези партии. Иван Костов го заяви и всички други изкозируваха. Ако мога така да кажа, това е нашия кандидат. Той сам си избира вице-президента. И вие, ако искате, ни подкрепяте. Ако искате, не, на нас ни трябва вашите гласоподаватели. Вие не ни трябвате. Няма как да се направи обща кандидатура. Ако ние бяхме издигнали кандидат, условно казано, веднага щеше да бъде техната риторика да тръгне в това, вие разцепвате възможността и така нататък. Така че нека да се състезават сами. За съжаление, те излъчиха, това е вече мое лично мнение, което казвам, един кандидат, който е абсолютно неподходящ да бъде президент. Да не говорим за неговия вице-президент, като такъв кандидат за вице-президент, който е. И двамата нямат нито квалификацията, нито подготовката да бъдат. Аз даже казвам, че Андрей Гюров, ако утре има казус някакъв и той случайно стане президент, той ще си отвори телефона и ще пита чат GPT какво решение да вземе. Той не е наясно с това нещо.
0: Да, не начертавате ли прекалено голяма червена линия, имайки предвид, че какво ще направите, как ще постъпите, ако утре, например, Бойко Борисов се договори с Демократична България и Продължаваме промяната? Знаете, че техните отмълчат.
1: СДС сме заявили, че ние не може да подкрепим тази кандидатура на Гюров и Камбев.
0: Тогава ви остава Иляна Йотова.
1: Моля, това не означава. Ние сме коалиция с ГЕРБ, ние си продължаваме да сме коалиция в рамките на парламента, имаме си споразумение и ще си го спазваме. Но нямаме ангажимент да подкрепяме чужди кандидати. Ако ГЕРБ имаше кандидат, с удоволствие щяхме да се съберем и да го подкрепим.
0: Не губите ли така като политически партия, като политическа коалиция, извинявайте?
1: Не мисля, че губиме. Казваме истината в очите на хората.
0: И сериозните партии на избори излъчват кандидати.
1: Без да иска да вземе да стане той президент. Мислите ли, че мога да вземе едно сериозно решение?
0: Очевидно са му се доверили, вероятно смятат, че може.
1: Аз лично съм бил в тази институция цели 5 години, познаваме много добре, бях началник кабинет на президента Стоянов и мога да ви кажа, че и двамата категорично нямат капацитета да бъдат на тези длъжности.
0: Тоест, какво ще кажете на вашите избиратели тогава? Иляна Йотова, тя ли е вариант за вас?
1: Не, на нашите избиратели ще съберем живот и здраве в началото, говоря за СДС. Съберем в началото на октомври, ще вземем решение да се гласува по съвест. Да, има хора в нашите редици, които биха гласували за тях. Има хора, които харесват Росен Христанов като такъв, има хора, които харесват и други кандидати, има достатъчно добра палитра. Най-вероятно ще има и хора, които харесват Иляна Йотова. Тя е, между другото, перфектният ляв кандидат, подготвен, наясно с материята, от гледна точка на левицата. Тя е точния кандидат, има всички качества, необходими за това нещо. За съжаление, ние имаме идеологически различия и официално не може да я подкрепим.
0: Имате ли притеснения, че с времето няма какво да кажете на младите избиратели на СДС и че постепенно СДС е просто един носталгичен бранд и няма какво да предложите за бъдещето?

0: Не мисля, че е така. Имаме доста структури, в които вече започват, не вече, а започнаха от няколко години да идват доста млади хора. И нашата сила е именно в местната власт в момента. До година ни предстоят местни избори и именно там ще се проявят нашите усилия. Мислиме да дадем изцяло път на млади хора в местната власт да кандидатстват както за кметове, така и за общински съветници. Едно от малко известните неща е, че СДС има повече общински съветници от Възраждане. Възраждане е по-добре представена на парламентарни избори и на това, но на местни избори не стои така добре. Няма достатъчно присъствие в местните парламенти, общинските съвети. Така че ние там си имаме своето присъствие. Имаме два областни кмета в Монтана и в Видин, особено в Монтана от 99-та без прекъсване. Златко Живков е кмет на Монтана. И не защото е от СДС само, а защото хората си го харесват и включително много привърженици и на БСП гласуват за него. Когато един избор е мажоритарен, затова ви казвам, президентски избор е много мажоритарен и трябва да се търси най-вече качеството. Също важат и за кметовете. И ние смятаме да излъчиме качествени кандидатури. Ние имаме решение за това, че на местни избори всяка една наша общинска структура решава каква коалиция или как да се яви на тези местни избори. Даваме пълна свобода на нашите структури. Това е едно от нещата, което ни гарантира това присъствие в местната власт.
1: Трябва да приключим, напреднахме много с времето. Каква кампания очаквате? Започваме с

практика на база, примерно, такива компромати, като помилванията. От другата страна, честно да ви кажа, единственото, което ме впечатли от сагата Петрохан, те другите психологическите истории не ме интересуваха, честно, но беше факта, че кмета на София се е замислил да даде на тази група хора, абстрахирам се да не давам квалификации, да им да подари витушът, да я охраняват и да изкарват пари. Тоест, те са говорили предварително как да се направи един нагласен.

0: един конкурс, така че те да го спечелят. Представете ли си за какво говорим?
1: Илия Лазаров, лидер на СДС, евродепутат, благодаря ви.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Horizont.
1: Часа, новини. Четиридесетгодишен мъж скочи от блока, в който живее, след като намушка детето си. Инцидентът е станал в столичния квартал Младост. С още информация включваме сега пряко репортера Николай Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Инцидентът е станал в апартамент на петия етаж в столичен квартал Младост 3. По първоначална информация на МВР, минути преди обед, 40-годишният мъж е намушкал неколкократно 6-годишния си син, след което е скочил

0: терасата на петия етаж на блока, в резултат на което е загинал. Сигнал до полицията и до спешна помощ е подарен до хора, живеещи в района. Пристигналите на място обаче екипи на СДВР и на 7 РПУ и на спешна помощ са установили смъртта на 6-годишното момче и на 40-годишният мъж. Към момента се изясняват мотивите за стореното от мъжа. На място има засилено полицейско присъствие. Разпитват се съседи на мъжа и на детето. По непотвърдена информация, в момента на инцидента не е имало други хора в апартамента, в който е станало случката. Очаква се малко по-късно днес от ръководството на столичната дирекция на вътрешните работи да дадат подробности за тежкия случай. За новините, Николай Христов.
1: Към другите теми в емисията сега. Парламентът одобри на първо четене промени, които трябва да помогнат за по-бързото обработване на документите в търговския регистър. Законопроектът е внесен от Прогресивна България. Причината за промените са огромните забавяния при обработването на заявленията. Очаква се до края на септември неразгледаните заявления за публикуване на годишни финансови отчети да достигнат между 900 и 1 милион. Даниел Инков с още информация.
2: Една от основните промени е годишните финансови отчети да бъдат отделени в самостателен поток от останалите документи, които се подават в търговски регистър. Така служителите ще могат да обработват годишните отчети по отделен ред, без работата по тях да бъде блокирана заради други процедури. Целта е да се освободи капацитет на останалите заявления и постепенно да се намали натрупаното изоставане. Промените предвиждат и по-лесно подаване на новите документи. Друга важна промяна е възможността агенцията по вписванията временно да привлече допълнителни хора, които да помогнат за обработката на натрупаните документи. Изпълнителният директор ще може да наема допълнителни експерти за срок до 2 години. Даниела Кършева от Прогресивна България заяви, че забавенията в търговския регистър се трупат от години и засягат бизнес, адвокати, нотариуси и граждани.
3: Това ще освободи капацитет приоритетно да се разглеждат останалите заявления. Аз смятам, че при всички случаи привличането, макар и краткосрочно, на допълнителен човешки ресурс, при всички случаи ще даде глътка чист въздух за търговския регистър и ще даде възможност залежалите заявления да бъдат съответно обработени.
2: Обсъдена бе и възможността в бъдеще годишните финансови отчети да се подават и публикуват по още по-лесен начин, включително чрез единна входна точка и автоматизация на част от процеса. За новините, Даниел Инков.
1: От Демократична България призоваха кандидат-президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев да се разграничат и да изключат от инициативния си комитет журналиста Валерия Велева. Причината – публикуването в нейния сайт на експертизата по разследването на казуса Петрохан. По думите на съпредседателя на формацията Божидар Божанов, е притеснително, че са разкрити лични данни на уязвими лица, имената на момиче и баща му.
4: За момиче, което все още е живо, тя не е сред жертвите, за неговия баща, които са преживели силно проблемни събития. Абсолютно безотговорно е това да се случва и имената на тези хора да излизат по заглавия и под заглавия в тези медии. Какво е още по-проблемно? Че медията, в която на първо място излезе, е Епицентър, където главен редактор е госпожа Валерия Велева, която е в инициативния комитет на Илияна Йотова. И аз призовавам госпожа Йотова и господин Вълчев, които са журналисти, да се разграничат незабавно с госпожа Велева, да извадят от инициативния комитет.

0: Защото такава безотговорност към пострадали лица е абсолютно недопустима, не само от журналистическа гледна точка, а и от етична гледна точка.
1: Според Божидар Божанов, пресконференцията на прокуратурата по казуса Петрохан не е постигнала целите си, а е вдъхнала повече недоверие на българските граждани. Той коментира и твърдението, че кметът на София Васил Тързиев е имал уговорка с Ивайло Калушев да охранява природен парк Витоша. Божанов заяви, че паркът се охранява по заповед на директора на парка, а директорът на парка се назначава от Агенцията по горите и това не е в компетентността на Тързиев като кмет. От своя страна, лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев заяви, че ДАНС носи отговорност, че не е предотвратил случилото се по казуса Петрохан.
2: Веднъж да съм съгласен с господин Радев, че трябва да стигнем до дъното на скандала. Тук въпросът, истинският, е когато са подадени сигнали в ДАНС 2022 година, къде е спал ДАНС 3 години? Кой в ДАНС е покровителствал това нещо? Защо ДАНС не са сигнализирали прокуратурата? Това прилича на това, което се случи в Пловдив, където пак ДАНС са знаели и нищо не са направили за неофашистските групи. Очевидно някой в ДАНС покровителства групи, които нанасят щети на българските деца. Васил Тързиев няма служебното положение да покровителства.
1: Василев призова Илияна Йотова да даде обяснение и за петте случая на помилвани лица, свързани с наркотрафик. Бившият президент на Косово Хашим Тачи бе осъден на 25 години затвор по обвинения във военни престъпления. Специалният съд за Косово в Хага обяви днес, че признава бившия лидер на разформированата армия за освобождение на Косово за виновен за убийството на общо 96 души, възприемани като негови политически опоненти и сътрудници на сръбските сили по време на конфликта. По делото освен Тачи са обвинени още трима от бившите лидери на армията за освобождение на Косово, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якоб Красничи. Четиримата бяха задържани в ареста в Хага на 4 и 5 ноември 2020 след потвърждаването на обвинителния акт срещу тях за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-99 година. Тачи, Весели, Селими и Красничи пледираха невинни и отрекоха всички обвинения. Делото срещу бившите лидери на армията за освобождение на Косово започна в специалния съд за Косово в Хага на 3 април 2023. В началото на февруари тази година прокуратурата поиска по 45 години лишаване от свобода за всеки от тях. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Мартин Славчев.
3: След обяд ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд на места и в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 13.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Още малко по темата за състоянието на Европа. Оптимизъм за обявения трансграничен проект с участието на България, но и критика по темата отбрана. Така звучат коментарите за речта на състоянието на Съюза на част от българските евродепутати. Включваме сега Лъчезар Вълев от Страсбург, нашия специален пратеник там. Здравей, Лъчо!
1: Здравейте от Страсбург! Оживление, вероятно, е силна дума, но някакъв, да кажем, полъх на оптимизъм и внимание към страната ни се усеща заради това, че Урсула фон дер Лейен все пак спомена България в своята реч. Без да губим време, започваме с коментара пред Българското национално радио в кулоарите на Европарламента на българския евродепутат Радан Кънев, който от групата на Европейската народна партия и лидер на ДСБ.
2: От една страна не можем да отречем, че тя засегна много важни въпроси, стратегически въпроси, а от друга страна, когато става дума за решения, не можем да пренебрегнем факта, че може би три поредни години се повтаря едно и също. Страшно много законодателство междувременно беше прието, но резултатите в момента не се виждат и според мен госпожа фон дер Лайен пропуска да каже най-важното. То е, че Европейската комисия, Европейския парламент не успяваме да убедим националните правителства в нуждата от това Европа да се движи по-единно и по-бързо. Че много от законодателствата насочени именно към индустриалната политика, към по-бързи разрешения за бизнеса, се блокират на национално ниво, че общата отбрана се блокира на национално ниво и това е нещо, което ние в България виждаме много добре, защото за съжаление българското правителство е едно от тези, които блокират. Моето усещане е, че госпожа фон дер Лайен не смее да признае слабостта на комисията, когато трябва да наложи волята си над националните правителства, да ги убеди, защото тя не може да диктува. И другото, че може би не умее да признае слабостта си в това да убеди общественото мнение в Европа за нуждата от тази политика.
1: Критика за част от темите, както чухме, но пък и от друга страна повод за оптимизъм даде обявеното към края на речта от страна на Урсула фон дер Лайен, българско участие в нов проект. Уточнявам и припомням, че става въпрос за проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Целта е мобилизиране на до 12 милиарда евро инвестиции, диверсифициране на маршрутите, утрояване на търговските потоци и драстично съкращаване на времето за транзит на товари до 2030 година. Фон дер Лайен обяви, че ще има среща на върха за регионална свързаност съвместно с министър-председателя на България. Да разберем сега как видя и чу речта на председателката на Еврокомисията, българския евродепутат Светелина Панкова, тя от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите, БСП.
3: Оценявам три ключови приоритета, на които трябва да се обърнем

0: Внимание. На първо място на общо европейско ниво приветствам това, че се постави доста сериозен фокус върху свързаността на електропреносните мрежи като един от начините да намалим цените на електроенергията и съм изключително горда, че всъщност аз съм евродепутатът от страна на Европейския парламент, който преговаря това ключово законодателство. Миналата седмица го гласувахме в Комисията по енергетика и сега предстои да финализираме текста в преговори с съвета до края на годината и се радвам, че това беше изведен като основен приоритет в енергетиката. Наистина с цел намаляване на цените. На второ място на регионално ниво беше обявена среща на върха във връзка с създаването на нов международен коридор за свързаност, която ще се проведе в България. Тя вече е оговорена с министър-председателя на България господин Радев. Това е изключително ключово постижение, защото тази свързаност означава както задълбочаване на търговски взаимоотношения с Южен Кавказ, Централна Азия, така и енергийни коридори за свързаност, които ние така или иначе сме заложили в регламента за електропреносните мрежи, който работя.
1: Защо е важно това за България?
0: Защото това ни прави един от регионалните енергийни центрове за връзка с Европейския съюз и извън Европейския съюз, тъй като ние все още трябва да внасяме енергийни ресурси от извън Европейския съюз. И със сигурност ще намали цените на електроенергия за нашите потребители и за индустрия. И на последно място, като трети приоритет бих извела това, което беше обявено за включването на Канада като асоцииран член към Европейския съюз. Това е нова концепция, която предстоите първа да видим какво означава, но това дава една ясна посока за промяна на стратегически и търговски партньорства на Европейския съюз. Тоест аз виждам едно изместване от Съединените американски щати към Канада.
2: Новите инициативи са важни, но те трябва да бъдат докарани до край, смята от своя страна българския евродепутат Илхан Кючук, който е от групата на Обнови Европа ДПС. Да чуем и неговия коментар пред микрофона на Българското национално радио.
3: Някои от традиционните теми, които бяха в дневния ред в последните месеци на Европейския съюз, бяха засегнати и няколко нови инициативи, разбира се. Моята група винаги е стояла на мнението, че новите инициативи са важни, но те трябва да бъдат докарани до край. А що се касае до България, най-важната тема беше анонсираната конференция за свързаността, тема по която и аз също съм работил през годините. И тук България има много голяма роля, защото исторически географски е винаги била на кръстопът и е свързвала двата континента. Азия и Европа.
1: По темата отбрана, продължаващата подкрепа за Украина, зачетилите хибридни руски атаки и инцидентите с дронове.
3: Тази тема не е нова за Европейския парламент и очаквано да бъде адресирана госпожа Урсула фон дер Лайен. Подкрепата за Украина ще продължи. Ясно е, че има такъв политически консенсус.
2: Това, уважаеми слушатели, бяха коментарите пред Националното радио на част от българските евродепутати след речта за състоянието на Съюза на Урсула фон дер Лайен тук в Европейския парламент на Страсбург. Оставам тук, за да държа информирани слушателите на Хоризонт по всички европейски теми. Колеги, към вас.
4: Благодаря, Лъчезар Вълев.
5: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
4: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
10: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
11: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Немалко време беше отделено в речта на Урсула фон дер Лайен върху икономическото състояние на Европейския съюз, плановете, амбициите от тук нататък. Затова гост в студиото на 12+3 сега е професор Бранимир Ботев. Той е вице-президент на Европейската лига за икономическо сътрудничество. Здравейте, професор Ботев.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Какво чухте вие в речта на Урсула фон дер Лайен? Какво каза тя и какво не каза?
1: Това, което всъщност споменаха и нашите евродепутати от преките си впечатления, всъщност може да бъде синтезирано последния начин. Бяха очертани няколко приоритета и същевременно бяха, за съжаление, премълчани или само индикирани доста от проблемите. Лично за мен в речта на Урсула фон дер Лайен, на първо място, това, което ни касае, разбира се, основният акцент е, това е TMTM коридор, известен като среден коридор, защото само двама премиери бяха споменати, премиера на България и премиера на Канада в тази реч, а България беше спомената в контекста на развитието на средния коридор, като следващо звено между Азия и между Европа. Разрешете ми след малко да се върна на тази тема, тъй като тя е ключова не само за България, но и за Европа. В същото време в речта тя беше доста неравномерна. Беше пропусната възможността трета поредна година, каза Радан Кънев, това бих казал четвърта или пета поредна година, да бъдат очертани стратегическите визии, липсваше визионерство, стратегията за развитие на Европа. До голяма степен бяха маркирани стари или настоящи проблеми. До голяма степен беше така подчертан леко бравурен тон по отношение на обяснението на съществуващи проблеми, които не бяха решени. Няма как след две години след доклада на Драги на Лета да се връща отново госпожа фон дер Лайен и да казва: ето, ние трябва най-сетне да почнем да прилагаме изводите в доклада. Е, какво прави комисията две години подред, че не ги прилага? Всъщност до голяма част могат да кажем, че от цифрите, които бяха залегнали в този доклад от гледна точка на инвестициите в новите технологии, обновяването на цялата индустрия, икономика и свързаността с изкуствения интелект на тази икономика, всъщност са устарели. Т.е. те трябва да бъдат в момента актуализирани, но

0: Това, което каза Радан Кънев, беше много вярно, че има несъответствие между желанията на комисията и невъзможността на фон дер Лайен да убеди националните правителства в своите аргументи. До голяма степен това идва именно от тази свръхрегулация, която изземва остатъчната автономия от отделните национални правителства. И ако си спомнете, дори канцлера Мерц и френският президент Макрон се сблъскаха челно с госпожа фон дер Лайен по отношение на средствата за европейска отбрана. Така че аз бих могъл да кажа следното. Речта очерта няколко ключови за България моменти. На първо място, разбира се, енергийната свързаност, за която и госпожа Пенкова говори. Но тогава, когато се започва целият този раздел с мотото трябва да електрифицираме Европа, с това започна госпожа фон дер Лайен, аз мрачно се сетих за лозунга на Ленин от 1920 година, преди повече от един век, че електрификация плюс съветска власт ще ни донесе комунизма. Сега да говорим 21 век за електрификация на Европа, трябва ли да очакваме и съветската власт? Това, разбира се, трябваше много отдавна да бъде осмислено, защото давам само простички цифри. В момента зависимостта на Европа от гледна точка на всичко свързано с частите и технологиите за ВИ е огромна от Китай. Над 90% от всичко свързано с перките, с фотоволтаиците и над 94% от нещата свързани с батериите се произвеждат в Китай. На второ място, Европа се осигурява от собствени източници едва 6% от енергийния микс, който потребява. И едва 8% от суровините и от редкоземните метали, които са необходими за развитие на новите технологии. Тоест, от тази гледна точка, маркирането на проблема и извеждането на първо място е важно, разбира се, но за това се знае от години. А аз не видях от тук нататък визията как ние ще се справим с тези неща. И в известен смисъл може би се търси алтернатива чрез привличането като асоцииран член на Канада, което също беше за отбелязване, защото Канада може по отношение на редкоземните метали, на част от суровините, да бъде заместител на липсващите в Европа. Но тук има също един феномен, който трябва да бъде обяснен от гледна точка на практическото приложение, т.е. съответствията на приетите досега и прилагани европейски политики, то в тези два мандата на госпожа фон дер Лайен, за което до този момент не съм чул комисията да е излезнала с един сериозен доклад, с един одит на собствените си политики. Давам простичък пример. Зелената сделка беше прокламирана като сделката, която би трябвало да изведе на качествено ново ниво европейската индустрия, европейската икономика, европейската екология и всъщност да ни освободи от зависимостта от руски изкопаеми горива. Резултатът е следния. Европа харчи най-много пари за прилагане на регулации в сферата на зелената сделка, ограничи колкото се може собствената си индустрия. Има части, където буквално се деиндустриализираме. И в същото време това е най-бързо затоплящия се континент. Айде обяснете ми. Прилагаме най-много мерки за това да ограничаваме емисиите. Налагаме тежко бреме върху индустрията. Ограничаваме собствената си икономика. Най-бързо затоплящия се континент. Със сигурност има
1: защо
0: фактори...
1: Защо не се разбира това? Защо не се разбира? Същото и с изкуствения интелект. Нали? Ние може да си въведем всякакви регулации, да забавим развитието в Европа, но пък какво? Американците, китайците...
0: В американските източници доби популярност една афористична поговорка, че Америка произвежда иновации, Китай прави дубликации, а Европа произвежда регулации. От тази гледна точка с регулации, изкуственият интелект, разбира се, не може да бъде спрян, нито пък може да бъде канализирано неговото насочване. Съгласен съм, че по отношение на подрастващите, по отношение на младите, трябва да се ограничи максимално вредното влияние, не традиционните форми на предаване на знания, на култура, на цивилизационно отношение, на морални норми. Семейство, училище, общност, църква и така нататък, да бъдат заместени от един изкуствен интелект. Тук съм абсолютно съгласен с госпожа фон дер Лайен. Но Европа безкрайно много закъсня и според мен дистанцията, която се от

0: между Европейския съюз и между щатите от една страна и Китай от друга, трудно ще бъде преодоляна. От тази гледна точка може би акцента в нейната реч за това как трябва да оптимизираме приложното поле на изкуствения интелект, трябва да бъде допълнително развит и допълнително изследван. Очевидно в фундаменталната част ние трудно ще наваксаме, но от гледна точка на практико приложното поле и на въвеждане на технологии, базирани на изкуствения интелект, ние имаме своя шанс.
1: Понеже ви прекъснах, когато говорихте за зелената сделка, тя спомена създаване на ядрени мощности, разбира се и такива базирани на чиста енергия. Това означава ли крачка назад от зелената сделка или напротив Европа продължава да настоява и да се бори в тази посока?
0: Прави ми впечатление, че Европа някак си трудно, по-точно говорим за Европейската администрация и за Европейската комисия, трудно признава собствените си грешки или да кажем недостатъци в свои политики, което би било добре да се прави, защото ако не се изследват резултатите от това, което е било заложено като политика и не се вижда до каква степен това, което е било заложено, което е било прогнозирано, което е било предвидено, което е било финансирано и се финансира все повече и повече, е довело до желаните резултати, ние никога няма да намериме верния път. Тоест рискуваме винаги да преглътнем негативите и да продължаваме да разчитаме чрез същите инструменти и средства, но с повече пари да постигнем по-добър резултат. Няма как. Нали, когато 9 пъти правиш нещо, което не е коректно, няма как да очакваш коректен резултат. От тази гледна точка елегантното връщане към, да го кажем така, мълчаливото признание, че всъщност беше огромна грешка затварянето на атомните електроцентрали, на въглищните централи, всъщност се наложи от самото развитие в проблемната си част на ограниченията в европейската икономика. Тоест, живота се оказа по-силен по простата причина, че икономическите и пазарните закони са също толкова неотменими, като закона за притеглянето, за земното притегляне.
1: Спирам ви тук за секунди. Явор Стаматов да ни каже какви са кратките новини на Хоризонт и след това продължаваме.

0: Хоризонт.
1: 13.30 е водещите новини на кратко. Ще бъде организирана регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в своята реч за състоянието на Съюза. Според нея, макар Европейският съюз да изглежда несигурен, общността всъщност е по-силна от всякога. У нас 40-годишен мъж скочи от блока, в който живее, след като намушка детето си. Инцидентът е станал в столичния квартал Младост. Течна газ от железопътна цистерна с пропан-бутан наложи евакуацията на железопътната гара в Карнобат. Няма пострадали хора. Опозицията в парламента призова за спешни компенсации заради високите цени на горивата. Множество убити и ранени след поредната нощ на размяна на удари между

Русия и Украина. Бившият президент на Косово Хашим Тачи бе осъден на 25 години затвор по обвинение във военни престъпления. И за времето днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Слаби валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планините. Максимални температури днес между 23 и 28 градуса. Следващите новини по хоризонт са точно в 14.

0: Horizont.
1: А ние в 12 плюс 3 продължаваме с професор Бранимир Ботев, който е вице-президент на Европейската лига за икономическо сътрудничество. Говорихме за ядрените централи, въглищните централи и професор Ботев, това, че Европа прави една кръчка напред и след това две крачки назад, къде ни поставя? Или не сте съгласни, че така се развиваме?
2: Да кажем следното. Аз очаквам, а мисля, че не само аз, но голяма част от националните правителства, много по-ясна, категорична визия и стратегическите инструменти за решаване на проблемите, които се натрупаха в Европа. Конкретно ключовия пасаж, който касае България, всъщност касае и Европейския съюз. Тази свързаност по линия на средния коридор, всъщност трябва да говорим за един интермодален коридор, в който имаме както сухопътен, така и морски транспорт, главно фериботен през Каспийско и през Черно море, така и железопътен транспорт, така и енергиен транспорт. Всъщност той трябва да осигури да бъде провайдер на голяма част от липсващите в Европа товари, суровини и енергия. Това е, така да се каже, входяща контактна точка. И ние трябва да сме щастливи, че всъщност голяма част от този коридор се случва през българската територия. Това е огромния плюс и аргумент на България. Въпросът ми, поставен пред зрителите и пред вас, е доколко ние имаме стратегия, доколко имаме готовност максимално да реализираме интереса както на България, така и на съседните страни, защото това е свързано с вижданията на Румъния, на Турция, на Гърция и ние трябва да бъдем едно цяло, но ние да подпомогнем цялостния процес на свързаност между Азия и Европа. Защото готовността от азиатска страна и от турска страна вече има. Те буквално чукат на вратата ни. От тази гледна точка само ще отворя една скоба. От гледна точка на морската свързаност в този интермодален коридор, среден коридор, България липсва. Българските пристанища отсъстват. И Варна, и Бургас. Това е нещо, за което съм говорил пред вас, за което съм писал многократно, с което съм занимавал няколко правителства. Ние отдавна трябваше да разширим капацитета и да профилираме нашите пристанища, защото Констанца в момента е светлинни години пред нас, от гледна точка на контейнерния превоз. Мога да кажа, че ние там загубихме тази конкурентна битка, да го кажем, за пазар. Така че трябва да ги профилираме от гледна точка на насипни товари, но трябва да се увеличи техния капацитет 2,5 до 4 пъти. Това трябва да се осмисли. Пробива под Балкана, за да може да се осъществи тази диагонална връзка от Турция през Централен Балкан до Видин, също стои с една огромна въпросителна. Много са въпросите и аз бих призовал министър-председателя, тъй като той е водещата фигура и има изключителния шанс в момента да изведе България за следващите 30 години с стратегически хоризонт, да състави една група за стратегически анализ, стратегическо развитие към себе си, която максимално бързо да подготви вариантите, които да представиме на Брюксел и на нашите партньори в Турция, съседните страни в Румъния и по цялата азиатска, така да се каже, част. Защото да не забравяме, че този коридор тръгва от Китай, включва Казахстан, а към него вече се присъединили и голяма част от арабските страни, начало с Саудитска Арабия.
1: В тази връзка, каква оценка поставяте за първите 100 дни в икономически план на управлението на това правителство? Въздишате тежко, това какво означава?
2: Липсва ми отново визията, липсва ми яснотата какво се очаква от тук насетне. Ние се занимаваме отново с дребнотемие. Капацитета на Министерството на икономиката не се използва достатъчно. Не е възможно, когато се дава една доста критична оценка на Българската агенция за инвестиции от самия министър и се

0: създава съвет за инвестиции на ниво Министерски съвет, както и допълнително се подсилва дирекцията, която се занимава с инвестиции в Министерството на икономиката, именно агенцията с лоша оценка да бъде страна по всичките спогодби, които бяха подписани с Китай. Това е едното. Второто, което е, трябва да сме абсолютно наясно, че българската икономика в момента се нуждае от ясна визия в рамките не само на планиране в България, но от гледна точка на големите международни проекти, в които България може да бъде партньор. Тоест Европейския съюз на първо място, разбира се, това, което казах, което може да даде просто ново измерение на българската икономика и на европейската икономика, свързаността през средния коридор и всички онези интермодални коридори, които трябва и в последствие да преминат през България. Лично аз си мисля, че Министерството на икономиката прекалено много се занимава с текущите проблеми и малко обръща внимание на формиране на стратегии и най-важното, което му осигурява на инструментариум за постигане на тези стратегии.
1: Имаме съвсем малко време, да, понеже предстои президентска кампания. Очаквате ли това да бъде и част от разговора или президентът има твърде малко правомощия, за да може да се водят подобни дискусии и да трябва да се водят подобни дискусии?
0: Благодаря, много хубав въпрос. Ето това ми липсва. До този момент ние като че ли отново успяхме да се върнем към българското определение на Иречек за чудното наслаждение, което изпитват българите да развалят един други му работата. Вие виждате с какво се занимаваме. Всъщност, ние се чудим как персонално да бъдат атакувани кандидатите за президент. Вадат се някакви абсолютно безсмислени, непочиващи нито на правото, нито на конституцията случаи с помилвания. Големия спор, големия дебат за бъдещето на България, за бъдещето на Европа, за икономическото развитие, за демографския спад, то е проблем за България номер едно, липсва.
1: Все пак и в единия случай, който се разисква в момента и в другия, както за помилванията, ако имало грешка, не би трябвало да я спестяваме. Ако има нарушение по казуса,
0: значи,
1: Петро Кано
0: веднага,
1: Колчица...
0: Веднага да кажа, не би могло да има грешка по една много простичка причина. Юристите ще ме разберат прекрасно. Всъщност президента слага точката на Тито. Не е класическата форма на обвързана компетентност, но на практика преди това се произнасят N-брой комисии, комисия към Министерство на правосъдието, здравна комисия и всичко това е предоставено. Само ще ви дам едни простички цифри. Понеже ние се занимаваме с един конкретен случай, вадейки го от контекста.
1: Няколко излязоха часа, да.
0: Не мога да кажа, защото ако ние трябва да се върнем назад, знаете ли Желю Желев колко души е помилувал? 1500. Всичките те са били осъдени. От тази гледна точка те са престъпници. И ние трябва ли сега да го осъждаме, мири светлина духа му? Петър Стоянов, 1008. Георги Първанов и Ангел Марин, 533. Маргарита Попова и Росен Плевнелиев, 28. Даже господин Плевнелиев лично помилва, защото той каза, че така е било морално. Е, ако ние изключиме закона, защото само закона и конституцията регламентират какво може да направи президент и вице-президент относно помилените и да въдеме критериите морал, разбирате ли от тук нататък колко гледни точки може да има за толкова хиляди случаи? Най-малко души е помивала в своите два мандата госпожа Йотова, само 28, т.е. колкото за един мандат е бил Росен Плевнелиев. А каза ви колко стотици и хиляди са помилвали предишните президенти. И ние сега се фиксирахме върху госпожа Йотова, която между впрочем се радва на една изключителна оценка от страна на Европа. Също така своите много добри качества има и господин Гюров. Нека дебата да го направим по-европейски и той да бъде свързан с стратегическите проблеми пред България, възможности за тяхното решение и с една визия. Пак казах, икономика, образование, култура,
1: до те компроматите вървят и от едната и от другата посока, нали? Както, примерно, се извади сега казуса Петро Кано Колчица, без да има конкретни новини.
0: Това е големия проблем на България, нали? Знаете защо няма дяволи около казана на българите в ада? Това е големия проблем.
1: Да,
0: ние предпочитаме да гледаме непрекъснато в обувките на другия, дали случайно няма петънце кал, вместо да го погледнем в очите, да седнем и да говорим, да дебатираме заедно за бъдещето на нашата страна. На България.
1: Благодаря, професор Бранимир Ботев.

0: Не будизъм, а ламаизъм е практиката, през която Ивайло Калушев, според разследващите, е маскирал и оправдавал действията си. Това обяви, знаете, криминалния психолог Росен Йорданов, позовавайки се на изготвената психологична експертиза по разследването. За разликата между автентичния будизъм и ламаизмът, механизмите на сектантския контрол, ролята на гуруто, когато той е манипулатор, и как се разпознават тези опасности. По тези теми ще говорим с доктор Десислава Панайотова. Тя е богослов, директор на Центъра за религиозни изследвания. Здравейте, доктор Панайотова.
1: Здравейте на вас и на всички слушатели на Радио Хоризонт.
0: Моля ви в началото да изясним термините, т.е. каква е разликата между будизъм и ламаизъм? Какво е това ламаизъм всъщност?
1: Много е важно да кажем, че будизмът се развива първоначално в Индия и всички негови разклонения извън Индия, разбира се и в Индия, но извън Индия особено, са доста далеч отишли от автентичния будизъм.

влияние извън Индия. Разбира се, и в Индия, но извън Индия особено, са доста далеч отишли от автентичния будизъм, който е основан от Сидхарта Гаутама Буда. По отношение на ламаизма и на самия термин ламаизъм, е хубаво да уточним, че всъщност в последните десетилетия повечето изследователи считат, че това не е точен термин и е по-добре да се нарича тибетски будизъм. Така или иначе, главните гурута или учители в тибетския будизъм се наричат лами и оттам произлиза терминът ламаизъм. По отношение на разликите, можем да говорим много дълго, но най-основното, което отличава традиционния будизъм в Индия от тибетския будизъм, са няколко. Първо, в будизма в Индия основна фигура

вътрешната дисциплина, докато при тибетския будизъм или ламаизма, какъвто и Ивайло Калушев е практикувал, там имаме много по-голямо фокусиране върху ваджраяна будизма, който е свързан с практикуване на тантра. Тантрата има различни измерения, но едно от основните измерения на тантра е сексуалния метод за постигане на просветление и блаженство. Така че това е една

0: хижа Петрухан. А друго, което е много важно да се каже, че в будизма монасите са духовни водачи и ментори. Много важна е общността на монасите като така сбор от единомишленици, докато при тибетския будизъм се извежда до много голяма крайност ролята на отделния лама, и точно тук се зараждат условията за един тоталитарен начин на управление на дадена тибетско-будистка общност, какъвто е случая с сектата в Петрухан, водена от лама Иво, както той е известен в тези среди. И това, което при традиционния будизъм акцентира върху тихата медитация, въздържанието, форми на аскетизъм, в тибетския будизъм е доста деформирано и там се стига до езотерични ритуали, до магии, до мантри, до визуализации и всякакви други неща, част от които са влезли в тибетския будизъм през езическата предхождаща тази религия, традиция в Тибет, а именно религията Бон. Тя е много силно магическа, пълна с чудовища, с бесове, с демони, с страшилища, в кавички божества, с които и чрез които ламите всъщност манипулират съзнанието на своите последователи и оттам произлизат и техните практики.
1: Тоест това са класическите психологически механизми, с които тези общности могат да изолират жертвите си от семействата, от обществения морал в една държава, ако щете. Това ли е страха?
0: Има още нещо много важно, което различава традиционния будизъм от практиките в Тибет, защото тибетския лама, включително Далай лама днес, нали, който е известния, и неговите наследници, които ще бъдат след него, когато той почине, всъщност са и върховни ръководители на тази държава с столица Лхаса. Тоест, ние тук имаме припокриване на религия и държавност, на религиозно течение, а именно тибетския будизъм, и форма на управление на живота на всички граждани на Тибет и съответно техните последователи по света. Тоест, ние тук виждаме, че лама Иво Калушев е следвал традиция, псевдобудистка традиция, в която върховното ръководство на общността съчетава държавната и религиозната власт. Тоест, преведено с други думи, в мащабите на сектата в Петрухан, той е бил техния министър-председател, имам предвид Иво Калушев, техния върховен лама и гуру, нещо, което превръща фигурата му в полубожество. И точно тук е разкола между лоялността на неговите последователи към него и принадлежността на всеки един от членовете на сектата към техните собствени семейства. Когато ти вклиниш една дупка, една пропаст между религиозните убеждения на човека и неговата естествена семейна принадлежност, ти вече си окупирал почти напълно неговото съзнание и можеш да го манипулираш по всякакви начини.
1: Има ли други такива? Вие, понеже изследвате сектите и се занимавате с тях от много отдавна, не само сектите, но и различни религиозни течения у нас, такива случаи назад в историята за ламаизъм имало ли е? Сещате ли се?
0: Да, разбира се. Вижте, дори не е нужно да си специалист, за да влезеш в интернет и да разпознаеш множество окултни, езотерични, буддистки и всякакви други по-екзотични, източни така учения и центрове, които проповядват такива учения, в които може да се открие и да се види, че се проповядва и тибетски будизъм. В интернет има много такива центрове, дори да не са стриктно насочени към преклонение към някой лама, те наред с различни форми на будизъм, на визуализация, на New Age идеи, рекламират и ламаизма, т.е. тибетския будизъм. Т.е. моят призив към нашите слушатели, към цялото ни общество е да бъдем по-бдителни какво четем,

0: И когато видим подобен тип учения, които включително в момента по темата включват тибетски будизъм, просто да затваряме тези страници и да не им се доверяваме. Или да ги четем с изключителна така критичност и бдителност.
1: Доктор Панайотова, стои ли тогава темата, въпроса за мястото на държавата и каква е нейната роля? Защо като че ли в една част от случаите закъснява в разпознаването на подобни деструктивни структури?
0: Вижте, това е един много сериозен въпрос. Аз приветствам усилията на държавата да проучва, да разследва този случай и много други подобни, да събира всякакъв тип специалисти, за да се справят с един или друг проблем, но закъсняването също трябва да си го признаем. И то е плод от една страна на това, че държавата така стоварва целия си ресурс в други насоки и религиозните заплахи за духовното здраве и дори за живота на хората не е нейен приоритет. Това е поради факта, че се подценява тази асиметрична, както я наричат специалистите, асиметрична заплаха за националната сигурност, т.е. заплаха, която на пръв поглед не изглежда толкова страшна, но всъщност е налична и е факт. Асиметрична заплаха за националната сигурност, което представляват подобни духовни, а и не само източни и духовни учения, и учения на различна друга верова основа. И от друга страна, липсата на специалисти също е причина понякога за такива закъснели мерки и действия, в които ние се опитваме да тушираме общественото недоволство и напрежение, но след като вече имаме жертви. И за мен това е голям проблем, липсата на достатъчно специалисти и на трето място, но не на последно, е липсата на религиозна грамотност в обществото. Именно поради това Българската православна църква вече 36 години настоява да се заложи предмет в българското училище, който да дава религиозна грамотност и култура на децата, не да им вменява вяра, но да ги подготвя за това те свободно да могат да направят своя избор, когато пораснат в духовно отношение и техния избор да бъде информиран. Ако децата, да, когато учат в училище, знаят какво е секта, какво е църква, какво е будизъм, какво е псевдобудизъм, какво е индуизъм, какво е неоиндуизъм, а какво е сатанизъм, какво е окултизъм и езотерика, те ще могат да се предпазват в много голяма степен от подобни гурута.
1: Понеже имаме съвсем малко, буквално минутка, има ли специфични белези, по които един родител или учител може да разпознае, че дадено дете попада под влиянието на някакъв гуру, лама или както и там да го наречем?
0: Винаги има белези, но тук е много важно родителят да е близо до своето дете, да го е грижа за неговото дете, да го наблюдава внимателно и без излишна подозрителност да забелязва обаче наличните промени в поведението на детето. А те са ясно разграничаване на личните мнения на детето от родителския авторитет и робуване вече на чужд авторитет извън семейството. Второ, четене на някакъв тип литература, която много често родителите могат да забележат в компютъра или в библиотеката на детето си, в стаята му, пример. Също така, затварянето на детето, намаляването степента на откритост в общуването с родителите, засилващите се изблици на раздразнителност и на конфронтация с близките, зачестяването на отсъствията от къщи, нарушаването на успеха в училище. И разбира се, ако детето споделя, когато открито говори за тези неща, родителите трябва много да внимават, чуят ли, че детето започва открито да изразява духовни и религиозни позиции, за които то няма достатъчната зрялост, за да е информирано добре и избора му да е свободен. Очевидно, то е под нечие влияние. И тогава веднага трябва да се взимат мерки и за това може да помогнат и държавни, социални институции, а разбира се и църквата, защото кой по-добре разпознава истинската болната, истинската мистика и духовност от болната мистика? Това са нашите православни свещеници, богословите, специалистите по религии и така нататък.
1: Трябва да спрем тук. Много ви благодаря, Десислава Панайотова.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
6: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Horizont.
1: Часа новини. Премиерът Румен Радев определи войната на Русия срещу Украина като война на изтощение и настоя възможно най-бързо да бъде постигнат мир. Това се случи по време на срещата му в Министерския съвет с чешкия му колега Андрей Бабиш. Седмица след като у нас гостува смятаният за евроскептик премиер на Словакия Роберт Фицо, Радев отново настоя Европа да престане да налива пари в тази война.
2: По отношение на войната в Украина ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война. И както спомена и моят приятел Андрей, трябва на нашите срещи на върха в формат Европейския съюз

0: непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война. И както спомена и моят приятел Андрей, трябва на нашите срещи на върха в формат Европейски съюз, в формат НАТО, по-често да се чува думата мир, защото е недопустимо в сърцето на Европа да се води война на изтощени, която засяга икономиките и социалните системи на нашите страни.
1: Според Андрей Бабиш, Европа е абсолютно пасивна за прекратяване на войната срещу Украйна. Той допълни, че американският президент Доналд Тръмп непрекъснато си говори с Путин.
2: А европейските лидери непрекъснато говорят и са абсолютно неспособни за действие за постигане на мир.
1: Двамата премиери обсъдиха въпроси, свързани с енергетиката, икономиката и отбраната. След това Радев и Бабиш ще участват в съвместен бизнес форум. 40-годишният мъж, който намушка 6-годишното си дете, след което се самоуби, е бил за кратко за лечение в психиатрична клиника през 2023 година. Това съобщи директорът на СДВР, главен комисар Николай Пелтеков. С последни подробности за инцидента включваме пряко Николай Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Главен комисар Пелтеков уточни, че мъжът е бил откаран за лечение през 2023 година след сигнал за буйство от негова страна. Лечението обаче е продължило твърде кратко, след което мъжът в продължение на години е приемал медикаменти, които са му били изписани от личния лекар и не е проявявал никакви признаци на агресия, уточни Хошо, Столичната дирекция на вътрешните работи. Пелтеков каза, че през 2023 година, когато е воден в психиатрична клиника, е било установено, че мъжът има психично разстройство вследствие на употребата на определени медикаменти и алкохол. Днес са били получени общо 3 сигнала в полицията и на телефон 112 за инцидента в столичния квартал Младост 3. Два от тях са от съседи, а третият е от майката на 40-годишният мъж и баба на 6-годишното момче. Тя била за кратко до близък магазин и след когато се е върнала, е заварила внука си в апартамента без жизнени показатели, уточниха още от Столичната дирекция на вътрешните работи. Към момента все още не е проведен разпит на възрастната жена. От СДВР уточниха, че няма данни какво точно е работил 40-годишният мъж. Ясно е, че преди години съпругата му е напуснала семейството и живее на друго място. За новините, Николай Христов.
1: Народното събрание прие на първо четене промени в закона за чужденците, внесени от Министерския съвет. Сред основните промени е възможността чуждестранни работници с единно разрешение за прибиваване и работа да се регистрират като безработни при прекратяване на трудовия договор, ако са работили най-малко 6 месеца при съответния работодател. В определени случаи това ще бъде възможно и по-рано, когато са установени нарушения на трудовото законодателство от страна на работодателя. Според вносителите, целта е да се улесни законната трудова миграция и да се намали рискът от трудова експлоатация. Урежда се и достъпът до здравни грижи за граждани на трети държави, които преминават през процедура по скрининг. Не беше подкрепен законопроектът, внесен от съпредседателя на Демократична България Божидар Божанов и група депутати. Той предвиждаше законова регламентация на платформата за обработване на процедурите за привличане на високо квалифицирани кадри от трети държави. Няма да има масово напускане на членове на младежката организация на ГЕРБ във Враца, стана ясно от публикации в социалната мрежа на Младежи ГЕРБ. Припомням, вчера 50 активисти на младежката структура във Враца изразиха готовност да напуснат партията. Намерението беше публикувано на личния профил на председателя на организацията, но не беше потвърдено публично. Според последната информация, тази сутрин врачански младежи са се срещнали с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и са провели разговор за ситуацията в организацията. На срещата са присъствали още областният координатор на ГЕРБ във Враца и настоящ депутат от региона Красен Кръстев, административният секретар на партията Цветомир Пълнов и Мартин Харизанов, който е бивш депутат от формацията и наскоро я напусна заради бизнес ангажименти, според лично оповестените мотиви. Младежката организация на ГЕРБ във Враца е работеща и стабилна и ще остане такава, защото продължаваме заедно, пише в публикацията. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Мартин Славчев.
4: След обяд ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд на места и в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони.

0: Долумерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 14.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добър ден на тези, които сега започват да ни слушат. Вие сте с особения блок на Хоризонта 12 плюс 3 и екипът Ангел Иванов, Виктор Димитров, Снежана Иванова. Добър ден и на Красимир Зафиров, който в този час поема звукорежисьорския пулт. Продължаваме с близки коментари по една заявка на премиера Румен Радев, направена вчера, първи учебен ден, а именно фундаментален завой, поне така изглежда, въвеждането само на един учебник по ключови предмети, като български език, история и география. За тази идея търсим мненията сега на издатели, учители, родители. Започваме с Никола Кицевски. Той е директор на Просвета, дългогодишен издател, експерт в книгоиздаването. Здравейте, господин Кицевски.
1: Здравейте на всички слушатели на Радио София.
0: И какво си помислихте, когато чухте тази новина, идея за момента?
1: Помислих си, че със сигурност това се прави от всякакви други мотиви, но не от грижа за образованието на децата и не в полза на децата. Защото погледнете в топ 10 на държавите с най-добро образование по света и в нито една от тях децата не учат по един единствен учебник, спуснат от държавата, по който и да било предмет. Или ще ви дам един прост пример. Ако сегашното правителство реши в държавата да се произвежда само един вид хляб, съответно този хляб се прави само от един завод, това ще даде ли на хората по-хубав и по-евтин хляб или обратното, като по времето на Жан Виденов хляба ще изчезне от магазините? Има железен икономически закон. Всеки монопол върху каквото и да било води до влошаване на неговото качество и увеличаване на неговата цена.
0: Казахте,
1: това важи и за образованието.
0: Казахте, че мотивът не може да бъде качествено образование. А какъв би могъл да бъде? В крайна сметка този разговор за образованието придоби, как да кажа, стана много, то не е модерен, но влезе в публичното пространство много остро след резултатите от ПИЗА и качеството на образованието. Резултатите от матурите показват, че ето при толкова много учебници, които имаме, децата не се справят по-добре.
1: Сега, нека да си кажем това, че всеки един ученик учи само по един учебник. Пак ще ви дам един такъв пример. В България също сме шампиони по катастрофи. Дали катастрофите се дължат на това, че караме много марки леки коли, или се дължат на лошите и безобразни пътища, или на липсващия контрол, или не на безсъвестността на шофьорите. Но искам да ви кажа, то е ясно и силно прозира, защо трябва да има само по един учебник по предметите история, български, литература и география. Копира се изцяло и точно опита на Путинова Русия. Там Путин ограничи учебниците по тези предмети, ясно с каква цел. Промива мозъците на младите поколения, за да може да ги прати на фронта, а тези, които не отидат на фронта, да бъдат покорно население. Обаче, като потражаваме точно в тия предмети, точно сега, можем да станем и смешни, защото Путин прави учебник, един учебник по география, за да напише вътре, че Крим и Донбас са руски, че други окупирани от него територии са руски. България няма окупирани чужди територии, за да ги включи в учебника, но ми е интересно в учебника по география какво ще пише, че е Крим.
0: Как би могла да се реализира тази идея? Как я виждате на практика?
1: Ами на практика тя е почти нереализуема, защото за да се направи един учебник има няколко пътя. Създава се едно ново държавно дружество с 200 души на държавни заплати в режима на съкращение на бюджета, които каквото и да направят, не могат да направят читав учебник. Другия вариант е, обявява се конкурс, да речеме, който обаче конкурс ще бъде спечелен не от най-добрия учебник, а от политически най-изгодния учебник. Това, което виждам, аз го виждам в тенденцията през последните няколко седмици. Нека хората се замислят. Закрива се комисията по досиетата. Свалиха от ефир водещия Георги Ангелов на История БГ. Един учебник по история. Това е ясно очертаваща се тенденция за налагане на монопол над българското минало. Джордж Оруел, автора на ужасяващото пророчество романа 1984, го е казал много ясно и точно. Който владее настоящото, контролира миналото. Който контролира миналото, контролира бъдещето. Какво бъдеще ние искаме да живеят нашите деца?
0: Чуя се, дали наистина във всеки един проблем, който ние имаме в България, трябва да виждаме Путин? Нали? В случая си изтъква качеството на образованието.
1: И качеството на образованието не зависи само от това дали ще имаш един учебник. То просто ще намали. Обяснявам го, в държавите, където образованието е на най-високо равнище, има свобода на избор на учебника. Учебника е инструмент на учителя. Учителят трябва да има да правото да избере най-добрия инструмент, който подхожда на неговите ученици. И излиза, че България, новото правителство смята, че нейните учители са някакви, деца казва, недоразвити хора, които не могат да изберат най-доброто за учениците си, и затова тя ще им го ниспосле, както е послан Корана към Мохамед отгоре.
0: Никола Кицевски, директор на Просвета, точно сега минаваме и към...

0: също нямаме връзка, казват колегите, обаче с него.
1: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и

0: Мета, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Дубай. Перлата на арабските емирства.
3: Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Дубай Марина.
3: Бурж Ал Араб.
2: Мола в Емирейтс.
3: Магическите градини.
2: Палм Джумейра.
3: Пазара на златото.
2: Бурж Халифа.
3: Танцуващите фонтани.
2: И музея на бъдещето.
3: Това е Дубай.
2: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: Имаме връзка вече с Емил Джасим, учител по история. Здравейте, добър ден!
6: Здравейте, добър ден и на вас.
5: Говорим за това
6: начало на учебната година.
5: Да, успешна да е за вас.
6: Да.
5: И за всички ученици, разбира се. Вчера твите тази новина, че се обмисля да има само един учебник по български език, по история, по география. Какво си помислихте, когато чухте? И това би ли улеснило работата ви?
6: Да ви кажа ли какво си помислих честно? Честно да. Си помислих, че просто съм много уморен от глупости и тъпоти. Защото това нещо за първи път се появи отново през 2013 година от устата на недоразумението, което беше образователен министър в правителството на Орешарски, това абсолютно одиозно правителство. Ана Кисарска, мисля, че се казваше, ако не бъркам името. Това е върховна глупост и тя е... Веднага мога да ви кажа защо това е така. Значи, ако... За някои проблемите в образованието се свързват в това колко броя учебника трябва да има по даден предмет, означава, че той живее не в 20-ти, а в 19-ти век. Нали си даваме сметка, че в момента ние живеем в четвърта индустриална революция. Четвърта индустриална революция. Тук дори не говоря за милионите инструменти, които може да се използват и източните на информация, максимално достоверни, разбира се, това е работата на учителя. Да ги подбере и да ги даде на учениците. Но ние вече живеем в епохата на изкуствения интелект.
5: Ама какъв е проблема? Да. Ето да има един учебник по история. Да има един учебник по история и децата да учат еднакво, защото очевидно качеството на учебниците е различно. Очевидно има друг проблем, който пък аз съм чувала от учители. Това е, че да, на практика те могат да си изберат даден учебник, но всъщност тези учебници се спускат отгоре от директора, да кажем, просто защото той се е споразумял с дадено издателство. Знаете за такива практики?
6: Ама това е най-удобното би било. Значи най-удобно би било да има една истина и тя да бъде държана от правителството. Един правилен разказ. Забележете, че са предложени само тези предмети, в които става въпрос за възможност за някаква интерпретация, за истинско провокация на мисленето. Защо не говорят за един учебник по математика, например, или по физика? Защото там няма място за интерпретация. Там няма място за мислене в този смисъл, за критично мислене в този смисъл. Това са точни, така наречените точни науки. Защо точно в хуманитарните? Ами защото като има един разказ, една разрешена истина, той ще бъде един правилен разказ. И между другото това е абсолютно тоталитарен подход към образованието. Самата дума тоталитаризъм идва от латинското тотиус, което означава всецяло, напълен. Това означава, че държавата влиза в абсолютно всички нива на човешкото общество и на развитието на човек. Значи, някой, кой ще контролира, кой определя какво детето има право да чете? Кой ще контролира контролиращите, както се казва? Значи в 21 век спорт не трябва да бъде кой да напише единствения учебник, а как да дадем на учителите наистина възможно най-качествени инструменти.

0: максимална професионална свобода да избират между тези инструменти. Ние живеем в епохата на изкуствен интелект. Наистина ли най-големият проблем е едно хартияно тяло?
1: Да, но пък в училище сега няма ли прекалена комерциализация? Извинявайте, ето вчера децата се прибраха с учебници. Само да ви кажа, по български, по математика, моето дете имаше поне по 5 помагала. Нали? Няколко, които ние сме купили, няколко, които идват от МОН.
0: Точно така е. Знаете ли как са избрани? Сега тук обаче засягате малко по-различен проблем, който е истински проблем. И проблема е, че държавата плаща всички тези учебници и всъщност големите издателства имат огромен интерес да имат гарантирани тиражи. Това обаче е друга тема. Защото всъщност има 3 или 4 големи издателства, които имат огромен ресурс финансов, за да могат да си рекламират учебниците, за да могат да почерпят, казано

0: правителството да се съсредоточи върху това да даде възможност на учителите да, да покажат какво могат и да им даде свобода, а не да ги заключва и да реши.
1: Е, те са им дали свобода.
0: Е да. Най-големия проблем е в една хартия.
1: Да, те сега са им дали свобода и виждате, че качеството на образованието пада. Добре, благодаря ви. Имаме малко минутки, обаче искам да включим и Яна Алексиева от Асоциация Родители. Здравейте, госпожо Алексиева.
2: Здравейте.
1: Вие как се отнасите към тази новина? До каква степен това би било полезно за учениците да има един учебник по български език, по история, по география?
2: За съжаление, тази новина е изключително нелогична. Тя не е новина, защото не се предлага за първи път, но в дните след резултатите по ПИЗА, след резултатите, които всеки път си казваме какво искаме да развиваме в децата си като знания, умения, свобода, компетентност, дигиталния свят, в който живеят, е изключително наистина нелогично и деструктивно да говорим, че ще се обединим около идея за създаване на един учебник. И въобще голямата тема за този култ към учебника, в който учителите, имайки свобода да преподават, наистина в това море от знания, което има, би следвало да могат по-скоро да съобразяват възрастта на децата, интересите, знанията, тенденциите, които дори се случват в исторически, географски или в какъвто и да е било план, така че да предадат на децата ни наистина по най-интересния, най-близкия и най-смисления начин информацията. Наличието на един учебник не виждам как би решил проблема, дори наистина напротив.
1: Може би би изравнило знанията. Би изравнило знанията на децата, защото преди виждате...
2: Преди да създаваме един учебник, всъщност основното нещо, което следва какво учат децата, се съдържа в учебните програми, които са наистина ключово важни и за които си говорим толкова много и родители, и учители, и професионалисти, всички в темата, в която сме свързани, защото ако имаме едни наистина добри учебни програми, по които знаем какво искаме от децата, какви компетентности, какви умения, какви знания, каква визия имаме за тях да ги развием, ние всички ще бъдем спокойни. И тогава дори книжно или дигитално тяло на един учебник не би трябвало да ни трябва. Темата за учебниците наистина е обширна и голяма и продължаваме да сме в култ към, към учебниците по принцип, които би трябвало да са само един инструмент, който помагат на учителя всъщност и на детето. Така че, а пък наистина е притеснително как се създава един учебник и какво следва от съдържанието му и въобще е. Всъщност, спомняме си годините, повече от 20 минаха вече близо, в които учителите наистина осъзнато се бореха за това да има по-голям избор от учебници и те наистина да могат да изберат.
1: Ама те не избират, нали? Знаете, на много места учители са споделяли, че всъщност те не избират, а директора просто сключва някакви договори с дадено издателство.
2: И да, и не. Ние сме виждали и сме чували и тази практика, но и други практики, в които учителите избират, в които дори един е учител по математика, примерно работи с едно издателство в едната класна стая, другият работи с друго и си помага или пък е преценил. Това е друг разговор. Много по-притеснително е всъщност какво означава да имаме един учебник и защо въобще има нужда да се води този разговор. Наистина, апелирам към това, че ние само преди няма. Вчера говорихме всъщност за тревожните резултати, които и аз като родител и като професионалист се притеснявам, които виждаме къде са децата ни в класацията на функционалната си грамотност. И какво ни гарантира в момента да инвестираме толкова усилия в създаване на един учебник или в, в този разговор?
1: Да, а защо според вас се върнахме към този разговор? Между другото, водим го периодично. Появяват се такива идеи, но пък идва сега от премиера, а не от някой лидер на партия или...
2: Това е доста притеснително. Как и на каква основа се предлага и защо се предлага нещо подобно, но за съжаление да, имаме разни стари скелети като наказания, дисциплина непрекъсната с някакви странни мерки, учебник един, които непрекъснато оценки за поведение, които непрекъснато се връщат, а ние всъщност виждаме проспериращите учебни образователни системи в света на какво влагат и на какво възлагат и ако виждаме, че децата ни трябва да се научат изключително как да бъдат критично мислещи, медийно грамотни, да работят с екип, да разпознаят емоциите си и да знаят какво четат, мисля, че това е дори тема, която не би следвало да обсъждаме. Дори да не си мислим защо е предложена, слушах предишните ви събеседници, дори да не влагаме политически възгледи, просто има толкова други ключово важни теми, за да видим децата си успешни, за да не ги слушаме, че всички ние инвестираме в частни уроци и се притесняваме за знанията на децата си. Това са далеч по-наболели проблеми от

0: създаването и риска от създаването на един учебник по хуманитарни предмети.
1: Много ви благодаря, Яна Алексиева, изпълнителен директор на Асоциация Родители.

0: Хоризонт.
1: 14.30 е водещите новини на кратко. 40-годишен мъж скочи от блока, в който живее, след като намушка детето си. Инцидентът е станал в столичния квартал Младост. Течна газ от железопътна цистерна с пропан-бутан наложи евакуацията на железопътната гара в Карнобат. Няма пострадали. Правителството подготвя пакет от мерки заради високите цени на горивата, обяви премиерът Румен Радев. При срещата си с чешкия министър-председател Андрей Бабиш, Радев отново настоя Европа да престане да налива пари във войната между Русия и Украина. Ще бъде организирана регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България, каза председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен в своята реч за състоянието на Съюза. Според нея, макар Евросъюзът да изглежда несигурен, общността всъщност е по-силна от всякога. Бившият президент на Косово Хашим Тачи бе осъден на 25 години затвор по обвинение във военни престъпления. И за времето днес ще преобладава слънчево време, около и следобед с времени увеличения на облачността. Слаби валежи ще има главно в югоизточните райони, а следобед и на отделни места в планините. Максималните температури днес между 23 и 28 градуса. Следващите новини по хоризонт са точно в 15.

0: Все по-често чуваме през последните дни, пък и месеци, за опасността, която идва от изкуствения интелект. Може ли да помогне или, напротив, риск за човечеството е? Между другото, фон дер Лайен обяви, че ще покани лидерите в областта на изкуствения интелект на разговори за темпото на развитието му. Въпреки че според нея тя е оптимист по отношение на технологиите, заяви, че обръща внимание на вълната от предупреждения за изкуствения интелект и призивите за забавяне на неговото развитие. По темата ще говорим с доцент Тодор Минчев от Българската академия на науките. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Илон Мъск предупреди, че изкуственият интелект ще надмине човека още през следващите години и може да поеме контрола. Смятате ли, че това е реален риск или някакъв технологичен спектакъл?
1: Вижте, докато изкуственият интелект настигне естественият интелект, ще мине поне още десетилетия. По отношение обаче бързодействието е една голяма част от задачите. Със сигурност, щом господин Мъск казва, вече индустрията има така сериозни заявки в тази насока. Важно е да кажем, че съвременните решения с изкуствения интелект не осъзнават какво правят и затова са все още далече от естествения интелект. Все пак обаче, нали, във времето скоростта се увеличава и нашето усещане е, че тези големи езикови модели са все по-интелигентни, а и обвързани с роботизирани системи и оръжията на бъдещето, те наистина могат да представляват, така да се каже, заплаха за хората. Все още сценария за Skynet не е реален по една проста причина. Не сме толкова дигитализирани и нищо не е толкова автоматизирано. Може би това и за добро.
0: Ставайки обаче по-умни от нас, може ли да стигнем до момент, в който да ни манипулират? Преувеличава ли и Хинтън, който обяви това, че вижда нещо, което и политиците не виждат?
1: Ние вече го живееме това в социалните мрежи. Една голяма част от информацията там генерирана с изкуствен интелект и поднесена, а още повече, че алгоритмите там се обучават на база на нашето поведение, така че по същество програмите ни манипулират. Въпросът е, че към момента това е с чисто търговска цел, в бъдеще може тази цел да бъде и политическа,

0: и чисто военна, така че може да се възникнат много социални кризи. Имаше една такава книжка, 2010 излезе Малкия брат, тя вече се случва, само че вече е доста форсирано с съвременните интернет скорости и с решенията с големи езикови модели, които стават все по-съвършени. Тук, както казват, трябва да приемем, че или ще ставаме съвременно общество, или ще спрем прогреса. Само с регулации няма да стане, трябва и култура да се създаде в потребителите.
1: Сега чуват се призиви за Международна агенция за контрол на изкуствения интелект. Дали това би помогнало? И всъщност, вие казахте законодателство. Да, в Европа има законодателство, но какво като тук се спре развитието на изкуствения интелект, а Съединените американски щати или Китай всъщност продължават? Тоест, как ще се промени ситуацията?
0: Абсолютно,
1: и ще изчезне
0: Европа
1: риска.
0: Ако стане много рестриктивна, ще стане така нещата, че ще се изместят в Азия, в Съединените щати. Защо не и някои европейски компании да идат да си отворят офиси в Африка? Няма формални пречки, където да няма рестрикции. Що касае идеята за регулаторни агенции, аз не мисля, че тя ще сработи. Най-добрият регулатор на една такава система са самите потребители, и ако те бъдат оборудвани с съответни технологични решения, в които да докладват за съмнения за такива събития или манипулации, автоматизирано да се осъществява контрола. Но по чисто политически причини знаем, че Европейския съюз създава редица административни организации и една такава агенция най-вероятно ще се случи. А какъв ще е ефектът за обществото, освен допълнителни разходи, това вече е малко по-дискусионна тема.
1: Понеже се говори за няколко пробива вече, има ли риск самите компании, които разработват изкуствени интелекта, да загубят контрол върху алгоритмите, които създават?
0: О, имаше такива
1: няколко случая, да?
0: За избягали вируси, роботизирани системи, които действат така извън очакванията, в това число и автомобили. Риск винаги съществува, но за всички иновации е така. Няма как да ни всичко да става в лабораторна среда. Въпросът е да имаме регулаторни механизми, как да не нараняват хората, или ако това нещо се случи неволно, да бъде така контролирано. Целта така наречения kill switch, хубаво да се въведе във всяка верига, която използва такива алгоритми.
1: Какво е това? Бихте ли обяснили? Да.
0: И ключ, който да изключва системата принудително, извън сценария на Skynet, който изкуственият интелект приема контрола, така че да минем на ръчно управление. Разбира се, такова решение и въпрос на технологично съгласие между компаниите и потребителите. И тук регулатора може да поиска такова нещо твърдо. Поне към момента, докато свикнем с тия технологии, се научим да ги ползвам. А и те самите станат достатъчно съвършени.
1: Да, а в момента има ли риск за уязвимостта на инфраструктура, например на банки, енергетика, телекоми от изкуствения интелект?
0: Ами, пробването на различни модели за защити и атаки в сферата на киберпространството категорично генерира такива рискове за изтичане на информация, волно или неволно, но по отношение на разрушаването на тази инфраструктура все още едва ли пряко, нали, може да се генерира такава кибератака, защото, пак казвам, още не сме достатъчно дигитализирани. Но може там, където сме прекалено с интелигентни устройства, да възникнат такива проблеми и да се наложи, нали, да реагират и потребителите, и структурите, свързани с защитата на тази инфраструктура своевременно.
1: Колко внимателни трябва да сме ние, ползвайки изкуствения интелект? И ще ви дам пример: всеки, който редовно ползва някоя от платформите, знае, че платформите вече го познават, знаят достатъчно за него, дори неща, които други може би не знаят. Колко опасно е това, и споделяйки тази информация, например с Gemini или с ChatGPT, тя само при нас ли си стои, или и други имат достъп до нея?
0: Категорично компаниите разработчици ни профилират по този начин. Това, което трябва да приемаме, ползвайки всички тия решения, е, че тази информация може да се бъде разглеждана като публична, т.е. трябва да внимаваме какво споделяме от личните си така

0: архиви и така пространство, така че да не се сърдим после, че то някъде е използвано с някаква цел. Все още обучаваме тия модели по отношение на различните потребители. Това е добре, но в недалечно бъдеще, те, както ти каза и господин Мъск, ще стана достатъчно съвършени. И не само господин Мъск, и Бил Гейтс коментира същата тема, че бъдещето е немислимо, а то няма да е толкова сигурно.
1: Казвате, че трябва да внимаваме и когато си говорим с чат-ботовете.
0: Ами по-скоро да сме наясно, че все едно говорим в общественото пространство. Т.е. не може да споделяме лична информация и да очакваме тя да остане лична. Това няма как да стане.
1: Кое беше...
0: 100% га се гарантира.
1: Да, нещото, което вас ви очуди, като експерт, който се занимава с информационни технологии, нещото, което разбрахте за изкуствения интелект. Чухте, четохте, гледахте.
0: Мене ме очудва, че се забавят квантовите технологии и все още работиме с старите технологии, което даже за мен е технологично забавяне на процеса. Отново адресираме тия старите технологични решения, използващи толкова повече GPU и не толкова оптичните решения, което значи, че на пазара просто изкуственият интелект използва като начин за продаване на една голяма част от хардуерни решения. Ето в момента имаме недостиг на RAM памети, примерно, които

0: на пазара, просто изкуственият интелект използва като начин за продаване на една голяма част от хардуерни решения. Ето в момента имаме недостиг на RAM памети, примерно, които тип DDR5, което автоматично прави, нали, и нагоре поколенията 6-7 за GPU, това са важни неща, което значи, че изкуственият интелект в момента се използва по-скоро като катализатор за продажби на определени хардуерни решения и състезанието е между големите компании, които наистина могат да си позволят тези инвестиции. Добрата новина е, че чисто енергийно тази цялата работа няма как да се захрани толкова лесно и просто ще има области в света, които имат достъп до бързи технологични решения и такива, които нямат по чисто технологични причини и енергийни включително.
1: А България къде е на картата на изкуствения интелект?
0: България има добри IT специалисти по отношение на инфраструктурата. Има много какво да се желая, защото тия фабрики за изкуствен интелект са още много далеч от това, което и Европа, нали, макар че ги инициира, от това, което по света има, примерно, един Китай или Съединени щати. И че има много какво да искаме в инвестиции тук. По отношение на алгоритмите бих казал, че нашите решения са доста така оригинални и не ради сътрудничество между бизнеса и държавата, иначе няма никога да се придвижим бързо напред.
1: Тоест, ние ще си бъдем потребители на изкуствения интелект. Предимно.
0: Тези, които оформят лендскейпа или така пейзажа на български при буквален превод, са ясни кои са Китай, Съединените щати, Сингапур, примерно като производител на чипове, и Тайван, така че ние действително ще бъдем повече потребители и надграждащи платформи, които са вече съществуващи.
1: Да, на финала на този разговор вие бяхте експерт към ЦИК, отговаряхте за машините, за какво трябва да се внимава сега, какво мислите за целия процес, имате ли някакви притеснения към този момент?
0: Притесненията възникват от това, че така наречената идея да се направи профилактика на машините с смяна на захранванията на дънните платки, едни батерии и да се променят там някои софтуерни решения, могат да генерират повече проблеми, ако не се направят нужните стрес-тестове, пък времето е малко. И другото, което е начинът, по който отчитаме гласове. Каквото и да говорим, при машинен протокол трябваше да отпадне законодателно тази разписка, защото може да възникне ситуация, в която един глас или да не се отчете коректно, или да се отчете два пъти. И това да предизвика така притеснение у избирателя. България едва ли още е готова за 100% машинно гласуване. В варианта, който ние са в момента го предлагаме, по-добрият вариант беше да запазиме старата система, но пък многото грешки в изборните книжа пък така можеха да бъдат избегнати с паралелно преброяване с оптични четци. Всяка от бюлетините има такъв QR-код, който отчита нещата, но да се надяваме, че колегите ще се справят. Притесненията са едно, а реалност е да се надяваме, че ще са по-добри.
1: Притесненията са, че вота може да бъде манипулиран, а реалностите какви са?
0: Реалностите, че все още, нали, тия машини нямат изкуствен интелект, който да ги прави автономни, като продължение на нашия разговор, и все още избирателните комисии могат да контролират процеса при съответните подходящи мерки, предложени от ЦИК, така че където има проблем да се мине на хартия и да се отчете гласът коректно.
1: Трябва ли да ни притеснява липсата на гаранция на част от машините?
0: Ами ако в Smartmatic извършваш сервизирането, те ще предложат съответните гаранции. По отношение обаче на сертификацията за годност, тук винаги може да се притеснявам, защото удължаването на гаранция при част от машините не винаги е възможно. И хубаво е да ще беше да се помисли, а то не се спомена изобщо, какво правим с тия акумулатори отстрани, които мисля, че не са предмет на обществената поръчка, иначе другите работи хубаво да се подменят. Но има ли технология, тя винаги, понеже има периферия, може да по някакъв начин да блокира. Или принтера, или картата, или екрана, но като цяло те машините не са толкова използвани, така че предполагам и силно се надявам колегите, които ще ги сертифицират от новия формат на разширено Министерство на иновации и електронно управление, да се справят съвместно с колегите от вътрешно министерство и да нямаме такива проблеми, които да внесат недоверие у избирателите.
1: Доцент Златогор Минчев, благодаря ви.

0: Младото поколение в България е затрупано от информация, а в училище се набляга върху това от какво да се пазят хората, вместо върху грижата за репродуктивното здраве. Разпространено е изхващането, че да създадеш семейство на 25 годишна възраст е рано. Тези проблеми споделиха младежи и лекари по време на дискусия, посветена на репродуктивното здраве и семейното планиране. Чуйте още в репортажа на Елена Бейкова.
1: Репродуктивното здраве включва не само грижа за органи и хормони, а за социалното и емоционалното благополучие на младите хора. Това обясни репродуктивният специалист доктор Стела Чапанова. Младите днес живеят бързо и с голямо количество стрес.
2: Те са забити повече в телефона, контактуват повече чрез различни социални мрежи. Няма го досега между хората, няма го този контакт. Това е една от причините те да намират много по-късно партньор. Това е една от причините и късно да мислят за създаване на семейство. Другото, което е, че начинът им на живот, хранене, хранителни добавки, сънбудно състояние не се спазва при повечето от тях. Постоянният стрес, който им е наложен. Абсолютно всичко, цялата среда влияе върху тяхното репродуктивно здраве.
1: Сред младите хора, които мислят за семейство, е 24-годишната Лия. Според нея двойките, планиращи забременяване, си задават и въпроса дали ще има кой да им помага с отглеждането на бебето. Тенденцията у нас е да се отлага създаването на семейство, смята тя.
3: Българите са сред най-младите, които раждат, но те късно сформират семейството си за тази гледна точка. И другото, което мога да кажа, е, че има единични случаи, които още в 20-те си приемат семейното планиране, за да могат те до 23-4 годишна възраст вече да са в брак, да са с едно дете и след това да бъдат спокойни.
1: Отлагането на забременяване чрез замързяване на яйцеклетки и използването им в по-късна възраст не дава гаранция за успешен резултат на семействата желаещи дете, обясни доктор Петя Андреева, която е председател на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве.
4: Замразяването на яйцеклетки не гарантира бременност и раждане. Защо? Защото е много важно кога ще се осъществи. То трябва да се осъществи до 35-та година и да има поне 15-16 овцита, които да се замразят. С други думи, една жена, която решава на 40 години, че нещата вървят към това, тя все още да отлага и тя иде да замрази при нас и замрази 5, 6 или 8 яйцеклетки, защото това е нейния капацитет. Категорично шансовете са им много ниски.
1: Една от АГ болниците в София планира провеждането на кампания, насочена към младите хора, под надслов «Елате да си поговорим за времето». Доктор Стела Чапанова.
2: Чисто като лекар с пациент и приятел с приятел, ще си поговорим с тях за това колко време имат, какво трябва да направят в живота си, могат ли да променят нещо по някакъв начин, имат ли някакво придружаващо заболяване, което би рефлектирало на техните репродуктивни планове в късна възраст. Не означава, че трябва да правим масов скрининг на младите хора. Не, просто трябва да ги информираме. И ако начина е това, ние ще го направим.
1: За 12 плюс 3, Елена Бейкова.

0: А тук е финалът на 12+3. Много хубав ден ви пожелават Ангел Иванов, Виктор Димитров, Красимир Зафиров. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви, че бяхме заедно. Бъдете здрави!
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
2: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Хоризонт

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Четиридесетгодишен мъж намушка 6-годишното си дете и след това се самоуби в столичния квартал Младост. Мъжът е бил за кратко за лечение в психиатрична клиника през 2023 година. С още информация включваме пряко репортера ни Николай Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Общо 3 са били сигналите, които са получени днес, минути преди 11.30 на телефон 112 за тежки инциденти. Това обясни комисар Николай Тълтеков, директор на столичната полиция. Два от тях са от съседи на мъжа, а третият е от бабата на 6-годишното дете, което се е прибрало от близък магазин и е намерила внука си в тежко състояние в апартамент. Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са установили смъртта на 40-годишният мъж, който е скочил от петия етаж на жилищния блок в столичния квартал Младост 3, както и на 6-годишното момче, което е било намушкано няколко пъти. Възрастната жена, която открила внука си, е отведена от полицията, но все още не е разпитана, защото е в шок от случилото, се обясниха от столичната дирекция на вътрешните работи. Директорът на столичната полиция уточни, че още през 2023 година 40-годишният мъж е имал психични проблеми вследствие на употреба на алкохол и медикаменти. Тогава за кратко е бил лекуван в клиника. Николай Тълтеков.
4: Единственият сигнал, който е постъпвал при нас в столична дирекция на вътрешни работи в частност 7 район, е този през 23-та година, когато колегите са взели отношение и са транспортирали въпросният мъж до Центъра за психично здраве, където е настанен за оказване на медицинска помощ. През периода, който е транспортиран от колегите от 7 районно, е настанен за кратък период от време за лечение. След това редовно си употребявал изписаните му лекарства и не е имал никакви признаци той да проявява агресия или някакви състояния, които да застрашават живота неговия, на близките или на съседи. Такива сигнали в столична дирекция на вътрешни работи по отношение на домашно насилие или спречкване с съседи в столична дирекция на вътрешни работи не са постъпвали.
3: И в момента продължават разпитите на съседи на семейството, както и засиленото полицейско присъствие в столичния квартал Младост 3. Ясно е, че съпругата на 40-годишният мъж е напуснала семейството преди години и от тогава не живее с тях. По случай е образувано досъдебно производство, свалени са и записи от камери на обекти в района. За новините Николай Христов.
2: Нормална е обстановката на железопътната гара в Карнобат, където тази сутрин пътници бяха евакуирани заради изтичащ газ от цистерна. Полицейски и пожарни екипи бяха изпратени на място, за да обезопасят района, но поради голямото разстояние на товарната композиция от основните коловози, нямаше опасност за хората и преминаващите влакове.

0: Пускането на газ е било слабо и няма данни за обгазяване и замърсяване на въздуха. Предстои фирмата, отговаряща за превоза и ремонта на цистерната, да изтегли композицията. Правителството подготвя пакет от мерки заради високите цени на горивата, обяви премиерът Румен Радев. Той не конкретизира какви ще са мерките и дали ще обхващат всички граждани. Радев каза, че цените на бензина и дизела в България са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не бива да ни успокоява.
1: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
0: По-рано опозицията в парламента настоя за спешни мерки за справяне с поскъпването на горивата. От Демократична България призоваха правителството да компенсира високите цени с по 20 евроцента на всеки литър при зареждане на бензиностанция. Ивайло Мирчев.
2: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
0: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев предупреди, че ако не бъдат взети спешни мерки за цените на горивата, България ще влезе в инфлационна спирала.
3: Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим две години, защото ще влезем в стагнация на икономиката с инфлационна спирала. На това му се казва стагфлация.
0: За мерки срещу високите цени на горивата се обявиха и от Възраждане. Депутатът Димо Дренчев предложи намаляване на данък добавена стойност.
4: Виждам като възможно специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
0: Каза Димо Дренчев от Възраждане. Премиерът Румен Радев определи войната на Русия срещу Украина като война на изтощение и настоя възможно най-бързо да бъде постигнат мир. Това се случи по време на срещата му в Министерския съвет с чешкия му колега Андрей Бабиш. Седмица след като у нас гостува соченият за евроскептик премиер на Словакия Роберт Фицо, Радев отново настоя Европа да престане да налива пари в тази война.
1: Ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война. И както спомена и моят приятел Андрей, трябва на нашите срещи на върха в формат Европейския съюз, в формат НАТО, по-често да се чува думата мир, защото е недопустимо в сърцето на Европа да се води война на изтощение, която засяга икономиките и социалните системи на нашите страни.
0: Според Андрей Бабиш, Европа е абсолютно пасивна по отношение на прекратяването на войната срещу Украина. Той допълни, че американският президент Доналд Тръмп, цитирам, непрекъснато си говори с Путин.
5: А европейските лидери непрекъснато говорят и са абсолютно неспособни за действие за постигане на мир.
0: Каза премиерът на Чехия Андрей Бабиш, който гостува у нас. С послание за единство на Европейския съюз пред лицето на външните заплахи, засилване на отбранителните способности и нови проекти с участието на България, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отправи своята реч за състоянието на Съюза. Обобщение от Страсбург на специалния пратеник на Българското национално радио Лъчезар Валев.
6: Европейският съюз е най-силен от всякога, но същевременно се чувства по-несигурен, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в своята реч за състоянието на Съюза в пленарната зала на Европейския парламент. Тя отбеляза, че за последните 5 години страните от Съюза са увеличили разходите си за отбрана с близо 80%. This is a Europe
7: that stands up. Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода. Защитихме Гренландия, когато тя беше застрашена или когато дронове, хибридни атаки или дезинформация се насочват срещу нашите демокрации.
6: В своята реч, председателят на Еврокомисията обяви, че се готви създаването на нов международен проект за свързаност и че ще има среща на върха по тази тема с министър-председателя на България.
7: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. За да превърнем това в реалност, ще организираме среща на върха за регионална свързаност съвместно с министър-председателя на България.
6: Специален гост на речта за състоянието на Съюза бе канадският премиер Марк Карни. Той беше поздравен специално с топли думи от председателя на Европейската комисия,

0: която обяви, че ще отворим вратите си за Канада, така че тя да бъде първи асоцииран член на Европейския съюз. За новините от Страсбург, Лъчезар Вълев.
1: В Хага специалният съд за Косово осъди четирима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор по обвинения във военни престъпления по време на войната там през 1998-99 година. Сред осъдените и бившият президент на Косово Хашим Тачи. Весела Владкова с още информация и реакции за присъдата.
2: Според съда, четиримата бивши лидери на армията за освобождение на Косово, Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуб Красничи, носят отговорност за убийството на 96 души, както и за измъчване и изтезания на политически опоненти и сътрудници на сръбските сили за сигурност. В същото време съдебният състав обяви, че няма данни, които да потвърждават обвиненията в престъпление срещу човечеството по време на войната в Косово. Албанският премиер Еди Рама осъди съдебното решение, а външният министър Глаук Кънювца заяви, след като напусна съдебната зала в Хага, че осъждането на бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово е ужасна присъда за нашата държава и освободителна война. Демонстранти се събраха и тази сутрин в Хага пред сградата на съда. Въпреки въведените допълнителни мерки за сигурност в района, се е наложило протеста да бъде разпръснат от местната полиция с водни оръдия. В центъра на Прищина и пред Европейското представителство се събират привърженици на осъдените, за да изразят отново подкрепата си за четиримата бивши командири. Политическите партии в Косово призоваха за спокойствие и благоразумие. Семейството на бившия президент Хашим Тачи заяви, че ще обжалва решението на специалния съд. За новините Весела Владкова.
1: И отново у нас, денят на София, който се отбелязва утре, 17 септември, ще бъде учебен ден за столичните училища. Това съобщиха за Българското национално радио от Столичната община. Миналата година кметът Васил Тързиев обяви деня за неучебен, но присъствен, като до училищата беше изпратен списък с инициативи, които могат да бъдат посетени организирано от класовете според възрастта на децата. Тази година, 17 септември, ще бъде стандартен учебен ден, посочиха от общината. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 18 градуса в Смолян до 28 градуса във Видин, Лом, Свищов, Монтана и Ямбол. В София в момента температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е средното за месеца. До края на деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност. Слаб дъжд ще превали главно в югоизточните и планинските райони. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София около 10. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София.

0: често през нощта.
1: И през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
4: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш за глоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
5: Златен корен с ашваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
7: Музикалният редактор представя.

0: Хайде, намали го малко!
1: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.

0: БГ.
1: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
6: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.

0: Horizont.
1: Часа, новини. Един от задържаните за убийството на младежкия хълм в Пловдив подаде жалба в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. 15-годишният младеж е с постоянна мярка задържане под стража, наложена му от апелативния съд. Подробности от Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
2: До 2-3 седмици 15-годишният младеж, задържан за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм, може да бъде освободен от ареста. Това заяви пред Радио Пловдив неговия адвокат Георги Георгиев. Защитникът е подал жалба до Европейския съд за правата на човека в Страсбург. По думите му са налице основания, свързани с условията на задържането и риска от вреди върху психофизическото състояние на непълнолетния.
3: Аргументите са, че това е на такава възраст, с която може да загуби връзка с образователната среда, с семейната си среда, могат да настъпят непоправими вреди върху неговото психофизично състояние.
2: По думите на Георгиев, от Европейския съд вече е получен обратен сигнал и предстои да бъдат представени допълнителни документи. Георгиев очаква решение в кратък срок, до 2-3 седмици. Като алтернатива на ареста, защитникът настоява за надзор от родител. В момента Християн е с най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Припомням, че Георги Кузев беше убит на 4 август тази година в района на младежкия хълм. По случая са обвинени общо 8 непълнолетни младежи. За новините Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
1: Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на Комисията по образование в парламента Димитър Здравков, в което предлага увеличаване на времето за езикова подкрепа за децата, за които българският език не е майчин. Още от репортера Андрей Борисов.
4: Според Делчева, създаването на възможност за подготвителен клас за децата, които не владеят достатъчно български език, трябва да бъде подкрепено с ясен механизъм за финансиране. По отношение на предложението за повтаряне на първи клас, омбудсманът подчертава, че този подход не решава сам по себе си проблема с езиковите затруднения. Вместо това, усилията трябва да бъдат насочени към допълнителна подкрепа в училище, повече индивидуална работа и възможност за допълнителни учебни часове. Във връзка с предложението за въвеждане на задължителен предмет добродетели и религии, омбудсманът обръща внимание на необходимостта да бъдат съобразени различните обществени позиции по темата. Тя смята, че е важно да се намери балансиран подход, който уважава както интереса на гражданите, които желаят подобно обучение, така и правото на онези, които не желаят децата им да участват в него. Делчева допълва, че при въвеждането на ново задължително обучение е необходимо да има и достатъчно яснота какви теми ще се изучават, кой ще ги преподава и дали това няма да бъде за сметка на други учебни предмети или на още по-голяма натовареност на децата. За новините Андрей Борисов.

0: Главният редактор на сайта Епицентър Валерия Велева обяви, че напуска инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. По-рано днес от Демократична България поискаха тя да бъде отстранена заради публикация в сайта и в която се разкриват лични данни на уязвими лица по случая Петрохан. В разпространена позиция на инициативния комитет Йотова-Вълчев се посочва, че оттам категорично се разграничават от публичното изнасяне на лични данни, независимо от случаите, за които се отнася това, и намират решението на Велева да се оттегли за правилно. Не бихме искали предизборната кампания да бъде принизявана и изместена от реалния дебат, който очакват българските граждани, се казва още в позицията. Кандидатът за президент на Величие Ивелин Михайлов сам внесе документите, за да регистрира партията си за участие във вота на 25 октомври. В Централната избирателна комисия той представи 7000 подписа в подкрепа на кандидатурата му с професор Юлиана Матеева, определена с проучване в партията за негов вицепрезидент. Включването си в надпреварата за Дондуков 2 Ивелин Михайлов обясни с неизпълнените обещания на победителите в парламентарните избори.
1: С амбиции този път да си вземем поправителен и ние и хората от предните избори. На предните избори всички повярвахме, че нещо може да се промени в страната. И поради тази причина тръгваме да променяме нещата. Винаги имаме шансове за победа, значи, щом има все пак някакъв план срещу нас, те ни слагат в сметките. Геополитически сме реалисти и това, което знаем, че в света има велики сили и има второстепенни играчи. Ние в момента дори сме третостепенен играч. Държава като нашата в този момент опасния не може да казва нищо срещу който и да е геополитически играч.
0: Според Ивелин Михайлов, България не бива да помага на Украйна, а да търгува с нея, за да развиваме военно-промишления си комплекс. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Иван Василев.
2: До края на деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност. Слаб дъжд ще превали главно в югоизточните и планинските райони. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София около 10. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 4 след обед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нещо повече. С мен Людмила Железова.
2: Здравейте на 16 септември. Слушате предаването за коментари и анализи. Нещо повече. Ето и екипът ни до 18 часа. Редактор е Иван Русланов. Музиката избира Татяна Иванова. А на звукорежисьорския пулт работи Красимир Зафиров. Започваме.

0: нещо повече.
1: Първият гост в предаването за коментари и анализи е един от младите и аналитични гласове в академичната общност. Той е историк, изследовател и преподавател в Софийския университет Климент Охридски. В нещо повече имаме връзка с Радослав Илиев. Добър ден!
2: Добър ден и благодаря за поканата.
1: Доктор Илиев, от гледна точка на съвременната българска история, как се променя ролята на президента според вас в съзнанието на българина от 90-та година насам? Какво търси той? Баща на нацията, балансьор между партиите или какво?
2: Разбира, мисля, че функцията му наистина, ако в началото се възприема като така, защото президент все пак е наследник на председател на Държавния съвет, концентрация на най-голяма власт. А мисля, че през годините това беше, особено след големите президентствания на Желев, Стоянов, Първанов, това беше видяно като една позиция, която не трябва да се очаква от нея много. Тя е реално представителна, понякога балансираща, т.е. може да действа като коректив на властта, но така или иначе по-скоро като една мисля, че за да бъда кратък, оценката на хората към президентската институция, като институция, не като към личност, е все по-реалистична. Тоест, нито натоварена свърх очаквания, нито пък с малък кредит на доверие. Напротив, Лукян има традиционно един висок кредит на доверие към президентската институция, не само защото тя няма пряк достъп до изпълнителната власт и в този смисъл стои една идея по-чиста, да си изразя така жаргонно, а просто защото се възприема точно нейната, каквато е заложена в конституционната идея роля, от една страна на лице пред външния свят, а от друга страна на балансьор и на коректив тук вътре.
1: Без официално да е обявено, обаче битката за президент започна, макар че все още не е известна кандидат президентската двойка на Възраждане. На какво сме свидетели в момента, след историята с помилването на така наречения наркобос, после след вкарването на случая Петрухан?
2: Ами, мисля, че сега започва, както обикновено, освен най-кулминационната част от кампанията, нали, последната пряка права, мръсност сега. Започва голямото замеряне, разбира се, с преки обвинения от сектора на криминалните контингенти, криминалните изстъпления. Не ги сравнявам, нито ги оценявам кое е по-голямо и кое е по-малко. В един случай, разбира се, имаме нещо много страховито. В другия случай пък наркослучая, като че нещо по-банално, но също не по-малко драматично. Но така или иначе,

0: говорили една предизвестеност. Дали защото, въпреки изчакването на кандидатите на кандидата на Възраждане, се очертават ясно кои са двете главно сблъскащи се президентски двойки, тази на Йотова и на Гюров. Мисля, че хората са в голямата си степен, освен твърдите ядра, не много мотивирани да гласуват, но разбира се, всичко това е хипотеза, ще го видим в края на октомври.
1: Тоест, вие не очаквате висока избирателна активност?
0: Не мисля, че ще бъде висока. Пак казвам, и едната причина, разбира се, е свързана с това, че има едно усещане за предизвестеност. Първо. Втората по голяма политическа партия в страната ГЕРБ отказа да издигне кандидат. Това съм абсолютно убеден, че голяма част от техните избиратели на последните избори трябваха почти половин милион души, просто ще откажат да гласуват.
1: Просто според вас няма да гласуват и гласовете няма да отиде към една от двете. Да.
0: Но със сигурност там много ясно според мен може да се направи разделение, защото самата ГЕРБ е многослойно, странно нещо. Там има и радикално така, как да кажа, по-прогресивно настроени хора, може би, които ще препознават Гюров, други пък, към които вече беше пуснат мост през ключови ГЕРБ фигури към Йотова. Има едно трето крило, разбира се, което пък въобще няма да излезе да гласува, защото е строго лоялно нито на така радикално синята позиция от една страна, в която от време ГЕРБ е пребивала, в която не, нито пък са склонни за договорки от друг тип, а са стрикно лоялни към самото ядро на ГЕРБ и доколкото то няма да излъчи представител и те няма да гласуват. Така че мисля си, че тук не става дума на къде те ще се отлеят, а генерално дори заради застрашаването на тези почти половин милион души въобще да не излязат, активността ми ще бъде по-ниска.
1: Тоест не смятате, че техните гласове на ГЕРБ ще са от голямо значение за балотажа или...
0: Не, напротив, точно обратно, ще са от голямо значение за балотажа, но активността на първия тур...
1: На първия тур, т.е. втори тур ги очакват...
0: Разбрах ви,
1: по-активни на втория тур. Да ви разбирам ли, че не очаквате сериозна битка между двойката Гюров Кандев и все още неясните кандидати от партия Възраждане?
0: Това е много интересно, защото всъщност партия Възраждане се дисоциира още и преди изборите парламентарните в пролета. Традиционно като партия против всички, разбира се, техните случаи най-яростни критики последните месеци са и към управляващата партия. И то не е от позиции, които някакси естествено са свикнали да очакваме. От една страна либералната десница, градска десница с едни ярко прозападни, особено да кажем по украински случай, проукраински позиция, Възраждане обратното. А в случая Възраждане започнаха техния огън към управляващата коалиция с управляващата партия, също с не коалиция, в обвинение на тяхната не е до там крайност, не е до там активност към вече заявените позиции, които пък преди това бяха критикувани от ППДБ, като по-скоро източно завиващи. За Възраждане те не са достатъчно източни, защото ако може да се говори за източни, но всичко това е все пак в рамките на тази политическа спекулация. Интересно е те кой ще издигнат. Нали, тук се въртат или Костадинов, или Петър Волгин. Но не мисля, че това, особено на база това техния последен резултат през април, не мисля, въпреки че все пак аз не работя с теренни данни, така че тук трябва да може да социолозите, но моя усет е, че не мисля, че те могат да изпреварят ППДБ и да се включат като втора, като подгласник или като втора кандидатска двойка.
1: Според вас, дали дебатите ще бъдат по уста, изток, запад, статукво, промяна, за какво ще се говори в кампанията? Връзката пропадна, ще се опитаме да я възстановим.

0: кандидатите, личните профили, в които някакси там ще се мерят биографии, и от друга страна външнополитическите теми.
1: Да, разделителната линия Изток-Запад.
0: Изток-Запад, да. Тя, за съжаление, се превърна в последните години, особено след Украинската война, в една не нова, но пресъздадена стара нова рана в нашето общество на радикално разделение, при което всички други разговори, които са смислени разговори, същностни разговори, поля на икономическа политика, леви, десни, културни, стратегически, икономически, остават на заден план, а излизан на преден този наистина много поляризиращ...
1: Колко е поляризирано нашето общество по тази тема?
0: Да.
1: Спомните ли си и последни проучвания по тази тема? Как се измерваше проевропейския, русофилския вод? Къде сме сега?
0: Ужасното е, че тук, ако има едно неразбиране отвън, ето, примерно, когато говоря с мои колеги от различни европейски изследователски, не само изследователски организации или дипломатически, това неразбиране на нашата ситуация, че ние може да бъдем едновременно, говоря, ние общо като общество, не ангажирам никой, разбира се, нито обобщаваме, но чисто статистически 2/3 от българите са в следната ситуация парадоксална. Те са проевропейски, но не са антируски. Което ги прави автоматично проруски. Но доколкото не са антируски по тертип, да кажем, полски, това е едно странно животно, странен меланж, странен кентавър, в който нашите хора са едновременно проевропейски ориентирани и не могат да бъдат заподозрени, че са антиевропейски, но от друга страна просто не са и антируски истерично оплашени, както е, пример, една по исторически причини, например, Естония или Полша. Това нещо обаче отвън, ако не се разбира, е понятно и то може да бъде комуникирано. Научно, дипломатически, академично, ако се държи журналистически. Отвътре обаче е проблема, когато имам усещането, че тази поляризация, вместо да се телепестира и да се намаля, тя се усилва, разбира се, че тя има политическа употреба, но не мисля, че тя е целесъобразна и не мисля, че тя е добра в дългосрочен план, защото чертае едни линии, едни окопи, които навяват първо 90-те, второ не съм сигурен, че толкова лесно и бързо ще могат да бъдат зарити след това, защото през 90-те има, нали, някакси една поляризация на вътрешна основа, след което тя през фигурата на царя се самосрутва пак по вътрешни причини, докато лагерите и окопите, които сега копаем помежду си, са на външна основа и тая външна основа няма да е толкова лесно от само себе си решима и има изглед да продължи дълго, а дълго да висим във вътрешна окопна война за външна сцена, според мен е просто меко казано неумно и, разбира се, деструктивно.
1: Според вас, заговори се за връщане на урязаните правомощия на президентската институция. Премиера Радев повдигна този въпрос. Това ще стане ли? И виждате ли опасност от съсредоточаване на много власт, ако бъдещия президент е подкрепен от управляващата партия?
0: Аз съм много внимателен в това да се пришива автоматично за това, че някой е издигнат от някакъв заслужения комитет или подкрепен от няколко партии, че той автоматично е този човек. Първо имаме много примери, значи двата емблематични примера, не знам защо ме дърпа, но то покрай тази поляризация ме дърпа към 90-те.
1: Защото прилича, затова ви дърпа.
0: Емблематичният син президент Петър Стоянов, емблематичният червен президент Първанов. Да напомним ли от историческа гледна точка конфликта Стоянов-Костов или Първанов-Станишев? Така че, сега не искам да подчертавам никакви такива неща, да бъдеш конфликт, просто не мисля, че това автоматично означава, че ако, нали, А е равно на Б и Б е равно на С, А е равно на С, не може автоматично да се подчертая, че при спечелване на Йотова тя ще е просто кандидат на Прогресивна България, а не еманципиран такъв. Още повече самата Йотова, освен журналист, е човек с много голяма, в случая, международна школовка, която минава и през, не само през Брюксел, минава през училището за администрация в Париж. От друга страна с една такава пък научно-академична закалка, още при това в центъра Дуйчев. Тоест, това дума за един подготвен почти като покълъп кадър. Много, в този смисъл,
1: но откъде могат да дойдат изненади в тази кампания? Днес и госпожа Велева е поредната напуснала инициативния комитет.
0: Инициативният комитет, в крайна сметка, това е една голяма сурия хора, борците на инициативните комитети, които имат легитимираща функция в първите дни. Аз съм абсолютно убеден, ако сега се направи проучване, дали такова бързо медии, но социалните медии, знае ли масовата публика, кой от те в началото обявени, даже не толкова си имена с снимки, напуснали или не, никой не знае. Кой от публичните ресурси от единия човек, кой за другия, разглеждате 10 снимки и това е. Не мисля, че от инициативния комитет може да се произведе скандал. Сега вижте, ако някакъв скандал възникне вътре в една от президентските двойки, това вече е друго. И разбира се, в оставащите колко дни, около 40 дни,

0: Възобновихме връзката с Радослав Илиев, докъде чухте въпроса, говорихме кампанията, кои теми ще бъдат водещи според вас?
1: Разбира се, това ще бъдат от една страна личните качества, защото това е, нали, говорейки си за партийна система, обрушване на партийната система и съответно евентуалното намиране на альтернатива с мажоритарната, няма по-мажоритарен избор от президентския, така че със сигурност двете основни теми ще бъдат личните качества.

0: минути до първия тур. Единственото, което може да попречи, да забави или пък да обруши резултата на една от двете двойки, е, разбира се, вътрешен скандал.
1: Прогнозата ви...
0: Не ми се струва да назрява. Нито в едната, нито в другата.
1: Прогнозата ви за 25 октомври, да я повторите пак, вие казахте, според вас на балотаж ще бъдат...
0: Мисля, че Гюров и Йотов и Гюров ще бъдат на балотаж. И то те ще повторят по някакъв начин малко ли повече резултатите от април. И това означава, разбира се, че и втория тур ще бъде спечелен според мен от сегашния президент. По много причини, освен нейната подготовка, това е свързано и друго. Първо, имаме исторически момент, свързан с възможността жена да бъде президент. Това е от външна гледна точка, седи добре.
1: Тоест, изглеждат ви предрешение?

0: голямо напрежение преди парламентарните избори. Да. Има, разбира се, усещане, че това е решаване на въпроса. Да,
1: ще видим дали така. Убеди. И искам да ви задам един въпрос извън кампанията, да, за учебника по история един единствен, ако бъде. Какво мислите?
0: Сега, това звучи много скандално. Аз винаги съм бил против единични такива едностранно представяне на истината. Само ще кажа за това нещо тук, то е строго вече професионално. Един учебник по история звучи скандално, защото звучи като една истина. Обаче, знаете ли, в момента има 5 учебника по история, те обаче много приличат един на един. Това, което се ограничи, може би просто е бизнеса на няколко големи издателски къщи. Големият въпрос за учебника по история, за съжаление, не може да се съсредоточи и да се проведе само за, нали, в края на разговора с
1: съгласие. Това е отделен разговор, който трябва да.
0: Трябва да има, но трябва да има единна програма, това съм абсолютно убеден, която да бъде консенсусна и да се проведе един голям, защото накрая, когато имаме някакво учебник по история,

0: Който трябва да
1: трябва да има, но трябва да има единна програма, това съм абсолютно убеден, която да бъде консенсусна и да се проведе един голям, защото накрая, когато имаме някакво учебник по история, или дори когато се говори за един, нищо няма да се промени, ако няма вътрешен консенсус върху това, че историческия разговор и политическия разговор за историята са две различни неща. И когато обаче те се размити, последните години се размити и политиката нахува рязко, не просто в историята, политиката нахува в училище. Аз за това бия камбаната. И просто трябва да се каже, един учебник по история може би, или едина програма, в която се върви по история, е може би пътя към това да се...
0: Едина програма, но не един учебник, казвате.
1: Аз не съм против, не мисля, че това е най-голямата драма. Драмата на учебнито по история е пълзящата идеологизация и контраидеологизация.
0: Благодаря ви за този разговор. Чухте нещо повече от Радослав Илиев, историк и университетски преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски.
2: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства. Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на община Бургас, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
7: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
8: Хоризонт.

в който живее, след като намушка детето си. Инцидентът е станал в столичния квартал Младост. Един от задържаните за убийството на младежкия хълм в Пловдив подаде жалба в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Главният редактор на сайта Епицентър Валерия Велева обяви, че напуска инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. По-рано днес от Демократична България поискаха тя да бъде отстранена заради публикация в сайта и в която се разкриват лични данни на уязвими лица по случая Петрохан. Правителството подготвя пакет от мерки заради високите цени на горивата, обяви премиерът Румен Радев. При срещата си с чешкия министър-председател Андрей Бабиш, Радев отново настоя Европа да престане да налива пари във войната между Русия и Украина. Ще бъде организирана регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България, каза председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен в своята реч за състоянието на Съюза. Според нея, макар Европейският съюз да изглежда несигурен, общността всъщност е по-силна от всякога. Бившият президент на Косово Хашим Тачи и още трима лидери на бившата армия за освобождение на Косово бяха осъдени на между 13 и 25 години затвор за военни престъпления. И за времето, утре ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са по-високи от днешните, ще са между 26 и 31 градуса. Следващите новини по хоризонт са точно в 17.

0: Хоризонт.
1: 16.30 е водещите новини на кратко. 40-годишен мъж скочи от балкона от блок.

0: нещо повече.
1: Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бив заместник министър на финансите. Следващия гост на нашето предаване. Ще говорим за бюджета за до година, за новия социален пакет, който предвижда правителството, и за заемите, които трябва да теглим до края на годината. Добър ден!
2: Здравейте!
1: Първо обаче ви предлагам, сега виждаме една новина, че правителството подготвя мерки заради поскъпването на горивата и те ще бъдат насочени към обществения, училищния транспорт и към спешната помощ. Това е казал в брифинг заедно с Румен Радев, брифинг по повод посещението на Бабиш. Какво смятате?
2: Ами, ние си говорихме с вас, когато оговаряхме гостуването ни,
1: да.
2: Че има много фактори, които в момента действат, и тези, които са на международната сцена, те са определящи.
1: Така е.
2: Това, което се случва с горивата, пряко зависи от това, което се случва в залива. И не само в залива, и нещата с Украина, т.е. натрупването на военни конфликти, създаването на несигурност, на краищата няма как да не води до именно рискова премия във всичко това, което се продава на пазара. Най-малко става по-скъпо, защото се осложняват веригите на доставка. И това, което ще се случи, е естествено. Много важно е принципа на тези мерки, които, защото ние към момента не знаем.
1: Много малко знаем за тях, да. Казват за обществения транспорт,
2: принципа
1: спешна.
2: Принципа е важен. Принципа трябва да е, като при всяко едно нещо, ако искаме да бъде ефективно, то трябва да бъде насочено към онези, които за тях е важно и нямат други инструменти, за да подобрят нещата. Трябва да е временно. Защо временно? Защото всъщност всичките тези неща като кризи в край на краищата водят до това, че трябва, ако не трябва да се създава такъв буфер, който да пречи да се преструктурира икономика, да се инвестира, да се създават по-ефективни производства. Тоест, ако погледнем, че тези кризи може би не са чак толкова временни и сигурно имаме едно десетилетие от тук нататък, което ще бъде доминирано от нещо подобно, в края на краищата няма постоянно как да бъде цели сектори да бъдат на помощ. Тоест, ще трябва да създава такава рамка, която да прави нещата по-ефективни, да минимизира тези ефекти. Естествено, това е лесно да се каже, трудно е да
1: се
2: изпълни. Така че, горе-долу, оценката ще зависи от това, в край на краищата, как ще го направят като дизайн. Аз се надявам да е таргетирано, както се казва, макар и да не харесвам тази дума, и да бъде с някакъв хоризонт.
1: Тоест, нужни са мерки, но трябва да са за най-уязвимите и и да се знае до кога.
2: Аз не знам какво разбирате под най-уязвимите. Това уязвимите винаги е много широко.
1: Да, разтегливо понятие, да.
2: Всъщност аз бих казал, че ако трябва аз да определям къде да се интервенира, там са нещата, които всъщност по веригата ще нанесат най-малко вреда. Ненапрекъснат трябва да бъде това да бъде помощ под формата на някакви пари за потребление.

0: на краищата потреблението не е задължително и на никой не е задължено, не сме задължени да осигуряваме ниво на потребление. Това по-скоро виждам нещата от гледна точка по веригата в икономиката, да се направи някакъв буфер, отколкото да бъде стимулиран крайен потребител.
1: Разбрах ви. Финансовия министър Гълъб Донев каза, обяви старта на подготовката за бюджета за 27 година и както вие ми припомнихте, той трябва да бъде представен пред Европейската комисия след месец, до 15 октомври. Дали този бюджет вече ще бъде съобразен с препоръките, поне с някои от препоръките, които дадохте от Фискалния съвет?
0: Ние днес имахме заседание и до толкова, доколкото в момента говори от негово име, така. Макар че през повечето време трябва да кажа, че изразявам собствена позиция. Uh-huh. Ние се разбрахме да направим точно един такъв малък доклад, който да отбележим препоръките ни.
1: Нов доклад. Значи направили сте нов доклад, така ли?
0: Не, ще,

0: правим в момента, се разбрахме в следващата седмица, 10 дни. Просто да напомни какво сме препоръчвали едновременно, какво това нещо е реализирано, защото, например, и за минималната работна заплата и да кажем частична реформа в някои институционални сектори, имаме някакви стъпки, но като цяло по-скоро съм скептичен за някакъв сериозен напредък.
1: А дали ще успее Министерството на финансите да свие дефицита под 3% и да отговори така на мастрихските критерии?
0: Аз не съм... Прегледах това, което е в пресата за изявлението на министър Донев. Не ми направи нещо. Нали, той каза просто, че няма да има относно така наречен социален пакет. Няма да има нещо, което да не бъде адресирано като нужда. Нали, това е безкрайно общо и без някаква конкретика и без да е важно какви са принципите и какъв модел стои зад всичко. Така че на мен ще ми бъде трудно да коментирам доколко ще бъде това ефективно и доколко ще реши въпросите. Но нещо друго ми направи впечатление. Това, което ние всъщност твърдяхме, че няма да се случи, т.е. усвояването на капиталовите средства, че има доста сериозен резерв, всъщност той едва ли не го намекна, че точно в тази посока се развиват нещата, защото, цитирам по памет, каза, че сигурно ще се прехвърлят една част от средствата и разходите, които е трябва да бъдат платени тази година за следващата, по-специално в областта на финските проекти.
1: Да.
0: И това е нормално, защото просто цялата тази история, при която с едни и същи хора може да свършиш близо 100% повече работа, просто е невъзможно. Не всеки нормално мислиш човек знае, че особено в строителството, там има определен капацитет, има някаква гъвкавост, но като цяло приблизително между 15 000 повече строители не може да намери, за да бъде свършен целият този обем от работа, който беше заложен. А още повече, че познавайки състоянието на общините и капацитета им, нещата, да, променяхте положително, но чак толкова да сте се променили не са. Така че това, което се получава, е, че сигурно ще имаме значително по-нисък дефицит за тази година.
1: Ще имаме по-нисък, казвате, да.
0: Определено. А поне като лична оценка, още тогава, когато беше публикуван бюджет...
1: Ама вие още тогава казахте, че е висок, да.
0: Казах, че ще бъде около 3,7% от БВП максимално, а нищо чудно да се окажем и около 3% още тази година от брутния вътрешен продукт. Също зависи много какво ще се случи с европейските средства.
1: Колкото до новия социален пакет, за който министър Донев говори, минималната работна заплата да е между 620 и 672 евро. Постигнат е механизъм за определяне с социалните партньори. И още какво? Актуализиране на пенсиите 27-ма година по швейцарското правило.
0: Да, трудно може да бъде казано
1: за като нов социален пакет ли?
0: За социален пакет.
1: И как гледате на тези стъпки? Добре.
0: Ами, те са конвенционални, както се казва, традиционни. Те се правят всяка година, защото това е всъщност горе-долу на...
1: Нищо ново, казвате вие.
0: Това не е политика. Нали, това е общо приети условия, при което част от тези показатели или компоненти на бюджета се усъвременяват с някаква базова стойност. Цялата история всъщност е... Аз би казал, че бюджета вече се вижда нещо доста положително.
1: Кое е то?
0: Факт е, че започна, освен капиталовите разходи, където по-скоро нещата са си старите, нали, липсата на капацитет, в край на краищата ограничава прекомерните амбиции за харчене, което ще се получи и тази година, пък и сигурно и следващата. Но вижда се ограничаване вече на ръста на работните заплати. По-скоро работните заплати, ръста им е поставен под контрол, особено на републиканския бюджет. Все още има някакви ръстове, които са малко по-високи, които продължават в общинските бюджети или

0: общо казано, извън бюджетите, извън републиканския. Виждаше и задържане на издръжката. Надявам се последното три месече да не сме свидетели на ако са задържани разходи, тези неща, тези разходи да бъдат компенсирани с по-висок кръст, т.е. ако тази тенденция се запази, ще бъде положително. Виждаме, социалните разходи са също под контрол и не се харчи излишно, т.е. Видимо, финансовия министър овладява стъпка по стъпка ситуацията, поне аз така чета нещата.
1: А дали тога,
0: но трябва да кажем, че това не са с някакви структурни решения. Това са по-скоро бюджета е взет на ръчно управление, както ние се изразяваме, и следствие на това имаме тези резултати. Но всъщност те не решават проблема в средносрочен план. Дори за следващата година не решават проблема.
1: Дали ще се реши кабинета до година на истинска административна реформа? И както казвате, вие наръчно е взет този бюджет. Дали само ще се стимулира потреблението? Ще има ли някаква политика на охлаждане на системата? Очевидно виждаме натиск върху цените.
0: Само по себе си намаляването на дефицита е политиката на охлаждане на пазара на труда. Но честно казано, в момента нищо от това, което се нарича системен подход, поне не виждаме, или няма изказвания от страна на министрите в основните системи. Ние виждаме заявени намерения за съкращаване, изявление, че се оптимизират дублиращи се и препокриващи се органи или структури, най-общо казано в министерствата, но как се прави това нещо? Едно от важните неща, когато се прави, е всъщност първо да публикуваш някакъв документ, който да има анализ и който да казва какъв е проблема, къде са нещата, и след това на тази база да формулираш всъщност стъпките си. Към момента нито една административна структура, министерство не е направила това нещо. В няколко от тях имаме общо взето обявени намаления, но аз не би казал, че това е системно.
1: Притеснявате ли се оттеглянето на нови дългове?
0: Ами то е следствие. Първо, България ще продължи да взима нови дългове, защото когато задържиш дефицита на тези високи нива, дефицитът се финансира с дълг. Освен това, както виждам, ще продължи да има и допълнителни разходи, които са свързани с преструктурирането и подкрепа на държавните предприятия, ако щете дори само заради финансирането на 7-8 блок. Така че ръста на дълга ще продължи да бъде изпреварващ спрямо нивото на дефицита за следващите години, просто защото такава е политиката и може би такъв е момента.
1: Дълговете отиват за покриване на разходи, така ли?
0: Винаги е било.
1: Да. А не за растеж.
0: Да, те винаги покриват дефицита. Нали, в добрия случай нарастването на дълга е равно на нарастването на дефицита. Но, так ви казвам, понеже наблюдаваме тази тенденция на финансиране, капитализиране на държавни предприятия. Друг е въпросът, защо тези държавни предприятия са толкова много и продължават да бъдат толкова много. Но при такъв вид политика нарастването на дълга е винаги изпреварващо. По-високо е отколкото нивото на дефицита.
1: Това до какво ще доведе? Очаквате ли забавяне на икономиката и кога?
0: Ами, значи малко сложна е ситуацията, защото ние преминаваме всъщност, ние имаме в момента криза на публичните финанси, най-общо, но нямаме криза в икономиката. Това, което винаги поне и фискалния съвет, пък и мен лично ме е тревожило, е, че стъпките, които се правят, са много бавни и не са амбициозни. Всъщност, ние минаваме, поред нас, в някаква нова фаза на икономическия цикъл, т.е. някъде през 2027 година ще станем свидетели на постепенно забавяне на този растеж. Да ли кажем, че той е почти много малко, но почва да се усеща още сега в момента.
1: Тоест

0: година
1: прогноза,
0: ви очаквате...
1: която обявихме, е, че през 2028 година, така наречения output gap, който е отклонението от потенциалния противовътрешен продукт, малко сложно като терминология, но това е...
0: Очаквате 28 година забавяне на економиката, така ли?
1: А, да, според нас да. Ще се случи такова нещо. И тогава, всъщност, това, че не сме достатъчно амбициозни в намаляването на дефицита на бюджета, всъщност, ще почне да играе лоша шега на правителството. То сега е в една комфортна ситуация, може да си позволи и да не прави нищо. Ако е по-умно и гледа към бъдещето по-сериозно, би трябвало да направи повече структурни реформи, но ситуацията му позволява да бъде доста...
0: Все още?
1: Доста, както се казва.
0: Няма да, до година няма да се налага промяна на данъците, така ли? Комфорт ще има.
1: Аз се надявам това нещо да не се случи, макар че то си че това, което е обявено увеличаване на данъчната основа на имотите, т.е. това си е промяна.
0: Това си е промяна, да.
1: И то е доста съществена. Между другото, там трябва много да се внимава. Аз не съм, нали, много хора често говорят, но не са пипани данъчните оценки от много време. Ако погледнем данъчните оценки, във времето са си нараствали и тъй като те се определят на база на формула, има си цели райони в страната, което данъчните оценки
0: отговарят.
1: Дори по-високи от пазарната стойност на имотите. И този общ подход еднакъв може да доведе до много бели и всъщност значителни проблеми, защото да кажем за едно работещо предприятие, ако решава да продава нещо, това му е в приходите или в разходите съответно, но за огромна част от населението може да стане доста некомфортно и неприемливо като цена, която трябва да се плаща.
0: Ако трябва да се върнем към началото на нашия разговор, ви казахте новина, че ви е възложено и ще излезете фискалния съвет с нов доклад.
1: Не, просто ще направим един преглед на него.
0: Преглед на него ще направите. Много ви благодаря. Да. Чухте мнението
1: благодаря
0: на финансиста Любомир Дацов, бивш заместник министър на финансите за бюджета за до година.
2: Лисабон,
3: Порто,
2: Алгарве,
3: Фигейра,
2: Синтра,
3: Фаро,
2: Мадейра,
3: Евора,
2: Фатима,
3: Понта Делгада.
2: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
7: Хоризонт –

0: Horyzont.
1: Часа, новини. От 1 ноември Здравната каса ще заплаща още една дентална дейност за пълнолетните пациенти, освен сегашните три, плюс обстоен преглед на зъбите в рамките на година. Това е записано в новия национален рамков договор между Касата и Зъболекарския съюз, който ще действа до края на 2028 година, информира Елена Бейкова.
2: В момента пълнолетните пациенти имат право на до 3 дейности при зъболекар годишно за сметка на здравното си осигуряване. Сред тях са пломба и вадене на зъб, като и двете дейности се заплащат от касата на една и съща цена – 44 евро. В много случаи пациентите доплащат в зависимост от използваните от зъболекаря материали и консумативи. Годишният пакет на човек над 18 години, поеман от касата, е в размер на около 150 евро, а от 1 ноември стойността му ще бъде увеличена до малко над 190 евро. При децата се запазват като брой до сега заплащаните преглед, пломба, вадене на временен или постоянен зъб, лечение на пулпит. Годишният преглед за подробно изследване на зъбния статус и при децата, и при възрастните са безплатни за пациентите, припомнят от Здравната каса. За новините Елена Бейкова.
1: Област Кърджали е единствената в страната, която увеличава населението си, но не и доходите. Те са с около 30% по-ниски от средните нива в други региони, твърди специалистът по икономика и национална сигурност професор Венелин Терзиев. Увеличението се дължи на връщането на повече пенсионери от чужбина за сметка на млади и квалифицирани хора. Според професор Терзиев, необходими са конкретни икономически мерки за запазване на трудоспособното население в област Кърджали.
3: Младите хора до 18 години са чувствително малко и това е сериозен проблем, който след 5-10 години ще се стовари върху главите ни с такава сила, в която ние не можем да предполагаме сега. Виждаме, че процесите на управлението са доста тежки, много желаещи да ги упражнят, но малко възможности да ги реализират. Смятам, че населението ще пораства, но доходите няма да порастват.
1: Думи на професор Венелин Терзиев. Свещеник спаси пари от кутия с дарения в храм Свети Дух в Монтана. Докато неизвестен мъж извършвал кражбата, негова съучастничка отвлякла вниманието на жената на магазина в Божия храм. Репортаж на кореспондента ни Любо Андреев.
4: Ситуацията се е разиграла във вторник около 15 часа, когато в храма не е имало посетители. Елизабет Филипова от 8 години работи в храма. При нея е дошла жена, която поискала да я запише за молитва.
5: И в магазина седнах на стола, гледам, не я устройват този час, не я устройват, търсех, прелиствах. И сигурно през това време е минал другия човек. Вътре не съм го видял изобщо, когато е влязъл.
4: Това време отец Евгений се качвал по стълбата от криптата към корабната част и видял добре облечен мъж до кутията с дарения.
6: Похитителя на финансите на църквата се вадят с големи щипки и ги прибираше в джоба.
4: Отец Евгений извикал: "Стой, не пипай!" и без да се замисля се хвърлил върху мъжа.
6: Опитах се да го хвана, хвърли банкнотите от джоба и в такава динамика от негова страна, че си обувките си забрави в храма от тичане.
4: Мъжът избягал и се качил в лека кола с врачанска регистрация. Неговата съучастничка също се измъкнала незабелязано. Преди да избяга от храма, крадецът успял да изхвърли от джоба си около 40 евро, уточни отец Евгений. За новините Любо Андреев.
1: Информация за шофьорите. Сега временно е ограничено движението в дясната активна лента на автомагистрала Хемус при 31-я километър в посока Варна заради катастрофа. Трафикът е в останалите свободни ленти, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. От чужбина правителството на Гърция подготвя нови мерки срещу енергийната криза, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
7: Говорителят на правителството Павлос Маринакис съобщи, че правителството е в готовност да въведе нови мерки срещу високите цени на горивата. В момента действат удължените мерки за септември, но гражданите и бизнеса са в несигурност за следващите месеци. Днес средната цена на бензина е 2,16 евро, а на дизела е 2,14 евро. Министъра на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставро коментира пред медиите, че правителството следи с безпокойство развитието на ситуацията и ако ескалацията продължи, ще се въведат нови

0: мерки в защита на гражданите и бизнеса. Правителството разполага с фискални резерви за 2026 година, които могат да бъдат използвани при необходимост. Опозицията остро критикува управляващите по отношение на енергийната политика. Социалистите от ПАСОК настояват към връщане към собствени енергийни ресурси – лигнитните въглища. От партията СИРИЗА заявиха, че правителството представя високите цени като природно бедствие, а те са резултат от грешна политика. За зимния сезон е гарантирано отоплението на болници и училища, подчертават от правителството. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
2: До края на деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност. Слаб дъжд ще превали главно в югоизточните и планинските райони. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличение на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София около 10. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 17.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нещо повече.
1: Слушате втория част на предаването за коментари и анализи. Редактор Иван Русланов, музиката избира Татяна Иванова, на звукорежисьорски пулт работи Красимир Зафиров, а аз съм Людмила Железова. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен днес произнесе ключовата си реч. За разговор поканихме Любомир Кючуков, бивш заместник министър на външните работи и директор на Института по икономика и международни отношения. Добър ден!
2: Добър ден!
1: Съюза е силен, но уязвим, каза фон дер Лайен, и очерта заплахите пред Европа, възхода на десните сили и желанието на автократични режими да вбият клин в Европа. Говори много и за икономиката, 7-8 важни пункта. Аз успях да чуя първия част. Какво за вас направи най-голямо впечатление? Може би геополитически да започнем от ролята на Китай и на Канада, как предпочитате?
2: Действително червената нишка беше геополитиката, Европейския съюз, съвременния свят, което е логично, защото това е в духа на приоритетите на Европейския съюз от поне 3 години насам, от който той се дефинира като геополитически съюз, а също така и отговор на натрупалите се рискове и напрежения. Но в политиката винаги е важно не само какво се казва, но и какво не се казва, кои теми не бяха засегнати. И тук се появяват няколко въпросителни. Първата е във връзка с това, че Европейския съюз винаги се е самодефинирал като съюз на ценности. А геополитиката е преди всичко интереси. Нещо повече, първа ценност за съюза е мирът. Днес то отсъства за сметка на сигурността и няма знак за равенство между двете. Но втората е свързана с геополитическите отсъствия. Говоря отсъствия като теми. Отсъстваха Съединените щати и съвсем видимо позоваване на президента Тръмп, назоваване дори на президента Тръмп.
1: Но присъстваше Канада.
2: Отсъстваха евроатлантическите отношения, войната в Иран, преговорите за мир в Украина, а също така извън геополитиката отсъстваше състоянието на Съюза като цяло. Проблемите, които най-вече вълнуват гражданите, т.е. голяма степен отсъстваха гражданите от тази реч. Става дума за качеството на живот, енергийната криза.
1: Енергийната криза, аз доколкото чух, беше засегната, но на вас това ви е направило впечатление. Вие
2: енергийната криза беше засегната през един конкретен аспект. Да. И бяха заобиколени като цяло всички проблеми, които създават напрежение вътре в коалицията, избрала фон дер Лайен. Говоря за трите европейски семейства, Европейска народна партия, партия на европейските социалисти и либералите, включително все по-често сътрудничество на център дясното с крайната десница, което се поставя много настойчиво като проблем от партията на европейските социалисти.
1: Фон дер Лайен говори

0: нова стратегия за европейска сигурност. Собствен начин на противопоставяне, говореше за атаките на дронове, за собствен европейски протокол. Как реагира в тази ситуация Европа? Закъснява ли е тази реакция за европейска сигурност, имайки предвид всичко, до което води войната Русия-Украина?
1: Темата сигурност е определяща, водеща за Европа от началото на войната. Тя на практика определя всички останали политики на Европейския съюз, започвайки от икономиката, през финансирането и инвестициите, стигайки дори до културата и спорта. Очевидно тази тема не можеше да бъде подмината. Това, което предлага фон дер Лайен, те първа предстои да се види как то ще бъде прието, тъй като там също бяха формулирани две конкретни предложения, които предполагат съгласието на държавите членки. Редица държави членки имат принципни възражения по подобен подход. Първата идея беше Съветът за сигурност на Европа, който се предлага да бъде създаден с участието на Канада, Великобритания, Норвегия, Украина. Това е нов форум за сигурност, с оглед заплахите на Русия и политиката на Тръмп, между другото. Това реагира и на тази част от проблема. Това е една реанимирана идея от 80-те години на миналия век, но тук изникват въпроси относно статута и функциите на този съвет за сигурност, защото той привлича държави не членки към решение на въпроси за сигурността. И не е ясно как това се съвместява с принципите, практиките и начина на взимане на решение вътре в Европейския съюз.
0: За Канада говорите, която беше предложена да е първи асоцииран член, така ли?
1: Не, говоря за съвета за сигурност, да, за другия орган. Канада е другата тема, която очевидно привлече вниманието, но завършвайки темата за сигурността, тук става дума и за протокола, който ви споменахте, протокол за извънредната сигурност, подобен на този на член 4 от НАТО, който би позволил на всяка страна, членка на Европейския съюз, да свика държавите членки, за да координират отговор и да възпрат по-нататъчна ескалация на напрежението. Като ключовия въпрос е тук е как се взимат решения и каква е степента на задължителност на решение в този нов орган, дотолкова доколкото в рамките на Европейския съюз. Всички въпроси за външната политика и сигурността изискват единодушие.
0: Разбрах ви. Вие с какви впечатления останахте? Каква ще е ролята на Китай и в какви отношения визира Урсула фон дер Лайен отношенията на Европейския съюз и Китай?
1: Това, което беше казано по Китай, е цяло през призмата на търговските отношения, беше формулирано и то от гледна точка на огромния и трупащ се търговски дефицит на страните от Европа спрямо Китай, като тук Европа вече нееднократно се опитвала да третира този въпрос, включително и с санкции и ограничения за китайски износ, там където има държавна помощ от китайска страна.
0: И България беше спомената да бъде организирана регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България.
1: Да, това беше една интересна тема, която беше спомената. Съмит по свързаността с министър-председателя Радев. Самото споменаване по име на Радев беше доста интересно.
0: Но как го тълкувате ви, да? Какво означава това точно?
1: Той има по-скоро отношение към вътрешната ни политика и отговор на Брюксел за атаките за липса на европейска отдаденост, бих казал, на сегашното правителство, но по-важното е друго. България успяла, съдейки по всичко, от юни насам, да защити позиция, която само по себе си е нещо достатъчно сериозно, която евентуално да избегне поредното стратегическо заобикаляне на страната ни. Защото средният коридор, за който става дума, това е търговски и логистичен проект, маршрут през Кавказ и Черно море на Средна Азия и Китай към Европа, избягвайки северния маршрут, т.е. Русия, и южния коридор, т.е. Иран, казвам, че това е опит да се избегне за обикалянето, защото в първоначалните си планове средния коридор предвиждаше от Грузия, от Кавказ, маршрутите да тръгват през Турция сухоземен и през Констанца и евентуално Одеса морски, без да има нещо конкретно предвидено за България. Така че от тази гледна точка самия факт, че България не просто участва, а се превръща в един от двигателите на подобна идея, е позитивен.
0: Според вас, от речта, как стана ли ясно как функционира Европа, като е, дали е ефективно, като основните стълбове на Съюза и Германия и Франция не са особено стабилни вътрешно политически?
1: До голяма степен речта заобиколи основните проблеми на самия Съюз, на самото му функциониране. Тя избегна един въпрос, който дълго време беше ключов за посоката за развитие на Съюза. Тоест, дали ще вървим към задълбочаване на интеграцията или ще се направи крачка назад към повече правомощия на националните държави. Нещо, което беше ключово по времето на Юнкер с така наречената бяла книга, по време на първия мандат на фон дер Лайен с така наречената конференция за бъдещето на Европа. Второ, бяха заобиколени въпросите с начина на взимане на решения, особено по отношение на външната политика, идеите за така нареченото квалифицирано мнозинство. Също така много сериозните проблеми, свързани с вътрешнополитическите тенденции в редица страни, говоря за възхода на крайната десница.
0: Как според вас Европейския съюз балансира между, може би, двете най-големи предизвикателства, нужда от огромно финансиране за сигурност и отбрана и растящото социално недоволство на европейските граждани от високите разходи за живот?
1: За сега трудно и не е ясно даже доколко успешно, тъй като това ще намери отражение в дебата за новата многогодишна финансова рамка, 7-годишната, която е от 2028 до 2034 година, където се предвижда практически двукратно увеличение на европейския бюджет, почти двукратно, като той трябва да надхвърли 2 трилиона евро. Като тук проблемите са няколко, свързани както с приходната част. Фон дер Лайен предлага да се заложат повече възможности за така наречените собствени приходи на Европейския съюз, т.е. те да не бъдат вноски на държавите, а да се генерират на ниво Европейски съюз чрез определени такси и други механизми. И второто е в разходната част, където Европа първо, за пръв път през този многогодишна финансова рамка, взе заеми, общо европейски заеми, които ще трябва да се връщат. Второ, рамката предвижда намаляване на и централизация на двете основни програми финансови на Европейския съюз, общата селско-стопанска политика и кохезионната политика, които са насочени по-скоро към изравняване нивата и качеството на живот в Европейския съюз за сметка на сигурността. Това поражда обратната реакция на всичко това, което виждаме на обществено, не на политическо ниво в Европа, възхода на крайнодесните партии.
0: И последен въпрос, ще ви помоля за кратък отговор. Какво бъдеще очерта своя доклад пред Европейския съюз фон дер Лайен в този много важен геополитически момент?
1: Проблемно. И то не зависи от доклада, това бе проблемно е констатация, а не перспектива, за съжаление.
0: Много ви благодаря. Разговарях с Любомир Кючуков, директор на Института по икономика и международни отношения, бивш заместник министър на външните работи.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
3: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Влез на новия bnrnews.bg и

0: репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември след 8 часа в предаването Нашия ден.
4: Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: 17.30 е водещите новини на кратко. 40-годишен мъж скочи от блока, в който живее, след като намушка детето си. Инцидентът е станал в столичния квартал Младост. Един от задържаните за убийството на младежкия хълм в Пловдив подаде жалба в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Главният редактор на сайта Епицентър Валерия Велева обяви, че напуска инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. По-рано днес от Демократична България поискаха тя да бъде отстранена заради публикация в сайта и в която се разкриват лични данни на уязвими лица по случая Петрохан. Правителството подготвя пакет от мерки заради високите цени на горивата, обяви премиерът Румен Радев. При срещата си с чешкия министър-председател Андрей Бабиш, Радев отново настоя Европа да престане да налива пари във войната между Русия и Украина. Ще бъде организирана регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в своята реч за състоянието на Съюза. Според нея, макар Европейският съюз да изглежда несигурен, общността всъщност е по-силна от всякога. Бившият президент на Косово Хашим Тачи и още трима лидери на бившата армия за освобождение на Косово бяха осъдени на между 13 и 25 години затвор за военни престъпления. И за времето утре ще бъде слънчево, ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са по-високи от днешните, между 26 и 31 градуса. Следващата емисия новини по Хоризонт е в 18. Тогава започва вечерният осведомителен бюлетин на Националното радио. Него ще чуете обобщение на водещите теми от деня. От дежурния новинарски екип Русина Петрова и Явор Стаматов. Приятна вечер!

0: нищо повече.
1: Нигерийската армия започва мащабна реформа за повишаване на своята способност да противодейства на киберзаплахи. Зловреден софтуер на Android краде кодове и препраща данните през други телефони. Това са акцентите от киберновините тази седмица. Добромир Видев допълва.
2: Код киберновини.
3: Лични професионални данни на близо 700 000 френски данъкоплатци са били откраднати при кибератака, съобщи Министерството на финансите на Франция, цитирано от Reuters. Злонамерените лица са заявили, че са проникнали в компютрите на данъчната агенция. Разследването е потвърдило извършването на кибератаката, довела до изнасянето на данни на данъкоплатците. Проверява се какви точно данни са изтекли. Засегнатите потребители ще получат индивидуална информация за щетите за предпазните мерки, които ще бъдат въведени. През Париж извика руския посланник във Франция в Министерството на външните работи заради масирана кибератака с цел саботаж и шпионаж. Тогава френския външен министър Жан-Ноел Баро увери, че Франция има способността да открива тези атаки. Русия опроверга обвиненията за кампанията за кибератаки срещу европейски държави. Нигерийската армия провежда мащабна реформа за повишаване на способността си да противодейства на сложни асиметрични киберзаплахи срещу националната сигурност. Началникът на нейния щаб, генерал-лейтенант Уайди Шайбу, обясни, че киберпространството се е превърнало в стратегическа среда, в която се действа с безпрецедентна скорост. Шайбу подчерта необходимостта от по-тясно сътрудничество между военните, държавните институции, правоохранителните органи, академичните среди и частния сектор за изграждане на ефективна национална система за киберсигурност. Шайбо посочи, че армията на Нигерия ще продължи да инвестира в развитие на киберспособности, научни изследвания, технологични иновации и подготовка на специалисти, за да защити цифровия суверенитет на страната. Зловреден софтуер за Android краде кодове и препраща данните през други телефони. Предупреждението идва от компанията за киберсигурност Threat Fabric. Заплахата, позната под името Manic, съчетава банков троянец, шпионски софтуер и възможности за дистанционен достъп. Тя може да краде PIN-кодове, пароли и еднократни кодове. От Threat Fabric отбелязва, че основната цел на софтуера са финансовите измами при банки, платежни услуги, борси и портфейли за криптовалута, правителствени приложения за идентификация и удостоверение. Нова и функцията на Manic за съхранение и препращане. Извлечените данни се съхраняват, ако устройството източник е офлайн, докато зловредният софтуер търси друго заразено устройство за предаването им към хакерите. Така при липса на интернет, данните се предават през други заразени устройства по Wi-Fi Direct или Bluetooth. От компанията за киберсигурност Threat Fabric посочва, че Manic действа в украински банки, правителствени и идентификационни услуги, както и приложения за съобщения. Разпростира се и върху руски и европейски финансови институции. Засегнати са глобални финтех и криптовалутни услуги, както и комуникации, насочени към военните цели. Изследването не посочва българска банка или потвърдена местна кампания. Рискът е условен за потребители, които инсталират файлове извън официалните магазини.

0: Нещо повече.
1: Аудиокнигите станаха много модерни в света на съвременния читател. У нас вече има и автори, които създават истории с идеята да звучат в този формат. Един от тях е Емил Минчев, писател и преводач, който наскоро издаде аудиосериалите «Светлосянка» и «Светломрак». Готви и трета част. Повече ще разберете от интервюто на Иван Русланов с Емил Минчев.
2: Аудиокнигите са нещо изключително позитивно. Аз отначало бях леко предубеден. Мисля, че като тинейджър бях слушал аудиокниги на аудиокасетка, на диск в последствие, но преживяването ми бяха противоречиви. Обаче в един момент, когато открих една платформа за аудиокниги, просто нямаше връщане назад, защото първо можеш да вземеш хиляди заглавия, където искаш със себе си, в градския транспорт, на почивка. Второ, можеш да слушаш книги, докато вършиш къщна работа, докато се занимаваш с други дейности. И третото, което беше най-важно за мен, е, че можех да консумирам литература, така да се каже, без да натоварвам очите си. Защото аз цял ден пиша или превеждам на компютър и вечер очите ми са доста изморени и ме болят. И обожавам просто да изключа всички лампи и да си пусна някоя книга и да се пренеса в някакъв друг свят.
3: Ти вече загадна, че си слушал аудиокниги още от проявлението им в аудиокасети. Помниш ли първата история, която чух в този формат?
2: Помня. Това е един роман на ужасите на Джеймс Хърбърт.

0: който ми хареса до някъде, въпреки че четецът ми беше малко странен. Това е, може би, едно от най-важните неща при аудиокнигите. Четецът, този, който ги разказва. Разбира се, аз пропуснах да кажа, че като съвсем малък съм слушал приказки на аудиокасета, Храбрият шивач и така нататък. Тази ми беше любимата, разбира се. И всъщност един повратен момент беше слушането на Хари Потър. Четено от Стивън Фрай, който е абсолютно велик. И дори имах една среща с шеф на едно издателство, за да издам първия си роман. И на тази среща отидох, слушайки Хари Потър на аудиокнига, на аудиокасети с Walkman. И той просто ме попита какво слушам, мислейки, че слушам музика. И аз му казах, че слушам Хари Потър на английски. И издателят беше толкова впечатлен, че така започна преводаческата ми кариера, защото той ми каза, така ли, ти владееш английски толкова добре, ще ти дам една книга да преведеш. И де-факто аз на аудиокнигите дължа и преводаческата си кариера по един косвен начин.
1: Аудиокнигите ти отварят пътя към преводите, но как и кога ти реши, че е време да разкажеш своя история в този формат?
0: По принцип беше доста случайно. Първо, художника на моите корици, Таня Минчева, е огромен фен на аудиокнигите и тя постоянно ми казаше, защо не се абонираш, започни да слушаш аудиокниги, много ще ти хареса, много повече книги чета сега вече, след като мога и да ги слушам и да ги чета. Аз дълго време стоях на изкушението, но след това на самата платформа се свърза с мен и ми предложи да издаде първата ми книга за Бънко Ромеро, Нюх, като аудиокнига. И аз, разбира се, се съгласих, защото си казах, защо не, още една платформа ще достигна до повече читатели. И разбира се, след като книгата излезе, си казах, добре, да, аз искам да я видя тази книга, искам да я чуя, и се абонирах, и така започна, нали, моята авантюра с аудиокнигите.
1: Ти създаваш авторски сюжет за аудиосериал, така наречения, аудиокнига, аудиосериал. Разкажи ми за Светло, Сянка. Това е първата част от поредицата, която ти планираш.
0: Да, да кажем първия сезон. Историята се разви доста интересно. Просто всички книги на Бънк за Бънк Ромеро, които бях написал до този момент, бяха качени на тази платформа и се радваха на доста голям успех. Случих на невероятен четец Никола Стефанов, който е просто прекрасен актьор. Има страхотен глас. Просто хората чуват Бънк вече с неговия глас и да си призная, и аз до някъде го чувам с неговия глас. Сякаш има бучки лед, които са обаче от мед в гърлото този човек. Хем студен, хем сладък, хем дълбок глас. Прекрасен четец за Бън Кромеро. И бях излезли, мисля, че Нюх, Бяс, Стръв и Мъст до този момент. И се свързаха с мен и ми предложиха да напиша оригинален аудиосериал за платформата, което си беше много интересно предизвикателство. Разбира се, това стана Светосянка в последствие, защото писането, нали, когато пишеш книга, роман, който знаеш, че хората ще четат на хартия, и когато пишеш нещо, което знаеш, че първо историята ще бъде разказана и изговорена от четец, е малко по-различно. Има няколко много интересни момента, примерно не трябва да населяваш книгата с персонажи, които са в една сцена едновременно и си разговарят помежду си, защото така слушателят много често се обърква, пък и за четеца, нали, той трябва да си преправя гласа за всеки отделен персонаж, и е доста голямо предизвикателство. Имаше и някои други неща, свързани с ритъма, понеже Светосянка излезе на епизоди в тази платформа, 10 епизода, а аз се постарах на края на всеки епизод да има кукичка, нещо любопитно, което да накара слушателя да цъкне на следващия епизод, а не да отиде да слуша нещо друго.
2: Иван Русланов разговаря с писателя Емил Минчев.
3: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
4: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
5: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни

0: разбира. Станете част от вълната. С подкрепата на община Бургас, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
2: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
3: Хоризонт.
4: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because

0: нищо повече.
1: Дочуване от екипът ни е днес. Редактор Иван Русланов, музиката избираше Татяна Иванова, на звукорежисерски пулт работи Красимир Зафиров. Аз съм Людмила Железова. Останете с Хоризонт и вечерния осведомителен бюлетин. Днес водеще Мери.

0: Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключовото участие на България, обяви председателят на Еврокомисията. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването на горивата, обяви премиерът Румен Радев. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близко до 108 долара за барел. Специалният съд за Косово в Хага осъди бившият президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3 и в последствие се самоуби. Утрешният ден на София ще бъде учебен за столичните училища. Следват подробностите по тези и други новини. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключовото участие на България, обяви председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, като част от предложенията си за подобряването на състоянието на Съюза. За противопоставяне на все по-многобройни саботажи и хибридни атаки на европейска земя, фон дер Лайен предложи създаването на Европейски съвет за сигурност, към който да бъдат привлечени Великобритания, Норвегия и Канада. Канада, според председателя на Еврокомисията, трябва да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. Пред Европарламента фон дер Лайен обеща по-силна от всякога подкрепа за Украина срещу руската агресия през предстоящата зима. Още от специалния пратеник на БНР в Страсбург Лъчезар Вълев.
1: В речта си в пленарната зала на парламента в Страсбург Урсула фон дер Лайен отбеляза, че в епохата на повратни моменти нашето благоденствие и сигурност не се градят само у дома.
2: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да отруим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година. За да превърнем това в реалност, ще организираме среща на върха за регионална свързаност съвместно с министър-председателя на България.
1: Фон дер Лайен изтъкна, че през тази година Европейският съюз има подписани споразумения за свободна търговия с Индия, Меркосур, Мексико, Австралия и Индонезия, както и търговски споразумения с повече от 80 държави. Тя обобщи, че Европейският съюз е най-силен от всякога, но същевременно се чувства по-несигурен. Речта и за състоянието на съюза фон дер Лайен започна с цитат от английския писател от викторианската епоха Чарлз Дикенс и с препратка към времената от Френската революция. Бяха най-добрите времена, бяха най-лошите времена, цитира английския класик председателката. А по темата отбрана фон дер Лайен подчерта, че това е Европа, която е по-способна от всякога да се защитава и отбеляза, че за последните 5 години страните от Съюза са увеличили разходите си за отбрана с близо 80%. Агресивната война на Русия срещу Украина продължава с пълна сила, а заплахите на наша територия нарастват, обяви още фон дер Лайен и допълни, цитирам, нападение не само срещу една държава членка, а срещу целия ни съюз, визирайки зачестилите провокации с дронове. Председателят на Еврокомисията обяви, че съвместно с върховния представител за външната политика и сигурността ще предложи нова европейска стратегия за сигурност.
2: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода. Защитихме Гренландия, когато тя беше застрашена или когато дронове, хибридни атаки или дезинформация се насочват срещу нашите демокрации. Всичко това доказва едно, че Европа е тук за европейците.
1: За новините от Страсбург, Лъчезар Вълев.
0: Министърът на външните работи Велислава Петрова определи проекта за свързаност на европейския пазар с Южен Кавказ и Централна Азия, въпрос поставен от българското правителство като признание на Еврокомисията за значението на България.

0: всички знаем, че ние сме в центъра както на вертикални коридори, транспортни, енергийни, така и на хоризонтални. В настоящия момент, тогава, когато имаме такава осложнена среда за сигурност и войни в Украина и в Близкия изток, ние сме по средата, в която е необходимо да намерим за Европа пътища, алтернативи, които да можем да бъдем икономически по-независими и да постигнем тази независима Европа, за която говори председателя на комисията. България се оказва наистина в центъра на това, на тези пресечни точки.
1: За външният министър Велислава Петрова. Обявеният от председателя на Еврокомисията трансграничен проект ще донесе икономически облаги на страната ни. Коментира за БНР евродепутатът Светелина Пенкова от Прогресивния алианс на социалистите и демократите БСП.
2: Защото това ни прави един от регионалните енергийни центрове за връзка с Европейския съюз и извън Европейския съюз, тъй като ние все още трябва да внасяме енергийни ресурси от извън Европейския съюз. И със сигурност ще намали цените на електроенергия за нашите потребители и за индустрия.
1: Общоевропейските инициативи често се блокират на национално ниво, предупреди колегата на Пенкова Радан Кънев от Европейската народна партия ДСБ.
3: Европейската комисия, Европейския парламент не успяваме да убедим националните правителства в нуждата от това Европа да се движи по-единно и по-бързо. Много от законодателствата насочени именно към индустриалната политика, към по-бързи разрешения за бизнеса се блокират на национално ниво, че общата отбрана се блокира на национално ниво и това е нещо, което ние в България виждаме много добре, защото за съжаление българското правителство е едно от тези, които блокират.
1: Каза евродепутатът Радан Кънев пред нашия пратеник Лъчезар Валев. Премиерът Румен Радев призова

0: Опит да престане да налива пари в руско-украинската война и настоя възможно най-бързо да бъде постигнат мир.
1: По отношение на войната в Украина, ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война. И както спомена и моят приятел Андрей, трябва на нашите срещи на върха в формат Европейския съюз, в формат НАТО, по-често да се чува думата мир, защото е недопустимо в сърцето на Европа да се води война на изтощение, която засяга икономиките и социалните системи на нашите страни.
0: Радев каза това в присъствието на премиера на Чехия Андрей Бабиш, който гостува в София само седмица след словашкия си колега Роберт Фицо. Лидерите на България и Чехия обсъдиха въпроси, свързани с енергетиката, икономиката и отбраната. През 2027 година, шестата от началото на руското нашествие, Украина ще разчита на международните си партньори за повече от 52 милиарда долара. Това съобщи министърът на финансите Сергей Марченко.

0: и представянето на проекта за бюджет пред парламента на страната Върховната Рада. Повече от редактора Добрин Йотов.
1: От въпросите 52 милиарда администрацията на президента Владимир Зеленски вече е договорила само около 20 милиарда долара. Средствата са необходими заради растящата цена на войната в парично изражение, обясниха на депутатите, финансовият министър и председателят на бюджетната комисия. Ожесточените руски удари по бизнеса и инфраструктурата на Украина водят до намаляване на данъчните постъпления за държавата. Киев иска да увеличи оръжението си производство и заплатите на войниците, за да се противопостави на несекващия натиск на фронта. Затова за 2027 година е заложено 12% увеличение на разходите за отбрана до 110 милиарда долара или 2/3 от всички държавни разходи. Финансовият министър Марченко допусна като източник за набиране на тези средства да бъдат използвани активите на Руската централна банка, които остават замразени в европейски депозитари и банки. Докато депутатите в Киев обсъждат план сметката за до година, Русия продължава въздушните удари по страната. Дронове поразиха пътнически автобус край южния град Никопол и още два пътнически влака при Николаев и Ковел до полската граница. В автобуса загинаха петима от пътниците. Атаките по влаковете вече не са особена новина. Железопътните превози в Украина придобиха първостепенно значение след закриването на въздушното пространство на страната през 2022 година. Руските въоръжени сили усилиха ударите по този сектор от началото на тази година, като за 8 месеца удариха 43 железопътни гари, повече от 300 локомотива и 120 пътнически вагона. За новините, Добрин Йотов.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Хашим Тачи и още трима бивши командири на разформированата армия за освобождение на Косово бяха осъдени в Хага по обвинения във военни престъпления по време на войната там през 1998-99 година. Както косовски, така и сръбски лидери осъдиха решението, което предизвика протести в Хага и Прищина. Редакторът Весела Владкова с още информация.
2: Според съда, четиримата бивши лидери на армията за освобождение на Косово, Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуб Красничи, носят отговорност за убийството на 96 души, както и за измъчване и изтезания на политически опоненти и на сътрудници на сръбските сили за сигурност. Присъдата на специализирания съд в Хага на Тачи и Красничи е по 25 години затвор, а на Весели 18 години и Селими 13. В същото време съдебният състав обяви, че няма данни, които да потвърждават обвиненията в престъпление срещу човечеството по време на войната в Косово. За премиера Албин Курти, осъждането на бивши лидери на армията за освобождение на Косово е неприемлива несправедливост. Косово ще продължи да подкрепя Тачи, Весели, Селими и Красничи, написа премиерът в Екс. Преди тази вечер сръбският президент Александър Вучич да коментира в телевизионно обращение, сръбският вице-премьер и министър на вътрешните работи Ивица Дачич определи присъдите като недостатъчни заради отхвърлените обвинения в престъпления срещу човечеството. Милорад Додик, бивш президент на Босненската република Сръбска, нарече съдебното решение карикатура на правосъдието. Срамно решение, че систематичното избиване на сърби в Косово не беше квалифицирано като военно престъпление. Тачи беше идеолог и лидер на терористична организация, пряк извършител и наредител, написа Додик Фекс. Присъдите срещу четиримата бивши командири предизвика протест в Хага пред сградата на съда. Събралите се демонстранти хвърляха камъни по специалните полицейски сили. Въпреки въведените допълнителни мерки за сигурност в района, се е наложило протеста да бъде разпръснат от местната полиция с водни оръдия. В центъра на Прищина и пред мисията на Европейския съюз са се събрали хиляди привърженици на осъдените, за да изразят отново подкрепата си за четиримата. Засилено е полицейското присъствие, а политическите партии в Косово призоваха за спокойствие и благоразумие. За новините, Весела Владкова.
0: Войната в Близкия изток ще струва на американския данъкоплатец още милиарди долари с всеки изминал месец, без да се отчита инфлацията, която причинява, а количеството на изразходваните в нея боеприпаси поставя под въпрос готовността на Съединените щати да реагират при възникването на нов мащабен военен конфликт. Това потвърди в свой одитен доклад безпартийната бюджетна служба на Конгреса. Изводите и предизвикаха остри нападки на опозиционните демократи срещу администрацията на президента Доналд Тръмп по-малко от два месеца до междинните избори. От Белия дом увериха, въоръжените сили разполагат с предостатъчно боеприпаси. Подробностите от доклада от редактора Лилия Димитрова.
3: Войната с Иран е струвала на американците.

0: американската армия около 38 милиарда долара към 1 август 2026, съобщи бюджетния отдел на Американския конгрес. В зависимост от интензивността на военните действия, месечните разходи могат да достигнат между 2 и 3 милиарда долара, а при продължаване на конфликта да бъдат и по-високи. Основният икономически ефект на конфликта е свързан с инфлационния натиск, породен от нарушенията в доставките на петрол и природен газ. На свой ред Пентагонът съобщи, че войната с Иран е довела до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките, опровергава ги твърденията на президента Тръмп, че американската армия е напълно заредена. Докладът на инспектората предоставя първия по рода си независим поглед върху запасите от оръжие на Съединените щати, данни, които обикновено са класифицирани. В хода на войната американските сили са изразходвали огромни количества, както системи за наземни удари с голям обсег, така и средства за противовъздушна и противоракетна отбрана, използвани за прехващане на ирански атаки, се казва в документа. За новините Лилия Димитрова.
1: Групировката Хути е извършила нови атаки с дронове и ракети по Янбу, главното пристанище на Саудитска Арабия на Червено море. Авиацията на Рият е нанесла нови удари по позиции на групировката в съседен Йемен. Вече 450 от началото на тази седмица, съобщава агенция Reuters. Източник на тази информация са самите Хути. Саудитска Арабия потвърждава много малко информация. Нефтопроводът Изток-Запад, който свързва находищата в източната част на кралството с крайбрежието на Червено море, остава спрян дни след като беше атакуван от проирански милиции, базирани в Ирак. С затварянето му са под въпрос около 4% от глобалните доставки на суров петрол. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близко до 108 долара за барел. В Съединените щати средната цена на дребно на дизеловото гориво счупи нов рекорд, достигайки 6 долара и 30 цента за галон. У нас цените на бензина и дизела в България са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не бива да ни успокоява, заяви премиерът Румен Радев. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването. Премиерът спомена някой от тях, без да се впуска в подробности.
2: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
1: Каза премиерът. От Продължаваме промяната призоваха управляващите да побързат с мерките в отговор на поскъпването на горивата. Асен Василев.
3: Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим 2 години, защото ще влезем в стагнация на икономиката с инфлационна спирала. На това му се казва стагфлация.
1: Каза Асен Василев. Ивайло Мирчев от Демократична България предлага връщане на част от разходите за зареждане на бензиностанция.
4: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
1: Каза Ивайло Мирчев. Димо Дренчев от Възраждане поиска намаляването на ДДС.
5: Виждам като възможно специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
1: Каза Димо Дренчев. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3. То починало вследствие на множество прободни рани. След това бащата се самоубил. Преди 3 години той е бил лекуван в психиатрична клиника. Репортаж на Николай Христов.
6: Общо 3 сигнала са получени днес, минути преди 11.30 на телефон 112 за тежкия инцидент. Това обясни директорът на СДБР, главен комисар Николай Пълтеков. Два от тях са от съседи на мъжа, а третият е от бабата на 6-годишното момче, която се е прибрала от близък магазин и е намерила в апартамента внука си в тежко състояние. Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са установили смъртта на 40-годишният мъж и 6-годишното момче. Възрастната жена е отведена от екипите на СДБР, но все още не е разпитана, защото е в шок от случилото се. Това обясниха от полицията. Директорът на столичната полиция уточни, че още през 2023 година 40-годишният мъж е имал психични проблеми в следствие на употребата на алкохол и медикаменти. Тогава за кратко е бил лекуван и в клиника. Николай Пълтеков.
7: Единственият сигнал, който е постъпвал при нас в столична дирекция на вътрешни работи,

0: в частност Енмарон, е този през 23-та година, когато колегите са взели отношение и са транспортирали въпросният мъж до Центъра за психично здраве, където е настанен за оказване на медицинска помощ. През периода, който е транспортиран от колегите от Седмо районно, е настанен за кратък период от време за лечение. След това редовно си употребявал изписаните му лекарства и не е имал никакви признаци той да проявява агресия или някакви състояния, които да застрашават живота неговия, на близките или на съседи. Такива сигнали в Столична дирекция на вътрешни работи по отношение на домашно насилие или спречкване с съседи в Столична дирекция на вътрешни работи не са постъпвали.
1: И в момент продължават разпитите на съседи на семейството. Те ще продължат и през следващите дни. Ясно е, че съпругата на 40-годишният мъж е напуснала семейството преди години и от тогава не живее с тях. По случая тече досъдебно производство, свалени са и записи от камери в района. За новините, Николай Христов.
2: Един от задържаните за убийството на младежкия хълм в Пловдив подаде жалба в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. 15-годишният младеж е с постоянна мярка задържане под стража, наложена му от апелативния съд. Подробностите от Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
3: До 2-3 седмици 15-годишният младеж, задържан за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм, може да бъде освободен от ареста. Това заяви пред Радио Пловдив неговия адвокат Георги Георгиев. Защитникът е подал жалба до Европейския съд за правата на човека в Страсбург. По думите му са налице основания, свързани с условията на задържането и риска от вреди върху психофизическото състояние на непълнолетния.
4: Аргументите са, че това е на такава възраст, в която може да загуби връзка с образователната среда, с семейната си среда, могат да настъпят и поправими вреди върху неговото психофизично състояние.
3: По думите на Георгиев, от Европейския съд вече е получен обратен сигнал и предстои да бъдат представени допълнителни документи. Георгиев очаква решение в кратък срок до 2-3 седмици. Като алтернатива на ареста, защитникът настоява за надзор от родител. Припомням, че Георги Кузев беше убит на 4 август тази година в района на Младежкия хълм. По случая са обвинени общо 8 непълнолетни младежи. За новините, Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
2: ЖП гарата в Карнобат вече функционира нормално, след като по-рано днес пътници бяха евакуирани заради изтичащ газ от цистерна. Полицейски и пожарни екипи бяха изпратени на място, за да обезопасят района, но поради голямото разстояние на товарната композиция от основните коловози е нямало опасност за хората и преминаващите влакове, обобщава Християна Йорданова от БНР Бургас.
5: Сигналът е подаден тази сутрин около 8 часа, след като служители на гарата чули свистене и усетили тежка миризма от цистерна, част от товарна композиция. Тя се е намирала на около 700 метра от основните коловози. Екипите на пожарната и полицията установяват теч на пропан-бутан от един от крановете на цистерната и веднага алармират фирмата, отговаряща за претоварването на газа, чийто екип пристига от Варна, за да отстрани проблема. Няколко човека, чакащи на перона, са били евакуирани, а в този час гарата работи нормално. Не е установено обгазяване или замърсяване на въздуха. От Бургас, Християна Рданова.

0: на София, който се отбелязва утре на 17 септември, ще бъде учебен за столичните училища, съобщиха за БНР от Столичната община. Миналата година кметът Васил Терзиев обяви денят за неучебен, но присъствен, като до училищата беше изпратен списък с инициативи, които могат да бъдат посетени организирано от класовете според възрастта на децата. Тази година, 17 септември, ще бъде стандартен учебен ден, посочиха за БНР от общината. Главният редактор на сайта Епицентър Валерия Велева обяви, че напуска инициативния комитет на Иляна Йотова и Кирил Вълчев. По-рано днес от Демократична България поискаха тя да бъде отстранена заради публикация в сайта й, в която се разкриват лични данни на уязвими лица по случая Петрохан. В разпространена позиция на инициативния комитет Йотова-Вълчев се посочва, че оттам категорично се разграничават от публичното изнасяне на лични данни, независимо от случаите, за които се отнася това. И намират решението на Велева да се оттегли за правилно. Не бихме искали предизборната кампания да бъде принизявана и изместена от реалния дебат, който очакват българските граждани, се казва още в позицията. На 17 и 18 септември Българското национално радио кани партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на БНР. Проект на споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи ще се приемат от 10 часа до 17 часа в четвъртък и петък в сградата на радиото на булевард Драган Цанков 4. Представляващите партиите и инициативните комитети трябва да носят документ за самоличност, а пълномощниците и заверено пълномощно. Спортните новини представя Георги Димитров.
1: Добър вечер. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес бе глобен с 209 евро от дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз след равенството 0 на 0 на сините срещу Ботев Враца в неделя. В последните минути на срещата Веласкес чупи си умрук стъклото на резервната скамейка, а от Левски трябва да възстановят щетите на стадион Христо Ботев и да платят допълнителна глоба в размер на 775 евро. Под въпрос заради контузии за утрешното домакинство на Левски на австрийския Залцбург в турнира Лига Европа са полузащитниците Мехди Мубарик и Марко Груич. Договорът на германския треньор Томас Райс с новия му клуб турския Трабзонспор ще бъде за 1+1 години. Специалистът се завръща в турското първенство 2 месеца след като пристигне в Лудогорец. Компенсацията, която ще бъде преведена към Лудогорец, е 1 милион евро. Георги Чириков е новият старши треньор на футболния Дунав. По-рано днес новакът в футболния ни елит се раздели по взаимно съгласие с досегашния наставник Емануел Луканов. Под негово ръководство русенци записаха в елита победа, равенство и 7 загуби. От 19 часа тази вечер отборът на Локомотив София приема състава на ЦСКА в отложен матч от 6-я кръг на Първа футболна лига, като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Българските отбори постигнаха победи в първия кръг на 46-та шахматна олимпиада в Самарканд, Узбекистан, при жените срещу състава на Суринам, а при мъжете срещу тима на Лихтенщайн. Три българки се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис в Пазарджик. Елизара Янева отстрани с 6 на 7, 6 на 0 и 6 на 3 италянката Гая Мадузи. Лидия Енчева победи с 6 на 4 и 6 на 1 Ана Станкович от Сърбия. Алия Каратанчева се наложи над Беатрисе Зелтина от Латвия с

0: Дневните продължават да се повишават и днес на места в Северо-Западна България и по поречето на Дунав достигнаха 29-30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и по поречията видимостта ще е намалена. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максимални температури между 26 и 31 градуса. За района на София минимална температура около 10, максимално около 27 градуса. В петък и събота ще бъде слънчево, около и след обяд с времени увеличения на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно. Ще духа слаб в събота до умерен вятър от изток и югоизток. Температурите ще се повишат с още градус 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължава да е ограничено движението в дясната активна лента на автомагистрала Хемус при километър 31 в посока Варна заради катастрофа. Трафикът се осъществява в останалите свободни ленти и се регулира от пътната полиция. С още информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 69 до 68 км посока София поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Сега да чуем отново водещите новини. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключовото участие на България обяви председателят на Еврокомисията. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването на горивата, обяви премиерът Румен Радев. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близко до 108 долара за барел. Специалният съд за Косово в Хага осъди бившия президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3 и в последствие се самоуби. Утрешният ден на София ще бъде учебен за столичните училища. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Пръвчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.

0: корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Япония,
2: Китай,
1: Индонезия,
2: Бали,
1: Тайланд,
2: Пукет,
1: Сингапур,
2: Корея,
1: Хонг-Конг
2: и Макао.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
2: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбини с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Дубай. Перлата на арабските емирства.
4: Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Дубай Марина.
4: Бурж Ал Араб.
3: Мола в Емирейтс.
4: Магическите градини.
3: Палм Джумейра.
4: Пазара на златото.
3: Бурж Халифа.
4: Танцуващите фонтани.
3: И музея на бъдещето.
4: Това е Дубай.
3: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.

0: Horizont.
1: В 19 часа новините представя Мерин Тенев. Освен търговията, България и Чехия трябва да развиват съвместно технология и индустрия и заедно да излязат на трети пазари. Потенциал за сътрудничество има в транспорта, отбранителната индустрия и други сфери. Това подчерта в изказването си пред българо-чешкия бизнес форум, който се провежда в София, премиерът Румен Радев. Той потвърди, че Еврокомисията ще организира среща на високо равнище за така наречения среден коридор, който ще свърже Централна Азия, Кавказ и Европа с водеща роля на България.
2: Можем да предложим не само стратегическото ни географско положение, но и партньорство, основано на това положение. Много коридори минават през България. И транспортни, и енергийни, и дигитални коридори. България е място с огромен потенциал за развитие.
1: Каза премиерът Радев. В присъствието на премиерите на България и Чехия Румен Радев и Андрей Бабиш бяха подписани документи за съвместно изпитание и сертифициране на оръжейни системи за самолет Aero L-39 Skyfox, както и меморандум за сътрудничество, насочен към производството и поддръжката на бронирани машини Марс. На българо-чешкия форум представители на община Русе подписаха договор за закупуването на 8 електрически автобуса. Производители на медицински изделия от двете страни се договориха да си партнират в здравния сектор. Министър-председателите на 8 от федералните провинции в Германия излязоха с обща декларация в подкрепа на канцлера Фридрих Мерц дни преди изборите за парламенти на Мекленбург, Предна Померания и Берлин. Декларацията цели да разсее спекулациите, че Мерц ще подаде оставка след евентуално поражение на неговите християн-демократи във вота тази неделя, 20 септември. Подписалите я лидери също са от ХДС. Сега, повече от всякога, на германския политически пейзаж е нужна стабилност, заявиха те, като посочиха, че през следващата година във Франция, Италия и редица европейски страни предстоят избори с неясен резултат. Доверието в Мерц е под въпрос заради краха на ХДС в изборите за Ландтаг на Саксония-Анхалт на 6 септември, а тези дни и заради рекордното поскъпване на горивата – 2 евро и 30 цента за литър от най-масовия бензин Е10. Най-новите допитвания дават на ХДС само 7% от вота в Мекленбург. Русия изгражда собствена сателитна интернет мрежа по модела на американската Starlink. Германската армия предупреди днес, че по план тя трябва да е готова в края на 2027 година. Капка Тодорова предава от Берлин.
3: Руската система е наречена Разсвет и ще се използва и за военни цели. В поверителен анализ на германската армия, с който разполагат обществените германски медии ВДР и НДР, германските военни все още поставят под съмнение руския график и техническите възможности на проекта. Според оценката на Бундесвера, системата вероятно ще достигне само ограничена оперативна готовност най-рано в края на 2027 година. Тогава Русия планира да разполага с 288 спътни. За сравнение, Starlink вече има над 10 000. Въпреки това, германските военни предупреждават за потенциална сериозна опасност. Ако проектът бъде реализиран, руската армия за първи път ще разполага със собствена способност за управление на безпилотни системи в реално време и постоянно глобално покритие. Това може да подобри точността на ударите и използването на оръжие срещу подвижни цели. В момента в орбита има около 30 руски спътника Разсвет. Според публични данни, обаче, част от тях са отказали или не са достигнали необходимата височина. Допълнително препятствие е и украинска атака срещу руски ракетен център, свързан с проекта, която е забавила изпълнението му. За новините, Капка Тодорова, Берлин.
1: Русия доскоро един от основните износители на дизелово гориво. Удължи забраната за експорта му с месец до края на октомври. Това твърди изданието Ведомости, без да назовава източниците си. От руското правителство няма официално съобщение. Забраната беше наложена през юли, когато украинските атаки по руските рафинерии се умножиха. Според изчисления на агенция Reuters към вчерашна дата, вследствие от понесените щети, са спрели частично или напълно работа 3 от 6 водещи производители на дизелово гориво в Руската федерация. Според най-новите сведения на агенцията, атаките от миналия петък и вчера са довели до спирането на рафинериите на Роснефт в Сизран и Саратов. По данни от 2024 година, двата завода са произвели през въпросната година общо 3,4 милиона тона дизелово гориво и 2 милиона тона бензин. У нас Държавният фонд Земеделие информира земеделските стопани, че достъпът до системата за електронни услуги временно е спрян заради технически причини. При възстановяването на работата на системата, Държавният фонд Земеделие своевременно ще уведоми всички ползватели, съобщават от фонда. А какво ще е времето? Прогнозата е на Мариана Попова.

0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и по поречията видимостта ще е намалена. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. От този момент нататък за

0: Футболът по хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. От този момент нататък започваме да предаваме за вас отложени от шестия кръг матч от родното футболно първенство между столичните Локомотив и ЦСКА. 6 минути от началото на срещата на стадион Локомотив. Няма голове, 0 на 0. Локомотив започна по-активно и сега атакува с ниско центриране от дясно на Кала Каруно. Топката отива в ръцете на Фьодор Алапулухов. Ето и съставите, с които започват двата тима, така както са дадени по тимов лист. За Локомотив на вратата пази Мартин Величко, пред него са капитанът Красимир Станов, Димитър Костадинов, Рамби Дунга, Калай Карузо, Ангел Лясков, Антонио Ейро, Спас Делев, Калян Костов, Мохамед Метфай и Анте Аралица. За ЦСКА пази Фьодор Лапухов, пред него са Диниш Алмейда, капитанът Бруно Жордао, Макс Себонг, Леандро Годой, Теодор Иванов, Анжело Мартино, Йонис Питас, Бари Котър, Лео Перейра и Джеймс. Ето на тренерските пейки Любослав Пенев завръща се след два мача отсъствие поради вирусно заболяване, и Даниел Моралес, който води временно отбора на ЦСКА. Преди малко далечен удар на Йоанис Питас праща топката в аут над вратата на Мартин Величков. Като казах Любо Пенев, той беше посрещнат с овации и скандирания и от двете публики, от тази на ЦСКА и от локомотивските привърженици. Така че отново уважение към този наш изтъкнат специалист и бивш футболист Любослав Пенев, който се бори с коварно заболяване. Локото атакува. Делев е пред наказателното поле, не можа да се помъщи между двама-трима в бели екипи, в каквито играят ЦСКА в днешния матч. Изцяло бели са екипите на отбора госта, локомотивци в своите традиционни за домакинства червено-черни екипи. Съдя на матча главен е Мартин Великов от Варна. Ще ви кажа името на ВАР арбитър, главният ВАР арбитър Димитър Димитров, ако се наложи и на останалите от бригадата. Моето име е Светослав Табаков с колегата Делян Иванов, който се грижи за качествения звук от стадиона. Ще ви занимаваме в следващите около 2 часа, да ви кажа, че ще имаме и включвания от Арена София, където преди малко също е започнал матчът на нашите волейболисти срещу състава на Полша от Европейското първенство. Така че уговорката ни е общото на края на всеки ден да ви информираме от другото място на спортно събитие тази вечер в столицата. Тук на Надежда са още 0 на 0, 9 минута тече в този момент. Мисля, че условията за футбол са перфектни. Теренът изглежда в много добро състояние. Времето много добро също така. Слънцето отива към залез. Много приятна температура за футбол. И да се надяваме, че ще видим качествен на такъв. Този матч беше отложен, може би знаете, от шестия кръг заради участието на ЦСКА в турнирите, когато трябваше да срещне гръцкия Офикрит. Между двата матча се падаше по програма, беше отложен за сега. Така че след изиграването на този двобой всички ще имат по 9 изиграни матча, преди Левски Лудогорец да остане с един по-малко в неделя, тъй като двобоят на сините и зелените от Разград беше също така отложен по молба на Левски, пак заради евродвобоите, които имат футболистите на Хулио Валаскес. Утре ще предаваме от стадион Васил Левски първият и матч от основната фаза в Лига Европа, Левски срещу Залцбург. Така че много футбол и тази вечер, и утре вечер в ефира на Хоризонт. Ние се концентрираме тук върху изявите на терена на двата отбора, като до този момент нещо съществено не сме видяли като ситуация. Сега виждам, че в сектор

идея, като са приближени с ЦСКА, издигата един транспарант с лика на Любо Пенев, знаете, много обичан в този клуб е Любо Пенев, футболист на червените, после треньор на отбора е бил. А така, че уважението, което бе показано от на практика всички отбори, които играха срещу Локомотив в мачовете до сега, и тук съвсем очаквано е демонстрирано. Що се отнася до, като говорим за треньори, знаете, че ЦСКА в момента се води от временния наставник Даниел Моралес. Днес се заговори, че белоруският специалист Алексей Шпилевски е бил забелязан в столицата. Това име е най-спряганото за нов наставник на отбора. Огледах се в ложата на стадион Локомотив, не че го познавам много добре този специалист, но за сега не мога да кажа, че наблюдава матча тук между тези два столични отбора, единият от които евентуално ще бъде неговият следващ тим, този на ЦСКА. Тук е сега едно нарушение, маркирано от Мартин Великов, главният съдия на срещата в полза на Локомотив София. Ситуацията е в половината на червено-черните и оттам с Станоев с диагонален пас търси надясно и не можа да намери Спас Дев, се пак тъчи в полза на Локомотив София. А под лика на Пенев за да довърши има надпис Несломим. Всички, разбира се, желаем скорошно оздравяване на Любо Пенев, който сега води отбора си след като два мача поради друга причина, поради вирусно заболяване, нямаше как да е на скамейката и Танас Стоилов върши отбора. Правя впечатление, че Локомотив София излиза с доста офанзивна единица сеторка, в която Анте Ралица за първ път започва като титуляр през този сезон. Един футболист, който много липсваше на червено-черните, централен нападател. Сега да видим Калой Карузо, Жало Мартино го пропусна зад гърба си, сега по края от линията връща, много не е точно Карузо, пропиля една добра възможност за Локомотив София. ЦСКА пък след като победи Левски с 4 на 2 суперкупата, пак кара 4 в предния матч на Арда. И с този матч се оказва, че изтекло наказанието на Макс Ебонг, получено заради червения му картон с Левски, тъй като бе намален от 3 на 1 матч от апелативната комисия, и Макс Ебонг на терена, както и Анжело Мартино, както чухте, той пък имаше някакви здравословни проблеми, така че без проблеми за Даниел Моралес в тарз вечершното дерби, от което изминават 14 минути без голове. В надежда топка в краката на Лъпоухов, който я разиграва с Диниш Алмейда, бивши играч на Лудогорец и Локо Пловдив. Премина с топка около 5-10 метра, след което подаде на Мартино. Хубав пас напред към Лео Перейра. Той достига до граница на наказалото поле, влиза вътре и загуби топката, която сега опитват локомотивци да изнесат. Димитър Костадинов не точно подава. Жо Мартино сега за ЦСКА. Тръгва и той на пробив от ляво. Добре, стига вътре в наказалото поле. Спасяване там на Мартин Величков. Малък беше ъгълът, от който стреля Анжело Мартино. Величков се намеси и след това топката попада в неговите ръце. Така че можем да кажем първо добро положение за ЦСКА в матча. ЦСКА изоставаше преди началото на този матч на 5 точки зад лидера Левски. И матч по-малко, разбира се, който сега се играе. Тези 5 точки могат да бъдат почти стопени.

до 2, ако ЦСКА спечели тази вечер, и след това надалее и над Локо Пловдив в следващите кръг, тогава предвид отложения матч Левски Лудогорец ще излезе начало в класирането отбора на ЦСКА при две победи, пак казвам, обаче поредна добра атака на ЦСКА, не се стигна обаче до удар. Джеймс е това сега с топката, връща я назад, но там Теодор Иванов се оглежда на кого да подаде, пита се, върна малко по-назад, където е Бруно Жордао. Не се получи нататък опита да бъде намерен Годо, и сега контра на Локомотив, 2-3, Делев с топката подава на Лясков, който е по левия фланг заедно с Делев, пак Делев получава, уби се темпото на тази контра на Локото, и сега червено-черните владеят, но с къси пасове. Сега Метфай може да шутира, стига до наказателно поле, отказа се да шутира, можеше, подава в дясно, центрирано там на Кале Карузо, не точно. Тунезиецът Метфай, и той започва за първ път като титуляр. Играл е в определени моменти до сега като смяна, като резерва, но като титуляр за първ път го пускали опен. Някои футболисти доста бяха обсъждани, тяхната липса по-точно, и стартовите не са торки, които, с които започва Локомотив. Сега обаче горе-долу е това, което се очакваше от повечето, да речем, привърженици на отбора. Поредна атака за ЦСКА и пак без удар, обаче след като нахуй дълбоко Йоан изпита с наказателното поле, наложава шотира и вратаря Величков се справи, след което топката в краката на Антонио Ейро за Локомотив. Намеса няма да има нарушение също Макс Лебон, който се огледа за такова, но Мартин Великов прецени, че всичко е в реда на нещата, и само тъч за червено-черните. Те пък са само 4 точки актив до момента, без нито една победа. Макар че миналия кръг направиха така много героично второ по време срещу Черно море, и от 0-2, и с човек по-малко изравниха до 2-2, и даже имаха ситуации да спечелят мача във Варна, но за съжаление на привържениците от Надежда не бяха много добрите изяви на Локомотивци от началото на първенството, което породи и недоволство, даже в някой след някой мачо имаше и викове оставка. Топка, която сега се владе от Лясков за Локомотив, излиза Дин Шалмеде от игра с глава, след това топката е пратена обратно към половината на ЦСКА, добре скочи Аралица над Теодор Иванов, но нямаше към кого да продължи с глава. И сега Лео Перера не може да достигне до топката, на меса Ейро, десният бранител търси Кале Карузо, той до от линията достига, отново се обърка бразилеца. Това, което си мисля, че мина през главата му, за да стигне това объркване, погледна към наказателното поле, там нямаше абсолютно никой, топката отиваше към аутовите, и той според мен се поколеба какво да прави, тъй като беше безсмислено да подава в наказателното поле, трябваше да обработва на аутлинията, там се засуети и я изгуби. Кале Карузо, още едно такова несигурно действие за бразилеца от началото на матча. Сега пак ЦСКА пита с търси на Лео Перера, хубав удар на около метър в страни от вратата на Мартин Величко, страшно Локомотив, и аут. Удар от вратата. Един от съдиите, всъщност това е страничният съдия, имаше проблем с апаратурата. Димо Вълчев е от име, всичко е наред вече, беше поправено, и играта продължава с топка за Локомотив София. 20 минути, няма голове в Надежда между Локомотив София и ЦСКА. Топка за Дин Шалмейда от отбора гост, Теодор Иванов, с който с

топката, подава я малко пред себе, се търсеше. Джеймс Ето топката не бе овладяна обаче от Ето и сега в краката на Лясков от Локомотив. Лясков от ляво, напред към Делев. Делев остави за Метфай и тъч сега в полза на ЦСКА-та. Тръчното хвърляне близо до централната линия. Изпълнен беше тъчът, след което Джеймс Ето не прати точно топката. Това дава възможност на Локомотив отново да се втурне напред. Карузо сега има подкрепа, но пак не знае кога да поведе. Държи своята крака и отстъпва притисто Тебонг. Сега намери Дмитър Костадинов. Той се освободи добре. Костадинов наляво. Там е Делев. Делев центрира право в ръцете на Лопо Луков. Търсеше Аралица, но топката бе насочена към ръцете на Булопулков. Сега го дой за ЦСКА и той загуби от Костов лесно. И Костов сега на Метфай. Метфай подава в страни от себе си. Пада на тревата Ейрон, да се изправи защитникът на Локомотив София, а пък неговите съотборци през това време разиграват в собствената си половина. Бидунга с топката. От Локомотив отсъства най-вече Бъжда Кацаров, който бе изгонен в миналия матч, така че пропуска тази среща. Иначе, общото можем да кажем, че на лице са вече всички важни играчи за Локомотив София. Или на терен, или на пейката. Вече Пенев си преценява кого и как да използва топка за ЦСКА сега. От ляво ще премина атаката на червените. Лео Перейра воде, стига до гола на казато, преда хубава навътре, шутира. Топката минава почти успоредно на голият и излиза в аут. Близо до голото факче чак този диагонален удар потреба на Перейра. Не намери рамката на вратата, но 2-3 пъти вече виждаме нещо подобно по левия фланг на нападението на ЦСКА. Ейро за Локомотив връща на Костов и Костов сега тръгва напред с топка в крака. Централният бранител на Локомотив надясно, където е Димитър Костадинов. Той тръгва на рейд по крилото, опита да прехвърли към Маралица, който сега жестикулира недоволен, че не получи топката. Бонг сега за ЦСКА я подава на Перейра. Лео Перейра до тъчнението. Таляо добре премина първоначално, след което подава на Питас. Питас играе зад Годой, като така, втори централен нападател, но зад основния Годой. Цварце на пейката. Другата голяма фигура в атаката на ЦСКА. Червените, които са бели, както казах в тази вечершния матч, разиграват в половината на своите домакини.

0: Пернало Локомотив Величков добре намери от ляво Лясков и той пък на Бидунга. Бидунга с диагона. Да. Търси в дясно. Айро пък и ще направим кратка пауза от стадиона по футбол, за да отидем в Арена София, където каза ви играят волейболистите на България и Полша. Какво се случва там, ще научим от Антони Йорданов.
1: Добър вечер и от Арена София. България Полша 0 на 1 геймовете в този последен матч от групата. За съжаление, децата за сега не се развива добре за българският отбор. Последен матч и за българския, и за полският отбор. Ситуацията в групата е такава, че този последен матч няма никакво значение за поляците, защото те така или иначе са първи и както и да завърши срещата, дори да загубят с 0 на 3, те пак ще бъдат първи. Докато матчът е много важен за българският отбор, защото вече в фазата на елиминацията има значение срещу кой отбор ще се изправи всеки отбор. Разбира се, ако изключи поляците, може би, защото все пак поляците са настоящи европейски шампион, победители в Лигата на нациите през този сезон. Единственият отбор без загубен гейм до сега от всички 24 на европейското, което показва, че това наистина е фаворит и за титлата отново. Така че има значение за българския отбор. Ако нашите успеят да обърнат и спечелят с 3 на 0 или 3 на 1, то тогава ще вземат второто място след Полша, украинците ще бъдат трети. Всякакъв друг резултат, дори победа за България с 3 на 2 гейма, ще класира нашите на трето място. Това има значение за фазата на елиминациите, защото първите 4 отбора от София играят с първите 4 отбора от групата в Румъния. Там на първо място е олимпийско чемпион Франция, на второ е Германия, на трето е Румъния. Тоест има смисъл българският отбор наистина да бъде на второ място, защото в осмина финалите отново тук в Арена София ще срещне отбора на Румъния, който е далеч по-приемлив, отколкото Германия. И най-важното е, че след това, ако българите завършат трети тук в групата, на четвърт финалите ще срещнат отново силният отбор на Полша. Всички специалисти казват, че е по-добре да избегнеш Полша в каквато и да е фаза на елиминациите. Не, че олимпийският шампион Франция е по-слаб отбор, но поляците до сега демонстрират наистина страхотна форма и наистина дори за специалисти по-добре, разбира се, по-добре да не срещат този отбор. Иначе в първия гейм поляците абсолютно доминираха почти през цялото време. До средата някъде имаше равновесие, до 7 на 6 на точки водеха нашите, след това стана 10 на 7 за поляците, след това те си дръпнаха с 16 на 11 точки и така до края не позволиха по никакъв начин българите да се доближат дори до тях. Крайен резултат в първия гейм е 25 на 20 точки за поляците. Ще ви запозная с съставите, които до някъде показват и подхода на отборите, защото самият треньор на поляците Никола Гърбич Търнена бе казал за полски медии, че за него е много опасно това, че неговите волейболисти могат да се класират на първо място, независимо от резултата, защото така главите на някои от момчетата могат да си помислят защо пък да играем на пълни обороти. Той каза, че ще иска максимална концентрация в този матч. Виждаме го до сега. Така че Гърбич направи само една промяна в сравнение с предишните матчове на отбора до сега. Разпоредител е Марчи Коменда, диагонала е Бартолмей Болонч и на посрещане не играе голямата звезда Вилфредо Леон, все още не играе. Камил Семенюк е новото име сега, много доколкото разбира се, само в този матч. И Томаш Хорнал, централни блокировачи Бартолмей, Лемански, Шимон, Яков Бишек и Либеро е Яков Попивчак. Това са все наистина много доказани волейболисти, които играят в много реномирани отбори. Треньорът на нашите Бленджини отново заложи на състава, който бе в миналия матч с израелците. Симеон Николов, разбира се, е разпределител. На диагонал играе неговия брат Александър Николов. Централни блокировачи са капитана Алекс Крузанов и Илия Петков. Аспарух Аспарухове на посрещане заедно с Денислав Бардаров. Аспарух още от миналия матч се заслужи място, защото игра добре първо срещу украинците, после срещу Израел. Така че той започна като посрещач. Сега либеро естествено е Жасмин Величков. Но през цялото време до сега в този първи гейм България така и не успя да се противопостави на играещите с огромно самочувствие и наистина много голяма увереност полски отбор, който поне за сега показва, че, както казва и селекционера Гърбич, трябва да се подходи максимално концентрирано, независимо от крайния изход на матча, независимо, че поляците са на първо място. Аз силно се надявам нашите момчета да успеят да обърнат този матч, защото може би пък наистина е по-добре да избегнат отново среща на четвърт финал с поляците. Не знам, предстои да видим. Всичко се случва в волейбола, но по някой път при големите отбори случайно са много редки. Така че завършвам сега отново това включване 25 на 20 точки започва в първия гейм в Пория.

0: резултата за сега е една на една точки. Света отново към теб и към футбола.
1: Връщаме се на стадион Локомотив, където в 31-та минута няма голове между Локомотив София и ЦСКА. Локомотив напада в този момент. От ляво опит за центриране, топката отива Установ, блокиран шут от границата на наказателното поле. Лясков сега влиза отново в пеналта на гостите. След това отново Делев по крилото се включва. Делев по високо центриране избива обаче Жордао и сега възможно за контра топка на краката на Годой за ЦСКА. Годой към... търси отново Годой. Добър шпагат там обаче на Станоев, който сега прави жест, но кога ли не е вкарал гол. Да, много важна намеса на Станоев, защото беше в опасна позиция Джеймс Ето и можеше да прати топката в вратата. Там беше само вратаря на Локомотив Мартин Величков. Само тъч за ЦСКА. Можем да кажем добра игра и на двата отбора. Открит футбол. И двата тима се стараят да стигнат до гола. ЦСКА повече напада. Имаше някои такива полуситуации за гол. Като последната нямаше обаче удар. Това, което липсва на отбора, решаващ последен удар към вратата. Сега пак в наказалото поле на Локомотив, обаче защитниците се справиха и не можаха да изнесат локомотивци топката. Те пък пробват по-рязко, макар и контратаки. И техните опити сега не са довели до чиста голова ситуация. Имаше една пред вратата на Локомотив, пак да кажем, не 100%, но изгодна, да кажем, за гол. Топка, която футболистите на ЦСКА изнасят към половината на своите опоненти. Чрез Теодор Иванов продължават да владеят гостите. Топката всички са се позиционирали почти в половината на Локомотив, така че по-малко са свободните пространства на точно подаване. И сега Кала Каруза, Локомотив. Включва се Ейро от дясно по крилото. Печели тъч. Тъч на 10 метра навътре в половината на ЦСКА. Ейро е португалски бранител, който беше привлечен това лято. Топката е отново в краката на Ейро. Той към Метфай Карузо за пореден път не е съсредоточен бразилеца с неточно подаване. Бързо беше топката вкарана в игра и сега опит да бъде намерен напред. Джеймс Ето, Лясков е срещу него и успява да отнеме топката на камерунеца. Сега Локомотив чрез Димитър Костадинов пробва от зад центъра да изненава Пулков. Не оцели вратата. По някъде 2-3 метра в стани прати топката Костадинов. Видя, че беше издал Пулков малко напред. Според мене имаше възможност Пулков дори да беше точен удара да се върне и да предотврати гола. Но нищо не пречи да се пробват такива изненади в матча. Между другото, по нашите терени, тези на Първа лига, не са толкова рядко тези опити за изненадващи удари отзад центъра дори, както преди малко. Ейро за Локомотив изпълни тъч, праща към Аралица. Аралица, добре, ако е тръгнал във върна, Ейро може да центрира корнер. Добра намеса на Диниш Алмейда с шпагат, там предотврати да това топката бъде вдигната към наказателното поле. Отива Метфай да изпълнява корнера, който от ляво на вратата на Лопухов. 35 минута 0-0. Гледаме приятен футбол, открит, без голове обаче. Поне до момента. Метфай се готви да изпълни корнера.

контра на Бонг, представен от Еро, праща малко по-напред към Питас. Питас също мута крачката си, обърка я и загуби, след което битка в центъра на терен, спечелена от Метфай срещу Перейра. Недоволство Перейра, искаше нарушение, не бе отсъдено такова. Локомотив владее и сега чрез

Сега добра топка Камейро, мина по десния фланг, центриране на португалския вратар. Избита топка, тя попада в Костадинов, той комбинира с Аралица. Аралица с късмет в меца и хубав удар. Добра намеса на Лопухов до градата си, ниско долу успя да отрази топката, остава в Локомотив. Ново центриране и за сантиметри Аралица може да достигне. Е, че според мен това беше чист гол, ако беше отиграл топката и затова и се чуват и може би вие чувате възгласите на локомотивските федове. Калай Карузо отясно, Калай Карузо. Много топки преминават през него, трябва да е по-съсредоточен, а пак не е. За пети път от началото на мача греши пас. Калай Карузо, не знам какво му става тази вечер и сега от другата страна атака до аутлинията стига Лео Перера. Връща назад Анжело Мартино. Мартино, ниско подаване, неточно там от защитата удар. Гол! Гол от страна на Джеймс. Ето, топката се върна. Някъде на границата на пеналта на Локомотив и със силния си удар отряза буквално топката и я пратила в долния десен ъгъл. 0 на 1 на Джеймс. Ето е автор на гола за ЦСКА. 37 минута според мен, въпреки че 38 обяви диктора, къде около кръглата минута, не е това най-важното. Отиват всички футболисти на ЦСКА до своя тренерски щаб, докато Локомотивите чакат. Ето как първи удариха ЦСКА, въпреки че имаше положение и пред другата врата. Но някак си да, беше логично да се стигне до гол. Първи оползотвориха своя възможност гостите. Така, от тази вече 39-та минута 1-0 в полза на ЦСКА срещу Локомотив София и червено-черните започват от центъра, чакат потвърждение на гола и неясно видях да има нещо, което да отмени попадението, така че всичко е точно. 0 на 1 е резултата и Локомотив тръгна от центъра, сега вече с пасив от един гол, опит на Делев по крилото. След това мисля, че да, извършено ще е Спас Делев и топката ще бъде за ЦСКА. Бруно Жордал там падна подкосен от опитния играч на Локомотив, който се извини на своя съперник. Дълбоко от половината на ЦСКА ще бъде подновена играта. Вратаря Лапулков е там. Вратарят на ЦСКА Лопухов ще вкара топката отново в игра. Ето вече топката е пратена към половината на столичните железничари. Бидунга игра с глава, но не можа да продължи. Лопухов извън наказателното си поле. Карузо сега с топката и бори се с Костадинов, успя Карузо и сега напредва удар. Топката отскочи от крака на Диниш Алмейда и попадна в ръцете на Лопухов. А сега веднага контра на ЦСКА. Лео Перейра влиза в наказателното поле, блокиран от Костов. Блокиран от Костов. Струмиш, че поиска игра с ръка на съперника, но за сега поне няма реакция. Топка, която е пратена към Анта Аралица, не може да достигне Харватия до нея и тя е в краката на вратаря на ЦСКА, който подава на Тодор Иванов, оттам на Жордал. Бруно Жордал към Макс Ебон, той е назад за Диниш Алмейда. Разиграват спокойно, без да са атакувани футболистите на Даниел Моралес. Топка в краката на Макс Ебонка. 41-а минута. ЦСКА води се 1-0 в отложения матч. Локомотив владее топката чрез Станоев.

Станоев се обърна около ста си, подава на Костадинов. Димитър Костадинов и той добре успя да се освободи там от двама и неразбираемо за мен връща назад вместо да търси пас напред. Сега обаче го направи към Спас Делев. Делев и той няма на кого да подаде, затова назад към Бидунга. Костов, другия централен бранител на Локомотив, за Ейро. Ейро подава на Костов. Костов предпочита върне на Мартин Величков. Величков на Бидунга и Бидунга сега към половината на ЦСКА, но топката беше върната. Така че сега с дрибъл напред Бидунга влезе в половината на съперника. Ме това е там добре, до тук тунизиеца. Видява в дясно включили се Ейро, подаде, намери го. Ейро на границата на наказателното поле. Тръгва сам по... опитва поне да тръгне сам по крилото, не върна се, продължава, влиза навътре. Не е можа обаче да намери включилия се Кале Карузо и сега тръгва Анжело Мартино от ляво се понася, влиза навътре в контра, подава на Годой, то опита да му върне, не. Топката отива право в ръцете на Мартин Величков. Мартин Величков, вратар на Локомотив София, от ръка подава на Антонио Ейро. Антонио Ейро пък назад към Костов. Костов на Бидунга. Всичко това победата на Локомотив София. Пас сега към Лясков отляво по нападението на червено-черните. Лясков тръгва обаче навътре в полето. Задържа топката, оставя на Костадинов. Костадинов добре там се лъже и успява да подаде, след което топка надясно към Карузо. Кало е Карузо? На Ейро, близко до него. О, там Метфай. Метфай между двама пада, тунизиеца няма нарушение. Топката е за Лео Перейра, който връща на Мартино. Анжело Мартино изритва просто напред. Оттам Калян Костов успява да намери Ейро. Сега топка в краката на Бруно Жордао. Дълга идва тази топка, обаче пратена към Годой. Не може да настигне Леандро Годой и тъч за Локомотив София. Тъч за Локомотив София. Ейро ще го изпълнява от половината на железничарите. Локомотив София изпълнява този тъч чрез Ейро, праща към Анта Ралица, с който се бори един Шалмеди, загуби. Топката е в краката на Ебонг. Той праща наляво. Там е Лео Перейра, избива защита Локомотив. Сега празно пространство за контра. Дълъг диагонал към Делев. Намира този Спас Делев, но топката е избита в тъп за Локомотив, изпълнен от Спас Делев. И сега Станоев е подаване към Бидунга в половината на ЦСКА. Бидунга към Костов, Костов на Ейро, от дясно на нападението на Локомотив. Добър пас към Кале Карузо, това му връща Ейро. Хубаво центриране, удар с глава на Анта Ралица, изпревари Ралица Теодор Иванов, но не насочи добре топката с глава и аут от вратата на Фьодорова Пухов. Белоруският страж на ЦСКА, една минута добавено време на първата част, така че тя започва да тече. От този момент ЦСКА води се 1-0 с гола в 37-та на Джеймс. Ето, о! Топка за Метфай от Локомотив. Метфай към Делев и има засада. На Спас Делев, да. И аз видях, беше на горе-долу на моята линия на коментарното ми място на стадион Локомотив. Така че потвърждавам аз, че Делев избърза. Топка, която сега ще вкарва в игра вратаря на ЦСКА Лапухов. И текат последните секунди от първото по време. Едно първо по време, което може

Дакар задоволи с качеството си. И двата отбора активни, открити, търсят гола. Един падна за сега и той е във вратата на Локомотив София. Кара го, както казах, Джейсето в 37-та минута, но матча има потенциал за още попадение. Това ще бъде обаче след почивката. Първото по време е приключи, ще се върнем за второто след минути. Тук Локомотив София, ЦСКА 0-1.

0: Viena,
1: Budapeștă,
0: Salzburg,
1: München,
0: Praga.
1: Triumf на сетивата, истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
3: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.

0: 20 часа, новините представяме Рим Тенев. Случаят на Ива Михайлова е прецедент за погазване на човешките права. Това, според пресслужбата на президента, е подчертала Иляна Йотова в Страсбург пред генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе. България не може и не иска да се меси в правораздаването в Република Северна Македония, но настоява Ива Михайлова, която вече има сериозни увреждания, да получи достъп до необходимото лечение. Йотова е обърнала внимание на Берсе, че страната ни е предложила на Скопие или Ива да бъде лекувана в България, или да бъде изпратен медицински екип от нашата страна за консултация. Но северномакедонската страна не се е съгласила. Генералният секретар на Съвета на Европа е отвърнал, че съветът не разглежда индивидуални случаи, но с интерес ще се запознае с настоящия, защото той може да е част от по-общата картина за защитата на човешките права. В Страсбург българският президент проведе срещи с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гилмар, с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола и с премиера на Канада Марк Карни. Студенти в Атина протестираха срещу високите разходи за образование в Гърция. Демонстрациите се проведоха на площад Синдагма пред финансовото министерство и пред парламента, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Студентите искат възможност да продължат образованието си, но много от тях прекъсва, защото няма средства да се издържат. Това заявиха студентските съвети, които протестират пред финансовото министерство в Атина. Не достигат общежития, найма на квартирите е много висок за повечето студенти. Цените на стоките от първа необходимост също са много високи, споделя студентите от протестите. Повечето работят и трудно разпределят времето между лекции и работа, но това е единствената възможност да завършим висше образование, казаха от протестите. Студентите настояват за финансова помощ от правителството, за да покрият разходите си за жилище. За всички, независимо от финансовите доходи на родителите. Да се отпуснат стипендии е сред основните искания на студентите. От Гърция Катя Пеева.
0: В Силистра беше дадено тържествено началото на новата академична година в филиала на Русенския университет Ангел Кънчев. 250 студенти се обучават в професионалните направления педагогика на обучението, електроинженерство и автомобилно инженерство. Кореспонденция на Незабравка Кирова.
2: Над 80 на 100 студентите във филиала на Русенския университет в Силистра са от региона и след завършването си се реализират успешно в педагогиката и инженерните науки, съобщи директорът му доцент Румяна Лебедова. На тържеството за началото на академичната година специален гост беше ректорът на Русенския университет, доцент доктор Десислава Атанасова. Тя определи силистренския филиал като важна част от развитието на университета, като подчерта както традициите му в педагогическото образование, така и развитието на инженерните специалности.
3: В последните години активно се разви и специалност електроинженерство, и специалност автомобилно инженерство. И двете са уникални за Русенския университет. Нямаме ги в Русе.
2: Възможностите за развитие на филиала могат да бъдат свързани с подготовката на медицински сестри за региона. По тази тема са водени разговори с община Силистра и Силистранската болница още преди години. С лечебното заведение Русенският университет има изключени договори за партньорство. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Парламентарната комисия по икономическа политика прие на първо четене промени в кодекса за застраховането, с които се дава възможност на комисията за финансов надзор да реагира по-бързо, когато в гаранционния фонд не достигат средства, информира репортерът Мила Младенова.
4: Комисията ще може да взема решение и по собствена инициатива за осигуряване на необходимото финансиране, а не само след предложение на управителния съвет на гаранционния фонд. Законопроектът уточнява и правилата за вноските на застрахователите. Разграничават се авансовите годишни вноски от допълнителните вноски, като се уточнява и върху каква основа се изчисляват авансовите плащания. Предвижда се Комисията за финансов надзор да може да определя различен срок за възстановяване на авансово внесените суми. Друга промяна засяга случаите, в които на застраховател извършва автомобилно застраховане от нет лицензът. Предвижда се гаранционният фонд чрез обезпечителния фонд да може да извършва плащания вместо Националното бюро на българските автомобилни застрахователи. Става дума за обезщетения, лихви, разходи по уреждането на претенциите и определени такси, като плащането ще става в 7-дневен срок. За новините Мила Младенова.
0: Възстановено е движението при километър

0: 21-ви на автомагистрала Хемус в посока Варна. Заради катастрофа движението там от късния следобед до сега беше ограничено в дясната активна лента. Какво ще е времето? Прогнозата е на Марияна Попова.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутъчните часове на отделни места в низините и по поречията видимостта ще е намалена. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Футболът по Хоризонт.
1: Връщаме се на стадион Локомотив в столицата, откъдето ще проследим и второто по време от мача между Локомотив София и ЦСКА, отложен от шестия кръг. Един водят футболистите, водени от Даниел Моралес, тези на ЦСКА, с гола на Джеймс Ето в 37-та минута. И отново те атакуват, топката отида точно към Джеймс Ето, умекоти се след удара на Ето в кръка на Станов, и оттам вече стана лесна плячка за вратаря на Локомотив София. Една смяна бе извършена в състава на ЦСКА. Стефано Сенси смени Йоани Спитас и сега италянецът с топката веднага се усети неговото присъствие. От обичайните титуляри няма го и Гбамен от ЦСКА. На пейката е, може би ще влезе по-нататък в матча. Тък сега в полза на Локомотив София даваме възможност да ви изчета отново 11-торките. Локомотив без промяна от началото. Мартин Величков, Красимир Станов, Димитър Костадинов, Рамби Дунга, Кала Карузо, Ангел Лясков, Антонио Ейроспас, Делев Калоян, Костов, Мохамед Метфай и Анте Аралица за ЦСКА. Фьодоров, Пулхов, Дениш Алмейда, Бруно Журдао, Макс Ебонг, Леандро Годой, Теодор Иванов, Анжело Мартино, Йоан Испитас, безменен от Стефано Сенси, Бари Котър, Лео Перера и Джеймс Ето, автор на единствения гол в сектора за гостуващи фенове. И има сега красива атмосфера с факти. А пък ние се връщаме в Арена София, за да разберем какво се случва на волейболния матч между отборите на България и Полша. Слушаме Антон Йорданов.
2: Здравейте отново от мен от Арена София. Хубави неща се случиха във втория гейм, защото България успя да изравни на Полша. Един-един са геймовете вече в този последен матч от групата. 31 на 29 точки във втората част. В първата, припомням, поляците спечелиха с 25 на 20 точки. Как се разви този втори гейм? Защото първият не беше никак добър за нашите момчета. Поляците показаха страхотна класа. А инерцията така продължи и във втората част, поне в началото. Полша поведе с 10 на 4 точки. След това се стигне до 15 на 11 точки. Малко преди това, при 14 на 10 точки, Джан Лоренцо Мленджини направи няколко смени, защото играта не просто не вървеше на българите. Мартин Атанасов замени Аспарухов. Аспарухов малко по-късно се появи и Руси Желев на мястото на Денислав Бардаров, а след това и центъра Преслав Петков замени Илия Петков. Тогава на линията за сервис застана Симеон Николов и след 4 силни негови начални удара се стигне до 15-15 точки. От тази нататък се започна едно наистина надлъгване, битка за абсолютно всяка точка, за да се стигне до 24 на 24. И тогава започна една наистина много ожесточена борба, а за абсолютно всяка точка. В крайна сметка българите успяха да спечелят с 31 на 29 точки, което вече дава много големи надежди да обърнат мача, защото припомням отново, че ако нашият отбор спечели с 3 на 1 или 3 на 0, той ще излезе на второ място в групата. Тогава ще има по-приемлив съперник, да не казвам абсолютно преодолим, в осми на финалите, които ще бъдат отново тук в събота. Това ще бъде отбора на Румъния, но отново казвам, ако българите

0: един на един или три, само с три на един. Ако спечеля с 3 на 2, България ще бъде на трето място и тогава ще срещне на осмини финалите пак в събота втория отбор от групата в Румъния, който е Германия. Той, разбира се, е доста по-добър отбор от румънците, но се мисли и за следващата фаза на четвърт финалите. Ако сме втори в групата тук, на четвърт финалите това ще играем евентуално с отбора на Франция, който също е в Румъния. Никой не иска отново България да играе втори мач после на четвърт финалите, все още е постижимо. Ако нашите обаче останат на трето място, то тогава в четвърт финалите, при положение, че разбира се, преодолят осмина финалите, ще играят с Полша. За сега нещата са на кантар, така че всичко е възможно. Могат и да се класират втори, могат и да се класират трети, но ще трябва да вземат следващите две части, така че да го пожелаем на нашите момчета. Отново казвам, България, Полша, един на един са геймовете, поляците се чели капория с 25 на 20. Българите спечелиха втория с 31 на 29 точки. Дано този ентусиазъм, който сега има в залата, тя е пълна почти до края, продължи поне в следващия гейм, пък нататък ще видим. Така че средно отново към те, България, Полша, за сега един на един са геймовете.
1: А на футболния матч между Локомотив София и ЦСКА резултатът остава 0 на 1, водят червените с гонето. 52-а минута тече на матча. Нищо особено през второто по време, поне в тези 7 минути, откакто бе подновена играта. Топка за ЦСКА и Стефано Сенси. Италианецът добре намери ето, който обаче не се съсредоточен, загуби. И сега Бидунга праща наляво, където до тъчнената е Делев. Не може да задържи топката в пределите на терена Спас Делев и тъч в полза на ЦСКА. Тъч за ЦСКА, изпълнен от Бари Котър, последната нова придобивка на ЦСКА, ирландецът. А Стефано Сенси пита да прехвърли там футболист на Локомотив и да намери някакъв наказател от поле. Топката отново обаче за ЦСКА от ляво не се получи центрирането на Анжело Мартино и сега за пореден път губят Локомотивци и Сенси до аут линията и той е неточен обаче в паса. В крайна сметка Локомотивската защита избива в тъч, за да разради малко напрежението, което се беше оформило в последната минута. Топката обаче остава за ЦСКА и да видим Анжело Мартино със своя пробив какво ще направи. Това не беше Мартино, Жордао не можа да стигне до края на Бруно Жордао, а сега Локомотив е с топката. Делев не беше добър този ход на Спас Делев, върна назад и загуби контрола на топката Локомотив. От малкото действие на Спас Делев, които не са точни. Битка до аут линията, която води до корнер в полза на ЦСКА от дясно на вратата на Мартин Величков. Стефано Сенси се запътва към мъглото факче за изпълнението на този корнер в полза на ЦСКА. Късо подаване на Сенси, след това центриране и топката излиза отново в корнер. Последен игра очевидно бранител на Локомотив след центрирането. Този път от другата страна и пак Сенси се запътва да изпълнява, макар и трябва да прекуси терена по ширината му. Стефано Сенси този път отляво на вратата на Мартин Величков. Нагласи топката Стефано Сенси, бивш играч на Интер Милано. Праща остра топка и игра Диниш Алмейда с глава аут. Обаче над вратата доста. И сега Величков, вратар на Локомотив, подава до себе си към Костов. Той дясно тръгва. Ейро напред с топката. Спря се обаче и я връща назад отново към Костов. Той пък към вратаря Мартин Величков.

Рашков и сега Бидунга. Няма висока преса от ЦСКА. Предстои, разбира се, централен нападател в момента Годой. Локомотив опита пробив по крилото, но топката излязла извън пределите на терена. Ейро недоволство, но това е решението на арбитрите. Тъп за ЦСКА, близо до централната линия на игрището. И ето, изпълнен вече този тъч. Битка до тъч линията. Сенси печели тъч за своя отбор. ЦСКА фърли веднага. Италианцът тук обаче загуби топката и да видим сега дали Локомотив ще успее да се възползва от това. Ралица там също двама печели корни. Не, това не беше Ралица. Всъщност това е в наказателното поле, далеч от моята гледна точка се развиха тези последни събития. По-важното, че има корнер за Локомотив София и чакаме изпълнението ляво на вратата на Лопухов. Ето го, по висока топка избита. Отива на кръка на Ейро. Не можа обаче да я оцели. Продължава атаката на Локомотив от дясно. Полудър, полуцентриране на Делев във вратата на Лопухов. И сега възможност за ЦСКА да контратакува. Бидунга спира без нарушение според съдята. След това няма и нарушение срещу него. По-свободна игра пуска Мартин Великов. Главният рефер ЦСКА от ляво пробва да атакува. Върната топка дава по-задни позиции. Пред около 3-4 хиляди души се играе срещата между столичните Локомотив и ЦСКА. От ляво продължава нападението на ЦСКА. Постепенни действия, защото всички са се прибрали от червена черта в своята половина. Само Аралеца малко по-напред към централната линия. Чака за евентуално някоя топка. Продължават червените този път с пас към своя вратар Лопухов, след това Жордао, и ще изграждат на ново нападение. Битка до тъч линията спечелена от Жордао, т.е. тъчът ще бъде в полза на ЦСКА. Търси се топка, някъде се скри под пейката на ЦСКА. Последната, с която играха, върната е към терена и вече играта е подновена. От главата на Бидунга тъчна. Две смени ще прави Локомотив София и Адил Тауи ще се появи на терена, сменяйки Кауе Карузо, и другият, който влиза, е Марк Емилио Папазов на мястото на Медфай. Две смени, първите две за Любо Пенев. Адил Тауи и Марк Емилио Папазов. От този момент нататък ще се стремят да променят нещо от случващото се на терена. Тъп за Локомотив София в половината на ЦСКА. Лясков отляво. Лясков хвърли към Ралица, който падна в фролиране. Трябва се бъде нуда. Не е много близко до вратата на Лопухов. Ситуацията и по диагонал. Така че от там може би Делев ще центрира или не, ще мисли нещо друго, но най-логичното е да изпрати висока топка към наказателното поле. Може и да потърси някой от отборниците си, които са фронтално по-далеч от вратата и от място, където са се скупчили футболисти от двата отбора.

0: отборните си, които са фронтално, по-далеч от вратата и от място, където са се скупчили футболисти от двата отбора за евентуално удар отдалеч. Чакаме решението на Делев. Висока топка, избита от защита, отива в краката на Антонио Ейро. Португалецът успя някакси да подаде на Димитър Костадинов. Тълви добре, излага един футболист. След това от ляво преминава топката към Делев. Делев по лявото крило. Пак центриране, скок във въздуха на Диниш Алмейда, който успя да избие топката. И тя е доизбита след това в тъч в полза на Локомотив София. Измина един час от началото на матча. ЦСКА води с 1-0 срещу Локомотив София с гол в 37-та минута на Джеймс Ето. Тъч за Локомотив София. Изпълнен е от краката на Ралица. Не можа да продължи атаката на Локомотив и сега Лопухов с крака отиграва към десния фланг на ЦСКА, където Алаче Котър не успя да овладее добре топката. Тауи от ляво подава близо до себе си към Делев. Делев късо към Лясков, който центрира. Топката прескача двама играчи. След това се задържа в наказателното поле. Папазов е там. От Локомотив избита временно топка. Остава владение на железничарите. Назад към Костов. И сега още по-назад към Величков. ЦСКА е далеч обаче от действията. Стои си в своята половина. Локомотив чрез Тълуи от ляво добра намеса води до тъч в полза на Локомотив София. Делев с топката подава на Бидунга. Бидунга на Тълуи. Тълуи се включва добре в игра за Локомотив. Доста техничен футболист. Играе добре с топка в крака. Тъч за червено-черните. От ляво продължават да се развиват действията по атаката на Локомотивци. Лясков подава близко до себе си към Тауи. Той е близо до голото флагче. Добре комбинира с Лясков. Лясков центрира топката. Избита от защита на ЦСКА. Битка за нея, впечелена от футболистите на Даниел Морали. След това дълга диагонална топка цели да намери Лео Перейра и това се случва близо до аутлинията. Битка между него и Ейро. Папазов също отива да помага. Продължава, че Перейра с топката в крайна сметка загуби от Ейро. Португалеца наделя в този двобой. Индивидуален тук сега пък се опитва да сбърка, все пак поправи грешката си Антонио Ейро и топката сега в краката на Делев. Делев от аляво. Делев за Тауи. Тауи опитва да му върне добър шпагат там на Бари Котър и успяват да се справят червените, поне за сега времено. В централния кръг Димитър Костадинов е стопката за Локомотив. Пуска към Ейро, който с по-високо центриране бе избита първоначално топката. Добре, след това все пак се справиха футболистите на ЦСКА и печелят тук пряк свободен удар. Ще има и смяна в състава на Даниел Моралес. На терен се появява Жоел Цварц на мястото на Годой.
1: Да.
0: Мощният таран на ЦСКА, нидерландецът Жоел Цварц и Голаджия заема веднага позиция на върха на атаката. След като неговите партньори в нападението бяха сменени последователно. Няма ги нито Питъс, нито Годой вече, само Цварце от футболистите в атака за ЦСКА. Пада сега играч на ЦСКА. Аз не видях съприкосновение. Тива съдята на

Великов да видим какво е положението и дали се нуждаят от медицинска помощ. Това мисля не. Изправя се играчът на крака и топката обаче ще бъде за Локомотив София, съдийска топка за Локомотив София. Стефан Сенсилев беше футболистът, който временно имаше някакви проблеми. Топка, която сега по крилото опит да бъде намерен на Дилтауи, не стига той до топката, избита от вратаря напред на ЦСКА, попава в краката на Бидунга. Бидунга добре намира спас Делев. Делев фронтално тръгва срещу вратата, има възможност да шутира, направи го, после топка се върна при него и бърка спаса. Искаше после да намери Димитър Костинов, не се получи идеята му и след това грешки за ЦСКА, дава възможност на Костадинов да овладее и Тауи след него да тръгне напред. Тауи тръгва, стига до аутлинията, излиза в Лухов. Внимание, там не бе много удачно това излизане на Фьодор Лапухов. Не може обаче да намери своя партньор Тауи в наказателно поле. А тук виждаме първия жълт картон в матча за футболист. В червено-черно е този картон. Това мисля, че Папазов беше декориран от съдията Великов. Така че топка за ЦСКА. Топка за ЦСКА в

получили жълт картон от Локомотив София. А край точлинията, борбата завършва с Станичо Хвърлено в полза на ЦСКА. Тъч за ЦСКА близо до централната линия на терена. И изпълнен намеса на Костов, топът излиза в нов тъч. Тъч за ЦСКА отново. И вече в краката на Журдао топката взаимодейства с Мартино. А той връща назад към Ебонг. Журдао пак получава. Бърка обаче от Спас Делев, загуби. Тръгва сам Делев. Трима го представят удар отдалеч. Нямаше какво да направи. Беше твърде сам. Трима срещу него и шутира право в ръцете на Лъполков. Точен удар, но не затрудни българския вратар този строил дистанция на Спас Делев. Много опасен винаги Спас Делев, когато е стопка в крака. Сега Тауи за Локомотив тръгва и той на спринт добре ли да показава това поле. Никой не го посреща. Центриране там на меса на Лъполков. Не знам къде заспаха защитниците на ЦСКА в тази ситуация. Оставиха Тауи да накуе дълбоко, но не намери за пореден път свой партньор в пеналата на ЦСКА. И сега тъч в полза на отбора от Борисовата градина, който чака да се завърне на новия си стадион, който пак Българска армия се нарича на същото място. А това ще се случи съвсем, съвсем скоро. Наближило е, както се казва. Тъч за Локомотив София. Ще изпълнява Лясков с подаване към Костов. Костов в дясно цели си за Ейро. Ейро малко по-напред към Папазов. Тръгва Папазов по десния фланг. Остава на Костадинов. Не е добро поемено от страна на Димитър Костадинов и сега ЦСКА е с топката. Анжело Мартино я задържа и подава близко до себе си, след което опит да бъде намерен Джеймс Ето-О, несполучлив и Локомотив печели прах свободен удар в централната зона на терена. Ще изпълнява Станоев най-вероятно. До него е Ейро. Станоев е човекът, който праща диагонал към Спас Делев. Много жал обаче да играе Делев. Стопката избита в тъч от Котър. Изпълнен Аралица с топката. Шутира отдалеч, не сполучлив обаче беше удара. Не сполучлив удар, ще и да изненада Лъполков, не му се получи идеята. И сега именно Лъполков е с топката. Праща я към Анжело Мартино отляво. И ЦСКА продължава да владе. ЦСКА ще прави две смени след малко. Виждам, че са Давид Пастор и Мохамед Брахими, футболистите, които се готвят да влязат в игра. А пък Локомотив загуби топката и сега Бидунг успява да я върне в притежание на червено-черните. Тауи включва се Бидунг и знаещо по крилото. Централният защитник стига до наказателното поле. Там Тауи му помага. Тауи с топка добре залъгва. Тауи печели тъч или корнер. Тъче. Крайното решение е точно дълговото флагче. А да видим смените. Лео Перейра е единият играч, който напуска. Ще бъде сменен от Давид Пастор. И другият футболист, който напуска е Бари Котър. Ото място Брахими. А Локомотив ще изпълнява тъч дълбоко в половината на своите гости.

Чакаме Лясков да хвърли, направи го. Лясков се бори там и печели нов тъч за Локомотив София. Все там, на същото място от ляво, близо до голото факт, че изклонен беше тъча. Добро подаване към Тауи. Тауи е опитва да влезе в пеналта, не сполучи свинтовете. Продължава Локомотив да натиска, обаче Лясков търси в наказателното поле Ралица и там не се получи. И Локомотив ще прави смени. Георги Минчев и Милошев ще влязат в игра, когато бъде спряна играта, разбира се. ЦСКА сега опитва да атакува, дълго си подава топката напред, поведе напред Брахими, но все пак успя да измъкне корнер в тази ситуация. Корнер от дясно на вратата на Мартин Величков. Сега ли ще влязат Краси Милошев и Георги Минчев или след корнера, по-скоро след. Такива са неписаните правила. Не се сменят при корнер в защита. Играчите центриране и тук неречетно излизане на Величков. Удар с глава, че над вратата на Локомотив. И ето ги сега смените. Ейро е единият, който ще бъде сменен от Милошев. Антонио Ейро. Добро впечатление остави Ейро. Стороми, че му трябва още въздух обаче. И Аралица със същите проблеми. Доскоро беше извън терена. Сега 74 минути. Георги Минчев на неговото място. Опит сега напред именно Минчев да бъде намерен. Тауи там се бори. Успя да отнеме топката, макар и за малко. И топката сега в краката на Лясков. Той предпочита да върне на Величко. Вратаря на Лок София. Вдясно от себе си към Костов. Той на Тауи. Битка там за топката между Тауи и Брахими. Ще има тъч за ЦСКА. В крайна сметка. 75 минути от началото на матча. Един гол до сега и той е във вратата на Лок София, вкаран от Джеймс Етуо в 37-та минута. Продължава обаче матчът да бъде отворен и с неясен край, защото Локомотив по принцип през товато по време е доста активен и може би като един така статистически момент от началото на матча, макар на сезона, макар че Локомотив има 2-4 спечелени точки, няма матч, в който да не е отбелязал гол. Няма матч, в който да не е допуснал, разбира се, но всеки матч до момента е отбелязал поне един. До този момент, в този матч специално, все още 0 срещу името на Локомотив София. Ще има фаул в полза на ЦСКА. Централната зона, Теодор Иванов назад, подаване към Опухов. Вратарят праща с крак, скача Бидунга, добре от гърдите на Минчев. Костадинов добре успя да подаде на Станоев. Станоев стига до наказалото поле и не подава добре. Станоев ще има удар от вратата на ЦСКА. Лопухов сега ще получи една от топките, ще вземе една от топките, защото знаете, че в този сезон те са най-ни поставки по край точнията по европейски образец. И сега вече топката е в половината на Локомотив София. Скача на Цварц и от игра с глава, но нямаше на кого да я подаде. И Лясков е сега стопка за Локомотив. Тръгва Лясков напред. Добре в коридор към Минчев. Пада Минчев. Излезе Лопухов срещу него. И това ще е жълт картон за симулация на нападателя.

0: А, разбира се, че ще има прави с ВАР. Имаше според мен добра видимост към ситуацията Мартин Великов, макар и не е много близо, на 15 метра, но така чиста беше видимостта пред него. Сега, ако ВАР бусът преценя, че е имал контакт, решението може да бъде променено. На мен ми се стори, че е прав съдята и падна сам Минчев в стремежа си да предизвика бис. Няма за сега никаква реакция от страна на съдиите за някаква промяна, така че топката е в игра и в краката на Лясков. Лясков търси отново Минчев, който беше замесен в последната ситуация. Тауи, добре си измъква. Тауи, хубаво, с Минчев комбинират. Тауи влиза в наказателното поле. Внимание, Тауи! Удар на Тауи на сантиметри над вратата. Страхотен пролет на Дил Тауи. Премина през поне трима играча на ЦСКА и прати на наистина сантиметри над напречната града на вратата на Лъпухов. Добра ситуация за изравнителен гол. Но резултатът остава 1-0 за ЦСКА. Много добре се включи Адил Тауи. Сега Лясков отнема и подава на Делев. Внимание, Делев! Стига му казал топля му. Жада отправи удар, спас Делев. Падна на тревата. Не му се получи удара. Просто едва топката успя да изрита и сега се ядосва. Отново чиста ситуация. Локомотив да части с тези положения пред вратата на ЦСКА, но не може да ги оползотвори. Костов сега спечели единоборството с Жел Цварц, с когото бяха заедно в Локо Пловдив миналото първенство. Локото напада Папазов, Костадинов и от след това Милошев. От ясно центриране Делев, макар и нисъчък на ръст, Делев играе много раз глава. Този път не успя обаче. И сега ЦСКА е на ход, има пространство. Сенси. Търси Цварц в наказателното поле. Удар на Цварц за сада. Вратаря Величко Спасино. След това бе разгляд и флага на Страничен съвет, така че нидерландецът е бил в положение офсайд. Тук сега грешка дава възможност за нова атака на ЦСКА. Замута се малко там и Бонг загуби топката и пропусна тая добра възможност след грешка на защита в червено и черно. 80-та минута вече. И първа започва да тече. ЦСКА води в надежда с 1-0 и атакува. И атакува. А дясно чрез Пастор. Спасяване на Величков. Отлична 100% възможност. Глава не е бе оползотворена от Сенси. На празна, не на празна. Само вратар имаше. Не на празна врата, но от 2 метра. Не можа да вкара. Много добра намеса на Величков. Сега Локомотив отвориха се двата отбора. Интересен матч. Нищо, че само един гол. Интересен матч. Има време и да падне още някой друг до края на срещата. Виждам, че ще влиза Гбамен, струваме се, ЦСКА, да, за да заздрави защитата, разбира се. Тъй като пробойни има в червената отбрана. Сега Брахими загуби удар на Тауи аут. Удар на Тауи от около 22 метра аут. И ето я смята. Журдао напуска. На неговото място влиза Жан-Филип Габамен в 82-та минута. Точно. Чухте може би от диктора, обяви смята в състава на ЦСКА, пък Лъпухов, вратаря на гостите, изпълнява удар от своята врата. Силно към половината на Локо София. Лясков връща назад, след това Бидунга високо успя Минчев да се домогне до топката, след това е загубил от Бонг и сега от крака на Лапухов пак към Бидунга и след това Лясков тъч за Лок София. Тъч за Локо София в ляво по нападението на отбора Домакин. Лясков почва да отброява съдята, изпълни с подаване към Костов, централния бранител. Добре видя Тауи отляво, но топката е избита от Пастор в тъч. Тауи. После Ляско получава, стига до отлията, центрира по-високо и отново не можаха локомотивци. Много пъти пробваха отляво и сега един Цварц сам срещу вратаря гол. Сам срещу вратаря, ето как гол майстора си е, гол майстор 84-та минута. Успява да се пребори за топката за Цварц и след това останал сам също вратаря. Нямаше как да пропусне. 0-2 става резултата. А ние отиваме да проверим как се развива волейболния матч България-Полша.
1: Здравейте, отново от мен. Футболен резултат тук 2-1 гейма и той е хубавото, че това е за България. 25-23 точки в третата част за нашите национали срещу тима на Полша. Припомням, първия гейм 25-20 за поляците. Във втория 31-29 точки за българите и сега отново, както и във втория и в третата част, люта битка, страхотна игра на българите, не се подадоха, не се предават, така че 25-23 точки, вече 2-1 са гемовете. Поне за сега върви много добре тази среща, отново ще обясня защо. Все пак да започна с началото на този гейм. Треньорът Бленджини направи две промени спрямо от първоначалната шесторка. Разбира се, Мартин Атанасов остана на игрището след края на втория гейм, защото той се включи много добре. Иначе бе резерва. Преслав Петков, който не започна мача, също започна този трети гейм на мястото на Илия Петков, който стартира срещата. И след като българите спечелиха с страхотна воля втората част с 31-29 точки, в третия поляците поведоха с 8-4 и отново сякаш се върна началото на матча, в който наистина съперникът им доминираше като цяло. Стигна се до 14-11 точки отново за поляците. И тогава на линията за сервис остана Преслав Петков, който е от тези волейболисти, които нямат силов сервис. Той бие тъй наречения флот сервис. Но въпреки всичко, след две блокади на българите, атака на Денислав Вардаров, се стигна до 16-14 точки за България. След това отново се започна с точка за точка. Стигна се до 22-22. Вардаров отрази направена много хубава атака за 23-22. При 24-23 отново Вардаров имаше успешна атака. И след това при една атака на българите, поляците не успяха да си стигнат топката за атака и се стигна до 25-23 точки. Така че 2-1 са геймовете за сега. Повтарям отново, ако България спечели този матч с 3-1 гейма, то ще вземе второто място в групата, след вече осигурили си първо място отбор на Полша. Така в осмина финалите нашите момчета ще срещнат третия отбор от Румъния. Групата в Румъния, който е отбора на Румъния. И след това в четвъртфиналите в събота от 19 часа България ще срещне може би олимпийски шампион Франция, който се смята евентуално за по-приемлив в тази фаза. Трудно естествено да кажем кой е по-приемлив, дали европейски шампион Полша или олимпийския Франция, но така или иначе се смята, че може би французите е по-добре да се срещнат. Ще видим дали това ще стане. Отново завършим това включване с резултата. България Полша 2-1 гейма. 25-20 първия гейм, 31-29 за България и 25-23 за сега добре върви този мач. Светло, отново към теб и към футбола.
0: Връщаме се към футбола, където остават по-малко 4 минути, а ЦСКА вече има солиден аванс от 2-0, след като хванахме и втория гол, каран от Джо Цварц в 84-та минута и веднага след това се чуха и викове за оставка от утресите на Локомотив София към пейка на железничарите, на което от сектор Г отговориха с скандирания на името на Лево Пенев. се очертава Локомотив София и в този

9-ти матч от началото на първенството да не спечели победата. Губи с 2 гола и съвсем малко време до края. Центриране сега удар. Това беше голово положение. Много красив плонж на Минчев и мал шанс. Топката мина на сантиметри от вратата на ЦСКА. Тук Локомотив, който не игра лошо в днешния матч, трябва да кажем. Локомотив игра добре, но отново има някои пропуски, които особено в защитата на отбора пречат на успешното представяне. Локомотив продължава да упорства, макар че няма време много до края, по-малко 3 минути. Делев от ляво, Спас Делев тръгва на пробив, сам центриран е хубав удар и отново хубав удар с глава, този път на Папазов и в ръцете на Лопухов. Обаче Лопухов, стражът на ЦСКА, стигна до границата на своето наказателно поле и оттам праща напред. Локомотив София ще гостува на Спартак Варна преди паузата за националните отбори. ЦСКА на Локомотив Пловдив. Ако матчът завърши както е в момента с победа за ЦСКА, 2 точки разлика от лидера Алевски и равен актив точков с Лудогорец ще има ЦСКА. Левски и Лудогорец няма да играят този уикенд. Отложиха матча си, така че ще имат по един матч повече от по-малко по-точно от състава на ЦСКА. ЦСКА чрез Анжело Мартино назад към вратаря Лопухов. Локомотив ще прави още една смяна в края на този матч. Стян Чачев е до тъч линията, а ЦСКА чрез Пастор владея, атакуване от Делев. Делев много морим. А 37 години човек се бори и в атака, и в защита. Още, че така не може примерът му да бъде последван като цяло от отбора и не се получават нещата, въпреки че Локомотив показва желание, не показва обаче успеваемост. Костадинов напуска на левото място от Чачев за последните няколко минути от матча, колко точно 4 според четвъртия съдия. Толкова добавено време е показано. ЦСКА води с 2-0 с головете на Ето преди почивката и на Цварц след нея.

Едно време е показало ЦСКА води с 2-0 с головете на Ето преди почивката и на Цварц след нея. И върви към успех. 3 точки в това столично дерби. Теодор Иванов с топка за ЦСКА към Пастор. Лясков се бори там с Гбамен в централната зона. Гбамен успя да вземе топката и сега Ето не сполучи втора на първия гол да намери своят съборник. Отнема Чачев за Локомотив и тръгва така Станоев. От дясно има възможност. Удар Града. Удар Станоев. Топката влиза на пречата Града и заде в аут. Нямаха и късмет Локомотивци в тази среща. Имаха положения, и то не е малко, но не можаха да стигнат до гол. И ако така завърши мача, то ще бъде за първи път от началото на сезона без гол. Без гол в противниковата врата. Топка, която пак се владе от червено-черните. Върната е назад към половината на Локомотив. Лясков след това с топката. Делев. Локомотив се опитва да вкара поне почетен гол в заключителните минути на матча. Не успява и в този случай то го извърши нарушение и сега топката ще бъде за двора на ЦСКА. Мисля си, че добро представяне и за Мартин Величков, главни съдия на матча, не се замеси в никакви спорни ситуации. То ги нямаше реално погледнато. А и футболистите му помогнаха с ферплей играта. Топка, която в последните секунди от матча владее Локомотив София. Опит на Лясков да намери Минчев. Минчев поема. Минчев с топката и стласкан чак до половината на Локомотив. Може и последната атака в матча ще бъде за железничарите. Чачев. Чачев от Нестанов. Е това с подаване към Делев. След това Лясков центрира избита топка в защита. Чачев там. Тауи с топката пробва. Шут. Омек отел от крака на футболист на ЦСКА и Лапухов с топка в крака. Сигурно ще чуем последния съдийски сигнал. Всеки миг да припомня, че Джеймс Ето вкара първия гол за ЦСКА в 37-та минута. Жоел Цварц покачи на 2-0 в полза на ЦСКА в 84-та минута. И сега се доиграват последните секунди от тази среща. Фаул за Локомотив, след игра с ръка. Ето Лясков остави на Бидунга да изпълни и още малко време отпуска Тим Великов на двата отбора. ЦСКА ще го опозори с атака. Сенси на граница на казалото поле удар в ръцете на Величков и Величков сега на ляво. Там е Тауи. Тауи за Локомотив тръгва. Тауи самостоятелен рейд. Добре се включи Дилтови. Мисля, че трябва да получава повече минути и той, както и Метфай, другият футболист, който днес игра титуляр. Крайна сметка вратаря Лопухов хваща топката и това е последният момент в матча, който ЦСКА спечели срещу Локомотив София с 2-0. За вас в последните 2 часа работиха Делян Иванов и аз, Светослав Табаков. Желаем ви приятна вечер.

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: Я смени радиото. Оф. А, какво е това?
2: Е как това е изотопия? Автономията за слушане по хоризонт.
1: И кога мога да го слушам?
2: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Има си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.

0: 21 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключовото участие на България обяви председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен като част от предложенията си за подобряването на състоянието на Съюза.
1: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година.
0: Министърът на външните работи Велислава Петрова определи проекта за свързаност на европейския пазар с Южен Кавказ и Централна Азия, въпрос поставен от българското правителство, като признание на Еврокомисията за значението на България.
2: В настоящия момент, тогава, когато имаме такава осложнена среда за сигурност и войни в Украина и в Близкия изток, ние сме по средата, в която е необходимо да намерим за Европа пътища, алтернативи, които да можем да бъдем икономически по-независими и да постигнем тази независима Европа, за която говори председателя на комисията.
0: Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен предложи и създаването на Европейски съвет за сигурност в отговор на зачестилите хибридни атаки и обеща по-силно от всякога подкрепа за Украина срещу руската агресия през предстоящата зима.
1: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода.
0: В София премиерът Румен Радев се изказа за възможно най-скорошно постигане на мир и коментира подпомагането на Украина така.
3: По отношение на войната в Украина, ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война.
0: В Киев правителството обяви, че ще разчита на международните си партньори за 52 милиарда долара за бюджета до година, за да може да устои на руските атаки. Петима души бяха убити при удар на руски дрон по автобус край южния град Никопол. На въздушни удари бяха подложени градовете Суми и Кропивницки. Групировката Хути извършила нови атаки с дронове и ракети по Янбул, главното пристанище на Саудитска Арабия на Червено море. Нефтопроводът Исток-Запад, който свързва находищата в източната част на кралството с крайбрежието на Червено море, остава спрян дни, след като беше атакуван от проирански милиции, базирани в Ирак. С затварянето му са под въпрос около 4% от глобалните доставки на суров петрол. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близко до 108 долара за барел. Цените на бензина и дизела в България са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не бива да ни успокоява, заяви премиерът Румен Радев. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването. Премиерът спомена някой от тях, без да се впуска в подробности.
3: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
0: От Продължаваме промяната призоваха управляващите да побързат с мерките в отговор на поскъпването на горивата. Ивайло Мирчев от Демократична България предлага връщане на част от разходите за зареждане на бензиностанция.
4: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
0: Димо Дренчев от Възраждане поиска намаляването на ДДС.

0: бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
1: Димо Дренчев от Възраждане поиска намаляването на ДДС.
2: Виждам като възможно специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
1: Президентът Илияна Йотова определи ситуацията с финансите и социалната политика у нас като тежка и изрази мнение, че трябва да се вземат спешни мерки.
3: В България ситуацията с финансите и социалната политика е тежка, но както днес говорих с много колеги, проблеми има в цяла Европа, особено сега с настъпващата зима. И по отношение на доставките на горива, защото и конфликта в Украина, както и конфликта в Близкия изток, слага твърде много рестрикции и ограничения. Трябва да се вземат много спешни мерки в това отношение.
1: Коментарът Йотова направи пред журналисти в Европарламента в Страсбург. Тя е на посещение в Френския град за срещи в Съвета на Европа и Европарламента. Бившият президент на Косово и лидер на въоръжената борба за независимост от Сърбия Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор с решение на специализирания трибунал в Хага. 58-годишният Тачи беше признат за виновен за убийството на 96 души и за незаконното задържане и изтезание на повече от 300 други по време на войната от 1998-99 година. Заедно с него присъди за затвор получиха другите трима бивши командири от армията за освобождение на Косово. Решението на съда беше посрещнато с негодование от хиляди жители на Прищина. Косовският премиер Албин Курти го определи като неприемлива несправедливост. Президентът на Сърбия Александър Вучич пък упрекна трибунала в Хага в лицемерие, тъй като не се е занимавал с убийствата и отвличанията на сърби от времето на Косовската война. Спортните новини представя Георги Димитров.
4: Добър вечер. Националният отбор на България по волейбол за мъже играе в момента срещу състава на Полша в последната си среща от втора група на Европейското първенство. Сега с подробностите търсим колегата Антон Йорданов. Добър вечер.
5: Добър вечер от арена София. Продължава последния мач от втора група на Европейското първенство между отборите на България и Полша. Резултатът е 2 на 1 гейма за България и 20 на 15 точки за поляците в четвъртия. В отделните части до момента 25 на 20 точки за поляците в първия гейм, 31 на 29 и 25 на 23 точки за българите в следващите две части. Ако националите ни спечелят с 3 на 1 гейма, ще завършат на второ място в групата след поляците и в елиминациите на осми на финалите ще срещнат в събота тима на Румъния. При всеки друг резултат българите ще бъдат трети в групата след украинците и следващият им съперник ще бъде съставът на Германия отново в арена София. За новините Антон Йорданов.
4: Българските отбори постигнаха победи в първия кръг на 46-та шахматна олимпиада в Самарканд, Узбекистан, при жените срещу състава на Суринам, а при мъжете срещу тима на Лихтенщайн. Три българки се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис Пазарджик. Елизара Янева отстрани с 6 на 7, 6 на 0 и 6 на 3 италянката Гая Мадузи. Лидия Енчева победи с 6 на 4 и 6 на 1 Ана Станкович от Сърбия, а Алия Каратанчева се наложи на Беатрисе Зелтина от Латвия с 6 на 0 и 6 на 3. Леонид Шейнгезихт ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Мелиля, Испания, след успех срещу французина Пьер Делаш с 0 на 6, 6 на 2 и 6 на 4. Отборът на ЦСКА победи с 2 на 0 състава на Локомотив София като гост в отложен матч от 6-ти кръг на първа футболна лига. Георги Челиков е новият старши треньор на футболния Дунав. По-рано днес новакът във футболния ни елит се раздели по взаимно съгласие с досегашния наставник Емануел Луканов.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
6: Здравейте! Над страната е ясно, а температурите около 21 часа са от 13 градуса в Смолян до 22 градуса във Враца, Монтана, Бургас и Сандански. В столицата 18 градуса при 55% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, което е малко по-ниско от средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Времени увеличение на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. В София около 10 градуса. Утре ще бъде слънчево. Ще духа

0: слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в LaserMed 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.

И днес Време за живот ще бъде в съкратен вариант. Елена Ангелова, редактор на предаването Избира музиката. Аз съм Радослава Топалова и всъщност днес ще слушаме музика на Стиви Уондър, който отбелязва 50 години от излизането на Songs in the Key of Life с голямо юбилейно турне в Европа и Съединените щати. Турнето започва на 13 октомври в Бирмингъм, Великобритания. А по-актуалната програма включва 19 концерта, сред които в Париж, Копенхаген, Осло, Стокхолм, Хановер, Кьолн, Амстердам, Дъблин, Лондон, Манчестър и Глазго. След това Стиви Уондър продължава в Штатите, а финалът е планиран за 19 декември в района на Лос-Анджелис. Днес обаче ще се върнем към 2008 година в лондонската арена, където Стиви Уондър събира на едно място музика от различни етапи от забележителната си кариера. Това е един концерт, с който той отново празнува Life at Last. Също така е създаден и музикален филм, който може да бъде гледан и като своеобразен портрет на Стиви Уондър на сцената. Артист, за когото 5 десетилетия музика не са архив, а всъщност са истински живот чрез музиката. Останете с нас. Сега предстои да слушаме музика от концерта на Стиви Уондър от 2008 година.

Във време за живот слушате част от албума и музикалният филм от 2008 година на Стиви Уондър Life at Last. Периодът около 2007-2008 година бележи мащабното завръщане на Уондър на световната сцена с турнето A Wonder Summer's Night. Това е първото му голямо турне от над десетилетие. Кулминацията на това завръщане са двата разпродадени концерта в арената в Лондон пред 30 000 души на 30 септември и на 1 октомври. Точно тези концерти по-късно са издадени в емблематичния концертен филм Life at Last, който слушаме в момента.

Sound more like my church.

В Life at Last Стиви Уондър говори открито за остаряването, вдъхновението от децата си, политиката, защо музиката на живо му е липсвала толкова много, за завръщането на сцената и енергията на публиката. Просто обожавам публиката, липсваше ми това усещане за споделеност. Когато излезеш на сцената и усетиш вълната от енергия на 15 000 души едновременно, разбираш, че музиката е най-директният начин да се свържеш с душите на хората. Това ще се случи и през септември и октомври, когато ще видите и в Европа. Обявени са вече първите дати за турнето на Стиви Уондър, което ще продължи и през 2027 година. Неговото турне ще отбележи 50 години от излизането на албума Songs in the Key of Life.

Ще завършим с Sealed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Сър Дюк, която изразява почитта на Стиви Уондър към Дюк Елингтън и към музикалното наследство на големите джаз музиканти. И за финал, I Wish. Останете с музиката от концерта на Стиви Уондър от 2008 година от Лондонската арена. Ако имате възможност, изберете си дата от предстоящото европейско турне на Стиви Уондър и отидете на негов концерт. Дочуване от екипа на Време за живот. Бъдете с нас и следващата сряда.

0: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш за глоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
3: Екзотиката е достъпна.
4: Дубай.
3: Абу Даби.
4: Израел.
3: Марокко.
4: Тенерифе.
3: Куба.
4: Мексико.
3: Бразилия.
4: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Horizont.
1: Часа новините представя Мерим Тенев. Националният отбор на България победи фаворита Полша с 3 на 2 гейма в оспорван двубой от Европейското първенство по волейбол, което се игра през последните близо 3 часа в София. Как се разви матчът и какво следва от тук нататък, ще разберем от колегата ни от спортна редакция Антон Йорданов. Добър вечер!
2: Добър вечер от арена София. Великолепна победа на българският отбор. 3 на 2 гейма срещу настоящия европейски шампион и победител в Лигата на нациите отбор на Полша. В крайното класиране първи са поляците пред отборите на Украина и България. Четвъртият имат на Португалия. В фазата на елиминациите в осмина финалите отново в арена София, българите ще срещнат състава на Германия в събота от 19 часа. Останалите двойки са Полша, Латвия, Украина, Румъния и Франция, Португалия. За новините Антон Йорданов.
1: Федералният резерв повиши основната лихва с 25 базисни пункта до диапазона 3,75-4%. Това е първото увеличение за последните 3 години. Единодушното решение на управителите на резерва начело с новия председател Кевин Уорш. Идва в отговор на продължаващи инфлационен натиск от поскъпването на енергоносителите. Допуска се увеличение с още 25 базисни пункта до края на годината. Затягането на монетарната политика цели навременно връщане

0: вътрешен продукт на американската икономика да нарасне тази година с 2,3%, малко над прогнозираните досега 2,2%. Президентът Илияна Йотова очаква от управляващите у нас по-добро разпределение на средствата за социални нужди в бюджета за следващата година.
1: Струва ми се, че това, което ще направи правителството, е с подготовката за следващия бюджет, за да може да се разпределят по-добре средствата за социални нужди, тъй като това правителство завари бюджета с един огромен дефицит, който някъде минус 2 милиарда, може би още от 24-та година, за да се скрие този дефицит.

0: за приемането на еврото.
1: Пред журналисти в Страсбург президентът определи финансовата ситуация като тежка и призова за много спешни мерки на фона на войните в Украина и Близки изток и рестрикциите в доставките на горива. Обединеното кралство е лидер в технологиите за отбрана. Това беше заявено след среща на британския премиер Анди Бърнъм с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
2: Бърнъм и Рюте се срещат за първи път. Това стана в научно-иновационен център, където те обсъдиха ангажимента на Обединеното кралство към НАТО. След проведени разговори при закрити врати, отделни страни съобщиха, че двамата са се съгласили, че Обединеното кралство е лидер в технологиите за отбрана и са обсъдили как страната може допълнително да подкрепи иновациите в рамките на НАТО. Бърнъм и Рюте са обсъдили и темата за Украина, като Бърнъм е отбелязал, че първото му международно посещение в качеството му на премиер е било в Киев миналия месец. Премиерът е заявил, че е съсредоточен върху подкрепата за дипломатическите усилия за осигуряване на допълнителни средства за противовъздушна отбрана на страната, се посочва още в съобщението. От своя страна Рюте е благодарил на Обединеното кралство за помощта при финансирането на отбранителното оборудване за Украина. По отношение на Близки изток и двамата са подчертали значението на гарантирането на дългосрочна стабилност и сигурност в региона. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Разрушен самолет, разкъсани палатки и разбити каравани. Снимки, заснети от американски войници, показват значителни щети от ирански удари, насочени срещу американски военни обекти в Близки изток, съобщи американската телевизия CBS News. Снимките без дата, заснети в база в Саудитска Арабия и в два обекта в Кувейт, са били предоставени на CBS от американски военнослужащи в условия на анонимност. Поради ограничения на американските въоръжени сили, съобщи медията късно във вторник. Генералният инспектор на Пентагона публикува доклад по-рано тази седмица, в който се посочва, че Централното командване на въоръжените сили CENTCOM, което отговаря за американските сили в Близкия изток, е докладвало за широкомащабни щети по американските съоръжения и оборудване. CENTCOM заяви, че иранските удари са повредили и унищожили стотици сгради и съоръжения в американски бази в Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Ирак, Оман и Йордания, се посочва в доклада. Освен това, десетки американски самолети бяха унищожени или повредени по време на войната, пише още в доклада. Пентагонът оцени разходите за войната срещу Иран на над 33 милиарда долара към 29 юни, но тази сума не включва разходите за ремонт на инфраструктурата, според доклада. Какво ще е времето? Прогнозата е на Калин Петров.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. В София около 10 градуса. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация

0: можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември след 8 часа в предаването Нашия ден.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

give a very warm welcome to the one and only Mr. Joe Cocker.

0: Внимание, внимание! Упражни платното! Замени на отсрещния тротуар!
1: Раковина по Хоризонт.
2: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок-лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
1: Рок-лавина.

0: Horizont.
1: Часа. Новините представя Мерим Тенев. Белият дом определи като злощастно решението на Федералния резерв да повиши основния лихвен процент. Президентът на управлението на резерва Кевин Уорш защити решението на Американската централна банка.
2: В продължение на повече от 5 години инфлацията се държи над целевата стойност. Така че фокусът ни е най-вече върху ценовата стабилност, както следва от нашия мандат. Чисто и просто, инфлацията е твърде висока и е твърде висока вече твърде дълго.
1: Заяви Уорш малко след единодушното решение на Федералния комитет по операциите на открития пазар да повиши лихвата с 25 базисни пункта до диапазона 3,75-4%. Уорш пое Фед през май, след като беше номиниран от президента Доналд Тръмп с очакването да намали лихвите. Решението от тази вечер е де-факто потвърждение на неспособността на Тръмп да овладее инфлацията. По последни прогнози, тя ще достигне 3,7% в края на годината, близо два пъти над целевите 2%. В Швеция ще има смяна на властта, съобщава обществената телевизия в страната, 3 дни след парламентарните избори. При преброени бюлетини от над 99% от избирателните райони, единствената интрига остава дали опозиционният до този момент ляво-центристски

0: парламентарните избори. При преброени бюлетини от над 99% от избирателните райони, единствената интрига остава дали опозиционният до този момент ляво-центристски блок на социал-демократа Магдалена Андершон ще има 175 или 176 депутата, с един или трима в повече от управляващия блок на премиера Улф Кристершон, в който влиза и крайно-дясната партия Шведски демократи. Очаква се окончателните резултати да бъдат оповестени в четвъртък. У нас в Пазарджик цивилни полицаи ще наблюдават през цялата учебна година районите около учебните заведения с цел предотвратяване разпространението на наркотици, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
1: Със старта на учебната година се повишава интересът на наркодилърите към учебните заведения. На това ще противодействат цивилните полицаи.
2: Това са представители на криминална полиция, както в Пазарджик, така и във всички районни управления. Това са цивилни служители, които ще имат за задача да посещават районите около училищата за евентуално наличие на лица, за които имаме данни, че се занимават с притежание или разпространение на наркотични вещества. Обикновено това може да се случи някъде в близост около учебното заведение, на някакви явки, на някакви местенца, по-тайни, по-скришни.
1: Каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов. Паралелно с това униформени полицаи ще следят и за пътната безопасност около учебните заведения, като акцент са пешеходните пътеки към входа на училищата. От полицията припомнят, че движението на тротинетки в районите около учебните и детските заведения е забранено. За новините Невена Петрова.
0: В Стара Загора отбелязаха 151 години от Старозагорското въстание срещу Османската империя. Репортаж на Иван Славов от Радио Стара Загора.
3: Десетки старозагорци, общественици и ученици положиха венци и цветя пред паметника, издигащ се на лобното място на Кольо Ганчев, господин Михайловски и Иса Василов, както и пред бюст паметника на Кольо Ганчев, парк 5 октомври и паметника на Старозагорското въстание. Положиха цветя и сведоха глави и представители на сдружение Поп Минчо Кънчев, облечени в автентични дрехи на въстаниците от онези времена.
4: Пресъздаваме самите събития. Както да покажем долу-горе как е било.
5: Старозагорското въстание всъщност дава една искра за по-нататъчната борба в България за освобождаване. Ето това е Старозагорското въстание. Пробния урок за революцията.
3: За по-младите беше предвидена и историческа беседа, а Петю Мирчев от Регионалния исторически музей припомни, че Старозагорското въстание се определя за прелюдия на априлското въстание.
6: Първият опит за организирано въстание, въплъщение на идеите на Васил Левски на Апостола за едно пълномащабно въстание.
3: За новините Иван Славов.
0: Какво ще е времето? Прогнозата е на Калин Петров.
7: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. В София около 10 градуса. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От полунощ новините ще научавате от Димитър Пенков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Внимание, внимание! Опразни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по Хоризонт!

0: Ковина по Хоризонт.
1: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок Лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
0: Рок Лавина.

Никога не съм предполагал, че един ден самият аз ще се превърна в част от тази статистика. Аз съм моторист, обичам усещането за свобода, което моторът дава. Но един ден, заради разлята нафта завой, загубих контрол над мотора. Последва удар в мантинела, 6 чупвания на двата крака, операции, увредени нерви и месеци възстановяване. Казвам се Атанас Бакалов и вече 8 години съм служител на Министерството на вътрешните работи в районно управление град Пазарджик. За един миг, човекът, който тичаше, тренираше и караше мотор, вече не можеше дори да се изправи. Но знаете ли, най-тежката част не бяха щупаните кости. Най-тежкото беше да видя болката в очите на хората, които ме обичат. В този момент разбрах нещо много важно. Адреналин.

0: е много хубаво нещо, докато не започне да идва с гипс и медицинска документация. Истината е, че на пътя една секунда е достатъчна, за да промениш своя живот, както и живота на хората, които те обичат. Пазете се един друг. Когато се зад вулана или на мотора, не забравяйте, че срещу вас, до вас или зад вас стои човек. Нечий син, дъщеря, майка, баща или приятел. Аз получих втори шанс. Не чакайте да ви се наложи да получите такъв, за да разберете колко ценен е първият.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощното седмичен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключово участие на България обяви председателят на Еврокомисията. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването на горивата, обяви премиерът Румен Радев. Специалният съд за Косово в Хага осъди бившия президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на реформираната армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор по обвинения във военни престъпления. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3 и впоследствие се самоуби. Днешният ден на София ще бъде учебен ден за столичните училища. Следват подробностите за тези и други новини. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключово участие на България обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, като част от предложенията си за подобряването на състоянието на Съюза.
1: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година.
0: Обясни фон дер Лайен. Министърът на външните работи Велислава Петрова определи проекта за свързаност на европейския пазар с Южен Кавказ и Централна Азия. Въпрос поставен от българското правителство като признание на Европейската комисия за значението на България.
2: В настоящия момент, тогава, когато имаме такава осложнена среда,

0: сигурност, и войни в Украина, и в Близкия изток, ние сме по средата, в която е необходимо да намерим за Европа пътища, алтернативи, които да можем да бъдем икономически по-независими и да постигнем тази независима Европа, за която говори председателя на комисията.
1: Каза Петрова. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи създаване на Европейски съвет за сигурност в отговор на зачестилите хибридни атаки и обеща по-силно от всякога подкрепа за Украина срещу руската агресия през предстоящата зима.
2: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода.
1: Заяви фон дер Лайен. В София премиерът Румен Радев се изказа за възможно най-скорошно постигане на мир и коментира подпомагането на Украина така.
3: По отношение на войната в Украина, ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война.
1: Каза Радев. В Киев правителството обяви, че ще разчита на международните си партньори за 52 милиарда долара за бюджета до година, за да може да устои на руските атаки. Междувременно петима души бяха убити при удар на руски дрон в автобус край южния град Никопол. На въздушни удари бяха подложени градовете Суми и Кропивницки. Групировката Хути извършила нови атаки с дронови ракети по Янбу, главното пристанище на Саудитска Арабия на Червено море. Нефтопроводът Исток-Запад, който свързва находищата в източната част на кралството с крайбрежието на Червено море, остава спрян дни след като беше атакуван от проирански милиции, базирани в Ирак. С затварянето му са под въпрос около 4% от глобалните доставки на суров петрол. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близо до 108 долара за барел. Цените на бензина и дизела в България са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не бива да ни успокоява, заяви премиерът Румен Радев. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването. Премиерът спомена някой от тях, без да се впуска в подробности.
3: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени. Има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
1: Увери Радев. От Продължаваме промяната призоваха управляващите да побързат с мерките в отговор на поскъпването на горивата. Ивайло Мирчев от Демократична България предлага връщане на част от разходите за зареждане на бензиностанция.
4: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
1: Обясни Мирчев. Димо Дренчев от партия Възраждане поиска намаляване на ДДС.
5: Виждам като възможност специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
1: Каза Дренчев. Президентът Илияна Йотова определи ситуацията с финансите и социалната политика у нас като тежка. Изрази мнение, че трябва да се вземат спешни мерки.
6: В България ситуацията с финансите, социалната политика е тежка, но както днес говорих с много колеги, проблеми има в цяла Европа, особено сега с настъпващата зима. И по отношение на доставките на горива, защото и конфликта в Украина, както и конфликта в Близкия изток, слагат твърде много рестрикции и ограничения. Трябва да се вземат много спешни мерки в това отношение.
1: Коментара си Йотова направи пред журналисти в Европейския парламент в Страсбург. Тя е на посещение във френския град за срещи в Съвета на Европа и Европарламента. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3. То починало вследствие на множество прободни рани. След това бащата се самоубил. Преди 3 години той е бил лекуван в психиатрична клиника. Репортаж на Николай Христов.
7: Общо 3 сигнала са получени минути преди 11.30 на телефон 112 за тежкия инцидент. Това обясни директорът на СДБР, главен комисар Николай Пълтеков. Два от тях са от съседи на мъжа, а третият е от бабата на 6-годишното момче, която се е прибрала от близък магазин и е намерила в апартамента внука си в тежко състояние. Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са установили смъртта на 40-годишният мъж и 6-годишното момче. Възрастната жена е отведена от екипите на СДБР, но все още не е разпитана, защото е в шок от случилото се. Това обясниха от полицията. Директорът на столичната полиция уточни, че още през 2023 година 40-годишният мъж е имал психични проблеми вследствие на употребата на алкохол и медикаменти. Тогава за кратко е бил лекуван и в клиника. И в момент продължават разпитите на съседи на семейството. Те ще продължат и през следващите дни. Ясно е, че съпругата на 40-годишният мъж е напуснала семейството преди години и от тогава не живее с тях. По случая тече досъдебно производство, свалени са и записи от камери в района. За новините Николай Христов.
1: Бившият президент на Косово и лидер на въоръжената борба за независимост от Сърбия Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор с решение на специализирания трибунал в Хага. 58-годишният Тачи беше признат за виновен за убийство на 96 души и за незаконно задържане и изтезание на повече от 300 други по време на войната от 1998-99 година. Заедно с него присъди за затвор получиха други трима бивши командири от армията за освобождение на Косово – Якоб Красничи, 25 години, Реджеп Селими, 13 години и Кадри Весели, 18 години. Решението на съда беше посрещнато с негодувание от хиляди жители на Прищина. Косовският премиер Албин Курти го определи като неприемлива несправедливост. Президентът на Сърбия Александър Вучич пък упрекна трибунала Хага в лицемерие – тъй като не се е занимавал с убийствата и отвличанията на сърби от времето на Косовската война. В Швеция ще има смяна на властта, съобщава обществената телевизия в страната, 3 дни след парламентарните избори. При преброени бюлетини от над 99% от избирателните райони, единствената интрига остава дали опозиционният до този момент лявоцентристски блок на социал-демократа Магдалена Андершон ще има 175 или 176 депутати, с един или трима в повече от управляващия блок на премиера Улф Кристершон, в който влиза и крайно дясната партия Шведски демократи. Очаква се окончателните резултати да бъдат оповестени по-късно днес. Белият дом определи като злощастно решението на Федералния резерв да повиши основния лихвен процент. Ръководителят на управлението на резерва Кевин Уорш защити решението на Американската централна банка.
8: В продължение на повече от 5 години инфлацията се държи над целевата стойност. Така че фокусът ни е най-вече върху ценовата стабилност, както следва от нашия мандат. Чисто и просто, инфлацията е твърде висока и е твърде висока вече твърде дълго.
1: Заяви Уорш малко след единодушното решение на Федералния комитет по операциите на открития пазар да повиши лихвата с 25 базисни пункта до диапазона 3,75-4%. Уорш по ефект през май, след като беше номиниран от президента Доналд Тръмп с очакването да намали лихвите. Решението му е де-факто потвърждение на неспособността на Тръмп да овладее инфлацията, коментират анализатори. По последни прогнози тя ще достигне 3,7% в края на годината, близо два пъти над целевите 2%. Денят на София, който се отбелязва днес на 17 септември, ще бъде учебен ден за столичните училища, съобщиха за Българското национално радио от Столичната община. Миналата година кметът Васил Терезиев обяви деня за неучебен, но присъствен, като до училищата беше изпратен списък с инициативи, които могат да бъдат посетени организирано от класовете според възрастта на децата. Тази година 17 септември ще бъде стандартен учебен ден, посочиха от общината. На 17 и 18 септември Българското национално радио кани партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на Българското национално радио. Проект за споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи ще се приемат от 10 до 17 часа днес и утре в сградата на радиото в София на булевард Драган Цанков, номер 4. Представляващите партиите и инициативните комитети трябва да носят документ за самоличност, а пълномощниците и заверено пълномощно. Последните спортни вести ще научим от Георги Димитров. Добър вечер.
9: Добър вечер. Националният отбор на България по волейбол за мъже победи с 3 на 2 гейма състава на Полша в последната си среща от втора група на Европейското първенство. Но смина финалите в София, в събота нашите национали ще играят с тима на Германия. Българските отбори постигнаха победи в първия кръг на 46-та шахматна олимпиада в Самарканд, Узбекистан. При жените срещу състава на Суринам, а при мъжете срещу тима на Лихтенщайн. Днес българките ще играят срещу португалките, а мъжкият ни отбор срещу тима на Венецуела. Три българки се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис в Пазарджик. Елизара Янева отстрани с 6 на 7, 6 на 0 и 6 на 3. Италянката Гая Мадузи. Лидия Енчева победи с 6 на 4 и 6 на 1. Ана Станкович от Сърбия. Алия Каратанчева се наложи над Беатрисе Зелтина от Латвия с 6 на 0 и 6 на 3. Леонид Шейнгесхит ще участва във втория кръг на турнира по тенис

Мелиля, Испания, след успех срещу французи на Пьер Делаш с 0 на 6, 6 на 2 и 6 на 4. Резултати от първия кръг в основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Умония, Никозия, Селта 1 на 0, Арарат, Спарта, Прага 1 на 4, Андерлехт, Лион 1 на 2, Штурм, Грац, Рен 0 на 0, Милан, Бенфика 0 на 2, Олимпия,

0: Хос Егеония 2 на 1, Съндърланд Азе Алкмар 1 на 0, Байер Леверкузен Целие 2 на 0, Апоел Бершева Динамо Загреб 0 на 0. Резултати от 6-ти кръг в Испанското футболно първенство. Ла Корунья Севилия 0 на 1, Атлетико Мадрид Осасуна 4 на 0. Отборът на ЦСКА победи с 2 на 0 състава на Локомотив София в отложен мач от 6-ти кръг на Първа футболна лига. Старш треньорът на Левски Хулио Веласкес бе глобен с 210 евро от дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз след равенството 0 на 0 на сините срещу Ботев Враца в неделя. В последните минути на срещата Веласкес чупи си умрук стъклото на резервната скамейка, а от Левски трябва да възстановят щетите на стадион Христо Ботев и да платят допълнителна глоба в размер на 775 евро. Под въпрос заради контузии за днешното домакинство на Левски на австрийския Залцбург в турнира Лига Европа са полузащитниците Мехди Мубарик и Марко Груич. Георги Чиликов е новият старши треньор на футболния Дунав. Той заменя на поста напуснали по взаимно съгласие досегашен наставник Емануел Луканов.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е предимно ясно. Температурите към този час са от 9 градуса в Смолян до 19 във Враца и Бургас. В София сега е 15 градуса при 65% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Времени увеличение на облачността ще има над източните райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. В София около 10 градуса. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетината отново по-важното в него. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключово участие на България обяви председателят на Еврокомисията. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването на горивата, обяви премиерът Румен Радев. Специалният съд за Косово в Хага осъди бившия президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор по обвинение във военни престъпления. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3 и в последствие се самоуби. Днешният ден на София ще бъде учебен ден за столичните училища. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: Добър вечер от екипа ни, звукорежисьор е Антон Пиперов, музиката избира Здравко Петров, пред микрофона е Момчил Драганов. В първите часове на 17 септември отбелязваме празника на София с поглед както към миналото, така и към настоящето и бъдещето на града. За тази цел ще ни помогнат Бояна Войнова и заместник кмета на район Възраждане Петър Младенов. Поканили сме ги, за да ни разкажат повече за предстоящ фестивал за изкуства на улица Пиротска. След тяхното участие ще научим повече за София от първите години на 20 век, благодарение на Силвио Томов от Регионалния исторически музей в София. След 2 часа ще чуем интервю на колегата Иван Русланов с Виктор Топалов, а пък за финал сме ви оставили покана за театър. Останете с нас, ще бъде интересна вечер!

0: В деня на София в нощен хоризонт ще погледнем как изглежда столицата в момента и какво интересно предстои да се случи в нея, по-специално един фестивал, който носи името Човекът и улицата. За него ще си говорим с Бояна Войнова и Петър Младенов, който е заместник кмет на район Възраждане. Добър вечер, Бояна.
1: Добър вечер, благодаря, че ме поканихте.
0: Добър вечер, господин Младенов, чуваме ли се?
2: Здравейте, добре. Чуваме се.
0: Понеже фестивал ще се проведе на улица Пиротска, нека да започнем от там. Господин Младенов, каква е вашата история с улицата и въобще с район Възраждане?
2: Първо да благодаря за интерес и въобще, че успявате да включите тази, така бих казал, интересна история и въобще фестивал, който организираме. Както каза и нашия кмет, господин Станислав Илиев, улица Пиротска може би е нешлифования диамант на цяла София. И идеята е да се продължи това, което се работи като политика последните години, а именно да се инвестира в улицата. Не само като търговско място, но и като средище за култура, за кръстопът на различни съдби, религии и наистина да, така да покажем Пиротска в още една нова сфера в това какво може да се припомним от историята, но и да свържем с съвременното изкуство и така да бъде препозната като място, където софиянци могат да прекарат не само времето за пазар, но и за културни

0: събития и въобще така да прекарат време със своите близки.
1: Бояна, как ви хрумна изобщо идеята за този фестивал?
2: Ами, определено идея за фестивал не знам дали имахме преди да... Всъщност той се случва благодарение изцяло на програма Европа, която реши да финансира такъв тип инициативи, но преди да разберем изобщо, че ще бъде фестивал, идеята ни беше да работим с някои от районите в широкия център или в центъра след един наш проект на студио Възел в колаборация с район Сердика, който започна нашата страст за това да видим има ли места из София, които страдат от грешната репутация или имат ли нужда от малко пиар в колаборация с артисти като нас. И едва ли не бих казала, че Пиротска сама ни намери, защото не само хората от район Възраждане, включително нали, целият екип на района заедно с кмета и заместник кметовете, но и активистите, хората от самата улица, хората, които притежават бизнеси и живеят там, са готови и чакаха нещо такова да се случи. Така че в момента, в който започнахме разговори, разбрахме, че е време за един такъв градски фестивал, който да популяризира улицата и сред останалите хора от града.
1: Господин Младенов, кой е най-големият стереотип, свързан с района, който ви се иска да нарушите?
0: Според мен е, че улица Пиротска не е само улица, която трябва да бъде посещавана през деня. Напротив, това е място, където може да намериш нещо за правене и след работа, и късно вечерта. Така че наистина този фестивал, и тук е момента да благодаря на колегите, и на Бояна, и на целият екип на сдружение Линкс, и разбира се на програма Европа, защото наистина това е една възможност, която да надградиме това, което правиме с неформалната група Пиротска свети. Успяхме тази година и миналата да светнем Пиротска. Всъщност така, че сега ако се разходите, ще видите и през нощта, благодарение на именно активното участие на гражданите, Пиротска също свети по един така много приятен начин. И наистина това може би стереотипа, който се опитваме така да разгърнем потенциала, може би, на тази улица, бих казал.
1: Бояна, сега към фестивала да ви препратя, какво ще можем да видим на него, кога ще се състои той всъщност?
2: Така, фестивала ще се случи в последния уикенд на септември. Това беше последния ни шанс да грабнем малко от лятото, така че може да си запазите датите 25 и 26 септември, като на 25 ще започнем с доброволчески акции, свързани с озеленяването, почистването и освежаването на улицата, както и с малко от градската окраса, която ще инициираме по повод фестивала. Тогава ще съберем с различни доброволци от улицата и някои от артистите, както и всякакви минувачи и хора, които са готови да помогнат с освежаването на улицата. А на 26-ти ще бъде фестивалната програма между 10 и 10. Ще направим цели 12 часа програма от базари, независими артисти, които ще предлагат собственици занаяти, изкуство, хора, които ще демонстрират различни аналогови техники за печат, за принтиране, дърворезба. Ще имаме гостуващи автори, които ще представят книгите си. Ще надникнем вътре в витрините на хората, които вече живеят и работят на Пиротска. Ще имаме музикална програма. За щастие, хората от района на Пиротска бяха много готови да открехнат с пространството си, с терасите си, с още други пространства, които да трансформираме в рамките на фестивала. И за край ще завършим с няколко студентски филма, като ще прожектираме няколко късометражни филма на открито. И това ще бъде началото на фестивалите на Пиротска. Така планираме.
1: Това, което ще се случи там, звучи много сложно като организация, толкова много хора да бъдат вкарани в една творческа среда.

0: което ще се случи там, звучи много сложно като организация, толкова много хора да бъдат вкарани в една творческа среда. Как протече самото разпределяне на това, кои да бъдат артистите, които да участват, как точно да разпределим така, че да има както музика, така и базар, как протече организационно работа?
1: Това е още по-хубав въпрос, имайки предвид, че в следващите 9 дена продължаваме да правим последни рокади, но истината е, че представах си, че ще бъде малко по-трудно да намерим хора, които да се включат, имайки предвид, че Пиротска наистина има нужда от това побутване, за да я рекламираме на хора, които по принцип не биха помислили да бъдат там. Но се оказа, че това активно общество, за което споменах по-рано, което е само чака такъв тип събитие да бъде инициирано,

0: през този фестивал ще дадем платформа на независими артисти, които нямат пространство обикновено, които къде да си провеждат събития и мероприятия и да си показват изкуството. За щастие успяхме да се срещнем и с много нови артисти благодарение на тези групи, които бяха, само чакаха повод и всъщност се хвърлиха веднага към възможността да се включат, както и някои от пространствата, които с голямо удоволствие отварят врати да ни приемат и да ни приютят, както и един от базистените на номер 16 базистена, който всъщност се оказа голяма фундаментална част от фестивала и голяма локация, която крие много скрити съкровища вътре в себе си и сме много развълнувани да ги покажем на останалите софианци.
1: Господин Младенов, до сега такъв тип инициативи, освен тази с лампите, за която и вие споменахте, и Бояна спомена, други подобни инициативи имал ли е до сега в район Възраждане?
2: Специално улица Пиронска бих казал, че това може би е така най-грандиозното нещо, но не бих казал, че ще бъде последното. Идеята е напротив този фестивал, освен ежегоден, да се разраства все повече. Даже и през пролета ние така подкрепихме и работиме с още граждански сдружения за други проектни предложения. Се надявам още през пролета да имаме един танцов спектакъл там. Като цяло културата и въобще така културния календар на района е много богат. Освен на улица Пиротска, ние така се стараеме под така визията на кмета наистина да ангажираме гражданите и да им дадем възможности, освен за култура, за спорт, за младежки дейности, въвличане на децата, като децата са основен приоритет. Така че и много спортни събития се случват в района и ще се случват дори в началото на октомври. Но специално за култура, може би тук е интересно да кажем на слушателите, че още края на октомври месец планираме в навечерието на Деня на будителите да се отдаде почет и заслужено уважение към именно дейците, творческите дейци на район Възраждане, като кмета ще даде първата награда за принос на култура към район Възраждане, на художници, на артисти, на архитекти и въобще всички онези, които с своята работа, с своята история са допринеси за създаването на района, все пак сърцето на София. Няма нещо по-хубаво от това да се случи именно в навечерието на Деня на будителите. Така че наистина доста неща се случват и се надявам и съм сигурен, че гражданите и на района извън него ще така припознаят улица Пиротска като място, което исторически заслужава да бъде центъра на такъв тип събития.
1: Защо за вас лично този фестивал Човекът и улицата е важен? Какво той ще носи за живущите в район Възраждане?
2: Той е много ценен с това, което и казах, че наистина Пиротска като чисто исторически и като част от Търговската улица и благодарение на и проекта и на екипа на Бояна издружение Линкс, това, което и си така обсъдихме в предварителни срещи с гражданите, нещо, което интересно се появи от анкетата, които те проведоха, беше, че улицата всъщност се свърза с много от първите неща, които човек случва в живота си. От това, примерно, да си избере костюм за бала, да купи годежния пръстен, да си намери приятелите и въобще съмислениците, се случвали всъщност на улица Пиротска като своеобразно пространство за това нещо. Така че за мен това е наистина много ценно да се вникне в историята, но и да се свърже с съвременното. И именно тези модерни и танцови културни дейности, които се планират в рамките на фестивала, според мен ще бъдат много интересни и ще даде възможност за наистина превръщането на така един културен център, който и за в бъдеще той вече привлича много чужденци, но се надявам и много софианци и гости на столицата всъщност ще приоритизират улица Пиротска като място, където трябва да се случва. Така че за мен и лично и професионално ще бъде много, много интересно. Така че наистина всички са добре дошли да посетят фестивала и след това.
1: Бояна, не знам дали споменахме ние с теб, с вас по-рано, но към фестивал ще има и изложба. Какво?

0: Какво ще представлява тази изложба?
1: Всъщност, изложбата е така наречената отворена изложба, която се вдъхнови от един от разговорите ни с един от гражданите на улицата. Той всъщност не е българин, ами е от Норвегия и от 20-ти години живее на Пиротска. И доколкото съм се запознала аз с местните хора вече, е най-големия фен на района, който познавам. Той всъщност ни отстъпи собствената си тераса и етажа от апартамента си, за да можем да направим акустичен концерт горе. И покрай това всъщност забелязахме, че в къщата му има немалко картини, скици и всякакво изкуство вдъхновено от района. Това ни накара да се замислим, че може би има още такива скрити вдъхновения в артистичната среда и всъщност този район определено служи като муза на немалко хора от София. И решихме, че може би това е добър повод да отворим поканата към различни артисти. Така че за момента сме събрали основно 2D графични фотографски изображения, които да се включат в една импромпту изложба в началото на фестивала, която просто да покаже района в различни агли и през очите на различни артисти, през различни медиуми, от линогравюра до фотография. Така че ще се включи и една от тези изложби. Разбира се, ще има и други видове изкуство там. Едно от важните неща за фестивала е градското изкуство. Ние вярваме, че временните намеси понякога могат да имат много голям ефект, защото освен, че може би не са толкова перманентни, колкото дълготрайна инфраструктура, но имат възможността да освежават бързо и имат възможността да бъдат мобилни и да бъдат пренасени на различни места, което всъщност е голямо преимущество, ако искаш да правиш такива намеси на немалко райони. Така че ще комбинираме по-трайни с по-временни артистични намеси на улицата и се надяваме, че това ще раздвижи обстановката, освен като усещане и визуално.
0: Какво означава импромпт изложба?
1: Импромпту искам да кажа, че няма да бъде от по-дълготрайните, дългосрочните, ами ще бъде само в рамките на фестивала и определено ще има малко по-нестандартна естетика.
0: А какво забелязахте най-често хората, тези артисти, които са изпращали своите произведения на вас? Какво най-често те снимат или рисуват спрямо самата улица?
1: Това е нещо, което като цяло смятам, че може би нещо специфично за младите хора и може би за разликата между това, което намират младите хора вместо за интересно и за вдъхновяващо, което го забелязах още преди, когато сме правили други събития, свързани с София, че, например, някои хора намират блоковете в Дружба за много вдъхновяващи или че някои хора намират еди какъв си тип архитектура, който може би не е смятан за най-елегантния, защото вкусовете се менят и неща като, например, бетонените пейки на Пиротска, които някои хора смятат, че са по-тромови или че имат нужда от освежаване, всъщност служат като вдъхновение на други в тяхното изкуство. И това може да се каже за голяма част от скритите кътчета на София и че не за някои хора висящите кабели от стените могат да служат като нещо, което да ги отблъсне, а за други хора могат да служат като плетеница от красиви визуални комбинации. Така че открих, че наистина красотата е в очите на този, който наблюдава.
0: Господин Младенов, как протече самата комуникация с гражданите от района? Казахте, някаква анкета са попълвали. Каква беше анкетата?
2: Да, като цяло това, и което и сега така ме инспирира Бояна да каже, според мен е, че всички тези събития и фестивали, въобще самото възраждане, ако бих казал така, на улица Пиротска, няма как да бъде възможно без активното гражданско участие. Именно от това да чуеш всеки един неговото мнение и неговата визия за район Възраждане и за цял екип на администрация, абсолютно важно и бих казал приоритетно, тъй като именно на база тяхната визия ние градиме и политиките, които изпълняваме. Ние сме късметли с партньори като NPO Links и целият набор от наистина уникални артисти, които те всъщност проведоха анкетата в партньорство с нас и смятам, че тази анкета ни даде възможност да

0: направим фестивала и цялата програма по начин, който бъде интерактивен и наистина да направим един, може би, изблъсък, но и същевременно синхрон между старото и новото, между предишното и сегашното поколение и всички бъдещи. Така че наистина това, което се каза именно за старите изкуства, старите занаяти като кожарство, като ваксаджиите да срещнат модерния прочит на изкуството. Така че наистина гражданското участие е много важно и дори днес всъщност имаше инициатива отново на граждани да почистят графитите, оставени на улица Пиротска, така че за 26-ти и тя да бъде още по-спретната и чиста. А пък през пролета успяхме да направим засаждане на кашпите. Тук може би ще издадем една част от така изненадите, които готвиме отново с Неполингс, именно, че ще поканим местните бизнеси, които са на улица Пиротска. А и не само, всеки е добре дошъл за инициативата Осинови саксия, така че да може да развием една отговорност, че именно ние самите трябва да така да уважаваме пространство, в което живеем, което ни заобикаля. Така че наистина всеки да така да си има една кашпа, една саксия, да се съди едно семе и то да се превърне в растение, храст и въобще е така своеобразно това да продължава да расте и да се развива като улица и като общност. Защото наистина развитието на общността е най-важното нещо. А без общността район няма да съществува.
1: В първите, да кажем, месеци от вашата работа като заместник кмет на район Възраждане, каква беше общността тогава? Промени ли се през този период до сега?
0: Смятам, че въобще последните години в мандата на господин Алиев със сигурност Пиротска придобива съвсем друг облик, много по-приветлив и много по-отворен, но същевременно не се думи да губи именно този дух на старото, на културата. Така че това е много интересна симбиоза и така, може би за слушателите ще е интересно да се замисли, всъщност и Пиротска е много мултикулти среда. Тя е по средата на трите религии, които ги заобикаля, и синагогата, и джемията, и православната църква, така че наистина това е много интересна симбиоза, в която всички около улица Пиротска живеят. Бих казал доста положителна и смятам, че наистина от така нескромно звучейки от всичките други райони, именно Пиротска има този наистина огромен потенциал да бъде на световната сцена с други места, които са културни средища по други европейски държави, които всички сме чували, посещавали. Така че надявам се с общи усилия да продължим да надграждаме и да създаваме условия за това всеки да се чувства

0: на мястото на улица Пиротска.
1: Бояна, тръгвайки от заглавието на фестивала Човекът и улицата, какви са хората, които намират вдъхновение в улицата?
2: Оказва се, че са доста разнообразни типажи, освен чужденците, за които споменах, които между другото въобще не са малко. Пиротска е дом на много артисти и творци от целия свят, които са избрали това да бъде тяхната Софийска муза. Наистина всеки път, когато ходя, за да говоря с местните хора и с местните артисти, всеки път съм изненадана колко мултикултурална е наистина. Имаме хора от Мексико, хора от Норвегия, откъде ли не, наистина. Но освен тях, доста от... Наистина Пиротска преминава през нещо като метаморфоза, защото вече определено се е превърнала повече в пространство, където хората отиват да се запознаят и все повече млади хора я избират за една от своите локации, което със сигурност наистина са развития на последните години и определено бих казала, че не беше така доскоро. Но хората намират, вече немалко хора на нашата възраст, на моята възраст, намират Пиротска за подходящо пространство, за артистични ателиета, за места за събиране, за литературни клубове. Така че минава през тази фаза, в която се превръща в артистичен хъб, но освен нея все повече места за събиране от типа на барове и такъв тип кафенета, които всеки посещава, защото иска да отиде, а не защото просто минава през женския пазар. Но това не е направило така, че да загуби оригиналния си чар. За щастие, това общество не се е превърнало в едно, където новите идват и изгонват старите, а напротив, има наистина някаква симбиоза, за която спомена по-рано и заместник мета, в която има баланс между хората, които са били там от години и има немалко вдъхновение да се почерпи от тях. Например, винаги ми е интересно да видя как магазините за булчински рокли и магазините за рокли, за бала и за изключително екстравагантни облекла, интересни материи някакси се комбинират с тази естетика на улицата, с която винаги сме я разпознавали. И това не е нещо, което трябва да изчезне или да бъде заличено, а напротив, това е нещо, от което другите хора черпят вдъхновение, включително тези млади артисти, за които споменавам. Така че определено има вдъхновение, което дебне от всеки ъгъл на Пиротска и със сигурност все повече хора избират да направят новото си пространство за творене и за бизнес.
1: Любопитно ми е за срещата ви с мексиканеца от Пиротска.
2: Всъщност не е само един. Има повече хора, но бих издала вече, например, малко една тайна. Не сме публикували още програмата, но един от тези чужденци, един от тези мексиканци всъщност е много успешен режисьор от Мексико, който ще направи филмова работилница в рамките на фестивала, в която ще имаме възможността да се, не само да се получим от неговите практики като режисьор, но и да гледаме малко мексиканско кино, в което се надявам, че ще се вдъхновим и от различната школа и стил на чуждестранните кинопрограми, защото ще имаме за контраст пък и малко българско кино. Споменах по-рано, че ще имаме прожекции, но ще имаме и още различни видове работилници, свързани с такъв тип творчество. Така че ще успеем да съпоставим различните школи, да се вдъхновим и от малко по-чуждестранни изкуства. И всъщност наистина не е един. Има и нов мексикански ресторант в района близо до релсите. Има през цялото време има нови места, има много нови неща дебнат на Пиротска. Скоро, доколкото разбрах, ще има и нов музей там. Така че такъв тип проекти са въпрос на време.
1: Господин Младенов, можете ли да ни подскажете какъв ще бъде този нов музей?
0: Все още не мога да издам много, но това, което мога да споделя с слушателите, че именно смятаме, че това събиране на различните изкуства и въобще възможностите, Пиротска може да бъде своеобразен домакин, така че със сигурност столичани ще имат още едно ново културно място, което да посетят. Но нещо друго, което мога да издам като идея на кмета за другата година, именно тази мултикултура.

0: ти среда да използваме като инспирация и да направиме фестивал на международната кухня, защото именно, както каза Бояна, има толкова много различни нации и хора, които са намерили Пиротска като своя нов дом, те пък носят своята автентичност, именно да представят различни ястия от международни кухни, не само европейски. Според мен ще бъде нещо интересно, което всеки би оценил. И може би един паралел да направя, който ще е така ще интересен, понеже съм така, имах възможността да живея няколко години в Америка, в Нью-Йорк. Ако вземем Бруклин, например, всички сме гледали така старите американски филми, където Бруклин така е може би представен като един по-мрачен и опасен квартал. Сега, ако отидете и предполагам, че тези хора, които са били там, Бруклин е съвсем нещо ново, там е, той е модерен, ексцентричен, еклектичен и въобще събира именно тези мултикулти среди. И смятам, че Пиротска наистина има този потенциал, който и Бруклин има, за да може да стане едно така място, и то е място, което събира различните истории, но всички са обединени от едно, че именно улиците и човека вървят ръка за ръка.
1: Но пък това културно многообразие накрие ли някакъв, дори минимален, но все пак риск за напрежение? Имали ли сте такива случаи през времето, когато сте били заместник кмет, когато се появява такъв казус и как го разрешавате?
0: Мятам, че живеем в един глобален свят и хората стават все по-отворени към различните култури, така че не бих казал, че е имало конфликти. Разбира се, хората са по-притеснени към непознатото, но това бих казал, че е доста минимизирано в момента, така че чисто от към сигурност хората не трябва да се притесняват. Именно за това беше сложено и ново видеонаблюдение на улицата, за да може да хората да се чувстват в безопасност, а именно изсветването така на лампичките и въобще разхождането вечер е абсолютно безопасно, така че приканвам всеки един наистина да се чувства спокоен на улица Пиротска.
1: Тогава да ви попитам, споменахте за това, което предстои през началото всъщност и края на октомври месец, това отдаване на уважение към будителите, но какви други идеи имате и как си представяте всъщност развитието на район Възраждане през следващите няколко месеци, някъде за по-кратък период?
0: Разбира се, ние сме така доста активен район. Още на 3 октомври каня всички слушатели, разбира се, в парк Възраждане, където ще направим нашия традиционен Family Run Cross 2,5 км в парка. Паралелно с това нещо ново, което организираме, спортен панаир. Своеобразно спортно селище, избери своя спорт. Идеята е тук да запалиме децата, да се докоснат до различни видове спортове. Благодаря на спортните клубове, с които ние си партираме, те ще могат да видят и да така да пробват да тренират джудо, карате, бадминтон. Ще имаме това по всяка вероятност футбол с дронове. Въобще идеята наистина различни спортове на едно място, защото в крайна сметка спорта на първо място и превенция, здравословен начин на живот. Именно така идеята тук да борим, за съжаление, негативната тенденция за повишаване потребата на психоактивни вещества, на фентанил. А за кмета това е изключително важен приоритет, така че каним всички на 3 октомври. А на 17 октомври пък ще организираме...
1: Извинявайте, само за момент да ви прекъсна, понеже го споменахте, такъв тип хора, срещали ли сте по улицата напоследък в района, има ли или всъщност са по-скоро някъде другаде и преминават през район Възраждане?
0: За съжаление, там е свидетели в цяла София и въобще в това световна тенденция, наистина със съжаление го казвам. Но пък именно затова район Възраждане може би е първия, не знам дали не е единствения в момента район, в който от миналия месец съществува гореща линия, телефонен номер, на който всеки може да подаде сигнал, свързан не само с човек, който употребил фентанил, но по всякакъв друго вид психоактивно вещество.

0: за да може колегите дежурни да го подадат на съответните органи. Така че това е нещо, което правиме, и кабинета към местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и на пълнолетни всъщност работи активно изнесения кабинет с психолози, където родители също могат да отидат и да потърсят подкрепа и помощ от нашите психолози, така че да могат да реагират в дадена ситуация. Въобще гледаме да дадем възможности информативни, така че да се справим с този проблем.
1: И връщайки се за финал, кажете ни какво предстои на 17 октомври?
0: Купата на кмета, волейбол, баскетбол, футбол, състезания между училищата в район Възраждане, така че всеки е добре дошъл и на него.
1: Благодарим на Петър Младенов, заместник кмет на район Възраждане, за гостуването му в Нощен хоризонт. С Бояна Войнова ще продължим да си говорим и след новините в един. Останете с нас!

0: Horizont. Един час новини. Националният съд спря изграждането на планирания лагер за 1000 мигранти на пристанището в Селта. Причината е подадена жалба от полицейски синдикат. Димитър Драганов с подробностите.
1: Решението на магистратите спира изпълнението на заповед, издадена от Министерството на транспорта на 5 септември. Документът разрешава използването на площ от близо 16 000 квадратни метра на пристанището в Селта за изграждане на временен център за настаняване на мигранти с капацитет от около 1000 души. Обединеният полицейски синдикат е оспорил въпросното решение, позовавайки се на съображения за сигурност. Организацията настоява органите, участващи във вземането на решението, да оценят рисковете от пожар и необходимостта от евакуация, свързани с този потенциален обект, както и близостта му до стратегическа инфраструктура. Синдикатът смята за рисковано струпването на 1000 души в обект, разположен на пристанищна територия, без предварително да се гарантира спазването на всички мерки за безопасност. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Кипър и Ливан започват проучването по проекта за свързването им чрез подводен електропреносен кабел. Първата техническа среща на екипи от двете съседни страни за подготовката му се проведе вчера в Бейрут. Още по темата от кореспондента ни в Никозия, Бранислава Бобанец.
2: Заседанието на експерти от Кипър и Ливан е съществена стъпка за подготовката и евентуалната реализация на междусистемната енергийна връзка между двете страни. Предстоящото проучване се финансира от Световната банка и се изпълнява по нейна методология. То трябва да даде предварителна оценка на осъществимостта, икономическата жизнеспособност и устойчивост на проекта за подводен електропреносен кабел Кипър-Ливан. Двете правителства постигнаха споразумение по техническото задание през юли, обявиха след среща тогава в Никозия енергийните им министри. В първата фаза на проучването, която се очаква да продължи около 6 месеца, ще бъде направен анализ на баланса между търсенето и предлагането на електроенергия при различни сценарии. Ако първоначалните констатации са положителни, ще последва подробна техническа и икономическа оценка. Проектът засилва сътрудничеството между двете страни и укрепва енергийната сигурност в източното Средиземноморие, посочи Кипърското енергийно министерство. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Огнеборци разиграха гасенето на пожар в мазето на Централната поща в Перник по време на демонстрация на тактико-техническите способности на силите и средствата за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации. Още от кореспондента ни Елена Тамакярска.
3: Занятието е в рамките на провеждащата се седмица на пожарната безопасност. В него се включиха два противопожарни екипа.
4: Имитираме пожар в мазето на сградата, при което е задимена стълбищната клетка. Колегите ще започнат гасителни действия, като също време с това ще започнат и евакуация на гражданите от сградата, които не са успели преди това да се евакуират.
3: Разказа старши инспектор Атанас Видаловски, който

0: ръководи занятието. Слушателите в сградата бяха евакуирани през вътрешно стълбище с спасителни качулки. Общо 3 демонстративни занятия са включени в програмата на тази годишната седмица на пожарната безопасност в региона. Другите 2 са в Земен и Радомир. На 17-18 септември ще бъдат проведени мероприятия, които включват и демонстрации в детските градини в Трън и Брезник. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Читалище Постоянство 1856 в Лом отбелязва своята 170-та годишнина. Големият концерт се проведе пред сградата на читалището. Репортаж на кореспондента ни в Монтана Любо Андреев.
2: Според изяви, читалищните дейци от Постоянство 1856 в Лом отбелязва 170 години от основаването си. На открита сцена пред читалището концерт изнесоха самодейци. Председателят на Постоянство Недялка Трайкова сподели.
3: Народно читалище Постоянство 1856 е гордостта на Лом. Гордост, която е непреходна във времето. И има защо. Защото тук, в Лом, започва началото на читалищното дело в България. И то не е през 1856, когато самото читалище е основано като гражданска организация и първият театър през същата година, 856-та, се е дело на кръстопешурка, а 8 години по-назад във времето.
2: Цветя и венци бяха поднесени пред паметника на Кръстю Пишурка, виден възрожденски учител и книжовник, основател на читалището в Лом. Сред официалните гости бе професор Николай Дойнов, председател на Съюза на народните читалища в България.
4: Основаването на безсмъртното читалищно дело преди 170 години се случва в 3 града, така е възприятел от българската историография, че в Лом, Свищов и Шумен се основават 3 читалища и за да няма колизия между тях и възприятел, че са трите първи български. Но всъщност по-важен е друг факт. Фактът, че те създават нещо, което се оказва, че има изключителна житейска и гражданска устойчивост.
2: На сцената на читалището тази вечер бе премиерата на мюзикъла «Българи от старо време». Читалище Постоянство 1856 ще получи почетен знак на община Лом по повод празника на града «Вяра, надежда и любов». За новините от Лом, Любо Андреев.
1: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
5: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Времени увеличение на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 10 градуса. През деня ще бъде слънчево, максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 1 часа представи Димитър Пенков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: В студиото на Хоризонт познаваме София, по-специално район Възраждане, покрай предстоящия фестивал Човекът и улицата, който ще се проведе там на 25 и на 26 септември. Но сега с събеседника ми, Бояна Войнова, ще отместя за момент разговора, като я попитам, кое е вашето любимо място в София?
2: В София имам доста любими места в зависимост от настроението. Любимата ми улица в София е Ангел Кънчев и винаги е била, още откакто се научих къде е Раковска и къде е Ангел Кънчев, преди се губех бая. И определено никога не си губи чара, въпреки че магазинчетата се менят и паветата се менят понякога, но винаги ще ми бъде любимото място да се разходя в центъра.
1: Да, с какво точно ви впечатлява?
2: Интересното е, че през различните години различните части на центъра са ме привличали по различен начин. Например, преди, когато бях малка, имах един маршрут, който ме отвеждаше от НДК, хващах автобус 260, стигах до НДК, минавах цялото НДК, след което се разхождах. Когато се научих кога да завивам по Ангел Кънчев вместо по Раковска, минавахме по Ангел Кънчев и минавахме целият център, докато стигнем до улица Иван Вазов. Защото на Иван Вазов имаше магазин на тъмно, както и магазин Слънчоглед. И това бяха единствените места в София, които имах като локации на картата, когато бях малка. И единственото, което имаше значение, защото от едното можеше да си купиш тениска на някоя група, от другото можеше да си купиш маркери и бои. И един голям процент от живота ми просто картата на София беше сравнително тясна, защото минавах все от тези места. И сега, години по-късно, когато съм живяла и работила на различни места из града, все още имат специално място в моята ментална карта на София.
1: Къде София е най-красива?
2: Може би зависи от ъгъла на залеза, но нещо, което открих е, че ако просто си направиш разходката в правилния момент на вечерта, можеш да и минаваш покрай операта или покрай Александър Невски, определено можеш да се почувстваш седно си в някакъв филм или картина с светещите покриви и павета, така че бих казала, че някъде там между дърветата и кубетата е може би най-красиво.
1: Ваши приятели от чужбина, надявам се да сте имали такива случаи, като дойдат в София, какво им показвате, те как реагират на столицата?
2: Ами първо, ако идваме с самолет, гледам да вземем метрото, за да избегнем някои от гледките в началото на София, но ако сме отишли специфично на туризъм, който да покаже и тази част на София, понякога се зазяпваме по дружбенските блокове, но обикновено гледам да направим една бърза врътка чак до Орлов мост. Общо взето цялата разходка по Цар Свободител и площад Бански са неща, които никога не спират да впечатляват.
1: Кое е любимото ви свързано с града?
2: Много неща са, но мога да кажа кое нещо много ми липсваше, когато

го нямах. И може би това са пейките. Може би звучи малко изненадващо, обаче ще се изненадате, че има места, където няма как да седнеш на всеки 5 метра на пейка и да си да позяпаш към града или да спреш да пиеш нещо. Харесва ми колко

0: Няма как да седнеш на всеки 5 метра на пейка и да си да позяпаш към града или да спреш да пиеш нещо. Харесва ми колко е гостоприемен към собствените си хора града. Харесва ми, че не ни гони, ами ни събира. Харесва ми, че има инфраструктура, която ни подканва да седнем и да се съберем, отколкото ни разпоръсква и ни държи през цялото време в движение. Харесва ми, че е гостоприемен.
1: Но кои са онези места, които ги е имал преди години, а сега вече безвъзвратно са изгубени?
0: Може би първите места, за които се сещам, са кината. Въпреки, че все още има немалко кина, от време на време, като минавам покрай останките от някоя киноарена или някакси изоставените последни етажи на моловете, си спомням, че това в един голяма част от живота ни са били най-вълнуващите места в София, а сега са нещо като паметници на миналото. Но имало е и различни места, където сме се събирали, които вече не съществуват. Въпреки, че са си там, някакси функцията им се е изменила. Например, градинката в парка на Съветската армия, около паметника на Съветската армия, като пространствата около стария паметник на НДК, като площад Славейков, като такъв тип места, които все още са си там, но някакси вече усещането около тях се е променило малко.
1: Какво точно се е променило? Преди какви хора са се събирали там, сега какви хора се събират там?
0: Ами, може би ще ни цитирам разговорът малко по-рано, но нещо, за което много си мисля напоследък, е площад Славейков и как това беше, може би по случай първия учебен ден още повече се замислих, че това беше мястото за нас, да отидем да си купим учебници втора ръка, беше и място, където да се засече с хора, където да отидеш някакси автоматично свързано с, беше пространство, което свържа с просвета или с култура. И сега е почти неузнаваемо в това, което се е превърнало, някакси заедно с книжния пазар са си заминали и посетителите на места като книжния пазар и си е отишла и малко от тази история. Така че сега се превърнал в едно празно поле, където всеки, който има нужда къде да прекара няколко часа от живота си може, което хем е хубаво, хем остава пространство за доста особени събирания.
1: А кой е най-грешният стереотип, свързан с София? За какво най-често упрекваме града, което всъщност може би не е така?
0: Може би, че... Разбира се, това звучи глупаво, но може би, че София е само центъра на София. Дори аз съм напълно виновна за това, защото като ме пита кои са ми любимите локации, автоматично се сетих най-вече за места в центъра, понеже това са места, които най-често посещавам. Но нещо, за което напоследък си говорим с приятелите ми, е, че трябва да се опитаме да започнем да посещаваме места извън центъра, защото освен, че има квартали с панелки, има и квартали без панелки, има и квартали с страхотни паркове, има и квартали, които можеш да караш почти през целия път от центъра до тях с по велалея. И има места, които само ако се предизвикаш да излезеш от менталитета на София е само центъра на София и София е само жълтите павета, откриваш много интересни скрити места. И това не са само паркове или междублокови пространства. Имаш и скрити кафенета и заведения, които определено си заслужават да се разходиш до тях. И не е само студентски град. Има по нещо интересно във всеки квартал на София.
1: Понеже на фестивалът Човекът и улицата ще покажете редица независими артисти и какви са наблюденията ви върху тях? Те имат ли всъщност къде другаде да покажат изкуството си, освен на такъв тип отворени фестивали?
0: Ами, въпреки че ние сме се фокусирали върху артисти, които по-скоро са напълно независими или са в такъв процес, в който представят изкуството си по малко по-underground начин. Определено има силно повишаване на места в София за творчество, на нови галерии, на алтернативни и креативни пространства, на места, където могат да се провеждат работилници, като цяло на мултифункционални артистични пространства, което бих казала, че е добър знак за това, че хората откриват, че изкуството е нещо, което гради и обрисува града и едва ли не то до някаква степен да има такъв тип места и да има наличието на градско изкуство и на изкуство на достатъчно много места изградено.

0: да, го прави по-достъпно и съответно го оформя. Така че, въпреки че доста от артистите, които ще ни гостуват специфично, са хора, които представят своите занаяти по, в канали, които са в социалните мрежи най-вече, пространство има все повече, така че това е нещо, което нараства. Сигурно.
1: Така ли достига до своята аудитория чрез социалните мрежи? Единствено им...
0: В момента до голяма степен социалните мрежи са един от основните начини. И то дори има значение кои социални мрежи използваш за това каква аудитория, до каква аудитория искаш да достигнеш. Като разбира се, вече има сравнително често арт базари, които позволяват на различни артисти да достигнат и на живо до хората. Но това все пак е до някаква степен лимитирано и едва ли не е възможно да не се промотираш и в социалните мрежи, освен всичко друго.
1: Тъй като през последната горе-долу година се занимавате именно с организирането на такъв тип събития, които целят да повдигнат духа на места, които по принцип хората, особено в София, биха избягвали. От кое точно събитие обаче сте най-горда? Кое сякаш показва най-ясно идеята ви?
0: Може би събитието, още първото ни събитие, илюстрира добре концепцията за така наречените градски акупунктури и трансформирането на пространства чрез временни намеси. Първото ни събитие, за което ние всъщност гостувахме тук преди почти една година, за да ти разкажем за него, беше една литературна вечер на гарата. И това също беше проект в колаборация с един район, с район Сердика. И до някаква степен беше вдъхновено от това, че като доста от нас са пътували и живели в чужбина, знаем какво представляват гарите по света и какво представлява нашата гара. И ни се искаше да се доближим по какъвто и да е начин до това да можем да разкрасим или да раздвижим концепцията на хората, какво може да бъде едно такова пространство. Разбира се, това е много дълъг процес и не става само с едно събитие, но бих казал, че още първото ни събитие илюстрира добре тази мисия, която продължаваме в момента да се опитваме да работим в тази посока, включително с район Възраждане и с Пиротска, но едно събитие, което започнахме като кампания и сега ще работим по това да разпространяваме на малко по-голяма скала, беше градското озеленяване под формата на герила озеленяване.
1: Какво значи това герила?
0: Идеята ни всъщност беше вдъхновена от това, че когато се преместихме в пространството, което си наехме миналата година, открихме, че въпреки, че в абсолютно най-желаната част на центъра, която се води и най-поддържаната част на София, или така си представяхме, че ще бъде, беше пълно с празни, сухи секси насам-натам. И до някаква степен това вдъхнови, разбира се, и сегашния ни проект, свързан с Пиротска и факта, че ще наблегнем и на градското озеленяване. Но всички знаем, че не можем да разчитаме винаги на някой друг да поддържа пространството, да го превърне в това, което искаме ние да бъде. И започнахме кампания за озеленяване през бомбички със семена, през което се запознахме и с хора, които се занимават пък с това да отглеждат местни видове. Например, една инициатива, с която си партнирахме Мръсни пръсти, което е всъщност отглеждане на цвети, която се занимава с това, отглежда български и местни видове, за да може да и ги разпространява безплатно. И всъщност това е изцяло нейната кампания, да даде място на този тип растителност. И ние открихме, че има немалко място за такъв тип активизъм и София, в който дори не се изисква да попиташ и да изчакаш някого. Просто можеш да вземеш няколко семена, да ги смесиш с малко картон или с кафе, или с хартия, или с пръст, и просто да ги метнеш в някоя от сексиите. И от една страна беше хубаво да видим, че малко по-нататък, няколко месеца по-късно как са поникнали тези растения. От друга страна беше още по-обезкуражаващо да видим как всъщност тези сакси са и кашпи са пълни с фасове и как това има доста други проблеми, свързани с как поддържаме градовете. Но причината да казвам, че е, въпреки че не беше кой знае колко успешно събитие само по себе си, кампанията те първа започва, е защото някак си градът сам си прави анкета. Ако, например, видиш, че саксиите са празни или нямат растителност в тях, то автоматично ги превръща в кофи. Когато ги превръща в кофи, автоматично имаш повече от

0: от определени видове отпадъци, които винаги са фасове или бутилки или кенчета. И някак си гражданите сами казват на който е нужно да види в града. Ето, трябва ни инфраструктура, която да събира фасове, трябва ни саксите да бъдат пълни с нещо, което да ни спре от това да си изхвърляме фасовете в тях, и ни трябва място, където да се отървем от точно тези три вида бокуци. И за нас това е нещо интересно, защото е готова анкета, в която дори не се налага някой да попълва лист хартия, защото вече знаеш, това е нещо, което има нужда от промяна в София и нямам нужда да чакам проект за тази цел. Така че това е една компания, която не довършихме изцяло миналата година, но ще работим по нея със сигурност тази.
1: Ако бяхте кмет на София за един ден или пък за месец, нека да е по-дълъг периода, какво бихте направили?
0: Ами, имам си специална страст към някои определени видове намеси, така че със сигурност бих се фокусирала върху това да разкрася града, със сигурност, и нямам предвид да направя нови тротуари или да асфалтирам на ново улиците. По-скоро мисля, че бих може би бих похарчила 2000 евро за боя и бих раздала на различни артисти, графити артисти, графични артисти, фотографи, колажисти и така нататък. И бих дала на всеки от тях да нарисува върху някоя от фасадите с графити, вместо да ги бладисваме в бяло, защото вярвам, че цветното обикновено е по-хубаво. И може би бих подарила по една лейка на всеки бизнес и на всяка витрина, която се намира край някоя от тези кашпи, за които споменах по-рано, и бих им казала, ако успеете да се погрижите за тези растения да не умрат за една година, ще ви дам някакъв вид награда. Бих се фокусирала със сигурност върху този тип намеси, защото както си личи от фестивала, с който се занимавам, мисля, че голяма част от това как се усещат местата в града има всъщност много малко, което трябва да се подобри в тях. И не винаги отговорът е нови павета или нов асфалт. Така че да, определено смятам, че изкуството и озеленяването имат голяма роля в тези неща. Да, може би бих кастрирала доста домашни любимци, доста котки. Това също е нещо, което винаги ме изненадва, когато още откакто се върнах в София, винаги ме изненадва колко много улични животни има тук и колко нормализирано е за нас да е пълна с бебета, котата навсякъде по улиците.
1: Може би за някои ще звучи по-добре да имаме котки на улиците, отколкото мишки, така че едното да покрива другото.
0: Това винаги е... Това е другия въпрос, така е.
1: Тъй като си говорихме с Васи за гарата и за това пространство, какво пречи на гарата в София да бъде гостоприемна?
0: Пространството в самата гара всъщност е доста подходящо. Има доста хубаво. Им предлага доста пространство. Всъщност има зала за събития там, която събира доста хора, няколко стотин човека. Има и малко по-малка зала за събития, където ние си проведохме събитието миналата година, която е в подлеза под гарата. Вътре в самата зала на гарата при пароните също има немалко пространство, които определено предлагат тези опции, но до сега не са били припознати още нито от артистите, нито като начин за управление, нито като философия на хората, които движат гарата. Така че това са, за сега така, както аз ги виждам, са възможности, които още не са били грабнати, но е въпрос на време. Проблемът с гарата е повече, че хората странят от пространства като гарата заради това, че събират много бокуци или събират много замърсяване, че подлезите не са достатъчно охранявани. И нещо, което, например, район Сердика прави специално, за да адресира тези проблеми, е да започне да охранява подлезите по-внимателно, да започне да ги осветява по-внимателно и така нататък. Но същото, което си говорихме и за Пиротска, ние можем да сложим колкото лампи искаме и да засадим колкото растения искаме, но нещото, което ще накара хората да се чувстват най-безопасно, е други хора. Причината никой да не се чувства зле по Витушка, например, вечер, не е защото е по-сенчеста или по-зелена от Пиротска. Тя не е. Но причината е, защото просто винаги има хора. И когато има хора, се чувстваме по-безопасно. И това идва с много неща. Идва с това повече хора да използват железопътен транспорт, идва с това да има по-лесен достъп до там, идва с това да има заведения, да има хора, които са избрали да направят това място, нещо, място, което да посещават редовно.

0: И всички тези неща в купол могат да ни накарат да се чувстваме по-безопасно на тези локации. Иначе естетиката е важна, но липсата на хора няма как да бъде заменена от такива намеси.
1: Бояна Войнова, гост в Нощен хоризонт, благодаря ви за разговора. Скъпи слушатели, любовното ни писмо към София ще продължи след малко музика.

0: Нощен хоризонт.
1: След като опознахме какво предстои да се случи в столицата, се връщаме повече от 100 години назад във времето, защото Силвио Томов от Регионалния исторически музей в София има какво да ни разкаже за града. Нека чуем. Защо в края на 19 век София е предпочетена пред Велико Търново и Пловдив за столица на България?
2: Всъщност трябва да се има предвид, че днешното селище София не е случайно. Той има своята роля и средновековието, и в античността през всички периоди. Причините са няколко, като идеята е на професор Марин Дринов, който има видно участие в учредителното събрание в Търново, по военни причини, отбранителни, поради местоположението. Тя тогава е в средата на тогавашните български земи. Търново е историческата столица на България, докато пък Пловдив за някакъв кратък период от време всъщност е столица на Румелия, която на практика, макар и занесена като интернационална държава, всъщност се явява на практика втора българска държава, там е обявено и съединението, но наистина София надделява и се превръща в един символ на модерната българска държавност.
1: Кое освен местоположението е правило столицата толкова подходяща за София?
2: Също и минералната вода, минералните извори, средновековния средец, също така античен седлик, не е случайно въобще. Може да кажем, че в перспектива е мислено и наистина малко или много се започва отначало с този исторически избор.
1: Самия град как се е развил след като бъде обявен за столица? Как е бил преди това, сега как е изглеждал?
2: Най-големите промени в София се случват именно след освобождението и после след 9 септември. След освобождението бързо модерните, новите български управници скъсват с османското минало, появяват се нови модерни европейски сгради, прави се канализация, нови улици. Най-големите преустройства и промени се случват при кметуването на Димитър Петков, т.е. ратник на Стефан Стамболов, деец на национално-освободителното движение, опълченец на Шипка. Тогава се изграждат редица от емблематичните сега сгради, много неща са разрушени, за съжаление част от културното наследство на София, с размах се действа. Заслугата, разбира се, и на самия Стамболов, Фердинанд тогава като български княз, редица политически дейци, просто се действа с замах и наистина контрастът го има. Контрастът се вижда и в по-късните години, най-вече в гражданите, нали, известни са тези снимки на женския пазар, на другите пазари, на ришопите от селата, свалителните носи, но и вече модерните хора, новите български граждани с тяхното европейско облекло, афранга, така наречено, така че наистина София изживява

0: много бурно развитие, появяват се културни институции, появява се висше училище, въобще една нова организация, нов тип живот на самостоятелна държава, с, разбира се, всичките условности на политическата епоха.
1: Кои сгради от тогава, които са били построени, за съжаление с времето са били погубени и вече не можем да ги видим?
0: На практика и след 9 септември голяма част от сегашния център пострадва по време на англо-американските бомбардировки, нали, по време на войната. След това вече идеята за мащабното соцстанинско строителство, което се появява, тази тежка архитектура, доминираща също на практика, една цяла улица Търговска изчезва в небитието, така че част е запазена, но и голяма част е погубена. Също и по отношение на религията. София е била център на Санджак, по едно време седалището на Бейлербе е било тук. Доста джами е имало, голяма част от тях са разрушени, като знаем, нали, че единствено остава Баня Баши джамия, която е действаща, черната джамия днес седмочисленици, и също археологическия музей се помещава в сграда на джамия.
1: Споменахте за европейско облекло софианци тогава. Как са изглеждали хората? Какви са били най-често срещаните професии?
0: Наблюдаваме наистина един вододел. Запазва се в голяма степен зенечеството от предходния период, макар че след освобождението нормално младата българска държава губи големият османски пазар и тези връзки, които са били. Но пък се появяват и много нови професии. Създава се администрация. Младата българска държава има нужда от чиновници, военни, офицери, които, разбира се, трябва да се вземат от българския народ, създава се военно училище, но постепенно започва и да се оформя и някакъв тип фабриканство, фабрики в не много, разбира се, голяма степен, стъпен е и ръчния труд, така че наистина софианци са изглеждали, особено домовете на богатите, много луксозни, много модерно обзаведени, съгласно тогавашната европейска мода. Това е нормално. Тогавашната интелигенция е съставена предимно от хора, които са учили на Запад и в Русия, които след това се завръщат и допринасят със своите знания за развитието на Третото българско царство, а има и немалко чужденци, които идват и допринасят значително за развитието на България.
1: Как си обяснявате този интерес на чужденците към България?
0: До голяма степен се дължи, може би, на непознатото, като все пак е на бивша османска провинция. Малко ли много България се намира на кръстопът, не бива да го забравим, и това във всички исторически епохи е давало своите отражения, за добро и за лошо, разбира се.
1: Кога градът получава културни си елит, как се стига до писателското кафене на цар Освободител, столичната трупа Сълза и смях, създаването на Народния театър Иван Вазов?
0: Както споменахме, след освобождението с бързи темпове започва да се развива столицата, съответно и младата българска държава. Това не са случайни неща. Имаме, макар и някакви не много ясно изразени традиции, разбира се, една млада интелигенция, както казах, на повечето, които учили в чужбина, създава се освен университета, създава се рисувално училище, където първите вече български художници започват да се обучават. Голяма част от тях са не само художници, те са общественици. Така че наистина богат е богат културния живот, разнообразен. Разбира се, съобразено с рамките на тогавашните политически условности. Няма как да се сравнява с държави, в които това развитие е текло векове наред. И една наистина те първа млада българска държава, която има да решава не само културни, но и политически и икономически въпроси. Не бива да забравяме все пак, че този начален период на развитие, обусловани от воденето на три войни, четири войни на практика, което също до някаква степен голяма забави развитието на държавата и я поставя в вече пък съвсем някакви други политически, икономически отношения, ако щете обществени, дори променя нравите.
1: Много се е писало и говорил за особено две големи трагедии в София. Атентата в Света Неделя и бомбардировките на тогавашната столица и настоящата такава. Какво продължава да се подценява като информация за тези две събития? Какво не е толкова широко известно за тях?
0: Всъщност двете събития много си приличат, защото те са плод и на външно-политически обстоятелства, особено второто, разбира се, но и на вътрешни такива. И двете бележат доста трагични моменти в развитието на не само на София, и на България въобще като държава. Всъщност след 25-та година, а и ние го забелязваме след края на Първата световна война, се появява едно разделение в обществото, което е задълбочено от външни фактори, намесата на военните, например, като един управляващ фактор, като хора, които смятат, нали, че политиците са се провалили, и това е тезата, и те могат да поемат управлението в своя говорят за ЕБ, решат да извъдат страната от кризата, да решат това. И наистина наблюдаваме едно трагично събитие, в което много хора губят живота си, което отключва на практика последващи събития, които продължават до 9 септември 44-та, дори и след това. Тези неща просто се задълбочават. По отношение на англо-американските бомбардировки, да, наистина, нали, ние сме в война с Англия и САЩ по това време в рамките на Втората световна война, но и нашите съюзници тогава, Германия, по никакъв начин не рискува това от нас. Ние да обявим, както е наричана ли тогава правителството, символична война на Германия и САЩ, и това са резултатите от тази символична война. Понякога недълновидността води до трагични последствия. И наистина, както казахме и по-рано, особено второто събитие променя значително облика на София по това време.
1: Забелязвате ли как близо 100 години по-късно всъщност подобно разделение политически продължава да се вижда и в България в момента?
0: Да, всъщност подобни събития и това много умело се използват от дадени личности. Именно това нещо да продължи. А в крайна сметка историята трябва да бъде обективна. Наука със своите минуси, плюсове, няма идеален обществен строй политически, няма безгрешни исторически личности, идеализирани. Но това е, нали, трябва да се прави разлика все пак между пропаганда и история, фактите такива каквито са, на базата на документа, на базата на нещо, което е утвърдено, доказано, и наистина използването им за тяхната интерпретация с цел днешния ден, конюнктурата или облагодетелстване по един или друг начин, било политически или изобщо.
1: Очаквайте втората част на интервюто ни с Силвио Томов след следващата песен.

0: Нощен хоризонт.
1: Повече за София след 1944 година ще разберем от Силвио Томов от Регионалния исторически музей в столицата.
2: София отново е в

0: центъра на тези много значими събития, наистина голям прелом се наблюдава, най-вече по отношение на външния вид архитектурата, както споменахме в центъра, тази станиска архитектура, тежка. Но и не само София се разширява от към население, появяват се фабриките, заводите, цели работнически квартали с тези прословути панелни блокове, които трябва да приютат новата класа, работниците. Някои неща, за съжаление, са погубени завинаги, но и някои са запазени.
1: Понеже съм го чувал като слух и не съм сигурен доколко е вярно, пък сега е удобна възможност да ви попитам. Наистина ли София някога е свършвал градът на улица Цар Иван Асен, където в момента са тези две доста стари сгради, на които на едната мисля, че пише Царевец, на Орлов мост, ако се сещате?
0: Да, да, и не само голяма част от днешните софийски квартали, като например Красно село, което нали, там носи името, са били села, които са присъединени по-късно. Така че наистина София много се е разраснала през историческите епохи и наистина удачно е избран деви за растено не старее. В наши дни София е близо 2 милиона като население, докато тогава хората са били много по-малко. Да не говорим, че в периода, за който говорихме преди малко, статистически имате и софийско жителство, не всеки може да живее, не всеки може да работи в София, така че нещата са много променени, което е нормално.
1: Разкажете ми за това софийско жителство, какво е представлявало?
0: За да живееш и работиш в София, трябва или да сключиш брак, или да си работи в дадено предприятие. Така че не, въобще придвижването на хората е било доста ограничено, защото в крайна сметка това, което сега сме свикнали, нали, с Европейски съюз, Шенген, пътуване само с лична карта. Сега интерпретациите са различни, дали за добро, дали за лошо, но и наистина пък в наши дни наблюдаваме едно презастрояване на София, пренаселеност, този поток от хора, от автомобили по някакъв начин трябва да се организира, градът е за хората, не е толкова за автомобилите, така че проблемите са от съвсем друго естество. Някои са на мнение, че нали едва ли не трябва да се върне като постановка, което не знам доколко е демократично.
1: Четирите религиозни храма в центъра на града, по-популярен като квадратът на мира, как се създава?
0: София като всяка столица е и всеки голям град е известна с културното си и религиозно многообразие. Синагогата, католическата църква са от малко по-късен период, те не са точно в периода, за който говорим, но наистина храмове не се правят на случайно място, наистина те са белег точно за културното и религиозно и етническо многообразие и съжителство. Нямаме данни за някакви големи религиозни стъпления. Било в периода и въобще в историята и на България, и на София. За щастие ние сме пощадени от подобни събития, за разлика от една Югославия. Всички знаем какво се случи там и по какъв трагичен и насилствен начин се разпадна като държава. Така че наистина храм не се прави на случайно място. И много са, както споменахме по-рано, случаите на преизползване на храм, не само в този период, разбира се, исторически. Така че това също е още един важен белег, който накланя везните в ползата именно на София като столица и център на тогавашната българска държава и изобщо.
1: Целенасочено ли са били построени тези четири храма близо един до друг или по-скоро е било случайно?
0: Специално за синагогата това нещо, когато е направено 909-та, идва като един белег да покаже, че тогавашната многобройна все пак, за разлика от сега еврейска общност в София, пък и в България казва, на нас ни харесва, ние желаем да останем тук, желаем да свидетелстваме по някакъв начин принадлежността си към тази общност, към това общество. Те правят подаръци и на Фердинанд като княз, по-късно и на Борис. Католическата църква всъщност, тази, която сега нали, имаме в момента в София, е по-нова, но тя пък е построена на място на по-стара, така че наистина няма случайности в тези неща. И наистина, ако се замислим дори и исторически погледнато, това винаги е бил центъра на София.
1: Какво влияние оказва идването на демокрацията за града?
0: Това е най-близката до нас промяна, може би най-важната от гледна точка, че тя обославя все пак някаква ситуация, атмосфера, в която живеем, някакви обществено-политически отношения. Много се променят нещата, както споменахме, преселва се София много, маха се въпросите с софийско жителство, много хора идват да живеят в София, пък също има голям поток на хора, които просто работят и пътуват, но и тя е арена на много също политически събития. Спомняме си големите митинги на СДС, приемането на новата конституция, няма как да бъде иначе. Тези неща трябва да случат където е парламента, където е Народното събрание, където са всички институции свързани с столицата. По отношение на облика има и много и негативни тенденции. И в последните години, за съжаление, наблюдаваме как редица важни сгради и паметници на културата просто си отиват пред очите ни без мисъл, без план, без просто на парче, както се казва, което не е добре и наистина има какво да

0: важни сгради и паметници на културата, просто си отиват пред очите ни без мисъл, без план, без просто на парче, както се казва, което не е добре и наистина има какво да се помисли, както споменахме по-рано и за цялостния облик на София като столица и въобще този човек и пътникопоток и това пренаселване, така да го кажем, с автомобили, как може да се реши по-рационално, за да бъде удобно и за столичани и за гостите на града.
1: Вие любима история с София имате ли?
0: Аз съм се занимавал повече с исторически личности, които са по-малко известни, свързани с София. Повечето, разбира се, като Иван Йончев, например, той е автор на стихотворението Завета на дете, което по-късно става Марш и Елизавет. Той е малко известен, отива си млад, гроба му е заличен. Друг такъв е Петър Боев, историк на българската фотография, пак свързан много с София, написал тези две книги «Историята на фотографията», но малко познат също, доста активно се занимава с фотография, история на фотографията и всъщност тези стари снимки при внимателен преглед могат да ни дадат много важна и ценна информация и за историята, и за хората, които са живели. Такива неща ме вълнуват, по-малко познатите, не тези, които за енти път предъвкваме и говорим и са известни.
1: След музика и новините в 2 ще чуем интервю на колегата Иван Русланов с писателя Виктор Топалов, така че, скъпи слушатели, останете с нас.

0: Horizont. С новините в 2 в студиото е Димитър Пенков. Един от реакторите в чешката атомна електроцентрала Темелин е бил неочаквано спрян вчера поради неисправност. Операторът на централата, ЧЕЗ, цитиран от ДПА, уточни, че втори реактор на централата е бил изключен от енергийната мрежа, след като е открита повреда в системата за управление на неядрената част на съоръжението. Техници са подменили дефектирала електронна платка в контролното табло, заяви говорител на централата. Той добави, че се извършват допълнителни проверки и се очаква реакторът да възобнови работата си днес. Първи реактор не е засегнат и работи с пълен капацитет. Противниците на ядрената енергетика смятат, че АЕЦ Темелин е податлива на повреди поради съчетанието на руска реакторна технология с системи за управление от Съединените щати, отбелязва ДПА. Американският президент Доналд Тръмп призова за намаляване на основния лихвен процент, след като Федералният резерв го повиши за първи път от 3 години насам. Според Тръмп той трябва да бъде 1% или даже по-нисък и намаляването трябва да стане, цитирам, бързо. Президентът не критикува директно ръководителя на Централната банка Кевин Уорш и заяви, че все още има доверие в него. Доналд Тръмп обаче подчерта, че би искал Уорш да бъде независим, като преди това определи управителния съвет на оглавяваната от него институция като враждебно настроен. Федералният резерв повиши основната лихва с 25 базисни пункта до 3,75-4%. Мярката е в отговор на продължаващия инфлационен натиск от поскъпването на енергоносителите. Допуска се увеличение и с още 25 базисни пункта до края на годината. Британски правителствени източници заявиха, че европейско законодателство, което заплашва да ограничи достъпа на британския бизнес до индустриалния сектор на Евросъюза, може да провали планираната среща на върха за рестартиране на отношенията между блока и Обединеното кралство, съобщи Guardian. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Законодателната инициатива, произведена в Европа, известна официално като закон за индустриално ускоряване, има за цел да ограничи нарастващото присъствие на Китай в европейската индустрия, но не фигурираше в плана за рестартиране, договорен от бившия министър-председател Кир Стармер и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Лондон през май 2025 година. Следващата среща на върха трябваше да се проведе през юли тази година, но беше отменена след оставката на Стармер. Сега правителството се стреми да промени дневния ред, като един от източниците коментира, че е произведено в Европа, трябва да бъде включено в програмата. Според наличната информация, Хамиш Фалконър, новият министър, отговаря за процеса на рестартиране, е заявил пред еврокомисаря по търговията Маро Шефчович, че това е новият приоритет на Обединеното кралство по време на срещата им миналата седмица. Във вторник министърът на търговията Анас Саруар заяви пред представители на британския бизнес, че трябва да информират партньорите си от Европейския съюз за рисковете, свързани с инициативата, произведена в Европа, която ще дава предимство на доставчици от Европейския съюз в ключови сектори като автомобилостроенето и отбраната. В тесен кръг министри изразяват опасение, че процесът на рестартиране е загубил значителен импулс, откакто Анди Бърнам е станал министър-председател и се е съсредоточил върху вътрешния дневен ред. Все още не са постигнати споразумения по няколко ключови въпроса, включително какви такси за обучение ще плащат студентите от Европейския съюз, идващи в Обединеното кралство, по линия на обсъжданата програма за младежки опит. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Цената на литър бензин вече надхвърля 2 евро на много бензиностанции в Испания. Експерти прогнозират, че поскъпването ще продължи. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
2: По официални данни, средната цена за литър бензин е 1 евро и 89 цента, а на дизела 1 евро 88 цента. Въпреки това на редица бензиностанции в страната, горивата са значително по-скъпи и преминават границата от 2 евро за литър. Експерти отдават повишаването на цените на недостига на петрол в световен мащаб. Според директора на фондация Сивисмо Алберт Гивернао, фактът, че значително количество петрол е блокирано в Ормузкия проток, означава, че в обращение или на пазара има по-малко гориво. По думите му е много вероятно цената на барел петрол, както и на неговите производни, да продължи да расте. Ако нестабилността продължи, е възможно освен повишаване на цените на горивата, да се стигне и до проблеми с доставките, отбелязва Виктор Гарсия Небреда, генерален секретар на Испанската асоциация на търговците на дребно с моторни горива. Според него правителството трябва да продължи да субсидира цените на дизела и бензина по един или друг начин. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
3: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Времени увеличение на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 10 градуса. През деня ще бъде слънчево, максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 2 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Тази вечер празнуваме София. Всички разговори, които чухте и предстои да чуете, са свързани с града. Сега следва интервю на Иван Русланов с един от най-големите познавачи на София, писателя Виктор Топалов.
2: Ще те върна малко по-назад, за да разбера как твоя интерес към старото сърце на София, така mm-hmm. да го кажем, се появи.
3: Да, аз трябва да започна с това, че съм роден в София и според мен това е нещо, което много допринесе за по-късно за кариерата ми, тъй като когато си роден в един град, всичките ти най-мили спомени са свързани с него. При мен не е изключение, естествено първите години в детска градина, училище, университет, така нататък са свързани с София, най-хубавите мигове, срещи, приятелства и така нататък са свързани с този град, а пък вече историята, която очевидно винаги е съществувала, много късно, бих казал, чак в университета започнах да си давам сметка

0: колко малко познавам всъщност София. И просто този период съвпадна и с, може би, началото на един нов живот за изследването на София. Много дълги години, като че ли тази тема не беше толкова популярна. Имало е хора много преди Бухемска София да съществува, които популяризират историята на града. Да речем най-известната страница Стара София. Те съществуват много преди аз въобще да започна да се оглежда в миналото. Има много изследователи, които дори много преди моето раждане са изследвали историята на София и днес аз де-факто се облягам на техните проучвания до голяма степен и с много от тях днес се познаваме и те ми помагат, аз се уча от тях. Но наистина преди, може би, да кажем, десетина години започна един нов период, в който вече масово хората изведнъж проявиха интерес към тая тема. И това съвпадна и с периода, в който аз започна да поглеждам назад към миналото и за радост успях да превърна тая страст. Началото наистина беше само страст в една професия и вече Бухемска София съществува почти 7 години от декември на 2019 година и от тогава насам публиката става все по-голяма, правим все по-хубави събития, все по-големи събития, издаваме нови книги и въобще нещата не отиват на спиране към този момент, което е наистина супер. Просто правилното време и правилното място.
1: Ти кои сгради в столицата би отличил? Знам, че не са една или две, но тези, за които веднага се сещаш, че са по-близки до твоето светоусещане.
0: Ами, особено във връзка с къщи музеи, това е много хубава тема. Аз смятам, че София има няколко наистина прекрасни къщи музеи, които се поддържат от хора, които много горят в тая тема. И те са пример за това как наистина екипът зад един музей е разликата между това той дали ще бъде жив или по-скоро ще живее в миналото. Така че в София има страхотни такива музеи. Има няколко сгради, които се надявам и вярвам, че ще бъдат превърнати в музеи, защото такава трябва да бъде съдбата им. И това е във връзка и с последната ни книга Квартала на художниците, Квартала на артистите. Има няколко къщи в района на Квартала на художниците, района около улица Любен Каравелов, които просто те самите документално са къщи музеи, но все още не са отворили врати като такива. Това са къщата на Александър Божинов на улица Николай Павлович, дома на скулптор Иван Лазаров на булевард Василевски, дома на Андрей Николов на улица Любен Каравелов и дома на Никола Танев на булевард Евлоги и Христо Георгиеви. Тези четири сгради, тези четири, да кажем, жилища са документално музеи, те са били завещани за да бъдат музеи, но все още нито един от тях не е истински музей, който е отворил за посетители. И аз вярвам, че съдбата им ще бъде радостна, тъй като и директора на Националната художествена галерия, към която галерия спадат тези имоти, тя е страхотен изследовател и аз много съм се учил от нея още преди тя да стане директор на институцията. Анелия Николаева, знам, че тя наистина гори в тази тема и се интересува живо от историята на тези творци и смятам, че така вярвам, обнадежден съм, че тези музеи скоро ще отворят за посетители, защото толкова много история се крие в тези места и съм сигурен, че по този начин този квартал ще стане истински квартал на художниците, защото всеки един любител на изкуството ще може да мине от дом на дом, те са през 200-300 метра и да се докосне до изкуството на, може би, най-известните ни художници и скулптори от първата половина на миналия век.
1: Хората, които живеем в столицата, помним ли историята и забелязваме ли старите сгради?
0: Аз мисля, че никога не е имало период, в който толкова много хора да се интересуват от историята на София. Това е малко изненадващо, защото повечето слушатели ние обичаме да казваме, че живеем във време на разрушаване, време на съсипия, на време на непокизъм. Обаче тук винаги намесваме една история 30-те години, когато става ясно, че ще бъде разрушена къщата на Петко и Пенчо Славейкови на площад Славейков. Много малко са интелектуалците, които дават някакъв глас срещу. Един от тях е Асен Златаров, който пише една статия, в която казва как не бива да се рушат старите къщи на София, че в тези къщи са живели големите умове на нашето съвреме, създателите на нашата нация и дори накрая иронично казва защо не бутнете и вазовата къща, една хубава ъгова кооперация да направите. Та той е свидетел точно на разрушаването на много от тези стари къщи и естествено изказва своето мнение. И тогава обаче той е бил едва ли не единичен случай. В днешно време дори къща, която не е свързана с големец като Петко Славейков или с неговия син Пенчо или още целият род Славейкови, които са много велики, достойни хора, дори да не бъде такава къща, а просто обикновена стара софийска къща, сега ще има стотици хора, които ще кажат запазете я. Може би защото тези къщи наистина са по-малко от преди. Но ако тогава Асен Златаров, един преподавател в университета, вярно с много голямо име в обществото, но той поне до сега не съм виждал други писмени

0: Ни становища. Той още своевременно пише тази статия в Литературен глас. Днес ще има стотици преподаватели, стотици обикновени хора, хора от различни сфери, които ще кажат, бе, срамота е, нека не бутаме къщета. Ето, наши съвременици, поне според мен, могат така малко, не винаги нещата са толкова лоши и толкова страшни. Според мен днес тази кауза е споделена от много повече хора, отколкото преди години.
1: Има ли нещо, може би историята или някой артефакт или някоя личност, с която да те е запознала стара сграда, да кажем къща-музей, за която веднага се сещаш?
0: Ами, личност, която да ме е запознала
1: или
0: с къща-музей?
1: История. Не. Къщата-музей да те е запознала с личността, с история вътре в нея.
0: Разбрах сега въпроса. Ами, мога да кажа, че един много добър пример, когато бях още ученик, естествено, в повечето случаи като ученици ние влизаме в тези къщи-музеи. Тогава, естествено, влязохме в къщата-музей на Иван Вазов. И за мен беше много интересно, естествено, като един по-малък човек, за който тези личности са просто едни портрети. И когато ти влезеш в дома на този човек и видиш неговия стой, си казваш, чакай, този човек е бил истински човек. Казвам, това са били моите разсъждения като много малък. Но в последствие вече разбирам каква е функцията на тия къщи-музеи. Че освен, нали, че издигат личността, тъй като вътре са представени артефакти от постиженията на тази личност и така нататък, тя успява да представи, всяка една къща-музея успява да представи този човек като живо същество, като човек като нас. Според мен, когато ние си представим и си да кажем, започваме да виждаме човек като Иван Вазов и като човек, като личност, като наш съгражданин, като човек, който е ходил по същите тротуари, улици и градини и така нататък, това според мен не е принизяване. Това е напротив, би трябвало да ни се издигне в очите. Защото тези хора са примери за това как всеки един от нас има възможност да влезе в историята с нещо добро, с нещо велико, благодарение на много труд, благодарение на талант, на дадености и така нататък. И в София, наистина, особено на нощ на музеите, когато видя всеки един музей пълен с хора, между другото, това е повод да напомня, че къщите музеи работят и не само на нощ на музеите, работят си и с обикновено работно време и много често има естествено отстъпки за пенсионери, за студенти, ученици и така нататък.
1: Но самите цени на билетите са достъпни всъщност.
0: Аз също така смятам, но разбира се, казваме, че има разбира се, и възможности за отстъпки при определени условия, както и де, но тези музеи, особено когато се видят, когато не е нощ на музеите, те там оживяват и чрез самите уредници. Много интересно да видиш един човек, който естествено той музея си разказва историята, ти можеш да прочетеш табелките, обаче е съвсем различно, когато попаднеш на един човек, на когото можеш да зададеш въпрос. И да видиш как той самия иска да ти разкаже, той иска да ти оживи тая личност пред теб. И особено в такава ситуация, просто няма как една личност да остане просто снимка от портрет, ако попаднеш на неговия дом, ако попаднеш на човек, чийто живот е свързан с изследването на тая личност. Аз много се възхищавам на някои от такива човека в София и просто смятам, че вършат страхотна работа.
2: Интервюто с Виктор Топалов ще продължи след малко музика.

0: Нощен хоризонт.
1: Разговорът на колегата Иван Русланов с писателя Виктор Топалов продължава.
2: Викторе, това, което ми е много интересно на събитията, които организирате от Бохемска София, идват ли много чужденци?
3: Ами, признавам се, че чужденците са много малко, защото чужденците, които, да кажем, гостите, които идват на нашите събития, те трябва да са обвързани по някакъв начин с историята на София. Тоест, имало е случаи да има чужденци, даже аз съм правил няколко събития с един чужденец, Ерик Холзи, който обаче не е просто чужденец. Тоест, човек прекарва вече, може би, 15 години в България, да не е.
2: Гласът на метрото.
3: Беше гласът на метрото, вече май не е след последните нововъведения, но да, гласът на третата линия на метрото, но освен това, той е автор и на подкаста The Bulgarian History подкаст, така че той е човек, който се занимава професионално с историята на България. Та той е изключение за тип хора, чужденци, които могат да дойдат на нашите събития, просто защото ако един чужденец е турист и е тук за 3 дни, много трудно за него би било първо, че той трябва да говори български, второ, че трябва по някакъв начин за него да бъде важно да знае къде Елин Пелин е написал Гераците. Тоест, не просто да се интересува от София, ами да иска да влезе сериозно в дълбочина. Признавам си, че моите събития като цяло и не се целят да привлекат чужденци, тъй като една от каузите, които аз имам с Бохемска София, е да допринеса за моята местна общност. Тоест, софиянците, които живеят тук, българите, които живеят в София, да познават по-добре своя град, да го рекламират пред своите приятели, този град да стане по-ценен и по-любим за тях. Така че, естествено, българите винаги са били приоритет на моите дейности вече 7 години.
2: А как реши да издаваш книги?
3: Тук пак трябва да спомена нашите социални мрежи, защото вече именно през COVID видях, че има няколко колеги, които се занимават с популяризиране на българската литература. Едни от тях бяха и бъдещите ми издатели Десислава Желева и Савина Николова. Те бяха тогава в екипа на издателството, с което продължавам да работя. Те двете правиха клипове за български писатели. Аз бях почитател на тези техни клипове. Запознахме се с тях и всъщност един ден попитах Десислава как се издава книга. Тя каза, че може да ми обясни, може и те да ми я издадат. И получих просто такова едно предложение. След това, естествено, се запознах с екипа, който след това се промени. В момента Александров работи в същото издателство на мястото на Деси. И двамата с Савина в момента работят цялата тази работа и се справят страхотно.
2: Те са наши приятели, поздравяваме ги.
3: Да, знам, че и ти ги познаваш. Просто, естествено, за публиката може би някои от имената, тъй като много често главните редактори просто остават на заден

0: въобще не съм се колебал, работим си чудесно с тях. И всъщност аз исках да публикувам някои от моите истории, защото много хора във Фейсбук бяха писали въпроси, защо не ги издадете като статии, защо не напишете нещо. И бях готов да напиша една книжка, но нямах представа, че това стане толкова важна част от моята работа, защото ето днес ние вече имаме 4 книги, като именно благодарение на интереса, който срещаме у хората, аз продължавам да пиша и се надявам, че това няма да бъде края на нашите поредици. Казвам поредици, защото ние имаме 2 книги, които носят името Бухемска София. Те са с различни подзаглавия. Имаме 2 пътеводителя, съответно квартала на писателите и квартала на художниците и артистите. Така че това са вече 4 книги, които ако продължаваме в същия дух и ако читателите продължават да четат тези книги, ние може да си ги пишем, както се казва, години наред. Така че особено много е приятно, когато дойде панир или фестивал на книгата или алея на книгата, когато се срещнеш с читателите, наистина е много хубаво, защото това са точно моментите, в които виждаш за кого в крайна сметка пишеш и кой ги чете тия книги. Когато видиш, това са едни страхотни, усмихнати, весели хора, то тогава още повече се осмисля писането. Наистина е страхотно.
1: Трябва да кажем с теб и да го подчертаем, че историите ти всъщност не се свеждат само до централната част на София.
0: Да.
1: Да кажем Люли. С теб си говорихме в предварителния разговор за Люлин. Какво правиш там?
0: Аз опитвам се да сетя дали някъде в книгата ми се споменава Люлин, защото аз, макар да не съм се концентрирал в центъра, съм се концентрирал в историческия период, свързан с края на Втората световна война, но да, Люлин, това е моя квартал и една друга кауза, която имам. Когато не се занимавам с Бухемска София, т.е. в малките минути, в които не съм Виктор от Бухемска София, даже веднъж на едно летище ме разпознах като Виктор от историческа работилница Люлин. Това се случва само веднъж и се надявам да продължава да се случва. Историческа работилница Люлин е една инициатива, която правим с моите колеги Светлин Тачев и Габриел Тачев, двама братя, люлинчани също, с които изследваме културната история на Люлин. Ето, за слушателите да си зададат този въпрос, дали всъщност най-големия квартал в България, неговата история е позната. Според нас не, и тъй като ние сме жители на този квартал и ние там сме израснали, сметнахме, че ако искаме нашия квартал да има по-добро име и по-добро лице пред обществото, първо, че трябва да покажем с добър пример на будни хора, които работят и живеят в Люлин, и също така трябва да популяризираме части от историята, които според нас са повод за гордост. Искаме да допринесем за създаването на местен патриотизъм, на чувство на принадлежност към Люлин. Защото това е място, в което наистина днес живеят около 150 000 човека и за жалост за повечето от тях това е просто жилище. А според мен, когато човек наистина по-добре познава историята на квартала си, би се ангажирал повече с неговото облагородяване. И виждам, че има ефект. Ние правим доста неща, правим събития, говорим, най-вече правим естествено публикации в социалните мрежи, защото го правим абсолютно като хоби. Това е нещо, което правим в свободно си време и тримата, но подемаме различни инициативи пред Столична община за преименуване на улици, преименуване на спирки, и то на хора и места, които са конкретно свързани с нашия квартал. Отново, за да допринесем за това чувство на принадлежност. Така че това е едно нещо, което според мен може да послужи за пример и да се прави в другите квартали. И аз виждам, че има такива други групи и така нататък, но разликата е според мен, че ние не предприемаме толкова много дейности за, как да кажа, свързани с настоящето в Люлин. По-скоро се опитваме чрез истории, горе-долу това, което се прави в

0: Също така, 87-ма година там се прави първия пленер по социална фотография. Са изложени стотици снимки на млади фотографи, които днес са част от най-известните български фотографи, но те тогава, като ни млади 20-25 годишни хора, са обикаляли Люлин и са направили тази изложба открита именно в мебелната къща. Та го казвам, защото мебелната къща е една от най-известните сгради в Люлин и според мен може да има 5% от хората, които въобще някога да са знаели, че там се провеждали изложби. И просто показвам каква е разликата. 40 години по-късно ние днес се опитваме да възстановим и да върнем теми и идеи, които нашите предци са правили преди 4 десетилетия.
1: Интервю на Иван Русланов с писателя Виктор Топалов. Останете с нас, за да получите една много любопитна покана за театър.

0: Нощен хоризонт.
1: Завършваме тази вечершното издание на Нощен хоризонт с покана за театър. На 17 септември ще бъде първата премиера на сцената на театър Възраждане през новия театрален сезон. Тя е със заглавие «Двама в делириум» и е плод на мечтата на двама наскоро завършили студенти и техния преподавател. Режисьорът е Димитър Стефанов, актьорите Елизабет Димчева и Кристиян Борисов, а постановката обещава много интересна любовна история. Нека чуем повече.
2: Пиесата «Двама в делириум» е една от изтъкнатите абсурдни комедии. Южен Юнеско е автор, който е характерен с търсенията си в този жар на абсурда. Аз пък

0: съм огромен почитател на абсурдната комедия. Стори ми се изключително игрова пиеса и тук предисторията е, че Кристиан и Елизабет са мои студенти от последния клас на доцент Боряна Георгиева, в който аз преподавам, и всъщност те ми предложиха още във втори курс, ако не се бъркам, да направят отказ от тази пиеса. Много се забавлявахме, правейки този отказ. Той мисля, че се получи адски успешно. Година по-късно казаха, ние искаме да направим цялата пиеса, вие искате ли? И аз се съгласих и така стигнахме до тук.
1: Тогава вас двамата какво е впечатлило в пиесата?
2: Ние първоначално нямахме изисквания за нещо конкретно, което търсим. Даже не очаквахме, че ще стигнем до тук, и сега като погледнем назад, някак си това беше на пръв поглед нещо случайно, което се оказа, че не е случайно, защото ни доведе до тук и този избор на тази пиеса. Първо, че в момента я опознахме по съвсем различен начин и я познаваме вече на доста по-дълбоко ниво. Явно всичките ни избори просто не са били случайни, макар привидно да са изглеждали такива.
1: Но още във втори курс, какво толкова харесахте пиесата, че решихте да направите отказ от нея?
3: Тогава решихме да правим нещо общо. Мисля, че тя откри, седнахме да четем пиеси на Народен и докато четохме, много се смяхме двамата и някакси така решихме. Прочита в момента е коренно различен поради това, че абсурдно може да се тълкува по различен начин, и тук много ни помогна асистент Стефанов, нашия режисьор всъщност, асистент заради академията.
1: Различава ли се това, на което се смеехте тогава, от това, на което се смеете сега в пиесата?
3: Със сигурност. Показани много нови хоризонти.
0: Като студенти те направиха само един отказ. Времетраенето на един отказ е 7-8, максимум 10 минути. Т.е. те нямат времевото поле, за да изградят персонажи, които да преживеят катарзиси. А сега, разглеждайки цялата пиеса, установихме, че и авторът е заложил много такива моменти. Освен много смешното, има и много сериозното. Погледът ни върху тази пиеса е любовта като капан. Капан обаче, от който не искаш да избягаш. Защото без любов няма надежда. В пиесата има една такава реплика. Кажи си я направо, Кристиан.
3: Животът без надежда е нищо друго, освен надежда без живот. Че и дори нещо по-лошо.
0: И това по някакъв начин много ни впечатли и много ни центрира каква е нашата тема, кое е това, което ние искаме през този текст да споделим с публиката. Че дори в капан любовта може да бъде красива, и този капан го създаваме ние самите, за да спасим себе си, да бъдем истински далеч от реалността. Което е и до голяма степен театралното изкуство. Постоянно бягаме от реалността, за да направим нейно огледало, за да го преосмислим, за да успеем да споделим с зрителите: ей хора, живота може да бъде по-красив.
1: Тогава комедията къде се появява? В диалога между героите, в самата ситуация?
0: В всичко всъщност. Защото те на първи план са двама човека, които уж са в капан. Този капан обаче през цялото време те са си го създали. Ще могат по всяко време да избягат. И абсурдността идва в това неискане да избягат и търсене на оправдание. Съответно и споровете, които чисто като реплики звучат много повърхностно и странно, разкриват пред зрителя други взаимоотношения, разкриват други обвинения.
1: Нека сега ви насоча към теми от представлението. За какво най-често според вас се карат хората, което обаче всъщност

0: нещо е маловажно.
1: В живота често спорим за неща, които на пръв поглед не изглеждат от изключително значение, факт. Но в по-голямата картинка и разглеждайки през призмата на пиесата всички тези битови проблеми, които са проблеми на нашето ежедневие, от това дали си запомнил как си пия кафето сутрин до може би нещо по-сериозно, в голямата картинка всъщност това няма значение, защото най-важното е обичаме ли се, какво е за нас любовта, споделяме ли заедно щастието си и как живеем живота си.
2: Нараняваме и се нараняваме най-много от хората, които обичаме. За мен лично има голямо желание от срещния да ни чуе, да останем разбрани. Може би там стават най-големите спорове.
3: А тогава кои са тези маловажни наглед ситуации, в които всъщност се проявява истински големия проблем?
4: Пак има реплика от представлението. Елизабет пита Кристиан: от любов към мен какво правиш? И той отговаря: от любов към теб аз скучая. И виж в колко простичко изречение се разкрива един огромен проблем. Тоест, аз те обичам, искам да сме заедно, но това ежедневие ме убива. И ако го прехвърлим към реалността, то се случва във всяка една двойка. Сутрин ставаш, тя прави кафе, ти правиш закуска, обличате се, отивате на работа, връщате се. Тя ти казва какви проблеми е имала, ти казваш какви проблеми. Тази монотонност всъщност изморява. Смятам, че човешкото същество, колкото иска да си подреди света, толкова иска и да го разглобява непрестанно. И до голяма степен нашата пиеса кореспондира с тази проблематика, защото ние не намираме утеха в рутината и в същото време не можем да я понасяме, защото постоянно искаме нещо ново.
3: Тогава как в любовта може да се избяга от рутината?
4: Единствено чрез 100% откровение. Единственият вариант е да обичаш, е да обичаш не с мисълта си, а с душата си. Тогава всеки ден става коренно различен, дори в най-простичките физически действия, начина по който тя се реши. И ако за теб това е красиво и го откриваш всеки Божи ден, то тогава няма да усетиш скуката.
3: Но това може ли да доведе до напрежение?
4: Разбира се, човешки същества сме, но никога не трябва хората да забравят какво ги е събрало, а то любовта събира. Всичко останало е, както се казва отново в пиесата, всичко останало е лъжа.
5: Интервюто с Димитър Стефанов, Елизабет Димчева и Кристиан Борисов ще продължи след следващата песен.

0: нощен хоризонт.
1: Още за двама в Делириум ще разберем във втората част от интервюто ни с екипа на представлението.
2: Споменахте за самото начало, за идеята на пиесата да бъде поставена, кога ви е хрумнал, но целият този път, който сте извървели от академията, за да стигнете до сега сцената на театър Възраждане, разкажете ми за него. Как успяхте да стигнете до професионална сцена?
3: С една налудничава идея, както се каза по-рано, да го осъществим като нещо цялостно.
4: Както каза един колега, онзи ден няма спомен последните 20 години да е правен ЮНЕСКО в България. Аз също нямам такъв спомен, може и да греша, но понеже ми се наложи да преглеждам какво се случило в театрите, последния ЮНЕСКО е края на 90-те години в Сатиричен театър, което означава, че 26 години, поне в София, аз нямам спомен да се правен такъв текст. Тоест много голямо предизвикателство е това за ние много млади актьори като тях.
2: Тогава вие какво намерихте за актуално в този текст, който повече от 20 години явно не е бил поставен на българска сцена?
3: Какво по-актуално може да има от любовта? И нещо толкова...
5: Актуално и вечно.
3: И вечно, да.
5: Което не престава да съществува и да се трансформира и преминавайки през всичките си форми, все пак да запазва същината си по някакъв начин.
2: Как се обяснявате защо в толкова много пиеси, говорим си за любовта, а любовта можем да приемем, че е едно щастливо чувство, но в повечето пиеси го представяме като едно предизвикателство пред двама души, като нещо, през което те преминават заедно, за да докажат в крайна сметка именно любовта си.
3: Любовта е предизвикателство, поне за мен, разбира се. И човек, както в живота, така и в пиесите, ако искате, за мен лично трябва да се бори. Не можем да кажем, че любовта е една сладникава история, като по филмите, и всичко завършва с добър край. Изисква жертви, изисква разбиране на отсрещния. Това споделяне става все по-трудно и по-трудно на хората, това е мое лично наблюдение. Все по-трудно ни става някакси да се открием пред другия, и откровението и истинността в отношенията са най-важното нещо, но и може би най-трудното.
4: Любовта никой не може да обясни. Любовта не е проблем. Всичко останало около нея е проблем. Тоест, ако си представим една утопия, един съвършен свят, в който няма материално, няма его, то тогава любовта най-вероятно няма да има никакви пречещи обстоятелства. Ромео и Жулията нямат проблем с любовта си. Всички останали имат проблем с тяхната любов. За тях е ясен избор. Те не могат да живеят един без друг. Пред тях не е поставен избор. Всъщност, те не избират да умрат. Те са убедени, че ще направят каквото и да, за да са заедно. На този или на друг свят. До голяма степен и нашите герои в пиесата осъзнават това, че избора им е отнет. И това едновременно е страшно дразнещо и едновременно е страшно красиво.
2: Връзката между двамата персонажи в пиесата, борба за власт на другия ли, или е по-скоро вик да бъде разбран човека от този отсреща?
3: Както казах по-рано, за мен лично винаги е било вик да бъдем чути, да бъдем видени. За мен лично е такова.
5: И за мен е опит да бъдеш видян и разбран, може би от това, че понякога прикриваме истинските си страхове и чувства, за да изглеждаме привидно в опит да придобием власт, която всъщност това е илюзорно, не съществува такова нещо.
2: А каква според вас е редно да бъде реакцията, ако отсреща не получаваме необходимото разбиране, а пък го търсим и вярваме, че човек отсреща всъщност би трябвало да ни го даде?
3: Мисля, че винаги ще стигнем до тази откровенност, за която говорим тук. Може би с пример. Не знам дали би работило. Не мога да кажа от скромния си опит.

0: но никога не става на сила.
1: При така зададения въпрос не смятам, че любовта е откровенна, защото ако очакваш, че този, когото обичаш, нещо ти дължи, това говори егото, не говори сърцето. Защото всичко, което получаваш, ако си влюбен, го получаваш даром. Не защото някой ти го дължи. И това е разликата между компромиса в едни взаимоотношения, в едни любовни взаимоотношения. Правиш компромис, когато смяташ, че ето сега заради тебе ще го направя това нещо. Не, аз го правя заради себе си, не заради теб. Това разбирам аз като любов. Нищо не правиш отвъд своето собствено желание. Ако е въпреки твоето собствено желание, тогава се превръща в компромис и тогава любовта може би някъде е не толкова съществена.
2: С какво най-много се гордеете от представлението, което е на път да се получи?
3: Аз се гордея, че се наехме с това нещо, че от нея горе-долу година, не знам, 2 години, да го реализираме. И въпреки това, в нито един момент по пътя не сме се отказали, в нито един момент не сме омаловажили идеята. Винаги сме подхождали с изключително вдъхновение и сърцатост, както се изрази нашият режисьор. Направихме го, т.е. стигнахме до тук през лаборатории, през експеримент, през търсене на себе си, през търсене на персонажите, през търсене на възможности, всякакви, дори извън театралния процес имаше едно постоянно търсене, говорене, намиране, оставяне, съкращаване, започване от начало, всичко това просто браво.
2: Това, че сте завършили един клас и в момента сте заедно на една сцена, по какъв начин ви помага, за да може представлението да бъде успешно?
3: По някакъв начин, работейки, бидейки 4 години заедно, сме изградили доста добра връзка помежду си, като екип, двама човека, които постоянно намираха какво да създават нещо свое и как да играем заедно. Та сме изградили много добра връзка, както между нас двамата, така и с нашия режисьор. Нашият режисьор вече ни познава страшно добре. Мисля, че във всеки един момент може да каже в каква кондиция сме. Та тези 4 години дадоха страхотна база да се разбираме с поглед.
1: Аз наистина се чувствам горд от тези двама артиста. Горд с това, че по някакъв начин съм бил частичка от тяхното обучение и надявам се и частичка в техния професионален път. Наистина гордост е думата, защото сме извървяли заедно един немалък път, не е лесен в никакъв случай. И мисля, че те приемат всяко следващо предизвикателство с широко отворени очи, с открити сърца и се хвърлят без страх, което много ме радва. В този процес много си говорихме точно за тези подготовки на актьора, че просто трябва да си честен непрестанно. Мисля, че беше мисъл на Пикасо, че изкуството е лъжата, която ни кара да виждаме истината. И ако ние не вярваме 100% в тази лъжа, не приемем тази лъжа за истина, откъде на къде ще искаме от зрителя да повярва, че е истина? Така че смятам, че те е много откровенно, много честно, много сърцато и много вдъхновено работиха и в този процес и мисля, че надграждат уменията си, придобити в академията.
2: Премиерата на Двама в делириум е на 17 септември в театър Възраждане. Следващите дати са 8 октомври и 11 ноември. Билетите са в продажба.

Това беше всичко от Нощен хоризонт за тази вечер. От екипа звукорежисьора Антон Пиперов, музикален редактор Здравко Петров и мен, Момчил Драганов. Спокойна вечер!

0: 3 часа съобщения на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключово участие на България обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен като част от предложенията си за подобряването на състоянието на Съюза.
1: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година.
0: Обясни фон дер Лайен. Министърът на външните работи Велислава Петрова определи проекта за свързаност на европейския пазар с Южен Кавказ и Централна Азия. Въпрос поставен от българското правителство като признание на Европейската комисия за значението на България.
2: В настоящия момент, тогава, когато имаме такава усложнена среда за сигурност и войни в Украина и в Близкия изток, ние сме по средата, в която е необходимо да намерим за Европа пътища, алтернативи, които да можем да бъдем икономически по-независими и да постигнем тази независима Европа, за която говори председателя на комисията.
0: Каза Петрова. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи създаване на Европейски съвет за сигурност в отговор на зачестилите хибридни атаки и обеща по-силно от всякога подкрепа за Украина срещу руската агресия през предстоящата зима.
1: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода.
0: Заяви фон дер Лайен. В София премиерът Румен Радев се изказа за възможно най-скорошно постигане на мир и коментира подпомагането на Украина така.
3: По отношение на войната в Украина, ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война.
0: Каза Радев. Киев правителството обяви, че ще разчита на международните си партньори за 52 милиарда долара за бюджета до година, за да може да устои на руските атаки. Междувременно петима души бяха убити при удар на руски дрон по автобус край южния град Никопол. На въздушни удари бяха подложени градовете Суми и Кропивницки. Групировката Хути извършила нови атаки с дронове и ракети по Янбу, главното пристанище на Саудитска Арабия на Червено море. Нефтопроводът Изток-Запад, който свързва находищата в източната част на кралството с крайбрежието на Червено море, остава спрян, дни след като беше атакуван от проирански милиции, базирани в Ирак. Със затварянето му са под въпрос около 4% от глобалните доставки на суров петрол. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близо до 108 долара за барел. Цените на бензина и дизела в България са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не би